0: 忙しくなってる G7FSB でございます。
1: はい、こんばんは。三人揃うと、なんとかと。かしましとかね。
2: じいさん三人じゃなんとかならないな。
1: ということで、今日はワイワイガヤガヤと行きたいと思います。JH7GLZ。
2: はい。本当に久しぶりの三人でお送りします。今日はどんな話題になりますか。JH7OWT コマです。あとね、オペはいつものように回しでお送りしますのでよろしくお願いします。はい、
0: ちょっとメッセージ一つね、私の方から紹介させていただきたいんですけども、私の高校の後輩で JH7 の FUI 加賀さんという方がいらっしゃるんですが、先週一関の方で岩手県支部 JAL の岩手県支部のですね、ハムフェアが行われるということをアナウンスいたしました。で、日にちが6月の7日の日曜日なんですけれども、一関市の川崎町、旧川崎村ですね、こちらの方で行われます。で、この時に番組の紹介とかですね、そういうの兼ねて何か資料送ってくださいっていうことでしたので、送りました。そして、結局送ったのが、局の番組表、
3: はい、
0: フリーペーパーですね。あとそれから、ZEU のステッカーですね。A4 サイズで作ったやつを4つに切ったのと8つに切ったのと2種類のステッカーを作って送りました。まあちょっとね、大変だったんだけどね。まあそれなりに、まあなんとか作って送れたのでいいのかなということでございます。はい、それに対してですね、ステッカー届きました。ありがとうございました。ということで、また放送もありがとうございました。生まれて初めて商業放送のラジオ局から自分の原稿を読んでもらってドキドキしましたっていうメールをいただいております。あと、そう、ラジオといえば、この番組ってほら、アカンデーとかね、あと、少し、そう、
2: 総通の CM、ね、
0: CM、流用させていただいてますけども、
2: はい、
0: 月曜日の朝、何時ぐらいだったかな、この番組の下の方の周波数だから、FM 秋田なのかな、うん、そこで、総務省の、今 CM 流してるんですけど、10秒ほどの CM が流れてました。
2: うん、どこのやつ？
0: 総務省が作ってるんですよ。
2: うん、
0: ホームページ見ると3種類ぐらいあるんですけど、何って思ってるうちにもう10秒すぐ終わっちゃったんですけど、
2: うん、
0: 結局どっちかな、議的なきゃいけないよっていうのは無線違法運用いけませんよなのか、まあ、どっちかだと思うんですけど、
2: うん、
0: 流れてました。
2: あら、そう。
0: で、確かに今6月の10日ぐらいまでなんかそういう習慣みたいなんですよね、キャンペーンで。
2: あれ、ケータンプ FM にも前来てなかった？
0: 今回来てない。
2: 総務省来てなかったっけ？
0: 今回来てない、
2: ね、ね、
1: 6月1日は電波の日ね、
0: うん、それに伴って、そういうのを3種類ぐらい作ったやつの音声を流してたんですね、
2: うん、
0: たまたまいつもうちの FM にオンしてるんですけど、たまたま周波数違うのがラジオのスイッチになってて、じゃあ仕事の準備してる時に、ん？なんだ？え？キリタンプ FM でこれ流してる？あ、違ったみたいな感じ。
2: たまたまのたまたまで。
0: たまたま。本当にたまたまに聞きましたっていうことでね。
2: なるほどね。
0: うん。さすがに、期間限定のね、やつなので、
2: うん、
0: おそらく どの時間帯でどれだけ流し頻度で流してるか全然わかんないですけど、
2: うん、いや、そんなに頻繁には流さないでしょうからね、
0: うん
2: うん、今月だけのやつ、
0: おそらくここ2週間ぐらいだと思うんですよ、
2: うん
0: うん、まあそういうのが流れておりましたということでございます、
2: はい、そういうの聞いた人いたら教えてください。
0: そうですね、
2: 他の方のね、放送で、テレビではやってんのかな。
1: テレビではですね、
2: うん、
1: 総務省関係の

0: 表彰だとかね、
1: うん、
0: あの電波産業って言いますか、
1: うん、
0: あの功労者に対しての、
1: はい、
0: 表彰、あの総務大臣がね、
1: うん、
0: であのコメントが出たりの NHK でやってましたね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 前よくあの電波障害の絵とかあれ学校とかに募集したやつかな、
2: あ、
1: なんかそういうのはよく紹介してたよね。
0: 普通のニュース枠でしたね。
1: うん、じゃあちょっとまた違うね、
2: まあ、10秒だからね、
1: うんうんうん、まああの
2: 流してんだなっていう
1: のビータンプ FM では無料でビータンプ FM じゃないハロー CQ で流してるって
0: ただアマチュア無線に関しての、うん、あの話題ではなかったですね、
2: う
0: ん、NHK でもね。
1: そうか、
0: うんうん、まあどっちかというとその今のデジタル、
1: うん、
0: の関係のね、うん、そういうネットだとかね、
1: うん、
0: そちらの方での、まあ表彰だとかね、
1: うん、まあいいんじゃないですか、あの違法局とかの話されるよりはそっちの方がいい、
2: まあ結局そっちの方の話だと思う。議的のやつ使いましょうっていう、うん、アマチュア無線じゃなくて、あとは業務は業務で使いましょう、
1: ね、
2: う
1: ん、CM は結局そういう関係ね、うん、
2: でアマチュア無線っていうの入ってくると限定されてくるので、
1: うん、
2: だからそういう意味では その入ってないやつじゃないかなって気がするんだよね、聞いたのは、
1: うん、
2: ただ頭の方だから、うんと思って聞いて10秒のうち最後の 2,3 秒しか、うん、うん、って思って聞いた、うん、聞いてないで、頭がどれで出てたかが覚えてない、
1: うんうん、
0: なるほど、ね、なぜかね6月の1日ってのは昨日、
1: うん、
0: あ、昨日
2: です、昨日
0: コマーシャル移動で朝ね、
1: うん、
0: で普段はそのまあアマチュア的なアンテナ、まあデジカンでも何でもいいですけれども、そういうラジオではないアンテナをつけてるモービル、
1: うん、
0: でほとんど合わないんですよ。
1: ああそう、
0: 合わない。でも昨日はね、
1: うん、
0: 前を走る車、行き交う車、
1: うん、
0: アンテナニョキニョキ、
1: うん、
0: いや
1: ー、昨日に限って、
0: 昨日に限って、
1: あ、電波の日だから、
0: 電波の日かなってそういうタイミングだったのかな。 いつも同じ時間なのにね。
1: あ、その時間帯にアンテナつけてる人、車と会うことはなか今までなかった
0: のね。なかった、うん、
1: なんだろうね、
0: なんだろうね、やっぱりそういう何かがあったんでしょうね、
1: うん、たまたまですよ
0: あれ、このアンテナも、うん、これ VU のアンテナだとかね。
1: いやでもたまに出かけようとすると見かけるよ、
0: うん、
1: アンテナついてる車
0: でしょ、
1: すれ違ったりとか普段でも、
0: だから同時に、
1: うん、
0: 同時にあのすれ違いと、うん、先行者とね、
1: うんうん、
0: いや
1: 数も結構つけてる車は、まあ、その時間帯、うん、通勤の時間帯にはなかなか遭遇しないっていうね、普段は。
0: で、おまけにあの職場の、まあ、駐車場がありまして、
1: うんうん、
0: そうよく見るとね、
1: うん、
0: コールサインのステッカーが
1: ついてる、
0: ついてる車、
1: え、
0: 何台かいるんですよ。
1: 職場近辺の
0: 何か、 利用者なのかね、利用者というと分かっちゃうけど
1: それもたまたま、いつもじゃない、
0: いつもじゃない、
1: うん、うん、あ、そっか、いつもだったら誰かその辺に仕事で来てる人、
0: ね、そうですね、うん、昨日はね、機台だけっていう人もいたしね、アンテナ外してね、
1: うん、
0: いやこの人もやってんだなって思いますよね、うん、普通機台つけないですよね、
1: うん、そう
2: ね、
1: うん、そっかそっか、まあ数のもそれなりにいると思いますよ
0: ね、
1: うん、駐車場なんかにもあんたついてる車時々見かけるし、
2: ただケーブルついてなかったりするからね、多分
0: あれ、いるいるいる、
2: なんかついてるけど、うん、線ついてないとか、
0: あのでの静電気をね、
1: うん、なんかあったね、昔ね、
0: ビリッとくる
1: の、今もあるのかな、
2: 今もあると思うけど、
1: ある、
2: あるんじゃない、
0: でもどうしてもあの位置であ
1: んまり効果ないと思う、あれ飾り
0: だ、あの位置だったら飛ばねえなと
1: あ、アンテナとして
0: アンテナ

0: ける場所もね、つける場所がなくて、
1: 今なんかつける場所ないもん、
2: つける場所がないのか、知らないのかね、
0: ハッチバックとか、あとはアンテナが長いからとか、
2: いや、それも短いんですよ。
0: だからついてたんて、
2: ついてんだけども、うん、要するにボディから出てないわけね、ルー、
0: うんうん、
2: これは絶対飛ばねえなって。
0: そういう飛ぶ優先じゃなくて車庫入れの関係とか、
1: ラジオとかじゃないの、ラジオ用のアンテナじゃない、
2: うん、どうなんですかね、
0: 車庫はそういう気で使わないんでない、あ、そういう気で使ってる FM のアンテナもあったかな、
2: ボディアンテナかなんかで。
1: 効率悪そう、
0: まあいろいろあったっていうことで。はい、さてと、それではですね、今日用意してきたもの、まあ話題としてちょっと整理してる中でね、こんなのが、あ、ジャールのものがあるなと思って、そしたらあれこれ出てきたので、
2: キュンバッチなんですか。
0: うん、じゃあまあ早速ジャールのバッチですね。
2: いや、
0: これ皆さん持ってます？
1: ジャール
2: 持ってないですよ。
1: これ確か有料じゃなかったっけ？
0: 有料
1: だと思ったよ。タダではくれなかったような気がするよ。
2: ライフ会員じゃないですか。
1: ああ、10年とかなんとかね。うん。継続して10年とかなんとかだと、なんかくれるってのはあったような気がする。
0: 俺もらった記憶あんまり。
2: 表彰されたんじゃないですか。
0: そうな表彰はね、表彰所って。
2: ええ。
0: 来るんだけども、もらったのは何もらったかちょっと記憶ないんだけども、一応バッチ、これ1センチちょっとのちっちゃいバッチですね。
1: 確か昔売ってたような気がするよ。
0: あ、売ってたかもしれないね。
1: あの JAL ニュースの後ろの方に、あのいろんな、あのなんだ、ロング帳とかなんとか含めていろいろ売り物あったんだけど、その中にこのバッチもね、確か ありました
0: ね。そうだそうだ、そういうのあったね。これはね、支部大会の時配ったかなんか、と何個か持ってるんですよ、こういうバッジが。でもこのバッジ、あの穴開いてるスーツとかね、なんかでないと、あとボタンダウンの襟のとことかでないとつけられないバッジだね。ピンの、あの安全ピンみたいのじゃないやつだから、もろに
2: ネジだもんね、
0: ネジで穴開けて、まあ、チャールでいくと、
1: 会があるとね、こうなんかつけてる人やっぱいましたよ。
0: チャールの会員ですって。
1: そう
0: ネクタイピンもあったんじゃない。
1: ネクタイピンもあった、
0: ね、
2: ハムフェアで多いんじゃないですか。
1: どうなんだろう、買う人いるかな。
0: いや、買うんじゃない。あとこれはもう秋田県支部のチャールのステッカーですね。赤いやつと黄色ステッカー。
1: これは誰が作ったんですか。
0: これは秋田県支部だね。なんでこれ2種類あるんだったかな。
1: コマさんが作ったわけじゃない。
0: じゃないですね。
2: いや、ちゃんともうシールを剥がさないで。
0: あ、私シールとか一切剥がさないもん、ね、このプレートも、あ、これ一回貼ったな。で
2: もその上からなんか両面テープかなんかで貼ったりして、
0: シャールのステッカーで
1: しょ。プレートもね、あの時代が時代とともに変わるんですよね、確か。
0: これが何十年前かな、50年ぐらい前の、
1: ちょっと太字でしょ。
0: ただこれ同じようなやつが、これコールサイン別のやつ持ってんだけど、
2: エイトンは
1: なんでエイトンなんですか。ここに
0: 2つコールサイン、こう同じ時期にこう取ったコールサインがあるんですよ、
1: ですね。
0: でオレンジと白がこれ全部共通じゃなかったかな、
1: 今は、オレンジと白と黄色と緑でしたっけ。
0: あのね、白が全部共通のやつで、1山が黄色で、黄色、ね、2山が緑、で3山がブルー、ブルーっていうか紺っていうか、で4山がオレンジ、私4山のこれしか持ってません。 あと共通のしか、
2: 電話級の時ですね。
0: そうです、あ、電話級の時ですね、
2: はい、
0: これそれが今もこれ同じ、自体が違うだけで大きさも同じですね、10センチぐらいの、
1: 細くなったんですよ。

0: 前に比べると。
1: 細く、いや横に大きくなってるよ、
0: うん、昔これあの字の幅が若干字が大きくなって、あの線がちょっと太くなって
2: フォントが違うんですよねこれ多分、うん、
0: そうそうそうそう、うん、
1: そうですね、ちょっとボテっと今の、うんうん、大きくもない小さくもないと思うよ、大きさは同じ、ね、
0: うん、うん、字体字体フォントの大きさが若干違う、うん、
1: フォントの種類が違うからでしょうね。
2: でもこれ見たらさ、駒さん OWT ですよね、
1: うん、
2: O になんか細工してほしかったよね、無線
1: O に、
2: うん、
1: いやだから 70WT に見えるんですよ。
2: そうそう、だから 0とね、
1: うんうん、
2: 数字の0とあのアルファベットの O は、うん、やっぱり区別はね、あの無線から縮してほしかったよね。
1: そう、
0: でも0はほらちゃんと棒が入ってるじゃないですか、うん、
1: これは丸い数字の棒の入らない0みたいな O です、あくまでも。だから前言ったけど、QSL カード作ったら本当に70ってなった WT の QSL カードになっちゃったってことが、
0: あの、
1: うん、
2: この間のコールサインの話したんだけど、
1: うん
2: うん、頭に数字2とかね、うん、あるんですよ、
1: 頭に数字、
2: だからプリフィックスに、
1: うんうん、
2: ただの数字が2とかね、
1: 7もあるでしょ、7、うん、7なんとかって、
2: でその後にあのアルファベットが来れば大体わかるじゃないですか、
1: 来るね、
2: 7J とか、うん、8J1 とかね、はい、ただ数字が2なんですよ、うん、でその次がもうあのプリフィックスの数字が、
1: うん、
2: わかんないですよね、
0: 数字が2つある、 2、うん、だから2って言っても知らないですね、
2: イギリスのコールサインで割り当て、
1: あ、そう、何メガで、
2: いや、
0: 何メガ、コールサインの、コールサインの割り当てだから、
1: うん、いや、聞いたんじゃなくて、
0: いや、調べたの、
2: いや、調べたんですよ、
1: あ、わざわざ調べたの、
2: そうそう、
0: いや、調べないと出てこない、
1: あ、そう
2: そうなんですよ、で、1はなかったですね、うん、2はあったですよ、
1: うん、
2: ジャーマニーじゃねえや、イングランドで、
1: うん、
2: あ、そう、じゃあどうやってその例えば HF とかね、
1: うん、
2: ファイルなんかを どう表現するのかなって思っちゃいますよね、うんうん、
1: どう表現する、
2: 例えばプリフィスが2でしょ、
1: うん、
2: 2で、まあ、
0: あと
2: エリアが例えば7だと、
1: うん、
2: 27だもんね、うん、
0: だそのままじゃないですか。
2: そうか。
0: そのままですよ。27ですよね。
1: うん、いや、そういうのあるんじゃない、他にも。
2: いや。
0: ないらしい。
2: ないんですよ、調べてみたら。その次に、うん、例えば、8J だとかね。
1: うん、
2: 7J1 とか、7J7 とかね。そういえば、いらっしゃいましたよね、三沢にね。
1: ああ。
2: 8J、
1: うん、
2: うん。ね。
1: う
2: ん、
1: そうだ。
2: あの方は最近出てるんですかね。
1: いやいや、
2: あの八甲田の確かガイドかなんかやられてたんですよね、確かね。
1: あ、そう。
2: うん。
1: うーん、
2: で人助けしたとかね。
1: あ、そうな
2: の、
1: ね。
2: うん、
1: うーん。
2: 結構有名な方だったんですけどね。
1: あ、そうだった。
2: ええ。8J なんだっけな。
1: なんかこれさえ紛らしいっていうか、やっぱ統一してほしいよな。
2: ですよね。
1: ね、なんかしっくりしないな。
0: あの特別記念曲がいろんなのを出し始めて、
2: うん、
0: どこまでなんか聞き なんだろう、あ、6文字っていう固定観念がやっぱあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: でもう8文字になったり、
2: 今は記念曲で ね、
0: うん、どこまだ続く、
1: うん、そうだね、
0: ね、
2: 語呂合わせ、
1: それはあるね。
2: あとね、まあ、コールサインの話に移っちゃうんだけど、うんうん、例えばニュージーランド
0: Z
2: でしょ、
0: ZL
2: でしょ、
1: うんうん、
2: で通常はその Z は G とかって言うじゃないですか、
1: あ、
2: でもあの頭は Z なんですよね、 Z って言いますよね、
1: そうだね、
2: ね、
1: うん、
2: G って言わないですもんね。

0: そうね、
1: それをそれかで G と間違うからだと思う、
0: うん
1: う
0: ん、だからなんだっけアンテナだってあるじゃないですか
2: ZL スペシャル
0: ZL スペシャル、うん、ということはここの無線局じゃなくて、キリタンポ FM のコールサインも

0: 正式に英語読みなそういう発音の仕方。
1: うん、まあ、でも国際的な決まりですからね、うん、あれ、うん、とりあえずね。
2: ね
1: え、だから、うん、でも本当にね
2: ZZ でいいんじゃない。
1: うん、いや普通はそれでいいわけですよ、うん、
0: その方がすぐ分かる
2: ね。どうも、わ私のニックネームをダブルで言っていただけるよう
0: で ZZ
2: はーい出して。
1: いや QS の時は普通にアルファベットでやってますよね。
0: 分かりやすい。
1: CQ出したり、あの呼び出しするような時はフォネックスコードでもう言うけれど、うん、普通一旦会話始まるとフォネックスコード使わないですよね、
0: うん、
1: そのまんまアルファベットのコールサインでやってますよね、
0: うん
1: う
0: んうん、
2: たまにいますもん。
1: たまにはね、
2: たまに
1: たまにはいる。あのちょっと特殊な言い方して、うん、
0: かっこつけてね、
1: うん、
2: 聞き取れないんだよそれが、
1: う
2: ん、
1: そう。
2: ええなんつ
0: って、うん、そういうのあるね。
1: この時は JSF の YMT っていうね、うん、
2: YMO です
1: YMO だったりよかったんだけどね。ヤンキーマイクタンゴだったんですけど、横浜メキシコ東京とかね。
2: あ、そういえばは、
1: そういうなんか呼び方なんか流行ったこともあるけど、
2: ある方はいらっしゃいますよね、カズンにもね。
0: え？
2: カズンにもいらっしゃいましたよね。あ、いらっしゃいますよね。いや、たまにもモビル見ますよ。
0: え？
2: 大湯方面で。
1: ただパイルになった時はその方が聞きやすいんだよね。
2: 名古屋、大阪、東京
0: って。今やってんのかな。
2: あ、でもね、車にコールサイン
0: ついてるだけでアンテナついて
2: る。あ、アンテナついてないと思う。
0: うん、
2: うん、やってない、ね、いや見かけた。あ、いや、うん、ご健在だなって思いましたけどね。
1: うん、昔はね、見たことない、ね、いっぱいつけてる人、コールサインね、うん、ね、あのプレートを貼っていっぱいいたけど、
2: うん、
1: やっぱり今個人情報でダメなんですかね。
2: いや、私はね、ある人に言われましたよ。いや、Z さんの車だよねって。ハロー CQ だから
0: 。
2: いや、あの車のナンバーでね、見破れられましたよ。
0: あ、そうなの。
2: はい、8649ですから、
0: うん、そっかそっか。
2: 普通ほら、あのハムだ83とかね、77とかね、73とかね、
0: うん、
2: あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: 8649なんて
0: 分かる人しか分からない、
2: 分かる人しか分からないな。
1: まあ、そういうのはちょっと思いが言われて、あ、そうかって、
2: うん、あれでもお金出して、うん、あのナンバー買ったんだから。
1: ですよね。
0: うん、そうだもんね、好きなやつ選べる
2: の、
0: ね、
2: そうそうそう、うん、まああの秋田犬の秋田犬のナンバープレートじゃないけどもね、うん、
0: いや4949にしてほしかった。普通は嫌う数字だからね、
2: ね、
0: ね、あえて
1: でも数字には罪ないから、
0: うん、
1: ね、何も数字は罪ないので、
0: うん、
1: 語呂合わせ、まああくまでも日本語的な語呂合わせと、うん、あとは外国的な語呂合わせ、うん、また意味違うしね、
0: うん、まあ確かにね、うん、
2: いやだから8649、あ、8649の車だなって思ったらしいんですよ、うん、ある方がね、うん、でちょこっとやっぱりアンテナが出てたので、
0: うんうん、
2: あの確実だと思ったって、
0: うん、コールサインもつけといてほしいな。
2: いやだよ。
0: いやー、そっかそっか、はい。
1: いうところでもう半分です、
0: うん、早めに前半終了していきましょうか、
2: はい、
0: それじゃあ、
3: カツオくん、ギテキマーク追中かえ。
4: 僕に追中のは油の乗ったミヤキ。ギテキマークが追中かないかんがは無線機くんでしょ。
5: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際にはギテキマークの確認を。
4: 総務省四国総合通信局。
3: みかんくん、ギテキマーク追とん。
4: 僕に追とんのは下手やけん。無線機くんがギテキマーク追とらんといかんやろ。
5: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの

0: 無線機を使用の際には技適マークの確認を。
1: 総務省四国総合通信局。
2: JOG2BFM 霧担保 FM ようこそ無線の世界へ。 JE7ZTU

0: はい、それではハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ後半です。先ほどの話の続きはもういいですか？
1: いいですよ。
0: 一応一段落ということで。いや、もちろん渦まだ残ってるんで、ちょっとせっかくだから、はい、コールサイン入りの JAL のマークのキーホルダー、これなんでもらったのかな、ちょっと記憶にないんです。
1: 買ったものはないですよね。もらった
0: 買ったのはないです ね、 全部。
2: それはもしあるとすれば特注だよね、何かのだよね、きっとね。
0: これも JAL からもらったやつですね、うん、これなんかの、うんだよね、これちゃんとね掘ってるからね、うん、こういうやつはあのキータンパ FM の隣で頼めば作ってもらえますお金出せばねで、これあのアマチュア衛星ね、
1: あ、はいはい、
0: これは JAS-1 のやつだね。あの衛星通信やってた時に募金があったんですね。
2: 募金活動がありましたね。
1: ありましたね。
0: その時に募金した時にいただいたやつですね。ステッカーとバッジ。これ両方もらったんだったか別々に募金したんだったか、ちょっと記憶あまり定かじゃないんですけども。金ピカのジャスワンの1センチぐらいのちょっと高級な金。
2: そうですね。
0: 金メッキでもないし金色、金色です、ただのね、金色のバッ
2: チ、黄金色、
0: 黄金色、
2: ゴールドの色ではないですね。
0: そうですね、ゴールド、
2: ちょっとオレンジがかった、うんうん、
0: でも18金こんなで流れた、
1: 本当は金ですか
0: ね、
1: 高いですよ今
0: 裏に、あ、18金って入ってない今も
2: でも昔金安かったからね、まだ。
0: あともう一つなんかメダルっぽいキーホルダーあるんだけども、これも JAL のキーホルダーですね。裏になんか蛇がついてるんです
1: よ。蛇年、蛇
0: 年ですね。なんですかな、あ
2: の QSO パーティーの何かかな、
0: そういうのじゃないんですね。なんか協力記念って書いてる。
1: なんか協力されたんじゃないですか。
2: 蛇年に何かやったんだね、きっと、
0: うん、なんか、うん、あれ、募集会員増やそうって時の、あ、それに協力した時のやつだったかもしれない。
1: 募集、うん、強化月間
0: みたいな、ああ、そうそうそう、うん、なんかそういうのがあった時のやつだかもしれない、うん、
1: じゃあかなり集めたんじゃないですか
0: ね、うん、何人かだとこれ、何人かだとこれとかなんかあったかもしれないね。これ最低のやつだったかもしれない。
1: じゃあ何人か集まると講習会ができるとかね、
0: うん、あ、講習会はそうですね、うん、
2: うん、か20人いれば
0: 今何人だろうね、昔30人とか、
2: うん、今20人ぐらいでもできるみたいな、
0: うん、一応そういうので今日たまたま見つけたんで、
1: いや
0: 持ってきましたけど、
1: 物持ちいいっすね。
2: ね
0: 引き出し開けるとね、なんかいやじゃらじゃらじゃらじゃらねキーホルダーやなんやら UFO のやつとかねエイリアンとかねそういうのもいろいろ出てきましたね、はい、さあそれではですね、これも紹介したいなと思って持ってきたのが、
2: はいはいはい、またグッズですな。
0: グッズですね。今日持ちたのは電動ドライバーです。いや、あのこれまで使ってた電動ドライバーね、これの
2: 前持ってきたのもっとちっちゃかったですよね。
0: いや、電ドラはこれは前に、
2: うんうんうん、
0: あのドリルと、うん、ドリルにもなる折りたたみ式のやつが壊れてまっすぐしたよって話のね、これはついでに持ってたんですけども、
1: これをルーターにしたら重いよねルーターで使うんだったら、
0: ルーター
2: 軽い、
0: うん、
1: お、本当だ
0: 見かけ倒し
1: 見かけ倒し
0: こっちの方が重いかもしれない、ちっちゃいわ。

0: これ電池？
1: 充電式の。
0: 充電式。うん、いや軽っ。
2: これじゃあ
0: 味がいいの？
1: うん。
2: 職場で使えてたんですか。
1: それで、あーってこれで、
0: いや、
1: やられたら大変だよね。
2: 回転数上がらない。
1: うん、コントロールできないね。あの、今、これまで使ってるのはね、これは、ベッセルって割とこのドライバーのね、はい、電ドラの有名なやつ。
2: 有名ですね。
1: うん。これスイッチ入れても時々動かないんですよ。あれと思ってね、充電してもダメで。
2: 接触？
1: そして、叩くの
0: 昔のやつじゃあるまいし。
2: でも LED ライトがついてるってことは、
1: うん、
0: 電気はついて
2: ない、あの通電は してるっていうことですね。
0: でモーターの方の問題でしょ、
2: うん、
1: です ね。そうなんね、
2: うん、
1: で回転も遅くなっちゃったんですよ。まあギャーンって速かったんですけどね。
0: それモーターが
1: 動いたな。
0: モーターがおかしくなった
2: の。負荷がかかると回るとか。
1: それだっていいけどね。ナムシなって
0: 動いた
1: 今動いたね、うん、
2: あのインパクトみたいにドイーンって、
0: うん、でも随分と低速ですねそれね。
1: だから遅くなっちゃったんですよ。
0: あ、遅くな
1: っ、なんていうかね、うん、バッテリーのまあもう5年ぐらい使ってっからね。
2: お、動いた。
1: でもね、いきなりなんですよ。それまでずっと調子ごとにね。
2: やっぱりそのドライバーじゃあれを差し込まないと動かないじゃないですか。
1: いやいや、使おうと思うと動かなかったりするね。あれこれなんだろうと思ってね、いずれ遅いしなと思う。また動かねえ。
2: あ、本当だ。
1: ちょっと調子悪くて、
2: うん、
1: で新しいの買ったんですよ。買うことにして、さあどこのどういうのが同じのいっぱいあるからねこれですね。でいつも
2: いっぱい売ってるからね、アマゾンでね。
1: そうなの。
0: 進化版って書いてあるんです。
1: まず最初にいつもあの C 国の あそこから、
2: はいはい、
1: 見たらね、やっぱ安いのあったんですよ。1000円台で、
2: お、
1: いいのあるやと思って、
2: そしたら
1: アマゾンもどれどれ見たらアマゾンもあったんですよ。アマゾンじゃない方はね、グリップの後ろにね、LED 手がつくようになってて、ここいっぱいついて、
2: そこついてどうするんですかね。
1: いや、回収で
0: というの
1: は。あ、それもいいなと思ったんだけど、意外と使わないんだよね。だからそれもいらないかな。もう実用的なやつで。で、トルクが、
2: うん、
1: ベスルのが、これが、2ニュートンだったかな。で十分トルクあるんですよ。でこれがね、なんと3ニュートンなんですよ。
2: それってあのスイッチで正脚なんですか。
1: うん、そうそう。あのこれのスピードコントロールできるのもあったんですけども、うんうん、それも意外と安かったんですよ。でそれ買おうかなと思ったけど、実際使うときにスピードコントロールすることまずないんですよ。うんうんうん、今までついてないの使ってて、
0: うん、
1: で。で意外と小さいんですよ。でベッセルのは全部ラバーみたいなこう滑り止めがついてて、やっぱり作りいいかなと思ったんだけども、
2: う
1: ん、
2: 作りはいいですよね。
1: これ動かないもん。でそっち意外とスピード遅いんだけども、うん、なんか意外と使ってみたらね、いいんですよ。
0: まあトルクがあるからね。
1: でこの手のやつ回さない、で電動にしないで手で締めるときに10ニュートンっていうのかな、がっちり回せるやつね。カラオケマイク。でこのそのタイプ、
2: はい、
1: それがねバッテリーがねベッセルがね800ミリアンペアだったんですよ、
2: うん、
1: だからそっちね1500なんですよ。
2: これ小さくて
1: 小さくて、でそれでねそれ2000円しないんですよ。
2: うーん、
1: で安いなと思ったらさらにねなんかセールになっててさらに割引になって、
2: コマさん開けましたね。
1: え、あ、開けてない開けてない開けてないよ。こういうの開けちゃうとちょっとやばいね。ギア入ってるからね。これはさすがに、だからこのベスの調子悪いのもね開けてないんだよ。まだまだっていうかさ、開けたのこっち、このマスのストレートの、
0: うん、なんかネジのところがあれだもんな、いかにもなんかいじったよっていう跡ありますもんね。
1: これは曲がったやつをストレートに固定するためにビスで固定

0: 空いてないのに開けて、うん、なんかまっすぐに作ったんですよ。
1: なんか形コマさんが好きな世界の
0: 母船
1: ね、母船に似てますよね。
0: ね、そう言われてみればね。
1: ね、なんか、うん、
0: これ意外と使いづらいんだよね。なんか持つ引き金みたいなスイッチついてるじゃない？
2: その大きさだったらやっぱりガンタイプの方が使いやすい。
0: そうだよね。だからガンタイプにもできるこの安いあちらのやつのこれが意外とねトルクがねあるんですよ。調べたらねこれが 3.5 ニュートンって。っていう信じられないよね。
1: 信じられない。
0: あちらのやつはねこれの半分と見た方がいい。
1: でもこのデザインがなんでこういうデザインになるのかなって。
0: いやだからピストル型なんだよ元々は。でそれをくにっとひねるとまっすぐにもなりますよっていう形で、で壊れてひねったりできないんでストレートに固定しちゃった。
1: あ、固定されたわけですね。
0: 固定しちゃったんですよ。このタイプが一番強度的にピストル型よりも
1: いかにも母船だなと思って、うん、
0: そうね、この野郎ってね、なくに良さそうな。でも軽いからね、さっき見たとおり引っ掛け倒しでね。で一応逆これで切り替えます、はい、うん、で先もちょっとね無線圏開けたり閉めたりやってきたんですけど、ね、一応使えるんだけど音聞いてもなんか違うでしょ音の。
1: なんか空洞、
0: うん、そうなの
1: っぽいですよね。
0: ボディが
1: ね。
0: でギアもなんかいまいちだからね。回転がなんか
1: そのうちカタカタカタカタ
0: カタカタになるか。中のギアが欠けちゃえばいいだけどね。そんな強くね、なんか本当にドリルで穴開けたりするわけじゃないし、無線機のビス取ったり締めたりするぐらいだから、
1: でも大きさは一番大きいですよね。
0: 大きいですね。でバッテリー容量も、うん、
2: まあ大きいからね。
0: これがねバッテリー容量大きいの、うん、あれいくらだっけな、1500以上だな、うん、なんかバッテリー容量も大きかったんですよ。
1: でもコマさんが一番使いやすいのは
0: まあ、やっぱり
1: どのタイプですか。
0: このベスベッセルのタイプで今回買ったやつも似たような大きさで、
1: だいたいパクってます
0: ね。だいたいこの手のこういう格好だよね。グリップみたいな
1: で、グリップのところに輪っかがあってこう、
0: あ、これこういうのがついてるね。ぶら下げるのがついてるね。
1: ぶら下げるのね。
0: これも使わないね。
1: 使わないですね。
0: うん、普段も使っとくただ振ってるだけだから。でね、この
1: まだあるんですか。
0: いやいや、これ安いの買ったらね、
1: おまけで
0: こんなのついてきたんですよ。
1: あ、それなんですか。
2: こうやる角度
0: ついてきて、説明書見たらこれついてないんですよ。入ってないんですよ。
1: じゃあ得したらなんですか。
0: ところがね、 USB コード入ってないの。ついてるはずの USB コードがなくて、変換のこう角度変える、
2: USB コードなくなったから代わりにこれで頑張ってね。
1: これで我慢してくれよ。
2: USB コードなら
0: ここで USB よりこっちの方がありがたい
1: ですよね。 USB なんて互換性ね、
0: 互換性いっぱいあるからね。
1: ね、
0: 余ってるからね。よくもこれで、
1: あ、なんかかなり震えてますよ。
0: 震えてますね。こんなもんでしょう。でこういう延長のもついてるしね。でこう十字尺で延長とかソケットにスポッと固定されるようになってね、そういうのがついちゃってこの値段ですよ。
2: もうびっくり。使いやすいんだか使いにくいんだか。
0: あ、使いやすかった。
2: あ、そうですか、
0: うん、使ってみたら、だから値段の割にはまあいいんじゃないのって、ね、このベセルのまあまあそれなりの値段したからね、その値段と比べたらこの1000円台、うん、2000弱のでも十分間に合うんじゃないかと。ただどのぐらい使えるかね。耐久性、まあ耐久性ってもバッテリーがどのぐらい持つかの問題もあるけども、
1: まあ実用性よりもギミックとしていっぱい揃えて、うん、あ、そんな方がいいか
0: もしれ
1: ない。
0: そういうつもりも、でもでもいろいろ選んだら、あ、これもいいなっていうのあったから、
2: うん、使おうとした時に電池切れだったんですけどね。
0: それもあるからね。
2: 置いときたいって。
0: そうそうそう。

0: やっぱりいつもこう使っておかないとね、
1: うん、ちょくちょく使うからね、ええ、でもこれ回転数もっと早いの欲しかったんだよな。さすがに大体みんなこんなもんだね、うん、ベッセルの速かったな。
2: 280回転って書いてますね、1分間に。
1: もうすごい速かった、フィーンと動いたもん。ベッセルの今は動かないわ、うん、でもなんでそういう風に遅くなったのか。バッテリーも、
0: うん、ベッセルだから保証
1: 取って
0: 聞いてんじゃないですか。
1: もう5年ぐらい経ってる。これはあの市内の某ホームセンター
0: です、ね、ホームセンターでね、
1: ヤスリの時に買ったんで、まあそういうことで、
0: はい、
1: よくよく見て買いましょうね。でも来ると入ってるもの入ってなかったりとかね、いろいろありますけども。瀬戸さんは最近は買ってないですか。
0: なんですか。
1: いや、あのあちゃらの方から。
0: あ、最近は買ってないですね。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: あれ見もしない
0: あんまり興味がないかな。
1: あ、そうなの、
0: うん、ただ今あの例のあの SDR のねラジオもどんどんどんどん進化してますよね。
1: あ、すごいいいよ、ね、うん、ウォートフォールの、
0: うん、
1: 安くなってきてるしね。
0: 安い、
1: うん、
0: まああの10キロぐらい、
1: うん、10キロ台でありますね。
0: で、うん、あ、これはおすすめとかって結構 YouTube でもね、うん、
1: あ、
0: 出てます
1: ね。 MNL さんも
0: ね、
1: うん、よく紹介してますね、
0: うん、
1: あの人も相当買ってるね。
0: 相当買ってますね、
1: うん
0: うん、
1: 最近買ってるのはあのあそこじゃなくてなんだっけ、別なとこから買ってるよね。
0: ああ
1: 、あちゃらの、あちゃらのってどこだ、アメリカかな、
0: うんうんうん、
1: うん、通販のサイトからね。
0: アリエクじゃなくて、
1: じゃなくて。あ、でもあれも中、あれシーコンか。だから金額がなんか変なんだよね。
0: ですよね、うん、あのゼロが結構
1: なんか数字が桁が多いのよ。どうやって金額見るのかな。
0: でなんかロットで買わないと占いみたいな感じで
1: なんか分かりづらいなって感じでね、そういうのがありますけどもね。また何か買ったら持ってきますけど、ポジさんも買ってください
2: よ。いや、最近はもう診療用の、
1: うん、
2: あの消耗品買い足すのだけでもう大変。
1: やっぱりないんだ。
2: うんうん、じゃなくて
1: 買いてる、あれゴム手とか。
2: あ、それはストックがあるので。
1: でもなんか今すごい不足、
2: うん、でもうちはストック大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
2: あの買い漁りました。
1: あ、そうなの。
2: 違う、やっぱりあの、うん、うちはストック20箱以上は置くようにしてるので。
1: お、じゃあ安心して治療受けに行けられますね。そっかそっか。
2: で、あの国も報酬したんですけど、サイズがね SML なんですよ、サイズがね、
1: うん、
2: で
1: いつも、うん、
2: だけど女性ってね XS とか SS なんですよ。 S の一つ下が欲しいんです。
1: 相当ちっちゃいんだね、うん、
2: だから
1: ビシッとなる。
2: いや、そうでもない。
1: あ、そ
2: う、うん、なのでそれが出てこないので。
1: 小さいのがないの。
2: うん、
1: へ、
2: 結局ね、あってもすぐなくなっちゃうと思うんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だからネットでこう、今セブンのネットでうちも買ってるんですけども、やっぱり SS、 まあ XS、 このサイズがすぐ品切れになっちゃう。
1: ストックあるということで安心ですね。
0: いや、やっぱりあれですよね、今の情勢であのレジンがね、
2: うん、
0: なかなか油からその次の段階ですよね、うん、
2: まだレジンは大丈夫かな。
1: いや、そういう感じ
0: で。でもね、無線機の筐体とかね。
1: いや、だから無線業界もやっぱりいろいろあるんだよね。
0: ですよね。
1: アンテナ関係もそうだし、
2: 基盤なんか
1: マイク関係もね、うん、
0: でもなんか
2: 電子機器はみんなそうじゃないですか。
0: うん、先見据えてあの同じ筐体で国際規格みたいな感じでね出してるじゃないですか。あの AOR の受信機と、うん、あの どっかの無線機全く同じ筐体だとかね、うん、スタンダードの
1: OEM じゃなくて、
0: あの筐体が一緒、
1: うん、
0: ただ、うん、あのまあボタンがちょっとあの開ける位置が違うとか、ね。

0: も全く同じ形なんですよ。
1: うん、うん、だから作ってるとこ一緒なんじゃなくて、
0: だからそれが
1: C 国で
0: なんか企画、うん、業務用のね、
1: うん、
0: なんか無線機の企画みたいなのが
1: あるのかなって、
0: あるのかなって
2: ね、
0: で中身がもう全然違う。
1: そういうのはアルインコさんの子でもあったよね。
0: ある、
1: うん、それを OEM じゃない、
0: いや OEM ではないと思うんですよ。そのそういう企画、まあ
1: 企画ってあるの
0: かな、実企画みたいなね、
1: そういうのってあるのかな。
0: あ、なんかあるようなことを聞いたことあるんですよ。
1: うーん、
0: だって AOR とスタンダード、
1: うん、
0: まあ提携関係あるかどうか別ですけどね、
1: うん、
0: いや片や受信機で、
1: うん、
0: 片や航空無線機の、うん、受信機じゃない、送受信機、うん、持ってますけどね、
1: うん、あれ前モトローラとスタンダードやってたよね、
0: うん、ええ、
1: うん、
0: なんか共通でどの本なんてなんか記事も
1: いい、それ作ってるとこみんな C 国なんじゃない。
0: まあね、
1: うん、うん、C 国だとそういうありえるんじゃない。なんか
0: ありえますね。
1: ねえ、もう そっくりっていうかもうそのままじゃねえかってね。うん、いやでも本当にそういうふうに石油関係のものから作るん
0: ですよね。もうそのうちあの筐体が今度プラスチックじゃなくてね、
1: じゃなくて紙で、
0: 紙かメタルか、ね、
1: 木でね木製でね、
2: 木製、うん、まあ絶縁体にはなります ね、
1: うん、ね、マイクで木製はちょっと閉まらないな。
2: あで毛量だとあの JCB かな、ビクターのやつで、あの、うん、ウッドコーン、
0: うん、
2: ね、
0: うん、売ってます。なかなかね、
2: 値段いい音よ、あれ
0: 値段下がんないんですよ。
2: 下がんない下がんない、
0: うん、あの某量販店行ってね、うん、ずっと何年も見てんですけどね、逆に上がってんのね。
1: それやっぱ高いんだ。
0: うん、まあうん高い、だいたい
2: 6から7
1: 普通のより
2: ぐらい、
0: 一番落ちた時で40キロぐらい、うん、44キロとかね。
2: 私あれ出た時に、
0: うん、
2: あのウドコンが出た時の一番最初やつがね30ぐらいだったんですよ、
0: うん、で
2: だからそれ
0: 結構重量があってね、
2: 買った買った、迷って買った、
0: 買った、
2: うん、
1: それはどこに、自宅にあるの、
2: 息子のとこに行っちゃう
1: みんな行っちゃうんだ。
0: うーん、
2: でもあれはね、あの本当にあこれいいなあ、いいな、半年ぐらい悩んで、
1: うん、
0: あれビクターでしたっけ、
2: うん、いい音でしたよ、うん、そしたら今もっと安い出てるじゃん、
0: 60キロぐらい
2: でね、
0: だよね、
2: うん、もう
0: え、
2: なんで変えるの、ただやっぱね、あのスピーカーの大きさ違うね、
0: ちょっとじゃあマイナー
2: ちょっと小さ、うんうん、くなった、少しがたい的には小さくなったような気がする。
1: うーん、
0: いや棚ずれ品で安くなれるのかなって聞いた、
2: うん、いや値段変わってない変わってない、うん、全然変わってない、
0: ずっと同じ場所で展示してんだよね、
2: う
0: ん、
2: そう
1: 聞いてみればいいでしょ、
0: 何回も聞いてんの、
1: でも変わんない、
0: うん、安くなれんのって、これ原品でいいからっつって、うん、もう秋葉風に向上したって、ダメ、
1: いやそうなの、物はないのかな、
2: どう
0: なんだろう、ね、だろうな、
2: まあ売れ筋ではないと思う、うん、結構マニアックな人が買うかもしれない、うん、
0: 大湯の某ホテルにありますよ、
1: うん、
0: これ俺欲しかったんだよっつって、
1: うん、それ買えばいいんだよ原品で。
2: あとスピーカーに限ればね、うん、あの太鼓型のスピーカーってあるじゃないですか、
1: あ
2: どこだっけな、メーカーちょっと忘れちゃったけど、あの360度音が出
0: る、 JBL かなんかね、
2: 違う本当に和太鼓をモチーフにしたスピーカーってなんですよ。
1: うーん、
2: 本当に太鼓の形でスピーカーこっちですよね。
1: うーん、
2: 本当にすっごい音の広がりがすごいの。
1: うーん、
0: バイノーラルみたいな。
2: うん、名前どこだったかな、太鼓型スピーカーで出てくると思う。値段ちょっとするんですけど、あのちっちゃいのからでかいのいろいろあるんですよね。あれもいいなと思って。結局置き場所を選ばない、
1: うん、
2: どこに置いてもそれなりにちゃんと聞こえる、普通スピーカー

0: だってほら、うん、ある方向からでしょ、うん、とそれが横に置こうが上に置こうが、うん、それなりに音がこう広がる、へえ、不思議なスピーカーが
1: タルガ、
0: タルガタル、
2: あの電波の入り具合を 3D でね、うん、特に八重さんがなんだっけ 3D モニターじゃないや、ウォーターフォールじゃない、
0: うーん、あ、時間軸でやるやつね、
2: あれ音かなんかも、
1: うーん、
2: やれば面白いですよね、
1: 音波発
2: 見なんか
1: 歪みみたいな、何か
2: 奥の方から
1: あれ空気の歪みの映像を見れるのあるのよね、なんかね、ん、
0: 空気の歪み、
1: うん、
2: うーん、
1: それ見るなんかカメラあったよ、
2: あれじゃないですか、拳銃の、
1: ああそれもあるね、うん、そういう感じでなんかあったな、
0: はい、エンディングですね早いな、
1: さてもうエンディングのお時間です。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ、うん、J7ZEU メンバーが制作しています。再放送は水曜日の午前9時から1回のみの放送です。スタジオ内の様子は数のきりたんぽ FM の公式 YouTube で放送後いつでもご覧いただけます。今回は久しぶりの
0: フルメンバーでした、
1: 3人でのお送りしました。それでは、あ、それではっていうか、せっかくだから順番でいきましょう
0: まあ、はい、オーラクリニック数野から休診時間変更のお知らせ、冒頭でもお話ししましたけど、来週の13時土曜日、学会参加のためで休診になります。まあ行くのは午後なんですけどね、ちょっといろいろ準備があって、はい、一応午前中からお休みということになります。で代わりに27日の土曜日、定休日なんですが、ここは診療することになりましたので、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組は道の駅カズノアントラー迎え、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りしました。それではまたお会いしましょう、はい、セブンティースリー
0: さ
1: ー
0: は
1: いと、さあ今日久しぶりの3人でしたけども、後半じゃない、この後の
0: おまけコーナーね、
1: マルヒチャンネルで
0: いや何を、太鼓型のスピーカーね、うん、あれ仙台にショールームがあるんですよ、確か、東北で仙台しかない、一回行ってみたいなと思ったんだけどね、
1: タルカって穴開けてスピーカー入れてい
0: やー干渉しちゃうでしょ、
1: 中に何か入れて、
0: うん、だからそこがねノウハウがあると思うんです、うん、でね専用のアンプも出てるんですよね、それとのだから値段的にちょっと割高になる、
2: 周波数特性が違うんじゃない、
0: そう、う
2: ん、
1: そういう話は MG 商店だね
2: はい、 いや、
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい産経稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティは米と桃を作っている奈良一平です。そして本日のゲスト、
2: はい、秋田県農業共済組合の安部直樹です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この番組は奈良一平農園の奈良一平がお送りします。

0: 行かせて農業。
1: はい、本日は秋田県農業共済安部さんに来ていただいております。
2: はい、
1: 安部さん何回目ですか？はい、
2: これ入れて4回目ですね。
1: 結構、はい、ゲスト率高いですね。
2: 高いですね。はい、
1: もう慣れましたよね。
2: いやまだまだ
1: まだまだ
2: 緊張しますね。はい、
1: じゃあ早速なんですけれども、はい、本日はお伝えしたいことがあるということで。
2: そうです。はい、まあ、北麓支所ということで、はい、会社あったんですけども、
1: はい、
2: 今年の4月1日から統合しまして、県北支所という名目で、
1: はい、
2: 北秋田市高野巣に事務所を構えることになりまして、
1: はい、
2: でそれに伴って、まあ、北麓支所では鹿角市と大阪町と大館市、はい、管轄で、
1: はい
2: はい、動いていたんですけど、それに後ろにあった北秋田山本支所っていう支所と統合になったので、はい、うん、新たに北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、
1: はい、
2: 三種町、
1: はい、
2: 八峰町が加わって動くことになりました。
1: 結構範囲広がりましたね。
2: はい、それこそ本当四デジのごとくなんですけど、県北っていうことで動くことになったので、あと他の支所もその中央支所、県南支所っていう形で、三支所で動いていくことになったので、本当にどの支所も活動域っていうか広がったと思います。
1: 今までは北麓支所として、
2: そうですね、
1: 市役所の近くの、
2: はい、そうです、
1: なんかピンクっぽい建物、
2: あ、そうですね、
1: はい、
2: はい、
1: で活動を、まあ、支所としてされてたけれども、
2: ね、はい、
1: 今そこが
2: なくなったわけじゃなくて、うん、旧北麓支所は鹿角、はい、出張所ということで、はい、2人職員が常駐してるので、
1: はい、
2: まあ、何か気になることあれば、うん、旧北麓支所管内の方、まあ、鹿角市とか小坂町の方になるとは思うんですけど、
1: うん、
2: いるので、
1: うん、
2: 何かあれば、はいはい、そちらに伺っていただくことも、はい、できるので、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、メインの対応は新しくなった県北支所で担ってるけれども、
2: 一応
1: 鹿角の方は今まで北麓支所があった場所が、
2: はい、
1: 出張所、
2: はい、そうです、
1: としてスタッフもまだ在住してるっていうことですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、結構大きい変革だったん
2: じゃないですか。そうですね、かなり活動域も広がったので、
1: うん、
2: まだそれこそ勤めてから北麓支所管内のことしか分からなかったので、うん、今その、まあ、北秋田山本支所だったところ の、
1: うん、
2: そのエリアは本当に覚えてる段階なので、
1: うん、そうですよね、もう地図から覚えなきゃっていう感じですよね。
2: 全然分かんないに等しいので。
1: ですよね。
2: でもそうは言ってられないの

0: で、はい、もう勉強しながら、地理も覚えながらですね、あの旧北山、まあ北山って呼んでるんですけど、師匠館内にいた農家さんたちの助けにも、はい、なれればなとは思ってるので。はい、もう日々勉強ですね。
1: そうですね。まあ実際事務所の場所もその鷹の巣に移って、はい、ってことはやっぱり通勤も鷹の巣まで毎日行かれてるってことですね。
0: そうですね、はい、でもうそれに伴って、まあ、本当に個人的な話なんですけど、今まではあの実家から通ってたんですけど、はい、4月中旬あたりから、はい、あの大館市に引っ越しまして、
1: あ、そうなんですね、
0: あの数の市民だったんですけど市役所で手続きをしてなのでちょっとまあでも心はまだ数の市民なので、はい、はい、なんて言えばいいんですかね、うん、数の市内の方も力にもなっていきたいという気持ちは変わりないので、はい、
1: まあ大館に引っ越したとしても鷹の巣までだと結構やっぱ時間かかる感じですか？
0: 30分ぐらいかかってますね。
1: じゃああまり変わってない今までの時期
0: しか変わってないかもしれないです。全然本当にスズメの涙ほどしか変わってないです。実家からは確か、うん、まあ、50分ぐらいだったので、でも体感はそんなに変わってないかなっていう感じですね。
1: いやけどそれこそスタッフさんで、はい、あの職員さんであの確か8万体の方、
0: はい、あ、はい、
1: いらっしゃいますよね、
0: はい、
1: かなり遠い鷹の巣だとね。
0: そうですね、うん、かなりの時間かけて、はい、出勤されてると思います、
1: ね、うん、
0: はい、
1: ですよね、はい、いや環境の変化ってすごい大変ですからね。
0: 大変ですね、はい、僕も最初のうちはあたふたしながら、はい、だったんですけど、今はもう、まあ、2ヶ月ちょっと経ったので少しずつ慣れてはきてはいるんですけど、これから、まあ、冬も来るので、ちょっと心配なところはあるんですけど、まあ、それに適応できるように頑張りたいなとは思います。
1: その新しい県北支所って、はい、鷹の巣のどの辺に？
0: 場所的には、はい、あの道路挟んで隣に鷹の巣農協さんがあるんですけど、はい、そこら辺ですね。あと、はい、分かりやすい目印で言えば SL 広場っていう、SL がドンって置いてあるところあるんですけど、
1: ありますよね、
0: うん、その近くです。
1: うーん、はい、そうなんですね、
0: はい、そこに構えてますね、
1: はい、まあ、なかなか数野のね、あの、はい、農家の方が行くってなるとちょっと遠いことになっちゃうけど、
0: そうですね、はい、やっぱり、まあ、そういう方のためにって言えばあれですけど、この出張所がまだ残ってるので、名前は変わったけど出張所ではあるので、
1: はいはい、そうですよ、
0: 何かあれば本当に、はい、来ていただければと思うので、はい、
1: わ、
0: はい、
1: かりました、
0: はい、
1: あの、まあ、今事務所変わった話、はい、していただきましたけど、はい、ちょっと気になること聞いていいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: この冬、はい、豪雪で、はい、かなりなんか農家の方被害あったと思うんですけど。
0: そうですね、はい、はい、建物の保険も取り扱ってるので、はい、それこそ建物の、まあ、雪害、例えば屋根軒折れましたとか、屋根から落ちてきた雪が積もって、はい、壁を押し付けられましたっていう事故の報告もあったり、はい、まあ、建物以外にもビニールハウスですね、やっぱり去年から今年にかけての雪のあのとてつもない多さで、はい、潰れたりとか、やっぱり除雪が追いつかなくてっていう方もいらっしゃったので、
1: はい、
0: もう何十件と報告は、はい、はい、来てて、はい、課の担当の者もですね、
1: あ
0: の毎日のように被害の確認行ってて、はい、かなり多かったですね、
1: はい、果樹系も結構あったんです
0: か？そうです、はい、やっぱり枝折れが多いかったので、はい、その報告も、はい、耳にしてますし、
1: はい、
0: やっぱり作物の被害が一番応えるとは思うので、やっぱりその果樹農家さんは、あのうちの保険に入っていただいてる方も中にはいると思うので、サポートはできたのかなっていうところでは、はい、ありますね、はい、
1: まあ、実際ね、あの私もあの、はい、桃を
0: そうですね、
1: うん、作ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分はたまたま今回あのちょうど会食をしてる最中で、あ、はい、まあ、結構年数経った木があったんですけど、はい、それを全部今年切ろうっていうタイミングでいたので、
0: はい、
1: 実被害としては 収入の方に対しての実被害を

0: はなかったんですけど、はい、実際その今年の春結構年齢いった木を切ろうと思ったその木は、はい、本当に雪の重みで、はい、すごいことになってたんです、枝がもう本当に あれ自分もう枝下ろしたっけっていうぐらいひどかったので
1: かなり降りましたもんね、うん、毎日のように除雪してたし、
0: うんうん、
1: はい、それこそ今の出張所のところも、うん、とんでもない量降ってあったので、
0: うん、
1: 毎日皆さんで除雪してたし、
0: うん、
1: やっぱりそれがあるからこそ建物とかハウスとか、うん、まあ家樹にしろ被害あったんだろうなって思いながらだったので、
0: うんうん、あの確かニュースで見たんだけど、
1: はい、
0: 県の職員さんとか市の職員さんと一緒に共済の職員さん、はい、なんか果樹被害のなんか見回ったみたいな、
1: そうですね、
0: でなんかちょうど共済の職員さん、
1: はい、
0: 映ってた、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: あ、見てなかったなあ、誰だろう
0: まあそれこそあの先ほど話に出た八幡平の、
1: あ、そうなんですね、
0: あから通ってらっしゃる職員さんが、
1: あ、そうだったんですね、
0: そう、お、映ってると思って、あの
1: 何も聞かなかったなあ、そうだったんですね、
0: そうなんですね、うん、あ、やっぱりちゃんとこういう、
1: そうですね、うん、はい、やっぱ確認あってこそなので、はい、やっぱり目で見て確かめるっていうのは大事だと思うので、
0: うい
1: ろんな講習とかも行かれてましたし、
0: はい、やっぱりね、いろいろと被害に対して迅速に動いてくださってるっていうのがちゃんと、はい、活動として目に見えて、
1: はい、
0: おテレビに映ってるって
1: 本
0: 当に、
1: はい、
0: あったので、
1: はい、やっぱり目で見ることは、うん、はい、すごく大事にしてるし、はい、モットーでもあるので、はい、そこは継続していきたいなと、
0: はいはい、
1: 思います、
0: はいはい、じゃそろそろ一度休憩を挟みたいと思います。
1: はい、それではあと曲のリクエストをお願いしたいと思います。10フィートでスパートシンドローマ。 Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

0: 前半はお仕事のこと結構お話ししていただきましたけれども、はい、後半をガラッと変えて、はい、ちょっとプライベートのことを深掘りしたいなと思うんですけど、はい、大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: はい。はい、まあ、前半ね、お話出ましたけど、はい、新生活を始められたということで。
1: そうです。
0: はい。はい。その新生活で、楽しいこと、はい、何かお話しいただければなと思うんですけど。はい、
1: それこそ、実家を離れて、借りて、住み始めたので、はいはい、うん、やっぱり自分で、料理を作ることがかなり増えて、はい、うん、でも増えたはいいんですけど、うん、やっぱりレパートリーが少なくて、うん、だから何作ろうかなっていうのを考えながら変えるのがしんどくて、
0: あ、しんどい人
1: ですね。しんどいんですよ何食べようっていう、あ、でそのまあ一週間分を買い溜めて、うん、その中からあるもので構築していくっていうか、うん、そのメニューを構築していくっていう感じなので、うん、ただ、やっぱりその、一週間分じゃないですか。うん、月火水までぐらいはいいんですけど、うん、木金ってなれば、それに伴って、うん、そう、使える食材も減っていくので、いや、何食べよう、何作ろう。ってなるんですよ。
0: そこで買い足すっていう選択肢はない。
1: いやー、でも節約とかっていうこうサイクルっていうか負の連鎖っていうか、うん、あって、うん、いやー、それだけがもう本当になんか悩みというかなんですよね。
0: うん、ちょっと、はい、いい話しようよ。
1: はい、
0: 一番これ自分得意料理は。
1: 得意料理。
0: 得意料理。
1: あ、まあ、好きなっていうのもあるので、うん、中華が好きで、
0: お、
1: はい、それこそまあ簡単なもので言えば、うん、チャーハンだったり、
0: お
1: で自分ホイコーローが大好きでやるんですよ。
0: ホイコーロー。
1: はい。で、なんか出来合いの調味料あるじゃないですか。うんうん、あれ嫌で、
0: 某パッケージングされてるやつね。はい、これがこれとキャベツがあればこ
1: う、そうそう、
0: 肉とキャベツがあればこういうものができますっていうタイプのものじゃなく、
1: はい、
0: 自分でちゃんとオイスターとか、
1: あ、そうです、そうです、
0: を調味料を準備して、
1: はい、作ると、
0: はい、本格的じゃないですか。
1: やるからにはっていうので、うん、こう揃えて、
0: うん、
1: 作る、
0: うん、
1: 食べるっていうのが、
0: はい、じゃあ甜麺醤とか、
1: あ、そうです、そうです、
0: そっち系も、
1: はい、買ってます。
0: おぉ、
1: はい、
0: コチュジャンとか、
1: あ、そうです、そうです、
0: そういうのもちゃんと準備して、
1: はい、はい、そうです。
0: おぉ、
1: でそのなんでそういうのが好きかって、うん、その大学時代も一人暮らししたんで、うん、やっぱりその、はい、自炊はするようにはしてたんですけど、うん、その時に、うん、一時期カレーにドハマりしてしまって、
0: うん、
1: スパイスからっていうあんまり
0: これ
1: よろしくない。
0: そう、男性、多分ね、男性あるあるで、
1: そう、
0: 女性がイラッとする、
1: はい、
0: やつだよね。はい、それね、
1: そうです、
0: 男が量にはまると、はい、ダメなパターンのやつね。
1: 典型になってしまって、それをずるずる今まで引きずってしまって、うん、やけど、やっぱ、食べるのは自分だから、もう、なんか、いいやっていう、うん。ので、けど、やっぱり、自分で作るから、
0: うん、
1: 美味しいです。
0: は
1: い。美味しく作れてます。
0: お、
1: はい。
0: それが一番、何よりですね。
1: はい。やっぱ、うん、美味しいが何よりだと思うので、はい。ですね。それは、もう今後も続けていきたいですし、
0: はい。じゃあ、中華が得意ってことは、
1: はい、
0: あれ、麻婆豆腐とかもちゃんと。
1: あ、やります、やります。
0: 調味料から、
1: はい、
0: タイプ。
1: はい。
0: いいね、いいね。
1: そうです、そうです。で、手は言うんですけど、うん、中華好きなくせに辛いものが嫌いなので麻婆豆腐普通って赤いじゃないですか、
0: うん、
1: で辛い、
0: うん、
1: けどなんかその辛いくなくてけど麻婆豆腐みたいなのないかなって調べた時に、いや、白麻婆豆腐ってあって、ね、わ、これじゃんと思って、で白麻婆豆腐を作るようにはなって、
0: うん、
1: けどその辛い方の赤い方の麻婆豆腐はちょっとまだ、うんうん、研究段階といえばあれですけど、
0: けど白麻婆作る時って、はい、まさか鶏ガラから取ってるわけ
1: で、あ、それはさすがに
0: それはしてない
1: ね、はい、あの粉末をちゃんと、はい、使ってます。はい、あの時短できるところはしようというのも、うん、はい、考えているので、さすがに鶏ガラからはちょっと、
0: いや、なんでね、俺ポンポンポンポンなんで料理の話こんなできんだみたいな感じだろう。
1: いやいや、
0: あの一応ね、あの前職で、
1: あ、そうですよね、
0: そうそうそう、はい、料理ちょっと携わってたので、
1: はい、
0: あのまあ、料理のことに関してはちょっと知識がまあ、はい、あるっていうところでちょっといろいろ突っ込んでしまいましたけど、
1: いやいや、はい、
0: いやけどいいですね、
1: はい、
0: あれじゃない、
1: はい、
0: 調理道具とかもこだわりたくなん
1: だ、あ、なります。なのであのいつだっけな、何年か前にあの笠野で種苗交換会あったじゃないですか、うん、そこであのそれこそうちの先輩に聞いて、
0: うん、
1: あのなんかまな板を変えるコーナーみたいなのがあって、うん、買ったんですよ、
0: うん、
1: めちゃくちゃ使い心地よかったです、はい、あの木製のやつで、
0: うん、
1: しかも大きいので、
0: うん、
1: 切りやすいし、うん、切った後も、
0: うん、
1: なんだろう、履けやすいっていうか、
0: うん、
1: なのでこれから多分そういうのも増えていくんだろうなとは、うん、はい、思ってます
0: ね、あの本当ね、ハマり出すとキリがないから、ね、
1: そんな止まんないんですよ
0: ね、は
1: い、
0: どこでこう線を引くか、自分の中でこう葛藤しながら、
1: はい、節約しつつ、うん、でも増やしたいっていう気持ちも、
0: うん、
1: はい、抑えれなくなっちゃうので、はい、ちょっと自分にブレーキかけて、
0: うん、
1: ですね、
0: うん、
1: はい、
0: いやけどいいですね、やっぱ新生活でそういう楽しみがあるって。
1: そうですね、はい、
0: うん、ちなみに、
1: はい、
0: そのお部屋のキッチンって、
1: はい、
0: ちょっと大きめ、
1: いや、
0: そうでもない、
1: そうでもないですね、はい、
0: あの自分ね、そのサラリーマンだった時、はい、転勤、まあ、たくさんしたんだけど、
1: はい、
0: 部屋を自分でその選べる、転勤だったのね、
1: はい、
0: 自分でこの、 あのなんて言うんだろう、条件、まあ、一応会社から条件出されて、
1: はい、
0: あのこの範囲内みたいな間取りはこんな感じで、
1: あ、はい、
0: 家賃はこれくらいっていう、まあ、ざっくりとしたあの目安はあるんだけど、
1: はい、
0: まあ、大体それに合致してれば自分でその内覧して
1: 決めれるんです、ね、
0: そう決めれるっていう転勤だったのね、
1: はい、
0: でもう自分はもう第一条件もキッチンがちゃんと、
1: あ、
0: なんかあの料理が作れるキッチンじゃないと、
1: はい、ちゃんと備わった、
0: そう、はい、嫌だったから、
1: はい、
0: もう本当にそこだけはかなり内見の時にちょっとこだわった感じだった、
1: はい、いや、その内見っていうワードが出たんですけど、
0: うん、
1: 実は内見してないんですよあのっていうのもそのもともと決めよう、ここにしようって決めてたところが、
0: うん、
1: 取られちゃって、
0: うん、
1: でもそのやっぱり統合なる関係から、うん、やっぱあの、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、ケツは決まってたので、
0: うん、
1: やばいどうしよう、時間ないと思って、
0: うん、
1: ただ そこにたまたま調べてて空いてたところにもういいや決めちゃおうっていうので決めたのででもなんかやっぱり住んでみればすごい快適に、
0: うん、
1: はい、過ごせてるので、
0: うん、
1: まあ不幸中の幸いだったかなってははい思いますね、
0: うん、
1: はい、
0: まあね、ほんと部屋選ぶのも結構ね、あの
1: 大変ですねやっぱりその春だったので、
0: うん、ですよね。
1: それこそ勤めてる方も、うん、もちろん、
0: うん、
1: 学生さんも、うん、はい、っていうので全然もう数に限りがあったので、うん、その中でこの一部

0: とですね、念願かなって、
1: はい、
0: 安部さんが、はい、なんとなんと次回の放送から、
1: はい
0: はい、メインパーソナリティに加わってくれるということで、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、
1: そうなんです、
0: はい、もう次回ね、うん、
1: はい、
0: まず本当一人でパーソナリティやるっていうのは初めてでちょっと緊張すると思うんですけど、
1: はい、高いハードルを超えます頑張ります、
0: はいはい、まずちょっとね、はい、最初は緊張するかもしれません。
1: そうですね、
0: なんとか頑張っていただきたいと思います、
1: はい、
0: 皆さんはちょっと温かい目で、
1: そうですね、
0: はい、温かい耳でですね、
1: そうですね、
0: はい、聞いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: かすぜ農業。
1: はい、そろそろお別れの時間です。まあ先ほどもお話しいたしましたけれども、次回神戸さんパーソナリティで来ていただけるということで、はい、なんとかよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、
1: 今週のパーソナリティは米と桃を作っている奈良一平でした。そしてゲストは
3: 秋田県農業共済組合の安部直樹でした。
1: それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: 違うって怒られる、
7: ね、怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
9: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
1: 子供も大人も自分らしく、
2: 子育て

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ではここからはゲストトークのお時間です。今日は鹿角で子育てをされているさやさんにお越しいただきました。さやさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではですね、さやさん、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今10歳の男の子と6歳の女の子を育てています。
0: はい、ありがとうございます。ではさやさん、実はカズノに U ターンをされて今現在子育てをされているということなんですが、いつ頃、お子さんが何歳の時に U ターンされましたか？
1: 上の子が年少さんの時ですね、うんうん、で下の子はちょうどお腹にいる時に戻ってきました。
0: はい、U ターンの決め手っていうのは何だったんですか？
1: そうですね、上の子は、うんうん、兵庫県の方で育ててたんですけれども、うん、主人と2人で話をして、うん、やっぱり自然豊かなところで育てたいというのと、うん、お互いの家がすごく賑やかな家なので、うん、各家族というよりはやっぱり大家族の中で育ててあげたいというのがあって、うん、自分が育った環境と似たような環境で育てたいというので、うん、こちらに戻ってきました。
0: 都会での子育てで感じていたこととかって何かありますか？
1: そうですね、うん、知り合いがいない中で子育てをするっていうのはすごく孤独で、
0: うん、
1: ね、マンションに暮らしてたんですけれども、はい、やっぱり自分は大きな一戸建て、田舎の一戸建てで育ったのに、この狭い中に子供と主人と3人で暮らすというのがすごく窮屈なのと、あと子供が泣いた時にですね、もうひたすら疲れましたね。狭い空間の中で子供の泣き声がずっと響き渡ってて、で助けてくれる人もいないので、
0: マンションという中でね、泣き声も気になって、近隣のね、こともすごくね、神経質になってしまう時期もありますよね。
1: そうですね、夜泣きがとにかくすごかったので、やっぱりもしかして通報されるんじゃないかななんて心配したり。
0: そうですよね、もう余計な心配も増えちゃうっていう感じですよね。改めて、カズノにね、兵庫県の方から U ターンをされて、カズノで子育てをする良さっていうのはどんなところにあると思いますか？
1: そうですね、うん、一番はやっぱり大自然の中で子育てができることですね、
0: うん、
1: 私も主人もアウトドアが好きだったので、うん、こっちに戻ってきてから川に釣りに行ったり、うん、あと私の母親が山菜採り大好きなので、うん、
0: はい、名人ですよね。
1: そうですね。なので子供たちを連れて、ちょっと今熊が怖いので、あんまり行けないんですけれども、
0: はい、
1: 山菜採りに行ったり、あとはもう自宅の畑で育てた野菜を収穫したり、都会だったらやっぱりお金を払わないと経験できないようなことですよね。それがこっちだったら当たり前にできるっていうのがすごく良かったなと思います。あと子育てを助けてくれる人がたくさんいることですね。やっぱり都会で子育てするっていうのはすごく自分にはストレスだったので、
0: うんうん、
1: 今は両親だけじゃなくて、うん、同級生とか、うんうん、あと地域の人もみんなが支えてくれて、
0: うん、
1: 私の子供の名前を地域の人みんなが知ってるってすごく、うん、嬉しいことだなと思います、
0: う

0: そうですね、こう身近な人たちにこう囲まれて、こう幸せにね、子供たちも育っていくのかなって思いますが、そんなね、カズノで子育てをされながら、今ね、10歳の男の子と6歳の女の子の子育てということで、この兄弟の子育ての中で、微笑ましいエピソードなど何かありますか？
1: 微笑ましいことあんまりないんですけれど、はい、暇だ暇だって、遊んでくれという兄に、はい、下の子が、しょうがない、遊んであげるよと。立場が逆なんですけど、下の子の方がなんかやっぱり女の子は混ぜてますよね、絵本読み聞かせてあげるって、私と上の子を座らせて、で先生の真似っこして絵本を適当に、全然違う話を勝手に作って読んでくれますね。それがすごく楽しいです。
0: 妹の方がすごくお姉さんっぽいっていう感じなんですかね。
1: そうですね、
0: はい、お兄ちゃんそんな妹に対してはどんな感じですか？
1: やっぱりわがまま放題の妹なので、最初は小さいから仕方ないって言ってたんですけれど、やっぱり年長さんになったので、はい、だんだん言うことも、達者になってきたので腹が立つって怒ってますね
0: あ、そうなんですね。でもね、仲良く過ごされてるのかなって今ね頭に浮かびますけども、そんなね兄弟での、子育ての中で、それぞれのこの関わり方で心がけていることとかありますか？
1: 心がけてること、そうですね、できてはいないんですけれども、はい、それぞれ個性があるので、比べない、お兄ちゃんはこうなのにとか、妹のはこうなのにっていうのは、なるべく言わないようにっていうのと、それぞれの不満を、聞いてあげるようにしてますね。特にお兄ちゃんの方ですね、やっぱり我慢してるのが、してることがいっぱいあると思うので、一旦二人きりになって話をしてみるとか、そういう心がけをしてます。
0: 10歳の男の子となれば、なかなかこう学校のこととか以前よりね、こう話さなくなったりするのかなって印象なんですけど、どうですか？
1: 学校のことはいろいろ話してくれますね。むしろ聞いてくれ聞いてくれっていう感じで
0: それ素晴らしいですね。きっとなんかこう普段からお母さんが自分の話を聞いてくれてるっていうこう気持ちがあるってことですよね、きっとね。
1: おしゃべりなんですかね
0: あ、でもなんかすごくいい関係をね築かれてるのかなって思います。はい、じゃあちょっともう少し聞いていきたいんですけども、最初にさやさんがおっしゃってた、やっぱりこう大家族の中で子育てするのがすごくこうやっぱりね、自分もそういう経験をしてきたっていうことでお話ししてたんですけども、なんかこう実際に大家族で育てる子供たちも感じてる良さとかって、なんかこうさやさんが、あ、こういうことがいい経験だよなって思うことって何かありますか？
1: そうですね、今ちょっと施設の方に入ってしまったんですけれども、私のおばあちゃん、子供たちにとってはひいおばあちゃんが、2年ぐらい前まで一緒に住んでたんですね。で、子供たちはやっぱりひいおばあちゃん、にできないことがあるっていうことをよく分かってて、積極的に手伝ってくれたり、で今も施設に入ってからも、会いに行くよって言ったら、一緒に行くんですね。すごくなんかいいなと思いますよね。
0: きっとこうなんか思いやりの気持ちとか、
1: そうですね、
0: 思いやる気持ちっていうのも育まれていくのかなって思いますね。
1: そうですね。あとは、私が叱りすぎた時なんかに、祖母、私の母親ですね、はい、母親が子供たちの話を聞いてくれたり、フォローしてくれたり、そういうのもすごく子供たちにとってはいいなと思いますね。
0: そうですね。もうお子さんたちにとってもですけど、きっとお母さんね、お父さんたちにとっても、
1: そうですね、
0: 心のね、すごいサポートもしていただいてるのかなって思いますよね。
1: そうですね、私が一番多分サポートしてもらってると思います。
0: そんなね、大家族の中で、子育てをして、こう改めて U ターンをねされて、みんなで楽しく子育てをね、されているのかなという印象を受けました。次回ですね、後半も、さやさんにまたちょっと詳しく、子育てについて大事にされていることなどお話を聞いていきたいと思います。さやさん、次回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の

0: 園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。では今日の質問なんですけども、はい、子供に自信をつけさせるには、うん、何が一番大事か、どんなことをしたらいいかっていう質問なんですけども、
1: 自信ね、自信をつけさせたいのね、
0: つけさせたい
1: 子供が自信をつけたいわけじゃないね、今の質問、ね、
0: そうですね、そうかも、
1: 親が子供に自信を持ってもらえるにはっていう質問ですね、
0: うん、そうです、
1: はい、そこが大事なポイントでね、うん、子供が自分で自信つけたいって思うかどうかっていう、子供は自信がつきたいと思う前にどう感じるでしょうか、うん、子供って次のステップに進みたいって子供が思うってことは、今のステップが
0: もう満足できてる、
1: 満足、うんうん、じゃあ満足できてる時ってどうして満足してるんでしょう、
0: 成功してるからですね、何かに
1: 成功って分かんないよね、本当にできてるかどうかね、
0: そうですね、自分楽しい
1: 楽しいもあると思う、楽しいもあるし、自分がやったことを一番自分に理解してくれる人が、うん、やっぱりありのまま受け止めてくれるっていう経験ですよね、
0: そっかそっか、
1: 例えばママがね、うん、その子がやって、うん、わー嬉しいなと思った瞬間に、うん、同じ気持ちで、うん、嬉しかったねって言えるか、
0: うんうんうん、
1: その経験だと思うんですよね、それがあると、うん、あ、自分ってもしかしてすごいこれ得意なのかもしれないとか、ママがね、うん、すごい自分がいいと思った時にいいって言ってくれた、受け入れてくれた、うん、だから次じゃあもうちょっと難しいことできるかもしれない
0: は
1: っていうことが、うん、次へ挑戦するステップになっていくと思うんです、うん、自分自身ものすごく強い、ね、気持ちを持った子がいたとしたら、うん、はい、自分でこれやってみよう、うん、わあよしこれできた、うん、自分の満足するとこまでできた、じゃあ次やってみようってなっていくと思います、うん、そういう子ってなかなかいないと思います、
0: そうですね、うん、うん、
1: そしたら親いらないよ、うんうん、やっぱり何か取り組んだ時に、うん、新しいこと取り組む時って不安もあるし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: できるかできないか分かんないでしょ、うん、でもある日突然できたりとか、はい、何かの拍子に逆上がりができたとかいう瞬間に、うん、あなたできると思ってたわ、素晴らしいわって、うんうんうん、そのね、できたところを認めてもらえたら嬉しいじゃないですか、
0: 嬉しいですね、
1: 人生ってその繰り返しだと思うん
0: ですね、はい、大人も同じですもんね、
1: そうです、はい、うん、それが子供の場合は親だったり、うん、大人だったら信頼できる友達だったり、うん、ちょっと先輩だったりね、うん、部活動とかもそうですよね、あ、昨日までできてなかったことができた時に先輩にやったじゃんって言われたりね、うん、すると自信になるじゃないですか、自信っていうのはそういうことだと私は思ってて、うん、やっぱり相手との関係性の中で、はい、育まれていくものであるっていうところでは、うん、その子自身が何かをしなきゃいけないっていうよりは、やっぱりその子の周りにいる人たちがその子の良さをちゃんと受け入れてあげる、うん、いや良さだけじゃなくてね、その子がやってること全てですね、
0: はい、
1: うまくいかない日のことも含めて、うんうん、いやでもすごいよね、いつも頑張ってるよねとかね、
0: うん
1: うんうん、でもこの間よりは少しここもできるようになったんじゃないってその子が気づかないところに言ってあげたりとか、うん、その中でその子が、あ、もしかしたらできるのかもしれない、あ、できた、あ、じゃあ次を頑張ろうっていうふうにしていくことだと思うんですよ、
0: うん、
1: だから自信をつけさせるって考えちゃうと、
0: はい、
1: こちら側の主体で考え物事を話してしまうんですけど、うん、やっぱり子供に主体があると考えた場合は、子供が自分からやりたいと思うものをやっぱりこちらからきちっと受け止めてあげるっていうことが土台になる、それが安心感になって自信につながる、
0: は
1: い、安心感ないと自信にならないからね、
0: そうですね、はい、ついついこうハードなものを求めてしまいそうになりますけど、ね、うん、本当にその小さなところから、うん、子供の様子も見ながら受け止めてあげたいなって思います、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、また会いましょう、はい。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 青山さん、はい、もうね、すごくこう新緑が美しい季節になってきて、それと同時に、はい、もう庭とか畑とか、
1: そう、皆さんやってます
2: ね。やってますね。
1: 一生懸命草刈り。
2: 草刈り、もう草ぼうぼうと生えてきまして、私もね、あ、はい、今週の土日は頑張らなくちゃなーなんて思ってるんですけど、はい、まあ、それと同時で、はい、まあ、お盆になればお墓参りに行かれますよね、うんうん、皆さんね、はい、まあ、常々こうね、ご先祖様が眠っているお墓の周りの、うんうん、まあ、草たちもね、うんうん、お手入れとかも頭にこうね、よぎったりするんじゃないかなと思うんですが、まあ、ダスキーさんでも、はい、そんなね、お悩みにぴったりの、うん、サービスがあるとお聞きしたんですけども、
1: はい、はい、以前からこのサービスあるんですが、はい、初めてね、ラジオの方で宣伝させていただくんじゃないかなと思います。
2: そうですね、
1: はい、お墓お掃除代行サービスをご紹介させていただきます。
2: はい、
1: まずね、そういった草もそうなんですけど、やっぱりこう見えないところ、普段見えないところなので、うん、お墓っていうのは。うん、まあ、どうなってるかなっていうふうにね、心配な方もいらっしゃると思います。はい、で、お墓のお手入れで、まずこんなお悩み事が、ご要望ございませんかというところで、
2: はい、
1: まずはですね、遠方の実家にお墓があるんだけど、うん、ちょっと今年もね、忙しくて帰省できそうにない、うん、ってなると、誰もね、手をつけない、どうなってるのかなっていうお悩み。それから、引っ越してきて、お墓のお手入れになかなか行けない。
2: はい、逆のパターンですよね。
1: ね、ちょっと遠いとなかなかね、行けない。それから、高齢になったり、怪我したりなどの理由で、そういったお手入れがなかなか困難になってしまう。うん、それから、お仕事などで忙しくてお休みが取れなくて、うん、なかなかお手入れ、不十分、なかなかできない。
2: うん、
1: それから災害ね、台風とか大雨、はい、あって、こう山あいだったりすると、どうなってるのかが心配だ。うん、それから、やはりね、いろんな理由で、そういったお墓のお掃除しづらくなってきた、お父さん、お母さん、母の日、父の日なんかの、うん、に、プレゼントね、お墓のお手入れプレゼントしたいという、ご要望。こういったものが、ございます、
2: はい。
1: やっぱりね、放っておくといつの間にか、まあ、砂、ほこりが、蓄積したりとか、ゴミが溜まったり、先ほどの雑草がね、いっぱい生えたりということで、はい、何かしらね、こう心配なところではあります。
2: うん、
1: そんな、皆さんに代わって、ダスキンのスタッフが、定期的にお墓のお掃除を行うというものになります。
2: はい、
1: で、どんな流れかと言いますと、うん、まずはですね、お寺、さんとか、霊園さんに行きまして、しっかりご挨拶させていただきます。うん、そして、ご依頼のお墓へ、しっかり合掌心を込めてね、うん、させていただきます。それから、雑草抜いたりとかゴミ拾ったり、拭き掃除なんかを行います。
2: はい、
1: それから、墓石を水拭きして、うん、砂とかほこりしっかり取り除きます。脚立とかね、そういった高いところあまりこう、そういったものはしないで、手の届く範囲になります。なかなかね、はい、結構背の高い墓石なんかもあるんですが、ちょっと危ないのでね、足場って言いますかね、お墓って狭かったりするので、まあ、手の届く範囲でやらせていただきます。最後に、後片付け、ゴミとかね、しっかり、まとめて、終わりというふうなサービスになります。でね、取り外せる何て言いますか、この花器っていうか、まあ、お花をね、こう立てるところなんかの金属なのもありますよね。
2: うん、
1: ああいったのも全部取り外して水洗いさせていただきます。それから、それをですね、うん、毎回この写真、
2: うん、
1: このサービス、する前と、終わってからと、しっかりさ、写真を撮って、報告をさせていただきます。
2: はい、
1: それから、オプションとしまして、お花をね、こう、あげたりですとか、うん、お線香を立てたりとかっていうのもオプションにはなるんですが、ご要望に応じてさせていただくというふうなサービスになります。結構ね、しっかり、うん、お墓に関することをやらせていただくというふうなサービスになっております。
2: うん、
1: はい。
2: なかなかね、本当にこう、行きたい気持ちはあるんだけれども、どうしても環境がね、
1: そうですよね。
2: 難しかったりとか、うん、状況が許さなかったりって、
1: うんうん、
2: やっぱりね、長い人生の中では、そういったタイミングってあると思うんですけど、
1: そうですよね。
2: そういう時にこのいうサービスって本当にありがたいなって思いますよね。う
1: ん
2: う
1: ん、はい、ぜひね、ご利用いただきたいと思います。
2: はい、
1: 最近もね、遠方に住んでる方から、まあ、カズノにね、

0: ご実家だったり、お墓がある方からご依頼いただきまして、お盆までにね、こう仕上げていただきたいというご依頼ありました。そういった感じで、こちらから遠方の方の、お墓も、そちらのね、離れたところのダスキンさん通じて、ご紹介というのもできますので、ぜひ ね、お問い合わせいただきたいと思います。
1: はい。
0: はい、では料金の方を、紹介させていただきます。基本料金としまして、1回のみのサービスは22,000円、税込22,000円になります。年2回の定期サービスは税込39,600円、それから年3回の定期サービスは税込56,100円となっております。その他お墓のね、広さ結構ね、すごく広いお墓だったり、はい、墓石とか灯籠の数が多いお墓は追加料金で受けたまわってましたので、詳しくはダスキン数の支店までお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。はい、今ね、本当にこの季節、草もね、たくさん生えてきたりとか、いろいろ気になるところあると思いますので、
0: そうです
1: ね、お盆に向けてね、皆さんもぜひ、こういったね、状況をね、考えてる方はご検討いただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、今日はダスキン数の支店、青山さんにお墓お掃除代行サービスをご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン数の支店の提供でお送りしました。それではここで一曲お届けします。今回のゲストであるさやさんが子育て中に励まされた曲です。熊木杏里で誕生日。

子育てミーナエンディングのお時間となりました。今回の高杉先生とのコーナーでは、安心を得られて信頼する人に認められて、ようやく次のステップ挑戦に進むことができるということを学びました。子供にとって安心できる人であること、そしてその場所を整えてあげることだなぁと思います。子供がそう思えるようになるには、大人の皆さんにとっても居心地のいい自分らしくいられる場所であることが大事なのかなというふうに考えさせられました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の佐藤です。機械オペレーターをしていて主に加工プログラムを作成しています。穴開け、切削などを機械加工して製品作りを行っています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: ママモリモリ、
6: 今週のメッセージテーマは6月何する。6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。
7: JOZZ 2BHFM FM

0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
1: まんまもりもり

11時を回りました。皆さんこんにちは。6月3日水曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当イクです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、こちら外の眺めを見ると曇り空ですね。厚い雲に覆われております。北州風の地域、乾燥注意報発表されております。秋田県内全域に乾燥注意報ということですので、空気乾燥しておりますので、火の元には十分にお気をつけください。で、気温なんですけれども、今日はね、カズノは最低気温が 14.3 度となっておりました。そして10時50分現在の気温見てみますと 22.5 度というふうに出てますね。風が結構出てるのかな？風速が 4.1 メートルというふうに出ております。そして紫外線指数、今日はねランク3、やや強いということです。そして熱中症指数が出てまいりましたね。少数ですが発生する恐れがあるという注意となっておりますので、こまめな水分補給など取られますように、体調管理にはお気をつけください。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のまんまもりもりは6月何するということで、もう6月に入りましたけれどもね、イベントもいろんなイベントが行われる予定が出ております。と6月ね、なんかこう予定を立てている方、メッセージでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。鹿角市内で今年作付けされる主食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。次です。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能毛馬内の盆踊りが今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。次です。鹿角地域で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。

次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。そして12時40分過ぎには児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて私たちの活動をお送りします。今日の話題はおさりざわ小学校からの話題です。4年生、5年生、6年生が EM 活性液作りをしたということで、こちらの方もお楽しみに。さあ、それではオープニングナンバーお送りしてまいりましょう。生き物がかりで心の花を咲かせよう。

まんまもりもり、時刻は11時11分回っております。さあ今日6月3日の記念日見てみますと、今日はね、世界自転車デーとなっておりました。自転車デーね、まあ自転車、まあ手頃な価格でね、環境に優しい持続可能な交通手段ともなっておりますけれどもね。まあ単なるね、交通手段だけでなく、教育、健康、スポーツにも役立ってますよね。自転車でね、サイクリングいいですよね。私もね、自転車あるんですけれどもね、乗る機会がね、ないね、ついつい車にね頼ってしまうわけでね、たまにはね、こう自転車でね、晴れている日なんかはね、気持ちよく散歩でもしたいななんて思ってはおりますけれどもね、自転車デーというね記念日になっておりました。他にですね、今日の記念日でローソンの日という記念日なんですって。これ6と3でローソンと読む語呂合わせから来ているということなんですけれどもね。ローソンね、1975年の6月14日に大阪府にローソンの1号店が出店されたそうですけれどもね。今コンビニって本当にね、いろいろと手続きもできますからね、電気ガス料金とかね、収納代行サービスもねありますしね、本当にね、もうなくてはならない存在っていう感じでしょうかね。まあローソンはね、CO2 排出量削減とかね、食品ロス削減とか、いろんなね取り組みもしているということですけれどもね。ATM もありますしね、郵便ポストもねありますし、本当にねありがたいですよね。今日ローソンの日というね記念日にもなっておりました。本当に、まあ、コンビニはねありがたいなと思います。以上、今日の記念日でした。

さあメッセージ届いております。大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。今日は仕事お休みということですね。さあそして6月どうするということで、自分は普段と変わらない感じで過ごす予定ですねと。水曜日はテルコママのお店でのお食事に、日曜日は各種イベントを見たりして、今月6月は過ごす予定ですというふうにね届いております。今月6月は楽しく過ごしたいなと思いますよというふうにね、メッセージが届いておりました。ありがとうございます。今週は6月何するというメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいね。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 解決黒沢先生。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: カズのコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
6: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

ました。それでは皆さんにクイズに挑戦していただきましょう。まんまクイズの出題です。今日はね、今日のまんまクイズは、睡眠時間が長いのはどちらかという問題です。動物ね。睡眠時間が長いのはどちらでしょうか。1番がコアラ、2番がキリン、2択です。さあ、睡眠時間が長いのは1番のコアラでしょうか、それとも2番のキリンでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方、0186-258817、0186-258817。メールアドレス、radio@fm791.net、radio@fm791.net。こちらまでお寄せください。さあ、睡眠時間が長い動物は1番の

コアラでしょうか、2番のキリンでしょうか。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズの出題でした。

まんまもりもり、時刻は11時21分になろうとしています。自動車用のナンバープレートありますけれども、秋田県ではね、秋田犬のデザインが入っておりますよね。結構ね、見る機会が多いんですけれどもね、このナンバープレートの申し込み件数がね、交付開始から、2年半となるんですけれども、結構ね、1万5000件を超えて人気となっているということだったんですけれどもね、秋田犬かわいいですよね、ナンバープレートね。秋田犬の親子がね、並んで歩く様子がね、デザインされております。これですね、2023年の10月から交付が始まったということですけれどもね、県の方ではね、当初5年間で9000件をね、目標にしていたということですけれどもね、今2年半となりますのでね、もしかしたら目標達成できるんじゃないかなと思いました。私はね、デザインしてないんですけれどもね、デザインしたいなとは思っておりますけれどもね、秋田犬の親子、あとね、この秋田県だけでなくね、全国でもね、いろんな、デザインされたナンバープレート見る機会がありますけれどもね、なんかこう楽しいですよね。あ、この県はこういうデザインなんだとかね、見て楽しいなと思って、お話ししております。皆さんはどうでしょうか。実はナンバープレート秋田犬なんだよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、ということでね、秋田犬のデザインが入ったねナンバープレート、申し込みがね、増えているというお話を聞いて嬉しく思っております。さあ、それではここで一曲お送りして参りたいと思います。藤井風で優しさ。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: カズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
6: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
8: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
9: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

鹿角市内で今年作付けされる試食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。農家から提出された作付け計画をもとに市が先月15日までに状況をまとめたところ、食用の米の作付け面積は2324ヘクタールで、去年の実績に比べおよそ45ヘクタール、率にしておよそ 2% 増える見通しです。これは去年12月に地元の行政や米の集荷業者などの協議会が決めた目安と比べてもおよそ86ヘクタール、率にして 2.3% 上回っています。対して飼料用の米の作付けの見通しは99ヘクタールで、去年の実績からおよそ54ヘクタール減っており、食用の米に切り替えが進んだと見られます。米の需要をめぐっては、国の備蓄米の買い戻しが予定される一方、民間の在庫の増加に関する報道や、国から相対取引における米価の値下げが示されるなど、見極めが難しい状況になっています。また、主食用の米の需要では、外国人旅行者による消費の好調を受けて、外食産業で回復傾向にある一方、人口減少や米価高騰が続いたことによる消費の減少が続いている状況もあります。市は農家の作付け計画について、各経営体がそれぞれの経営状況や米価などを総合的に判断した結果と捉えている、引き続き長期的な需給バランスに基づく情報提供をしながら需要に見合った生産を促していくとしています。次です。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能ケマナイの盆踊りが今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。取りまとめをしているケマナイ盆踊り振興会の総会が31日夜十和田市民センターで開かれ、開催日を例年と同じ8月21日から3日間と決めました。盆踊りのスケジュールは3年前に前倒しした通りとし、踊り手を集める予備太鼓が午後7時過ぎから、盆踊りが7時30分頃から行われ、9時頃の終了が見込まれています。踊りごとには大の坂踊りが7時30分からおよそ40分間、人工踊りが8時10分からおよそ40分間、そしてジョンカラ踊りがおよそ10分間が予定されています。会場は例年と同じくケマナイの本町通りで、雨天の場合は十和田市民センターに移されます。また継承の場が欠かせないとし、保育園児から高校生までを対象にした催し、わらしっこめらしっこ盆踊りを初日の午後5時30分頃から行うことにしています。また一席500円の有料観覧席、報道機関以外の

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。

ラ、カメラマンの許可証の発行などが通常通りに設定されました。一方、総会では SNS による魅力の発信が提案され進めていくことになりました。現時点で想定されているのは写真を中心とした内容で、一般公募による写真コンテストも構想されています。馬淵大蔵会長は、鹿角高校の同好会が毛馬内の盆踊りで全国大会に出場することで弾みがついている、子どもたちも巻き込みながら今まで通りの行事をぶれずに続けていくとしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。秋田県側の八幡平の大沼前にあるガイダンス施設、八幡平ビジターセンターでは、山のイラストが描かれた T シャツや熊鈴などが人気のショップがあります。今年の八幡平の国立公園指定70周年を広く知ってもらおうと、記念グッズが用意されました。八幡平の存在自体と節目の年を日頃から意識してもらおうと、身の回りで使えるものが商品化されています。そのうち70周年ブレンドと題したオリジナルコーヒーは、これまでのラインナップに加える形で用意したもので、地元のコーヒーショップに八幡平の自然をイメージしたものをアレンジしてもらったということです。パックのイラストはセンターのスタッフの力作で、八幡平で暮らす動物が描かれています。またかつてセンターに従事した人が手掛けたイラスト付きのシールやアウトドア向けのクリアボトルなどもあります。センターでは、手元に置けるものを意識して作った、70周年の今年も来年以降も八幡平に思いを馳せてほしいとしています。施設では今後も指定70周年にちなんだ企画展などを予定しています。次です。鹿角地域で熊の出没があり、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後4時35分ごろ、鹿角市毛馬内立野市道でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。鹿角市教育委員会によりますと、昨日花輪小学校の3年生の1学級で新型コロナに感染したと診断されたり疑われる症状がある児童が多く出たということです。罹患した人数は発表されていませんが、鹿角市教育委員会では、一つの学級、学年、学校のうちおおむね2割以上の罹患者がいた場合に集団感染と位置づけています。学校はこの学級について今日から2日間の学級閉鎖としました。市内の小中学校で今年度集団感染による臨時休業はこれが初めてです。また新型コロナの集団感染は去年9月以来

9ヶ月ぶりです。関係機関が感染予防を呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号0186-25-8739 0186-25-8739 ファックスの方は0186-25-8817 0186-25-8817 までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
6: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。

まんまもりもり、時刻は11時46分回っております。あの毎年ね、私気になっているのが、あのサラリーマン川柳というのが毎年ありますけれども、それで昔はどんな川柳だったかなと、ちょっとね、あの古い1992年のサラリーマン川柳をね、ちょっと見てみたら、こんなのでした。友稼ぎ、妻の転勤、気にかかる。1992年のサラリーマン川柳でこんな川柳だったんだなと。でその後2010年のサラリーマン川柳、イクメンを乗せられ今や家事すべてというね、川柳になっておりました。いやー、このねサラリーマン川柳って時代とともにね感じられますよね。その当時あったことがね、あーとこう思い浮かべれるといった感じでしょうか。でこれ2025年の川柳、これねさらっと一句、私の川柳コンクールというのがあったんですけど、それでちょっとね見てみたら、1位がキャッシュレス、充電なくなり無一文というのがね、なんか1位で選ばれてましたね。で私がね、気になったのがね、4位だったのかな、パスワード思い出せずにまた初期化というねのがあるわけですよ。あ、そうそう、2位もねパスワードだ。2位もねパスワード、記録したけど記憶なしということでね、私もねいろんなパスワードふとね忘れる時があったりしてねちょっと怖いなと思ってね、気をつけなきゃなと思うことがあるわけですよね。やっぱね2025年となるとね、デジタル社会ならではの句がね多いなと思いました。あとね、あの5位に選ばれたのが、ロマンスは昔は神様、今は詐欺というねのもあったわけですよ。ロマンス詐欺ありますよね、これもね気をつけなければいけないなと思いますね。本当にその時代でね、こういう川柳が歌われているということでね、皆さんだったらどんな川柳考えますでしょうかね。ねえ、本当になんかね、ふとね、なんかサラリーマン川柳とか昔のやつね見てみたくて調べてみたらこんな感じだったのでね、皆さんにちょっとご紹介いたしましたね。え、今年はどうなんですかね。今年もやっぱりね、デジタル社会ならではのが選ばれるのか、ちょっとね楽しみな感じがいたしますけれどもね。さあ今週ね、まんまもりもりは6月何するというねメッセージテーマです。こちらのメッセージもお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ファックスの方、0186258817、0186258817です。そしてメールの方は radio@

fm791.net radio@fm791.net こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージ

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

さあ、それではまんまクイズのおさらいです。今日のまんまクイズ、睡眠時間が長い動物はどっちかという問題。1番がコアラ、2番がキリン。さあ、睡眠時間が長いのは1番のコアラでしょうか、2番のキリンでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は0186-25-8817、0186-25-8817。メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。さあ、それでは一曲お送りします。須田雅貴、虹。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
0: JOZZ2BHFM FM カズノ。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当いくです。どうぞよろしくお願いいたします。今月のご挨拶はわんぱくハウスの皆さんです。さあ今日のお昼は何かな。今日はね、松風焼き、それから

0: 色野菜のごま和え、そして味噌汁というメニューになっております。今日ピクニックというね行事予定に入っておりますね。どこかにお出かけなったのかな。今月6月はわんぱくハウスの皆さんです。ありがとうございます。さあ今週のまんまもりもりメッセージテーマは6月何するというメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は0186-258817、0186-258817です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあそれではここからは文化の森交流館コモッセのコーディネーター千田さんとお話を進めてまいります。千田さんよろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: 今日はね、
1: はい、
0: 曇り空、
1: そうですよね。ぼんやりとした
0: 感じ、
1: なんかね歩いてきたんですけど、
0: はい、
1: 生ぬるい感じの緩やかな風がふわふわと、
0: はい、
1: あれって感じでしたよね。
0: あれ、
1: うん、熱風までいかないんですけどね。
0: あ、なんかもわっとした感じね。
1: そういう感じですね。
0: はい、
1: 夏なんでしょうかね。
0: 夏、うん、
1: 初夏、はい、
0: ですかね。
1: 台風の影響、
0: あ、台風6号がね、
1: なんでしょうかね。あんまり強くは影響出ないような話はしてるんだけど、うん、心配ですよね、はい、
0: そうですよね、うん、なんかね今回はすごい勢力が強いということでね、うん、はいはい、
1: さっきあの、うん、横浜に住まいを持ってる人とちょっと連絡取り合ったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: どうですかねって言ったら、いやいや大丈夫、俺今福岡にいるから。
0: あ、え、あれ
1: 福岡も大変だったでしょって、うん、まあ取りすぎたから大丈夫みたいな。
0: そうか、
1: 福岡のどこにいるんですか。福岡ドームにいるっていう話で、
0: え、
1: 何やってんですか。なんか3代目 JSOULBROTHERS のコンサートのスタッフやってるんですけどね。
0: いやー、
1: って感じで。なるほど。いや、横浜家大丈夫ですかって聞いたら、
0: うん、
1: うん、俺んち、あの、丘の上にあるから大丈夫だよっていう。考えてみると、横浜も結構高低差ありますもんね。
0: あります。
1: うん、だから、高いところにあるから大丈夫。高いところでも風が大変だろうなと思いながら、いろいろ心配してるんですけど、本人は全然気にしてないという。へーって感じでしたね。
0: そうですか、うん、いやちょっと意外にね、はい、福岡ってあれみたいな。
1: そうでも関東地方ニュース見れば大変な状態ですよね、うん、
0: すごいね、本当に危険警報が、ね、うん、出ているところが多く見受けられますけれどもね、うん、
1: 心配ですよね。
0: はい、
1: まあそんなこんなで、
0: うん、
1: あ、すいません、さっきあのわんぱくハウスさんのコメントの中で、
0: はい、
1: うん、松風焼き、
0: うん、
1: ってありました。
0: はい、
1: 何でしょうねっていうふうに、ちょっとどんな感じの食べ物なんでしょうかね。
0: わかりますか。松風焼きってあの
1: ちょっと気になったんですけど。
0: ああ、そうですか。松風焼きってね、なんて言えばいいんだろう。
1: 焼き物、
0: あれ、
1: もの、野菜。
0: なんだっけ、
1: 松風焼き、
0: 松風焼きって
1: 出ます。
0: なんて言うんですかね、
1: 野菜、
0: 焼き方、ひき肉とかネギとか、醤油とか、
1: うん、
0: 卵を使っ

0: わない、あ、マツカで、あ、違う違う違う、あの、なんていうんですかね、これ
1: これ、なるほど、
0: ガスコンガ、
1: これラジオの前の皆さんにこれって言っても
0: あーとね、なんて言うんだろう、ね、
1: 焼いてるんですね。
0: あ、そうそうそう、焼いてるの。
1: へえ。
0: で、なんて言ったらいいんだろう、
1: 鉄板、網じゃなくて鉄板の上で焼かれてる、
0: あの卵焼きみたいな感じで、あの中に具が入ってる、
1: いいね、はいはい、
0: とかなんですけど、
1: 卵のふんわり感があって絡めてあって、
0: うん、あと、まあ、卵を食べれない方はね、卵なしでこう焼いたりとかする感じなんですけど、
1: なるほどね。まあ、味付けに何かその松風風な味付けになるんですかね。
0: ねえ、あの、それぞれなんですよね。
1: ああ、いろんな味で楽しめると、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: また凝った名前ですね、松風、
0: ね、
1: なんかの流派みたいな、
0: 素敵ですよね、
1: 松風流焼き方違いますか、
0: なんていうのかな、これ、うん、いろいろあるんですよね、
1: うんうん、
0: 種類も、
1: 具の入れ方とかもあるんでしょうね、組み合わせとかね、うん、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうそう、
1: なんかいろいろ楽しめる
0: 味です、うん、
1: はい、うん、はい、
0: ごまが振ってあったりとか、
1: あ、ごま、ね、白ごま、なるほど ね、 ね、そかそか、栄養価高そうですね、いろんなことをやると、
0: おせち料理でもね、
1: うん、
0: あの、あるということでね、
1: へ
0: ー、うん、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、ひき肉とかすり身とか、
1: うん、
0: ま
1: あ、すり身ね、
0: うん、あと卵とか味噌を混ぜてね、
1: 味噌ね、味噌もいいですよね、
0: そうそう、ごまを散らして焼き上げる、うん、日本の伝統的な焼き
1: 物、いろんなバージョンになりそうですね、それね、
0: そうそうですね、
1: へえ、すごいですね、
0: はい、
1: そういうのハンバーガーにドンと突っ込んだりしたら、
0: うん、
1: 松風バーグですかね、
0: あオリジナル
1: パンに合うかどうかっていう話ね、
0: けどそういう味付けにすれば、
1: ああ、
0: うん、ね、調味料をね、うん、ちょっと変えて、
1: うん、デミグラス松風風とか、
0: うーん
1: いろいろできそうですね、
0: そうそうそうですよね、
1: ね、今日は料理番組じゃないですよね、
0: あ、違った、
1: はい、芸術文化の話ですよね、はい、多分ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ちょっと路線がそれてしまいました、
1: 引き出してしまってすいません、ちょっと気になったもんですから、
0: そうですよね、
1: どんな感じなんだろうな、
0: ね、う
1: ん、
0: それぞれあると思うんですけれどもね、うんうん、はい、ということで、はい、まずは小もっせのイベント行ってみましょうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: そのお話をしたくて今日ね参りましたんですけど、はい、
0: まず7月11日土曜日ですね、
1: はい、そうですね、いよいよですね、
0: 来ましたね、はい、篠太郎さんの落語会が行われるということで、もうね6月1日からチケットが販売、はい、発売されております、はい、ねえ、新内昇進決定指定されたということでね、
1: いよいよですね、
0: あ、
1: ちょうどカズの2期始めた時は、
0: ああ、
1: 落語やり始めて半分ぐらいの、今で15年なので半分ぐらいの時に、ね、ここに来始めたんですね、
0: お
1: ー、だからあと半分8年ぐらいで、今やっと真打ちになれるという、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: あの真打ちっていう言葉は、あの業界の中では、落語業界の中では、
0: うん、
1: まあ、当然その格付けの部分でのお話なんでしょうけど、うん、
0: はい、
1: あの一般の方々で落語にあんまりあの興味ないやっていう方は、真打ちって言葉ってあんまり耳にね、
0: うん、
1: 入ったにしてもへーってな感じ、
0: ね、
1: かもしれませんけど、
0: はい、
1: あの他局なんですけど、他局の番組でもその、うん、落語の方々をお呼びして番組を作るっていうのがあるんですよね、
0: はい、
1: 真打ち共演っていう、
0: うん、
1: あれでもやっぱり真打ちの方になるってことは、格になるってことは、やっぱりやっとその本格的な落語を話せるプロに仲間入りしたという格付けになるように伺ってますので、はい、この篠太郎さんもその第一線にポンと乗ったという、土俵に乗ったっていう形ですよね、
0: うん、
1: でこっからもうどんどんどんどん芸歴を重ねながら、
0: はい、
1: あの師匠

0: というそれぞれね呼ばれながら、進むわけなんですけど、
1: うん、
0: やっと15年経ってここまで来たぞっていう感じで、
1: あれから15年。
0: そうですよね。でも数のと交流をこうある中で真打ちになったっていうニュースがやっぱりここにこう伝わってくるっていうのはやっぱ嬉しいなっていう気がしますよね。
1: そうですよね。
0: でご本人喋ってますけど、一、うん、人の落語家がずっと6年7年8年続けてその一つの場所で公演を続けてこれるっていうのは、うん、まあ仲間同士の中でもあんまりないという話してますよね。結構そっちこっちそっちこっちバラバラバラバラという公演がまあ普通らしいんですけど、数のという一箇所でギュッと集中的にその毎年毎年重ねて公演できるっていうその落語家さんって少ないんだよなっていう本人が言って、俺いい感じになってんだよなみたいな意味のことをね、うん、皆さんに応援してもらって嬉しいなっていうふうなことをこうつぶやいてますよね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: やっぱり見に来てくださるそのお客さんがいるからこそ、うんうん、ここにずっと来れてるっていうご本人も話してますし、
1: うん、
0: それだけ皆さんがそのあったかい目で応援してくださるっていう結果だと思いますよね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: そういうこともありながら、あの上の師匠の方からお師匠お前真打ちになっていいぞっていうお許しを得たというストーリーがあるようですね。
1: ああねー、けど逆に数のが一番多いっていうのも嬉しいですよね、
0: うん、そういうことですよね、
1: うん、数のの人にとっては、あー嬉しいなって思うことが多いと思います、はいはい、
0: ここで回数を重ねながら育っていただいたと、っていうふうな感じもあるかもしれませんね。
1: はい、7月11日の土曜日の日に行われます。こちらはね、小門市の講堂の方で行われるということで、はい、会場が1時30分、開演が午後2時からということです。
0: はい。はい、
1: 一般の方は2000円、当日は2500円、高校生以下は1000円、当日は1500円ということで、限定200席になっております。いやー、本当にねー、嬉しいですよね。
0: そうですね。
1: まあこちらのコメントの方にもね、なんかとにかく飯が美味しい、
0: 飯ね、
1: 酒がうまい、うんうん、そして人が優しいというふうにね、
0: はい
1: はい、あのコモステ通信の方にも書かれております、うん、そして大好きな場所でございますというふうにね、はいはい、書かれておりますね、
0: はい、そうですね。
1: で、あの最後にね、胸を張って篠太郎は俺が私が育てたと言ってもらって OK ですというふうにもね、
0: ここに書いてます、
1: 書かれております。
0: はいはい、大きな声で彼も本当に言ってましたね。
1: あーねー、うん、ねー、いやー本当にね、いやたくさんもう席ね、限定200席全部埋まってほしいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、はいはい、チケット発売されておりますのでね、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います、はい、今日は千田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: はあ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
3: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
2: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。

オフィスドリンクサービスの OCS 盛岡です。ほっと一息のお供にコーヒー、ウォーター、ティーサービスを行っています。無料お試しなどお問い合わせは 0120-481560 0120-481560 OCS

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: まんまもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州数の地域乾燥注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日3日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日4日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れ、明日は晴れ、夕方から曇りますが天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より4度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝より2度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は20度、昨日より9度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より5度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は22度、昨日より5度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は10度、今朝より2度低いでしょう。降水確率です。今日正午からは 30%、 午後6時以降は 20% です。明日4日の降水確率は午前0時から 10%、 それ以降は 0% です。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は今日3日設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中国バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。

続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関インターチェンジ付近排水作業のため走行車線に、碇ヶ関トンネル出口から坂梨トンネルまで舗装工事のため追い越し車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、田山パーキングエリア付近植栽作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は石通しトンネル入り口から湯瀬パーキングエリアまで施設工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報、この時間インコックの協力でお送りします。今日3日水曜日のイベント情報です。出張年金相談、場所は市役所会議室です。午後1時から3時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。花林笛三味線夏季練習会、場所はミッドプラザです。場所、時間は午後7時から8時までです。小坂町の情報、ヨガ教室、場所はセパームホールです。時間は午後6時から7時までです。以上、イベント情報はインコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は大湯リハビリ病院です。電話番号 373511 番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時

時間、年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など、診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959

まんまもりもり、時刻は12時27分回ったところです。お知らせの後は12時30分から FM ニュースをお送りします。

0: 街、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
1: 6月の葵は今が旬、ギョギョッと光り物。
2: アジで？
3: そう、アジだ、イワシだ、カツオのたたき、
4: ご料理居酒屋葵、
3: 今が旬、ギョギョッと光り物。
1: やっちー、ギョギョ。
5: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
5: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

から提出された作付け計画をもとに、市が先月15日までに状況をまとめたところ、主食用の米の作付け面積は2324ヘクタールで、去年の実績に比べおよそ45ヘクタール、率にしておよそ 2% 増える見通しです。これは去年12月に地元の行政や米の集荷業者などの協議会が決めた目安と比べても、およそ86ヘクタール、率にして 2.3% 上回っています。対して飼料用の米の作付けの見通しは99ヘクタールで、去年の実績からおよそ54ヘクタール減っており、主食用の米に切り替えが進んだとみられます。米の需給をめぐっては、国の備蓄米の買い戻しが予定される一方、民間の在庫の増加に関する報道や、国から相対取引における米価の値下げが示されるなど、見極めが難しい状況になっています。また、主食用の米の需要では、外国人旅行者による消費の好調を受けて、外食産業で回復傾向にある一方、人口減少や米価高騰が続いたことによる消費の減少が続いている状況もあります。市は農家の作付け計画について、各経営体がそれぞれの経営状況や米価などを総合的に判断した結果と捉えている。引き続き長期的な需給バランスに基づく情報提供をしながら、需要に見合った生産を促していくとしています。次です。ユネスコ無形文化遺産に指定されている鹿角市の伝統芸能、手間内の盆踊りが今年もほぼ例年通りの日程で開かれることが決まりました。主催団体では、新たに SNS を使った魅力の発信に乗り出すことにしています。取りまとめをしている手間内盆踊り振興会の総会が31日夜、十和田市民センターで開かれ、開催日を例年と同じ8月21日から3日間と決めました。盆踊りのスケジュールは3年前に前倒しした通りとし、踊り手を集める予備太鼓が午後7時過ぎから、盆踊りが7時30分頃から行われ、9時頃の終了が見込まれています。踊りごとには大の坂踊りが7時30分からおよそ40分間、人工踊りが8時10分からおよそ40分間、そしてジョンカラ踊りがおよそ10分間が予定されています。会場は例年と同じく毛馬内の本町通りで、雨天の場合は十和田市民センターに移されます。また継承の場が欠かせないとし、保育園児から高校生までを対象にした催し、わらしっこめらしっこ盆踊りを初日の午後5時30分頃から行うことにしています。また一席500円の有料観覧席、報道機関以外のカメラマンの許可証の発行などが通常通りに設定されました。一方、総会では SNS による魅力の発信が提案され、進めていくことになりました。現時点で想定されているのは、写真を中心に

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市内で今年作付けされる試食用の米の面積が去年からおよそ 2% 増える見通しとなっています。

とした内容で、一般公募による写真コンテストも構想されています。馬淵大蔵会長は、鹿角高校の同好会が毛馬内の盆踊りで全国大会に出場することで弾みがついている、子どもたちも巻き込みながら今まで通りの行事をぶれずに続けていくとしています。次です。秋田と岩手にまたがる国立公園の八幡平のガイダンス施設で、国立公園指定70周年を記念したグッズが開発され、ファンが喜んでいます。秋田県側の八幡平の大沼前にあるガイダンス施設八幡平ビジターセンターには、山のイラストが描かれた T シャツや熊鈴などが人気のショップがあります。今年の八幡平の国立公園指定70周年を広く知ってもらおうと、記念グッズが用意されました。八幡平の存在自体と節目の年を日頃から意識してもらおうと、身の回りで使えるものが商品化されています。そのうち70周年ブレンドと題したオリジナルコーヒーは、これまでのラインナップに加える形で用意したもので、地元のコーヒーショップに八幡平の自然をイメージしたものをアレンジしてもらったということです。パックのイラストはセンターのスタッフの力作で、八幡平で暮らす動物が描かれています。またかつてセンターに従事した人が手掛けたイラスト付きのシールや、アウトドア向けのクリアボトルなどもあります。センターでは手元に置けるものを意識して作った、70周年の今年も来年以降も八幡平に思いを馳せてほしいとしています。施設では今後も指定70周年にちなんだ企画展などを予定しています。次です。鹿角地域で熊の出没があり、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午後4時35分頃、鹿角市毛馬内立野市道でおよそ70センチの熊が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。次です。鹿角市の小学校で新型コロナの集団感染が確認されました。予防が呼びかけられています。鹿角市教育委員会によりますと、昨日花輪小学校の3年生の1学級で新型コロナに感染したと診断されたり、疑われる症状がある児童が多く出たということです。罹患した人数は発表されていませんが、鹿角市教育委員会では一つの学級、学年、学校のうちおおむね2割以上の罹患者がいた場合に集団感染と位置づけています。学校はこの学級について今日から2日間の学級閉鎖としました。市内の小中学校で今年度集団感染による臨時休業はこれが初めてです。また新型コロナの集団感染は去年9月以来9ヶ月ぶりです。関係機関が感染予防を呼びかけています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ママモリモリ、時刻は12時42分に今なったところです。お知らせの後は児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて、私たちの活動をお送りします。今日はおさり沢小学校の4年生、5年生、6年生が EM 活性液作りをしたということです。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。
1: スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
4: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
5: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: せば市役所さん行ってみるかな。
3: 見て聞いて、私たちの活動。来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちの声がもっと聞きたいという地域の声にお応えして、学校で取り組んでいる活動をはじめ、子どもたち向けの講座などにお伺いし、私アッキーがインタビュアーとして子どもたちにお話を聞いてきました。それではお聞きください。この番組は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りします。
7: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
8: Enrich the future through the power of electricity.
7: 電気の力で未来を豊かに。有限会社奥村電気工事。
9: おさり沢にある昇進製作所は、車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
10: 受け継がれていく確かな技術。小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
11: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
12: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
11: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
12: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
13: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
14: ただいま。
15: おかえり。
14: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
15: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
14: カズノパワーってすごいんだな。
16: 豊かな自然と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
17: 来て見て聞いて、私たちの活動。
3: 5月14日おさり沢小学校では毎年恒例の EM 活性液作りが行われました。田中義明

0: 明さんを講師にお迎えして環境についてのお話を聞いた後、 EM 活性液を4年生、5年生、6年生が協力して作りました。この活性液はしばらく寝かせて活性化させた後、プールに投入しプール掃除に役立てます。掃除を終えた後の排水も川の水などをきれいにする効果があるんだそうです。では学年とお名前を教えてください。
1: 4年1組伊藤一希です。
0: 一希くん、今日は EM の活性液作りをしましたが、作ったのは初めてですか？
1: 秋にも1回やっているのでこれで2回目です。
0: とてもね、手際よく作ってましたよね。今日は田中さんの方から環境についての大事なお話もありました。環境についてのお話で心に残ったことを教えてください。
1: はい、僕は自分の体の中にいる微生物は 90% は日和無菌で、他の善玉菌や悪玉菌は 5% から 10% しかないことにびっくりしました。
0: よくお話聞いてましたね。さあ、その中でも今日はね、環境にいい EM 菌を使って EM 活性液作りをしました。これはこの後どうするんですか？
1: これは埼玉小学校のプールに入れてプールをきれいにします。その後はプールの水を流して川や海もきれいにしてくれます。
0: 大事な仕事でしたね。プールに投入するのも楽しみですね。じゃあ、いきくん、最後に聞きますけども、いきくんは環境のためにどんないいことをしていますか？
1: 僕はお水とかを、前はずっとなんか出しっぱにしてたり、たまにポチョポチョ落ちてたりするの、それを気をつけてちゃんと出したら止めています。
0: 大事なことですね。これからも心がけてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 学年とお名前を教えてください。
2: 5年1組アンブメイサです。
0: 今日の EM 活性液作りの作業やってみてどうでしたか？
2: 去年も一昨年もやったけど、これから愛情を込めてペットみたいに育てようと思いました。
0: 菌は生き物なので声をかけるといいって田中さんも教えてくれましたよね。はい、ではその田中さんの環境についてのお話の中で心に残ったことがあったら教えてください。
2: 心に残っていることは、地球は46億歳ほどなどと言っていたことが心に残っています。
0: メンサさんが普段環境を守ることで心がけていることあったら教えてください。
2: 心がけていることは、水は出しっぱにしないで使ったらきちんと閉めることです。
0: これからも気をつけて心がけてくださいね。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では学年とお名前教えてください。
3: 6年1組上田恵里奈です。
0: 6年生ですからもう何回目かになるよね。 EM 活性液作り、今日の作る作業はどうでしたか？
3: 量をちゃんと調節できたので良かったです。
0: これからこの EM 活性液どんな風にして育てていきますか？
3: ペットのように可愛がって育てていきたいです。
0: はい、大事に育てて、そしてプールに投入してプールきれいにしてくださいね。では普段環境を守るために心がけてることあったら教えてください。
3: 家でのゴミを少なくしたり、節電を心がけています。
0: 大事なことですね。これからも頑張ってください。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: 学年とお名前を教えてください。
4: 6年黒沢新太です。
0: 新太くん、今日どうでしたか作業は？
4: 6年生なので作るのが最後なので、その分心を込めて作りました。
0: はい、とても丁寧な作業だったと思います。さて、新太くんが環境を守るためにしていること教えてください。
4: はい、まず節電や水を出しっぱにしないっていうのもそうですし、やっぱり自然と触れ合うことでよりもっと自然を大切にしたいなと感じたいので、自然をたっぷり感じるようにしています。
0: はい、これからもね、自然を守る、そういう気持ち大事にしてください。今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。

今日は麻里沢小学校の4年生、5年生、6年生の皆さんにインタビューをいたしました。以上、来てみて聞いて、私たちの活動は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻12時52分を回っております。ですね、月曜日の日にですね、とあのとも丸さんからメッセージとリクエスト曲ね、いただいてたんですけれども、月曜日の日ねおかけすることできなかったので、今日ね今ちょっとお時間ありますので、ここで、リクエストにお答えしたいと思います。サザンオールスターズの津波

0: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
1: Enrich the future through the power of electricity.
0: 電気の力で未来を豊かに。有限会社奥村電気工事。
2: おさり沢にある昇進製作所は車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
3: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
4: この前の職場体験どうだった？
5: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社が数のにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
4: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。
6: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
7: ただいま。
8: おかえり。
7: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
8: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
7: カズノパワーってすごいんだな。
9: 豊かな視点と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
10: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
11: 何？
12: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
13: カズのキータンポ FM。

0: らいつでも354187良い花けまない石川花店が一時をお知らせします。
1: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当いくです。水曜日のまんまもりもり1時30分までの放送です。よろしくお願いいたします。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマが6月何するということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。

皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、メッセージが届いております。こちらはね、ラジオネーム MC 安本さんですね。ありがとうございます。リクさん、スタッフの皆さん、こんにちはですと。こちら盛岡は曇り空で、昨日より少し涼しく感じますと。今日も仕事をしつつ最初から聞いてますと。ありがとうございます。さて、今日のテーマ、6月何するとのことで、今週になってから少しずつ準備していますが、平成5年式の愛車の車検を予定しています。ほう。正確には日曜日から少しずつ準備して、昨日の夕方に整備工場に持っていきました。ほう。当初は車検切れの2ヶ月前から車検整備ができるので、5月中旬頃に車検整備をするつもりでしたが、7月の車検切れまで時間があったり、自動車税の支払いの諸事情もあり、今週になりました。うん。33年前の愛車ですが、あと130キロほど走ると10万キロを突破します。すごいですね。大規模な整備はこれから少しずつです。と、今日は愛車の車検の話題でした。とりあえず車検から戻ってきたら、黄色くなってるヘッドライトを磨いて綺麗にしたいですと。届いてました。ありがとうございます。あ、そしてクイズの答えもね、届いております。ありがとうございます。あ、今日ねローソンの日ということで午後ね仕事関連で出かけることになったので、途中のコンビニに立ち寄りたいですと、メッセージでお寄せいただいてました。ありがとうございます。さあ、今週はね、6月何するというねメッセージテーマになっておりますので、金曜日までね、どしどしお寄せください。お待ちしております。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州数の地域乾燥注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日3日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日4日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れ

で夕方から曇りますが、天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より4度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝より2度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は20度、昨日より9度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より5度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は22度、昨日より5度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は10度、今朝より2度低いでしょう。降水確率です。今日正午からは 30%、 午後6時以降は 20% となっています。明日4日の降水確率は午前0時から 10%、 午前6時から 0%、 その後午後も 0% となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は今日3日設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関インターチェンジ付近排水作業のため走行車線に、碇ヶ関トンネル出口から坂梨トンネルまで舗装工事のため追い越し車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、田山パーキングエリア付近植栽作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は石通しトンネル入り口から湯瀬パーキングエリアまで施設工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、お盆やりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気。

0: 元気にキラキラキラキラ放送中。
1: Hey Lady 今をなどまみだべ。
2: 今日もキラキラしてるね。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
5: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。

さあ、それではマンマクイズの答え合わせいってみましょう。今日のマンマクイズ、睡眠時間が長いのは1番コアラ、2番キリンというねクイズをお出しいたしましたけれども、クイズの答え届いております。まずは大立の特急津軽2号さんは勘で2番だと思いますと届いてました。ありがとうございます。そしてラジオネーム MC 安本さん、クイズの答えコアラだと思います。食事をしながら鼻ちょうちんを作って寝ていそうなイメージがありますああ、お菓子のねイメージが強いかもですというふうにね届いてますね。ありがとうございます。さあ、それでは正解発表いってみましょうか。正解は1番のコアラが正解ということでね、コアラがね1日およそ18時間から20時間眠っているということでね、すごいなと思って思わずクイズにいたしましたで、なんか最大で22時間眠ることもあるというふうにもね言われておりますけれども、いやー、こんなにね睡眠取るんだなとあとキリンはですね、逆に1日あたり数分から、2時間という短い睡眠時間だということでね、なんかすごい極端だなと思って、クイズにしてみました。以上、マンマクイズの答え合わせでした。

今ヨッシーさんからメッセージが入りましたね。ありがとうございます。ヨッシーさんからね、6月何するということで、私はかき氷ですと届いておりました。ありがとうございます。ねえ、暑くなるとね、氷美味しいですよね。かき氷メッセージありがとうございます。さあ今週はね、6月何するというメッセージテーマになっておりますので、金曜日までね、どしどしお寄せ

0: ていただけると嬉しいです。お待ちしております。なんかね、こちら外を見ますと雨降りそうな感じはするんですが、降っていないようですね。皆さんのところの天気いかがでしょうか。それからですね、今ね、鹿角市の農地林務課から、県内でね、農作業時に熊による人身事故が発生しているということでね、秋田市の方でもね、人身事故がありましたね。熊はやぶや水路などに、潜んでる、移動していることがあるということで、なるべく一人では行動せずに複数の人数でね、作業していただければと思います。あとラジオなどね、常に大きな音を立てて、熊に人の存在を知らせていただきたいと思いますね。あと周囲の様子を伺いながらゆっくりと移動してください。あの熊に追われてね、あの後ろからガブッと襲われた映像とかも福島県の方でありましたけれどもね、熊にはね十分にお気をつけいただきたいと思います。あとね、熊のね痕跡発見した時とかはね、安全確保の上通報をお願いしたいということでね、鹿角市の農地林務課から注意喚起の情報が入りました。さあ11時からお送りしてまいりました、まんまもりもりお別れの時間です。今日のお相手いくでした。
1: 演歌歌手大川栄作の最新曲、酒を飲みながら思う女の未練心を男の目線で歌にした本格演歌。大川栄作らしく味わい深い歌声が魅力的な聴かせる楽曲、大川栄作酒未練。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 小坂マリアンの中村夏です。
2: 夏さんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 警察官です。
2: 警察官になりたいと思ったのはどうしてですか？
1: かっこいいからです。
2: では夏さんの好きな食べ物を教えてください。
1: カレーです。
3: ゆずの豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くしゆぜホテル。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 街を元気にする放送局、カズノキリテンポ FM が1時30分をお知らせします。
2: サークルモッシュ、この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
3: いやー、車欲しいな。
4: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
3: いや、さい来月車検だで。
4: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

0: はい、始まりました。サークルマッシュの時間です。
1: イエーイ、
0: スピリングさあ、スピリング
2: いや、どっちやったんだ
0: 何が始まったんだろうと、ね、はい、思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、階段地、はい、今日は、はい、サークルマッシュ第5週のスペシャル放送、はい、はい、カズノロックスター荒勝秀さんと
3: ダンワダンワ、
0: はい、私カズノコミュニティ FM の丸岡でお送りするスペシャル放送です、はい、はい、年1回やらせてくださいと皆さんにわがままを言っている、はい、ゼップ、
3: はい、はい、
0: 今年もし5週の2回目で、
3: はい、は
0: い、いよいよ今年のゼップに来ましたけども、
3: はい、
0: 順番から言って、はい、ライブ版の1枚目の B 面という回です。
3: あ
0: すいません、
3: いやいや、いいの、
0: 5、6、7、8、9回目ですね。
3: 9回目なん
0: です。9回目です。
3: おかげさまです。
2: おかげさまですよ、本当。
0: 皆さん、はい、その、1枚目の B 面が、はい、1曲しか入ってない28分、
2: 持つの
0: 番組の尺足りない
2: 足りないですよね。
0: ですよね。一般的なね、ラジオ局の番組ですと、こう次の曲とかって途中で切るんでしょうけど、すいません、はい、ぜひこの一番組で1曲だけっていうのを一回やりたいと思ってました。なんとかやらせていただけませんか。
3: やりますか。
0: あります。さすが、
3: さすが
0: と言いますか。ありがとうございます。
2: 後ろ足りなくなってます
0: よね。ちょっとこ
2: っち、はいはいはい。

0: 全然違う曲を初めて聞きましたけど、これ譜面あるんですかね。初見で、ね、何これ。
1: あのゼップのライブは、それこそジャムセッションね、
0: 決め音じゃないですか、さっき
1: ジャムセッションでずっとやっていくバンドのライブは
0: だよね。
1: でなんで20分30分っていうのがザラなんですけど、はい、これやっぱり代表的ですよね。
0: いや俺ごめんなさい、初めて聞いたんですけども。
1: あ、ですか。
0: これ全然原曲コード進行とも同じだと思うんですけど、全然すごいですね。
1: はい、
0: 地味によるの世界っていうかすごい世界観な。
1: はい、これ、それこそあのスリリングから始まって、はい、テンポをビートで刻んでいって、はい、こうギターソロあって、うん、またこう上場的なところにして
0: ですよね。
1: ドラマなど
0: ですよね。すごい映画見てるみたいだな。
1: もう前の映画ですよね、これあれですね、あのバイオリンの剣っていう、なんていうんですか、
0: なるほど、
1: 使って、ジムケージが例のやつですね。
0: アコですよね、アルコだ、アルコ、
1: これトークをどっかで入れなきゃいけないんだけど、もう聞き入ってしまって、どこで入れようみたいな。
0: なんかさ、映画見てる人にちゃちゃ入れるような感じになっちゃいますよね、これね。
1: これ、あ、そうです。これは、1976年のライブですから、はい、5枚目が出た後ですね。
0: あ、一番。
1: ソングリメイザセイムの。
0: 絶好調の時ですね。
1: はい、後ですね。はい。絶好調の頃の、それこそ、ライブで、ニューヨーク、マジソンスクエアガーデン。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい。
0: ニューヨークへ行きたいか。
1: はい、私もあのかつてあの、はい、いつかはマジソンスクエアガーデンで演奏したいと、はい、ゼップの中に演奏したいという夢がありましたけども、まあそれは
0: 叶わなかったです。謝るまだこれから。
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
0: いやいやいや、金と権力があれば。
1: はい、ヨヨカちゃんも応援してるんですけども、
0: はいはいはい、
1: あの最近、
0: はい、
1: あの見つけたのが、
0: はい、
1: あの大阪のザ・サベージっていうバンドです。
0: さっき見たやつ、
1: ね。あ、はい、はい。見ていただいたんですけども、平均年齢14歳とか、
0: ね、
1: 中学生たちの中心で、はい、高校生が一人いたから、はい、インストのバンドなんですけど、
0: はい、
1: めちゃめちゃうまいです。
0: やばかったね。うまい。
1: それこそあの、インストなので、
0: はい、
1: 彼らも、ゼップに通じるところのそのジャム でしょうけども、まあ、何回り目でこう決めがあるよみたいなのは、まあ、大まかは決めてるんでしょうけども、
0: うん、
1: いやうまいですね。おじさんみたいなことやってますよね。
0: いや、なんかね、裏があるの感じます。強力な大人がいるんでしょ
1: う。お父さんお母さん。
0: いや、好きでしょうね。絶対好きですよ、あのレベルの、このレベルの人たちって
1: 。はい、数の生きてほしい。
0: いや、
1: ね。
0: はい、面白いね。売れる前ならね、なおさら。
1: そうそうそう。カズノの、ね、子供の頃カズノに行って、一番最初に演奏しましたみたいな ね、はい、思い出にしてもらって、いいね、彼らの。いいね、あと、カズノの中学生たちもね、あ、俺らもこういうのやってみたいみたいな、なったら嬉しいですよ、ね。
0: それ嬉しいですね。ね

0: 絶対若者にとっていい街、はい、うん、
1: はい、
0: の一つ提案でした。
1: ですね、はい、音楽のあふれる街。
0: ああ、
1: いいですね。
0: ところでですけど、はい、奈良さん最近いかがお過ごしでしたか。
1: はい、爽快疲れしてます。
0: ああ、4月5月はそうですよね。はい、お疲れ様です。
1: いやいやいや、奈良さんどうですか。
0: 野球の方は。野球応援。野球応援じゃ、応援じゃない、取材です。
1: いや、惜しかったね、この間ね、本当に、ね、はい。
0: 取材だけで応援してますもん、は
1: い。いや、あれ中継してくれてよかったのにさ、やっぱりどこまでやってなかったんですか。
0: はい、テレビ局某社が、
1: やってたんですか。
0: 中継、ネット中継はしてましたね。
1: そうなんですか。
0: 我が社も、はい、生放送中は、はい、途中経過を。
1: それ見てました。
0: やってました、はい。はい。イニングごとに点数を喋ってもらってっていうのは、やってました。
1: あれ、雨降らなきゃね。
0: はい、そうなんです。
1: いや、これ、たらればですけどね。
0: いやいや、いや、絶対そうっすよ。
1: 流れてあるじゃないですか、野球って。
0: そうなんですよ。あれ、全く二日目、流れがガラッと変わっちゃった。
1: あ、変わっちゃったんですか、
0: や
1: っ
0: ぱり。はい、あのまま行ってれば、
1: ね、
0: いや、でも、
1: もしかしてね、
0: うん、去年一年間もそうですけども、うん、もう、ベスト、全部ベスト8以上で、ね、春、夏、秋。
1: むしろ今までね、
0: 数の子。もはや強豪。
1: 強豪ですよ。素晴らしい。
0: はい、いつか甲子園行けって取材で行くのかな、どうしようかな。どうなるんでしょうね。行けるのかな、ね。数を開けられるのかな。
1: そこは経費的にぜひですね。
0: そうなんして
1: 奈良さん、寄付来ますよ。
0: いや、
1: なんとかしてくれるでしょう。
0: 社長さんお願いします。
1: みんな頑張りますよ。
0: はい。
1: ねえ。いやいや、惜しかった、本当に。
0: はい。最近暑い日も続いてますけど。
1: はい。
0: いかがですか。
1: いや、飲みっぱなしですね。
0: 美味しくなりましたね、
1: 冷麦ね。
0: はい。泡出るやつ。
1: 泡出るやつが。はい。
0: 今日私は花輪小学校の運動会の。
1: あ、今日
0: で。はい。土平日。
1: あ、雨どうでした。
0: あ、まあ、免れて。
1: はい。
0: はい。最後までできましたけど、ね。船林の、お手伝いできたんですけど。汗だくになった。今年多分初めてですね。汗だくになってやってきました。やっ
1: と。僕ら燃える緑の子。
0: あ、
1: 若草。はい
0: 話運動会
1: ですよね、これ。
0: はい、それです。
1: ですよね。
0: それ
1: 懐かしい今歌ってて思いました。
0: 冒頭それから入って。
1: マジで、はい、やるんですか、やっぱり。
0: で、応援合戦もあり。
1: へぇ
0: あの頃のままです。
1: 給食はない、お昼はないんですか。
0: あ、昼で終わっちゃうんですね。
1: そういう流れなんですか。
0: が。はい。
1: そういう流れなんですか。はい、
0: そして、給食を食べて解散と。
1: へぇあ、給食食べて帰ると。
0: はい。そういう感じなんですね。これ、さっき、
1: はい。
0: バックで流れてるゼップのこれ76年の10月ライブですから、
1: はいはい、
0: 奈良さん小学校1年生じゃないですか。
1: ですね。
0: 僕ら燃える。
1: 犬の子。ゲリング。いや、でもあの時ね、1学年42人ですから、ね。うわそれが5クラスですか。奈良さんの時も
0: そう
1: です
0: ね。そう
1: っ
0: す
1: ね。話で1000何人とかって言われ
0: るんですよ、ね。今1年生60数人。
1: マジで。
0: かずむし去年1年間に生まれた子供が60数人。
1: どうしたんだ、おい。どうなってるんだ、おい。まあ、少子化反対って言っても
0: らう。いる子たちが、まあ、自分たちらしく、ね、はい、楽しく、
1: ですね、
0: です。困難も乗り越えながら、うん、やりたいことをやって。
1: まあ、この数のはいい街だなと思ってもらえれば。
0: 本当です、本当です。なんか逆転の要素ないですかね。
1: まあ、人が少ないからね。ドラム叩いても怒られないし。そういう前向きな考え方で。
0: いいですね。
1: まあ、おおらかな大人が多いと。
0: はい、
1: そうかな。
0: はい、
1: そう願いたいです。
0: お願いたいでしょう。
1: はい。
0: ずーっと、
1: はい、
0: GTV 一人でやってる。
1: そういうことね。
0: そういうことね。
1: そろそろネタが。
0: あ、よかった。
1: あ、来ました。
0: 来ました。
1: よかったわ。

0: やっと
1: ノーノーラーの
0: 戻ってきた、
1: はい、大人のメロディーに戻ってきました。
0: 名前タブジですね、これ
2: かっこいいっす
0: ね。どんだけ展開するんだこれ。
2: 叫んでました ね、 ね、2人で、
1: FM のあの駅前の局舎が、あのスタジオ2つあるんですけど、ビースタがあのエアコンがないから暑いんじゃなくて、この音楽を聴いてるから暑いんですよね。
0: そうです。
2: いやいやいやいやいや、
0: すごいね、こんな展開してね。
2: はい、25分です、今
0: 25分。
2: はい、いやいや、
0: ね、
2: 自慢曲されてる感じするんだけど、映画ですよね。
0: 映画ですね、本当に。正直ジョン・ポール・ジョンズすごくないですか。
2: 超かっこいい
0: っすね。だけどさ、このベースプレイ えぐいよ、これ。リズムといい、
2: 感情を誘ってるっす
0: ね。ねえ、はい、ぐるぐる回すいいベース、絶対でこのベースになきゃできないよ、これ。
2: そしてボーンズの一発一発のキックも、ね、ハイハットも、
0: これさ、やっぱりスイングしてますね、ボーンズ。やっぱり
2: わ
0: っ、そうそう、シンプレーション3連符の3つ目だらけですよ、はい、すごいな、
2: はい、うん、まあ、ジミー・ペイジは言われずとも、
0: はい、まあまあまあ、
2: はい、
0: この方
2: は、はい、このジャムでいわゆる歌詞がない曲なのに、うん、あのロバート・ホランドはいろいろ、
0: うん、とか、これを楽器かもしれないですね、
2: 歌いこなせるのは彼しかい
0: ない、スキャットみたいなもんですよね、素晴らしい感じ、
2: この4人じゃなければ、うん。

0: あ、ですね。できませんね。
1: できませんね。
0: できません、本当に。
1: まもなく終わりな感じですけど、あのゼップのいいところとかなんかテクニック的な話を奈良さんにしていただかなければいけなかったのにすみません。
0: いやいやいや。
1: 終わる感じです。
0: いやいや。テクニックもうゼップはゼップなんで。ハードロックとか何とかじゃなくて、
1: ジャンルが
0: ないですよ、ですよ、この方は、は
1: い、ハードロックとかロックとかそういうジャンルではなくて、
0: レッドゼップという音楽なんですよ、です
1: そうでした、
0: そうなんですよ、
1: 今日は奈良さん、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、勉強になりましたので、今日
1: 皆さんも楽しみましょう、
0: はい、
1: この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。
2: 一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン、広々とした室内空間に加え両側スライドドアを採用し乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載、新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか。ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
2: ケマ内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
3: JOZZ2BHFM FM 活動。

0: は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: 親父の
2: 青春
1: ミュージック。
3: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
4: いや、年を重ねてくると時間の経つのが早く感じるっていうけど、もう6月。いや、6月といえば専務は農作業の真っ最中だな。ということは行くのを控えた方がいいのかな。とは言いながら、長年の癖というか体に染み付いた動きというか、なぜかこちらに足が向いてしまうな。いやー、なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
5: おや、いつものようによちゃうちゃ歩いてくる人がいるぞ。あいは社長だな。社長、何してらすか。今日は車で来るんじゃねかったすか。
4: あれ、そういえば車で来る予定だったんだ。あら、鍵もポケットに入ってるし、あれれ。健康とリハビリのためにわざわざ歩いてきましたよ。これでいいかな。
5: やっぱり思った通り、手伝う気はさらさらねえんだすな。いつもの通りだな。社長、ここは働かざる者来るべからずの私の会ですよ。わかった。

0: いますか？
1: は？何かおっしゃいましたかの？耳が遠くて、耳が到着するまではあと3時間ぐらいかかりますけど。
0: はい、冗談はここまで。今日は何言っても、畑の草取りの駆動石灰曲げ、やってもらうすよ。30分だけ休憩時間をあげますので、その間はゆっくりしてください。どうぞ。
1: おっと、時間が決められていれば頑張っていきますよ。2006年から2010年の曲。では、生き物がかりでエールかけますね。

0: いやーこの曲ってさ、
1: はい、
0: NHK のあの全国学校音楽コンクールのあの中学校の課題曲になったことがあるんだって。
1: ほう、
0: すごいね。
1: いや別に、
0: え、そう
1: 中島みゆきのあの時代だってなったことあります。
0: ああ全国の、
1: あ違うっけか
0: どっかの学校の合唱曲
1: 課題曲じゃない、
0: 課題曲じゃないって自由曲があると思う。そうそう、自由曲は結構いろんなのあるけど、はいはいはいはい、
1: 課題曲ね、
0: うん、
1: 汗ばすごい。
0: あのよくさ高校の入場行進の歌とかはね結構
1: 高校の高校野球のね、
0: 高校野球の高校の入場行進、高校野球の入場行進は結構ほらあの流行った歌とかね、はい、使ったりするのあるけど、こうあるんだね。すごい歌だね。
1: 社長、
0: はい、
1: 社長前あの生き物がかりかけた時、
0: はい、
1: この生き物がかり出てきてね、こねくってなんて喋ったか覚えてますか。
0: 生物がかり、
1: 飼育がかり、
0: 飼育がかりだそうだ ね、
1: はい、飼育がかりのエールですねでは私は、
0: はい、
1: 木村カエラでバタフライ。

0: ほい。いや、ね、いいね。
1: これってさ、うん、ある時期、ほんと結婚式で、
0: だから、だから。
1: かかったったね。
0: 娘が誰かの結婚式の時もかかってたよね。
1: かかったった。
0: 息子かの。
1: ああ、これ自体がほら、なんか友達の結婚式のために作った曲だったよ。
0: ああ、うん、でしょうね。
1: やっぱりそういうところでかかってたね。ある時期ほんとかかってたね。
0: かかってた、かかってた。
1: ね、うん、俺らの頃は、テントウムシの3番ぐらいじゃん。
0: 入場の時。
1: 入場の時は違うな。入場はあれだ。長持ち歌。
0: 出すよ。出すよ。
1: そうか。
0: 入場の時、テントウムシの様かかってる。
1: いやいや、よく友達が歌う曲は
0: な。女の人がね。
1: うん、そうやだったな。
0: 嫁さんのグループの方が。
1: そうそうそう、同級生がね。
0: 同級生。
1: みんな集まれってやって。うん、そうそう。
0: やれば、だもん。
1: やっぱり時代時代いろいろあるんだな。ね、いや、セム、もう一曲どうぞ。
0: あ、いいですか？
1: うん。
0: はい。そういえば、平原花香ちゃん。平原彩香で、カンパニーラの恋。

0: いや、聞き惚れる歌。
1: いいっすべ。
0: ね。
1: ね。いや、原作がいいからね。
0: ああ。そういうことなんだ。原作？
1: ノクターンです。
0: あ、の、あ、原曲っていう
1: か。原曲。
0: うんうんうん、
1: ね。はい。
0: そっかそっか。やっぱり。この人は、だからそういうのに、こう、歌詞。
1: そうそうそう、くっつけて
0: ね。くっつける。うん、でも感性があるんだもんね。
1: いっぱいあるっすよね。
0: 俺ら何つけるって言われて、こういう曲に、なんていうの？歌詞を乗せていくっていうのは、ちょっとやっぱりできないな。
1: うん、
0: 乗せていくのはね、
1: 大体あの曲ネクターって歌詞浮かんでくるんですか？
0: はほら人によってあるじゃん、作詞作曲やる人によってさ、曲に歌つける人とあの詞に曲つける人と、はいはいはい、俺あの詞に曲つける人。
1: あ、なんですか、
0: うん、
1: 作曲できるんですか社長？
0: できるできるできる。
1: うわ、いや、うん、初めて聞いた。
0: あれ、できる子なのよ。
1: さあ、次の曲まさかそれじゃねえ。
0: いやいやじゃない。私はね、EXILE でただ会いたくて。

0: いや2000年代の曲ってさ、なんとなく長い曲が多いよね。
1: 出すな。年代によって前奏、間奏、後奏の長さまちまちで、休憩時間だと4曲だったすな。
0: いや1900年代の歌がやっぱりがっつり来る感じがしますね。どう？
1: 出すな。社長、はい、ようやく気づいたすか？社長が2000年代も聴いてみようって何年か前に言って、って思ったんだと思う。しぶしぶ食えたんだすよ。社長、忘れてしまったすべ。
0: 何かをしちゃいましたかの。この頃は散歩歩かなくてもいろいろ忘れてしまって。
1: 出すか、かわいそうに。
0: いや、かわいそうに、はい、演技ですよ、演技。ではほら、恒例のくじ引きを。今回は私がくじを引きますよ。
1: 社長、はい、今回は私出すよ、私。この前ほら、社長が2006年引いて、曲あんまり持ってねえからってなって、2006年から2010年一括にしましょうってことになったんじゃねえすか？
0: はい。

0: こともあったような。
1: ありましたので私が弾きますよ。いいですか。
0: はい
1: はい。せばいよっこらいどっこいしてと。1968年ですな。
0: 1968年
1: といえばさて何ありましたかな社長。
0: 突然言われても

0: おい、おかしいですよ。では次からこの手で。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話30-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
1: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
4: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
0: 夢に恋するラジオ、カズノきりたんぽ FM が2時30分をお知らせします。ウィークリーカフェ。皆さんこんにちは。まさかに嫁いでのお時間です。担当は香里と
5: 優勝がお送りします。今回はまさかに嫁いでの第102回目です。まさかカズノに嫁ぐなんてという方をお迎えしてお話をお伺いするという企画です。前回は花輪にお住まいの高瀬文子さんに出演していただきましたね。
0: はい、町踊りの講習会も始まって、はいはい、皆さんね、頑張っていらっしゃることと思います。
5: あっという間にね、はい、夏が来るんですよ ね、 そうですね。もう暑くなってきましたもんね。
0: はい、私も今年はどっこいしょと調子節をマスターしたいと思っています。
5: はい、頑張ってください。はい、
0: 頑張ります。はい、
5: 今回は花輪にお住まいの、久々ですかね、男性の方ですね。はい、中村美希夫さんをお迎えいたしました。中村さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。はい、中村さんは、あの、私は多分最初にお会いしたのは、まあ、私ね、あの、お寺ですけれども、
0: はい、
5: あの、アニモさん、はい、総裁部さんで多分お会いしたのが最初だったのかもしれないですよね。もうかなり前になりますけれどもね。で、確か北海道だっていうのは存じ上げてたので、北海道出身っていうのは聞いてたんですけど、北海道のどの辺？
6: そうですね、あの、地域的には稚内のふもとというか、
0: はい、
6: あの、北海道江差って2カ所あるんですけども、まあ、はいはい、松前江差、あの、函館のそばですね。
5: はいはい。
6: あとは北見江差っていう我々は呼ぶんですが、はい、とても江差としかないんですよね。
5: うん。
6: 枝に幸の方で江差という呼び方します。
0: はい、枝に幸の方、
5: はい、幸か。
6: はい。
5: はい
0: はいはい。はいはいはい。
5: そうやって読むんです。うん。
6: で、毛ガニがブランドになってる地域なんです、今。何年か前から。
5: オホーツク海。
6: そうです。はい。で、まあ、高校ではよく、学校行くときは、はい、あの、水平線に流氷が来るのが見えるんです。
0: あ、へえ。
5: そっか、もうそんなに海に近いんでしたっけか。
6: あの、学校ある場所が、はい、その隣の浜トンベスっていう町なんです。
5: そうだ、
0: 浜トンベス。はい、はい、
6: そうすると水平線に流氷が来ると見えるんです。
5: それは、
6: 冬場になると。
5: これ、まあ、綺麗というふうに思うのか、それとも、あ、冬が来たなと。

0: もう寒い時期、いよいよ寒くなるなという。
1: 何度ぐらいになりますか、冬は。
0: 下がるときは30度くらいまで下がりますね、氷点下。
1: 氷点下30度。
2: あの、ちょっと例え振りですけど、バナナで釘が打てる。
1: 今言うかなと思いました。
0: それはないです。
1: ないですか。
0: そこまではないですね。
2: ないですね。はい、はい。で、その、浜トンがそうですね、海ですよね、浜トン別、は
0: い
2: は
0: い。で、その、ちょっと内陸の方にある、中トン別というところが私の育ったところです。
1: は
0: い、
1: 中トン別。
2: はい。中トン別ね、やっぱりインパクトがあるんですね、このトンという音がね。
1: そうですよね。
2: で、一回聞いてなんか心に残るんですけども、一つはあの、村上春樹さんの、はい。小説で、あと、それを元にして映画になって、はい、賞を取ったドライブ・マイ・カーっていう作品があるんですけど、はい、その中に出てくる女の人が中頓別出身でっていうことで、うんうん、はい、話題になったんです。まあ、小説の中での話ですけどもね、って覚えているのと、もう一個実は私、本山の仕事で、その浜頓別とか中頓別の方に行かせていただいたことがあって、たまたまその行った先のお寺が、なんと、中村さんの実家
0: の菩提寺
2: だったんですよね。もう確か行く前か行ってからかすぐそういうなんだかんだのお話になって、
1: はい、
2: あの今もまたねお元気だ
0: って言いますの。この間お会いして元気でした。
2: あの前住職さん、はい、東堂さん当時もう10年以上前ですけどねお会いしましたけど、確か私に会ってすぐうちの花輪のあの吉田亡くなられた長福寺さんの前住職さんと修行仲間だったんだよっていう話から始まって、あ、うちの本寺さんですよっていう話から、
1: はい、
2: であと実はっていう中から、あの中村さん、まあ、この後分かりますけど、あのお向こうさんこの番組出てらっしゃいますからね、もともとの名字が、
0: 大場と言います。
2: 大場さんでうちのお寺なんだよっていうふうに聞いて、あの後で聞いたところだと、あの三木雄さんのお兄さんもその場に
0: いたみたいです
2: ね。ですよね。で、私もそれこそご縁ですからといって、そこのお寺のあの廃堂というか納骨堂をね開けて手合わさせて、ね、いただいたっていうね、奇遇だなっていう、なのでその中頓別だけはもう忘れられない場所の一つなんですけどもね。結構珍しい場所、中頓っていうのは。
0: そうですね、あまりこう今もう2000人もいないんですけども、
2: はい、
0: 一時は1万人超えるくらいの、砂金で栄えてもらってます本来。
1: あ、
0: ゴールドラッシュ。
2: 砂金ですか。
1: あれ、鍾乳洞もあるんですよね。
0: 北海道に2カ所だけ、はい、あの鍾乳洞があって、
1: はい、
0: まあ、旭川の近くの東間鍾乳洞と、はい、まあ、私の田舎の中頓別の鍾乳洞と。で、高校中学では
1: あ
0: のよく科学クラブにいたので、あの鍾乳洞の中隅々を歩いてました、いつも。だから鍾乳石とかそれも全部間近で見ながら、
2: はいはいはい、北海道ってめちゃくちゃ広いですけど2つしか鍾乳洞
0: ないんです。洞窟って言われるのは何箇所かあるみたいなんですけど、鍾乳洞としてはその2箇所だけ。
1: へ
0: ー、まあ、最近なんか新しいの1箇所見つかったような話があったんで、それはちょっと私も記憶にないんで、
2: はい、
0: 申し訳ない、
2: はい、
0: うん、ただその鍾乳洞の壁全部が貝化石なんです。
2: 貝ってハマグリとかいう貝、
0: あの二枚貝とかそういう、
2: はいはい、あ、貝の化石、
0: 化石の壁が全部貝化石なんです。
1: 海だった、
0: だからもともと海だったってこと
2: で隆起して
0: 貝堆積して、
1: は
0: い、たまにあの山の方行って道路歩いてると貝の化石が転がってるとか、
2: はいはいはいはい、
0: ちょっと考えられない世界ですけども。
2: そうですよね、
1: 何千年何万年ぐらい前とかの話なんでしょうかね。
0: 一応ね、新生代三基礎っては聞いてましたね。覚えはせん。
2: あれですよね。中村さん、歴史詳しいんですよね。
0: 地質学の方の、
2: あ
0: の、
2: はい、
0: あの例えば、センカンブリアとか、そういうふうに、
2: はいはい、
0: あれの新生代第3期って言えば、一応、覚えてました。
1: ちょっと弱い分野ですね、私の。
2: その、貝の石だと、
0: ホタテ
2: って白っぽいんですか、やっぱり。
0: あの、
2: 全体的に。
0: 貝自体は白っぽいですね。
2: はい、はい。
1: うん、
2: いつかね、見てみたいですね、そういうのね。
1: 本当ですね。
2: あんまりなんか、鍾乳洞ってなんか、トゥルンとしたようなね、うん、茶色だったりしまったり。
0: 本当に大きくはないので、結構狭いですし、もう張っていくような世界ですからね。
1: へ、そこは、あれですか、あの、入管とかは。
0: ある程度まで行けますけども、今はでも熊が多いので。
2: それも
0: あれです
1: ね、簡単に
2: 月の輪じゃなくて日
0: 頃ね、
2: もうちょっと強そうなやつですもんね。そういうその中頓から、
1: はい、
2: まあ出会うまでのですね、奥様がこの花輪の出身ということで、はい、こう

0: くのがこの番組のメインなのでね、聞きたいと思いますけども、はい、じゃあ、中トンで育ってそのまあ離れるわけですよね。
1: はい。
0: はどちらの方に？
1: 高校を卒業して東京に就職しまして、
0: はいはい、
1: まあちょっと夜学校も行ってたんで、
0: あ、夜間の大学ですね。はい。はい、
1: で、まあ歴史が好きだったんでそっちの方を少しやってたんで、
0: そっか、史学科、歴史学科の方ですね。はい。はい、学校行きながらもうじゃあ会社に入ってお勤めをされて、
1: はい、朝から夕方までその仕事をして夕方学校行くような感じです。
0: どういうお仕事だったですか？
1: 製パン業ですね。
0: あ、パン、食べるパンですね。
1: はい、まあ一応あの当時は業界2位くらいだったはずなんですけども
2: 、大きい会社ですね。
0: なんていう、
1: 第一製パンって。
0: あ、有名ですよね。
1: はい、その後第一が山崎製パンなんですけどね。
2: はい、はい、う
1: ん、
2: へ
0: ー。じゃあそこでまあお勤めが始まって、奥様との出会いっていうのはいつ頃？
1: その後ですね、あと私本社工場だったので、
0: はい、
1: 立て直しするということで、
0: ええ、
1: 地方の方の工場に、まあ、小平市の方にある、
0: はい、
1: そちらの工場にちょっと行ってたんです。でその時に、まあ、新入社員で入ってきたのがかみさんだったので、
0: はいはい、
1: ちょうどこの辺からもう 4,5 人の人、大館からとか、
2: はい、
1: まあ、何人かまとまって入ってき
0: たんです。へー、あ、そうですか。
1: あと、はい、まあ、都内の方からも入った人もいますし、
0: あ、はいはい、
1: 基本的には全国から集まる会社なので、
0: まあ大きい会社ですからね。
2: 大手ですもんね。
0: へー、じゃあ新入社員で入ってこられた人の一人が奥様へ、とお名前、
1: 神さん、陽子ですね。
0: 陽子さんですね。はい、はい、
2: 陽子さん、その時はじゃあおいくつだったんでしょう？
1: うん、ちょうど卒業したばっかりで、まだ早生まれで、まあ、あの時は18ですね。
2: 18歳、
0: うん、18で。みきおさんその時は
1: もう23歳ですね。
0: 確かに。うんうん、じゃあ5個ぐらい違うんです
1: ね。そうですね、5つくらいしたですね。
0: ああ、じゃあそこでもう知り合って、
1: 同じ職場っていうかね、働いてる場所が、はい、同じスペースなので、
0: はい、もう一日中一緒に仕事して顔を付き合わせてれば、
1: そういう感じになりますね。それみんなほぼそういうあれで、
2: はいはい、
1: うん、
0: じゃあ必然的に話す機会ね、増えますしね。
1: そう、作業をやりながらの会話もありますので、
0: ですよね。
2: 第一印象はどうでしたか？
1: 第一印象特にないですね、本当にね。
0: そうなんですか。うん、
1: ただまずちょっと敬遠したくなるようなタイプではないので、
0: あ、そんなにね、うん、苦手だなではなかったので、はい、
1: まあ、話しても話しやすい感じだったし、
0: で、それそういうのからこう付き合うかなっていうのにはどれぐらいの期間が？
1: 大体、まあ、半年くらいかかったんじゃないですかね。
0: 半年ぐらい、
1: で最初ほらみんなで何人かっていうか、
0: あ、みんなで、
1: みんなで遊び、ちょっと遊び行ったりとかもあ
0: るんで、はいはいはい、グループでね、
1: そういう感じですかね。
0: そこから一対一で、
1: だんだんなのが、はい、大体一対一なのが大体それくらいからですかね。
2: みきおさんの方から声をかけられたんですね。
1: 多分だと思いますね。
0: どういう声のかけ方だったんでしょうか？
1: いや、どう言って、ただじゃあどっか見学行かないっていうか、うん、まあ、鎌倉とかそういうのも好きだったし、
2: はい、
1: 行ったことないっていうところだったんで、
2: はい、
1: うん、
0: 見学ですか。
1: うん、で、まあ、鎌倉行ったり、例えば三浦半島にみかん狩りに行ったりとか、
2: ま
1: あ、そういう、はい、たまにそういうことやりながら。
0: 僕も湘南好きでよく行きましたね。鎌倉とかだとどういうところ行かれたんですか？
1: 基本的にほぼ歩きましたね。北鎌倉から鎌倉の方まで歩いて、
0: うん、町とか、さっきほら歴史学科ね、大学でも。
1: だから遠隔地の方から、はい、あとは向かいの、天寺さんとかね、そういうのがいられて、そういう感じでこう、北鎌倉からずんどん、県庁地の方、ずっと行って、あと、八幡宮とか。
2: はい。
1: で、その時は今度で別の方回ろうとか。
2: 銭洗い弁財天とか。
1: そっちの江東院の大仏とかも、
0: はいはい、鎌倉の大仏ですね。
2: あじさい寺。
1: そう。
2: はい、
1: 名月院ですね。
0: はい、
1: はい、行きましたね。
2: いいですね。
0: 当時だと今みたいにスマホとかないですからね。
1: ガイドブック一冊。
2: 見
1: ながら。はい、は
0: い、
2: お写真もね、趣味だっておっしゃってましたもんね。
1: うん、その頃だとそういうのをスライド写真にしたり。
0: うん
1: うん、まだスライドは全部持ってますけど。
0: はい、はい。ちゃんとその、今だとなんですか、スマホだと自撮りとか言いますけど、うん、そういうのなかなかない
1: ですね。ないですね。
0: 一眼レフでしょ、だって。
1: 一眼レフです。
2: はい。
0: でもちゃんと陽子さんと、こう、アジサイとかこう撮ったりとかしなかった。
1: うん、それ私が入れないけども、撮った写真はそういうのは、うん、
0: 素直に残ってます。
1: 撮ってますね。
2: 一緒に撮ったりはしなかったんですか？
1: その時は三脚を使って。
0: ああ、ちゃんとタイマーやって。

0: ちょっとその写真見せていただきたいですね。
1: はい、ぜひ、ね、
0: へー、そこ鎌倉以外だったとどういうところデート行きました？
2: あとはもうそうです、あんまりあの人混みとかそういうのはあまり神様好きではないので、
1: はい、
2: だからあと浅草行ってもそこぐるっと、まあ、浅草寺とか、はいはい、ああいういろんなとこ行ったり、
0: うん、でも鎌倉も浅草寺も人混みしか浮かばないような場所ですけど
2: ところがね平日行くので、
1: あ、
2: 思ったほど人じゃないんですけど、
0: はいはい、初詣とかも行きました？
2: 行きますね、朝早く出なく朝起きてゆっくり一呼吸置いてから出るという、
1: あ、
2: そうすると空いてるんです。
0: 何時頃ですか？
2: もう8時9時頃行くんですよ。
0: あ、だってみんなあれですもんね、
2: 夜中に
0: 行って除夜の鐘で日付変わる頃とか、うん、
2: 合わせて行って
0: とどこみですもんね。
2: そうです、だから朝早い時間の方がかえって空いてて、
0: うーん、
2: 帰省かかる前にすんなりって拝んで来れるんです。
0: はいはいはい、
2: 帰るとこ後ろ振り返るともう帰省かかってるんです、ね、
0: そっかそっか、
2: そういうのを見てました。
0: あ、
2: う
0: ん、いいタイミングでですね。
1: 結構あの神社仏閣とかお好きだったんですか？
2: 私は好きですね、お城も好きだけど、
1: またね写真とか撮るのに絵になりますもんね。
0: そうですね。それでまあお付き合い始まって、それからまあ結婚へということになるわけですけれども、そのまたタイミングとかきっかけっていうのは、知り合ってから何年後になります？結婚したのは
2: 1年ちょっとかな。
1: お、うん、結構早いですよね、
2: うんうん、まあその時に一緒に暮らさないっていう感じでその暮らして、まあ、式上げの後ですけども、
0: はいはいはい、
2: それから一緒に暮らしてですね、
0: はい、うん、入籍し、
2: いや、まだ入籍
0: してですね、ま、同棲ですね、
2: そういう生活、
0: はいはい、じゃあもうそこで、まあ、いずれ結婚はもう視野に入ってますし、
2: うん、
0: あとはタイミング、
2: まあ、最初はねもう向こうの方でのんびり暮らそうと思っていたんですけども、まあ、ちょっと急遽家を継がなきゃならなくなったんで、
1: はい、
2: まあ、私も親と相談した時に、うん、自分の家に任せるよっていうことだったので、
0: はいはい、
2: うん、まあ、でそれでまあ婿になることになって、
0: あ、はい、じゃあ、ね、お母様とも相談されて、
2: ま
0: あ、
2: 一応、はい、一声だけかけといて、
0: はい、
1: その時は和野にはいらしたことあったんですか？
2: 1回くらい来てますよね、そのタイミングでは、
1: へ、う
2: ん、は
1: いはい、どういう印象だったでしょう？
2: っていうか、うん、いや、まず自分の田舎と比較する感じなので、
1: はい、
2: まあ、それなりに大きい町だなという感じですかね。
1: あ、
2: ま
1: あ、
2: 東京にいればね、特に比較すればまた違いますけども、
1: はい、
2: 自分の田舎の部分も考える。
0: はいはい。そうか、当時のね、数の花はですもんね。
1: はい、
0: それ何年ぐらいですか？その秋田へ結婚してきたのは。
2: もう46年前、1980年なので。
0: あ、区切りですね、80年。うんう
2: ん、80年の10月。から11月にかけてきたと思います。確
0: かに、あ、そっか、まあでもね、よくいろんな人にはどうですか、やっぱり寒いでしょうなんて聞きますけど、まあ全然ダントツ中と別の方が、ま
2: あ、寒いのはあの基本的にあの我慢できるんですけど、ただ敏感ですね、はい、一番やっぱり寒さには。
1: 雪はどうなんでしょう、中と別は。
2: 降りますけども、
1: はい、
2: あのこっちほど湿気がないので、
1: あ、
0: もっと寒いですからね、サラサラか。
2: あの天気がいいと、はい、風があるともう吹き溜まりできる、地吹雪で雪が飛んできて、
1: う
2: ん、
1: はい、
0: あ、そういう降り方ですね、
2: はい、そういうところですね。
0: うーん、
2: だから太陽が出てても道路が通行止めになるとか、
0: うーん、そっか、
2: 風があれば雪が飛んでくるんで、
0: そうですよね、どんどんどんこう積もっていっちゃうんですもんね、
2: 風で飛ばされてきちゃいますんで。
0: あ、そっか、笠野ってね、あの私も今27、8年ぐらい来てですけどね、
1: はい
0: はい、最初は本当バリバリに寒いしサラサラの雪だったけど、最近はもう重いっすね、
1: ベタベタの、
0: お仕事的にはまあでも結局こっちに来るからにはね、うん、あの転職しなきゃいけないですもんね、
2: まあ、そうですね、前の会社辞めて、からこちらへ来て、
0: で
2: 免許取っている間にちょっとあの、まあ、ここに近くなったお菓子屋さんで2ヶ月くらいバイトして、
1: はいはい、
2: で免許取れたので、
1: はい、
2: あと小坂の方に、
0: はい、
2: 就職して、
0: はいはい、はい、前ね聞きましたけど十和田オーディオさんにね、
1: はい、
0: 当時入られた、
2: ね、15、6年いましたね、あってマスクもね、
1: うん、結構海外の出張が多かったんですよね。
2: 海外の出張というよりはあの出向という形で1年間最初マレーシアに
0: 出向1年って言ったらそれなりに年月ですもんね、
2: あの他の同じあのソニーの本社の方の系列の応援、いろんな工場からソニーの、
0: はいはい、
2: で1年間行くっていう形なんですよ、
0: はいはい、
2: それで声がかかって、
0: はい、
2: でその時に神さんに言ったら、お父さんも年なんだから今がチャンスじゃない、行ってきたらって言われたんで、
0: 2
2: 年間行ってきました。
0: その時はちらっと

0: あの娘さんがね、うん、お子さん3人いらっしゃるって聞いたんですけど、もう結構大きくなってた。
1: いやいや、
0: まだまだですね。
1: 小さい小さい。
0: どれぐらいでした
1: ？幼稚園のもいれば。
0: ああ、それぐらいの子いて。
1: ただほら、あの、かみさんの母親もいるし、父親もいたし。
0: あ、おじいちゃん、おばあちゃん。うん、はいはい。
1: だからそういう面でまずサポートはまず問題ない。
0: はいはい。
2: マレーシアってどんな感じでしたか？
1: もうほぼ赤道直下に近いところで
2: 暑いですよね、
1: うん、日中30度超えるのは当たり前に。
0: うん、あと結構多国籍、
1: そう、あの私いたところはあのペナン島っていうところなんで、
0: 聞いたことある、
1: 中国系とか、はい、あとマレー系、はい、あと、インドネシアのインド系もあるし、
0: はいはい、
1: 結構多民族国家ですね。
2: お料理はどんな感じですか？
1: いろいろ多国籍、目の前にあの、はい、ホテルの前に、はい、あの韓国レストランがあったり、隣にヤオハンって、
0: あ、聞いたことある、
1: あの、はい、スーパーが建ってて、はい、和食だったりケンタッキーだったりマックだったりそういうのも入ってるし、
2: は
1: い、
2: うん、あ、じゃあ結構もう開けて
1: たそうです、ね、
2: ところなんですね。で
1: 多分私いる間に1回あの海上自衛隊の船がペナントに1回着いたことあるかな、はい、その時にあのたまたまあの湾岸戦争が絡んだ時だったんです。
0: いや、それこそね、そういう海外に、ね、お仕事で行かれてる時にそういう戦争だったり何かあったりすると本当なんか、まずね、怖いし片身も狭かったりとか大変ですよね、
1: う
0: ん、
1: まず私は向こうの現地の人は意外とあの、はい、フレンドに接することができたので、
0: はいはい、
1: 現地のローカルと、まあ、年に4回もお正月あるの で、
2: はい、
1: であの観光旅行行ったり、はい、あのローカルの実家にこうあの招待してもらって行ったりとか、うんう
2: ん、へー、
0: 結構まあ仕事もしっかりやって、そういうせっかくの機会から、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、その国を満喫されて、やっぱり溶け込むっていうのは大事ですよね。
1: そ
0: の
1: ね、その言ったら1年間本当に意外と食うなかったですね、
2: うん、寂しくとかはなかったんですね。
1: そういう面ではまず、うん、まあ、定期的に神様も手紙くれたり、
2: あ、
1: うん、はい、私も出してましたけども、
0: はいはい、
2: エアメールですね、
1: うん、で1年いや来るちょっと前くらいですかね、
2: はい、
1: あの神奈川の兄が一回来るっていうんで、はい、その時一緒に神様も呼んで、はい、観光させて
0: やるという、ね、よかったですね。
1: でその後帰ってきたらちょっとしてから今度中国の工場を建てたということで、
0: はいはい、
1: 1年半中国に、でその時もかみさんと、その時は私の実家の母親も、
0: あ、
1: 兄と一緒に呼んで観光を案内したり、
0: いいですね。
1: でその頃は香港で入りだったので、
0: はいはい、
1: あの頃は香港はあのイギリス領だったので、
0: あ、そっか、はいはい、すごいですね、
2: はい、インターナショナルですね。
1: で一応そうやって一応レスポンサーしてるので、
2: はい、
0: ですよね、ちょっとはね、やっぱり
1: ちょっと高校はしとかなきゃいけないから、
3: ね、はい、ウィークリーカフェ。
4: Why don't you write me darling、
0: はい、今日は花輪にお住まいの中村美希夫さんをお迎えしてお送りしております。前半いろいろ出会いとかね、お仕事の話とかね、海外のこととか聞かせていただきましたけれども、まあ、こっちに来られてはそういうお勤めに加えて田畑っていうか、こちらの中村家のもある、
1: うんうん、あの、まあ、田んぼ一丁分くらいはやってたので、畑もまずもう3丹分くらいかな。
0: 初めてですよね、
1: うん、あの全くこちらに来てトラクターから、
0: はいはい、
1: 何から機械関係は全て初めて、
0: 抵抗っていうか、まあやらざるを得ないから
1: です、やらざるを得ないので、あの教わりながらやって、まず今はもう自分で全部、
0: あ、
1: うん、例えば山行って間伐するのにチェーンソー使うのも全部初めて経験します。
0: そうですよね。そういうでもお仕事のね、今こと聞きましたけど、加えそういう曖昧間に何かこう好きなこととかやってることとかは、
1: だから
0: やってきたこととか、
1: あの義理の兄と一緒に魚釣り行ったり、はいはい、アマチュア無線で山に行ったりとか、
0: はいはい、
2: アマチュア無線、
0: アマチュア無線ってよく聞きますけど、どういうことをするんですかね。
1: あのちょっと電波帯によって違うんですけども、
0: はい、
1: あの通常このラジオ流してるのは FM 帯なんですけど、はい、それよりもちょっと短いショートウェーブとか
0: SW とかですね、はい、ラジオにあったらそういうの、
1: そういう感じで遠くと話したりする。
0: 要はあのこう自分からこう電波飛ばして喋るのを誰かがそれを捕まえて聞いて
1: 答え、あの返事をくれもらうという、
0: はあ、
1: だから空の上での電波のやり取りですね。
0: はい、それって っぱ天気とか

0: 場所、まあ、場所は分かりますよね、山があれば山だなとか、
1: うんうん、あのやっぱり山の上の方が遠くまで飛びますんで、はい、あの障害物なくなるので、はい、
0: でもそれが状況によっても変わるんですか、
1: う
0: ん、
1: あの天候によっては、まあ、この間もあの、ね、ラジオで、まあ、ここではやってたけども、あのダクトとかイースポとかああいうのもやっぱり噛んできますね。
0: あ、何ですかそれは、今のは。
1: あのダクトっていうのは電波がこうと急に届かないところに急にこうと届いたりとか、ああ e スポットの電波が遠くまで伝わりやすいとか、
0: ああそういう専門
1: 使いですね。そういう部分ですね。
0: ですごいとこ遠くにつながる、今まで最高遠い人はどういうところにつながったんですか。
1: あの車でこの FM 帯で、あの車に乗ってる時に韓国が聞こえてきたりとか、韓国語ですね、
0: はいはい、
1: あと山であって、私自分たちの仲間でみんなであのアンテナ自作したりしてもやったので、
2: はい、
1: 遠くはもう九州までとか、そういうのもありますし、
0: 数野から九州までがつながるわけですね、
1: はいはい、あと岩手と青森の境にあの機械があるんですよ、あの電波をそこに当てて遠くへ飛ばす、
0: は
1: あ、それで稚内の方ともつながったことありますし、大湯の黒森山に上がって車につけてるアンテナで長野とか新潟とか、あとあの時兵庫か鳥取だかあの辺までもう一回つながって、その人がレポートを提出したおかげで、私のコールサインがその頃の CQ値に3回くらい乗りました、トータル
0: で。あ、あの専門誌にですね。
1: はい、全国版なので、
0: はいはい、
1: そうするとほら、皆さんが見るんで、
0: すごい、じゃあここからここまでつながったんだっていうことですね。
1: 最初はみんな嘘って言ってたんだけど、それ報告書が向こうから出るので、納得するってですね。
0: それだけの距離つなぐことができたっていう、へえ、
1: じゃあその面では面白かったですね。
0: あとはお家では例えば何か料理したりとかそういうのはします
1: か。いや、そのアマチュア無線やってる頃もみんなで行くと山でやっぱり料理作らなきゃいけない、
0: はい、
1: その担当が私なん
0: です。へえ、得意ですか。
1: だからそういうのもバーベキューでやる段取りだとか含めて、はい、あとは家でもそうだし、
2: なんかお話伺ったところによると熊も料理できるって。
1: 一応まず何回かやってて、去年たまたまあの交通主催のメンバーの夫が2人ほど熊の肉もらってから料理してくれって、もっと代わり番号に持ってきたんですよ、でしょうがないからそれを頑張ってい
0: ろいろこう匂いとかね、
1: そうです、あの油身はあまりこれを使わないようにして、はい、そしてあとまあ臭みを消すために、あと柔らかくするために、
0: はいはい、
1: しぐれに作るのに大体3日くらいかけますかね、大体。
2: 趣味
1: ずっとやるわけじゃない、一回やってさ、あの味染み込ませて置いておいて、はい、また煮込む、はい、繰り返しながら、まあ、3日くらいかけ
0: て。お家でも今でも料理されます？
1: やりますよ、うん、
0: どういう？
1: いや、もう魚もさばくし、
2: うどんも打つって伺いました。
1: うん、うどんもやります
0: し、うん、じゃあこう交代で奥様と休みの日はとか自分がとか、う
1: ん、まあ適当にカムさんが作った時邪魔しない、私やってる時カムさんも邪魔しないってお互いに。
2: 嬉しいですね、あの奥様が帰ってきたらご飯ができてるっていう状態。
0: できないな。
2: できないでしょうね。
1: お父さんはまたね、仕事柄としてもね、しょうがないです
0: ね。へえ、いいですね。
1: まあもともと自分で作るのが好きだったのもあるし、
0: うん、うどん打つとかやってましたよね。
1: やりますよ。
0: すごいですね。
1: 年々に3回は。
0: あのほら、そば打つ方は結構ねいらっしゃる聞くんですけど、ね、うどん打つってあんま聞かないですもんね。
1: そばの方がね、ちょっと良いじゃないですか、逆に。
0: あ、大変ですか。
1: うどんの方が簡単です。
0: あ、そうなんですか。
1: ただ、まあ、うどんはこう足で踏むとかいう人もいるんだけど、私は全部手ごねなので、
0: はいはいはい、
1: でも菊練りとか全部自分でやりますので、やりな
2: くて菊練り、
1: こう畳み
2: 折り込む、陶芸でよく聞くけど、
1: うん、
2: うね、うどんもそうやるんですね。
1: 同じ方法です。麺鉢っていうのでやれば同じようになります。
2: へえ、いつかご馳走してください。
0: 作り方教えてくださいじゃないですね。
3: ウィークリーカフェ、
2: 今日は花輪にお住まいの中村美希夫さんをゲストにお招きいたしました。最後にここで奥様陽子さんへのメッセージをお願いいたします。
1: まずこれからもよろしくお願いします。お互いにのんびり長生きしようという形で。
0: それが一番ですよね。
2: 本当ですね。
0: ね、ぜひこの人奥様にもお会いしたいですね。
2: そうですね、はい、ぜひ。
0: じゃあ、 あのいつものリズムでこれからも元気で仲良くお過ごしいただきたいと思います。
2: 健康第一ですね。
0: はい、ありがとうございました。それでは

0: 皆さんごきげんよう。
1: マイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
2: JOZZ2PHFM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦。株式会社青山製鋼。
5: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
6: 何？
7: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
4: カズのキリタッポ FM。

0: 毎日の生活は
1: 明かりとともに。
2: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。いやー、早いですね。今日から6月の放送に入りました。6月、1年の半分が過ぎようとしています。そろそろね、年賀状の準備をしなければなりませんね。あっという間の時間の流れ、時はどんどん進んでいきますね。

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きかねばねびしゃ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るびしゃ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげ
6: え。伊達あきらでございます。皆さんこんにちは。今日ねオープニングでね、時間が経つのが早い、いや本当に早いというお話をねさせていただきました。早いですよね、あっという間のね時間の流れですよ。私もねいろいろ、感じるところがありますんですがね、そういう中でね今日新聞をね見てましたらね、私の大好きだった歌い手の一人がねまた亡くなったという記事がね報道されてましたですよ。思えばねなかなかセンスのあるね非常にね品格の高い歌を歌う人だなと思ってねずっとね思いは寄せておったんですけどね、まあどなたかと言いますとね、今この曲を聴いてもらうとねお分かりになると思うんですが、菅原洋一さん、いやいい曲をね歌ってましたよ。まあもともとね単語ラテンそしてシャンソンとそちらの方がね、ご専門でね、それをねアレンジしてね今聴いていただいてるようなね歌謡曲にね、アレンジしてねこう歌っておった、そんな歌手だったなとそういう思いがあるんですけどね、まあね時間の経つ

のが早い。本当にね、時間とともにね、また一人ね、私の大好きな歌い手がね、行ってしまいましたよ。まあちょっとね、菅原洋一さんを偲んでね、ちょっと聞いてみてくださいよ。

菅原洋一さん、今日でお別れ、この曲をね今聴いていただいたんですけどね、今日でねお別れになってしまいましたよ。まあ、92歳だという年齢だったんだそうですけどね、来るんですね、お別れの日が。人生ね、誰にでもあるお別れの日が来るんですね。まあそんな思いでね、私もねご冥福をねお祈りしたいと、そう思うんですけどね。まあね、そんなわけでね、今日の放送にね入っていきたいと思うんですけどね、まずね、先日、31日の日にね、伊東区ショッピングセンターでね、ちょっとねイベントをね催しました。いやーね、私感激したんですよ。カズノからね、たくさんの人がねお見えになってくれたんですね。ありがたかったですね。ねいつもね、メッセージをいただいておりますね、 ST さん、レンガマンさん、そしてね各泉さんからはね立派なね花束をね、頂戴いたしましてね、いやーカズノのね心の温かさ、カズノの人の心の温かさがね本当にね私にね伝わりましたですよ。まあいつもね、カズノへ来る時はね、カズノへ訪ねてと、そういう話もねしながらねカズノへね、やってくるんですけどね、いやー皆さんのねお力をいただきましてね、温かい心をね私にねくださいましてね、本当にありがとうございました。今日ねラジオなんですけどね、電波通じてね私のお礼をね言わさせていただきたいと思います。そんなねカズノの方々のね心温まるね心をね、もらってね今日もねカズノを訪ねてきたんですよ。そうなんです、カズノを訪ねて今日も来ました。聞いてください、カズノを訪ねて。それでは

先日ね行われた、イベントのことなんですがね、本当にね鹿角の方々のね温かい心をね受け取りました。あのね、エステイさん、お土産までいただきましてね、皆さんねお誘い合わせの上ね、たくさんの方がね来ていただきました。先ほども言いましたようにね、各泉さんありがとうございました。まあね、長いお付き合いなんですけどね、こうしてね私のイベントのたびにね、花束をね寄せていただける、本当にねありがたいなと、そういうね鹿角の方々のね心をね私はね本当に感じていますよ。まあね、いつも私は鹿角を訪ねてくるんですがね、皆さんね、大館の方をね訪ねてきてくれましてね、

どんどんどんどんできていきますとね、本当にねいいなと思っているんですよ。まあこれもね、まあラジオのね力かなと、そうもね思ったりするところもあるんですけどね、改めましてね本当にねカズノの皆さんお世話になりました。心をね寄せていただきましてね、本当にありがとうございました。まあそういうわけでね、まあお礼をね言わさせてもらってるんですけどね、メールの方もねメッセージの方もねいただいてます。レンガマンさんですね。日曜日のね、放送お疲れ様です。はいはい、そうです、ありがとうございます。実は前日自治会の草刈りの手伝いを頼まれ、いけないかもしれないなぁと思っていましたが、開催5分前に会場に到着しました。ああそうですか。いやーね、こういうね草刈りの用事があってもね、来ていただいてね、そういう優しい心をね、ありがたい心をね見せていただきましたよ。レガマンさんいつもねありがとうございます。小心者なので後ろで見ていようとしたら、ああそうなんですか、表紙者なんですか。何も後ろでね見ていなくていいんですよ。ああそうですか。はい、続きましょう。見ず知らずのおっさんに前の席に座れよと背中を押され、強制的に、着席しました。笑い。そうですか。優しいね、方おられたんですね、おっさんが。そうですか。いや、よかったよかった。はいはい。いや、そしてね、みんなにね、こうして数の方々に応援いただきましてね、無事ね、終えることができたんですけどね。本当にありがとうございます。そしてね、津軽二号さんからもね、メッセージをいただいております。先週日曜日伊徳ショッピングセンターでの放送お疲れ様でしたといただいてます。はいはい。ジージーズの生歌も最高でしたし、伊達さんやゆきこさんのトークも楽しく最後まで聞かせていただき、とても楽しいひとときを過ごしました。ありがとうございました。そうですか。お礼を言うのはね私の方なんですよ。本当にね皆さんのね温かい心を寄せていただきましてね、応援していただきましてね、ありがとうございました。続きましょう。こんな放送は初めてでしたので、またどこかでやってくれたらなぁと思っています。ああそうですか。はいはい。あのね、まあね、私ね、ラジオの普及ってこともねちょっとね、頭の中でねいろいろまあ思って、日頃からね思っているもんですからね、できればねこういうイベントをね催しましてね、ラジオというものにね皆さんがね興味を持たれてね、たくさんの方がねラジオを聞いていただけるとねありがたいなぁと、そういう思いもありましてね、できるだけ、体力の続く限りねイベントをねやっていこうかなぁと、そう思ってはいるんですけどね。はいはい。それでは続きましょう。前回で卒業したゆきこさん、短い間でしたが本当に元気な方で、自分もお気に入りでした。そうですか。
ああ、ゆきちゃんね。はいはいはい。まあ元気でしたよね。うん。はいはい。いつかのまたの機会に再出演をしてくれたらなと思いますよ。ああ、そうですか。はいはいはい。ゆきちゃんもね、新しいね、自分の道をね、今ね、歩こうということでね、一生懸命ね、頑張っているところですんでね。まあね、また機会がありましたらね、ラジオの方にもね、ちょっとね、出演をね、お願いしようかなと思ってますけどね。楽しみにね、津軽二号さんお待ちになってくださいよ。はいはい。そしてね、リクエストをくれてるんですね。はい。リクエストは、ジージーズの歌をお願いします。ジージーズの生歌が聴けて、この歌を久しぶりに聴けて嬉しかった。ああ、そうですか。そうですね。あのね、私の仲間なんですよ。60年代のね、私のね、仲間たちなんですがね。そういうジージーズもね、まあ元気でね、今、まだね、まだって言ったら失礼ですけどね、元気でね、舞台でね、上がってやっていけてますんでね。まあそういう点ではね、私たちはね、本当に恵まれてね、まあ幸せなね、今この人生をね、送っているのかなと思っているんですけどね。まあそういうところでね、大館特急津軽二号さんのね、リクエストですね。はいはい。それではね、ジージーズの歌、この歌をね、聴いていただきましょう。はい、それでは聴いてください。どうぞ。

ね、ラジオネーム丹部さんさんですね。今ねメッセージ入れていただきました、読まさせていただきますね。伊達さんこんにちは。6月も元気な番組を楽しみにしております。そうですか、簡単風つけていただきましたね、楽しみにねしてくれてるってことなんですね。そうですか。今日千葉は台風の影響で風雨が激しく、そうかそうか、今台風なんですよね、台風の最中なんですね。そうですか。雨風が、非常に激しい

0: カズノに立ち寄ろうと楽しみに計画を練っております。ああそうなんですか。大館カズノにねまた来ていただけるということなんですね。能代の方にも行かれるんですね。ああそうですか、はいはい。そこでね今日は大館自慢をリクエストさせていただこうと思います。ああそうですか。そしてねメッセージが遅れましたので入らなかったら、また来週でもね入れてくださいということなんですがね、いつも楽しい番組をありがとうございます、そう言ってね、今メッセージを入れていただきました。伊達さんも皆様も今日も良い一日をお過ごしくださいますよう、お祈りしております。ああ優しいねメッセージをいただいたんですね。はいはいはい。いやー千葉は今台風の最中なんですね。ああ丹部シャンさん大丈夫ですか。うん、災害にねならなければいいなと思うんですけどね、こうしてねそういう中でもねメッセージをいただきましてねありがとうございます。リクエストはね、持ち越し、預かりさせていただきましてね、来週ね、一番にねこのリクエストの大館自慢をね自慢したいと思いますので、はい、いろいろありがとうございました。はい、それではねここでね、コマーシャルをね聞いてください。どうぞ。
1: ナイショ、おー距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ君の場だよ。
3: ーコースボール使用の練習場バーディーグリーン。
4: ごめ
0: ん、おいやこの歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ、面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
5: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
6: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
4: んだのか。あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: 丹部シャンさんね、来週ね、今日お預かりしたね、リクエストをね、入れさせていただきますんでね、楽しみにねお待ちくださいよ。はい、それではね、ここでね、一曲ね、聞いていただきたいと思います。曲はね、サルビアの思い出、伊達明の歌声で聞いてください。それでは聞いてください。どうぞ。

カルビアの思い出、伊達明の歌声で聞いていただいております。聞いていただきながらね、ちょっとねお知らせがあるんですよ。聞いてくださいよ。私ね、大館という町で歌作りをやっていますといつもね話してるんですがね、それはその通りなんですけどね、私のそもそものね歌作りはね、地域の応援歌を作ろうかと、そういう思いがありましてね、歌作りをね20数年前にね手がけたんですけどね、早いですね、もう20年過ぎてますよ。その応援歌もね、それじゃあどういう、まあ、地域の歌にしようかなといろいろ考えてね、秋田県っていうところにね、ちょっとね着目しましてね、秋田県の25の市町村あるんですね。そこのね市町村の応援歌をね、作ってね、その地域をね、応援しようと、そういうね大それたことを考えましてね手がけてきたんですよ。まあね5年ほど前にね、まあ25市町村の応援歌をね、完成したんですけどね、まあ何曲あるのかな、40曲ぐらいあるのかな、40曲が50曲ぐらいあると思うんですがね、まあそのね応援歌をね、先日ね、ラジオ放送をねずっとやってきてるんで、ラジオ放送版ということでね、まとめたんですよ。そのラジオ放送版をね、今日ね、後半ちょっと聞いていただくんですけどね、そのラジオ放送版の、CD をね今ね出来上がりますんでね、ラジオを聞いていただいている皆さんにね、10名をね先着10名をね、この方々にね、プレゼントしようかなと、そう思って考えているところなんです。もしね今日これからね、一つのラジオ版の応援歌をね

0: ちょっと聞いていただきますんでね、もし、頂戴したいなと、そういう方がおられましたらね、きりたんぽさんの放送局の方にね、メッセージをね、入れておいてくださいよ。差し上げますんでね。まあね、そういうことでね、ぜひね、地域をね、応援していく。これをね、目指したいなと、そう思ってるんですけどね。ぜひ、皆さんのお力もお借りしながらね、目的に向かってね、進んでいきたいと思います。それではこれからね、そのラジオ版のね、今日はね、大館版のね、大館版2枚あるんですけどね、そのうちの1枚目のね、パート1をね、今日はちょっと触りを聞いていただきますんで、お聞きになってください。まあもちろんね、25市町村ありますんでね、中央版、県南版、県北版と、さらに5枚、作ってますんで、順次ね、それはね、聞いていただくことにしましてね。それでは今日はね、県北版、そのうちの大館パート1をね、ちょっと聞いていただきたいと思います。それでは、聞いてください。どうぞ。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明でございます。
1: どうも。
0: 私は、大館という町で、歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなぁと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聴いてくださいね。
2: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。
0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編大館市の応援歌パート1をお送りいたします。大館、それは人情あふれた優しい人が住む町。小成町は大館の人々を生かす場所です。ショッピングセンターがあり、映画館もあります。若い二人の恋の町でもあるんです。この町に太陽の光がサンシャインとして元気を与えてくれます。曲名は大館サンシャイン、伊達明の歌声です。

人情の町、若い二人の町、そして元気の出る町。春には桜の花が咲き、夏には鳳凰山の大文字。こんな町が好きでたまりません。曲名は好きです大館、伊達明の歌声です。

伊達明の歌声で好きです大伊達を聴いていただきました。こんな素敵な街並みをゆっくり散歩してみてはいかがでしょう。大伊達駅から夜の常盤町までご案内いたしましょう。曲名は大伊達散歩、伊達明の歌声です。

明の歌声で大館散歩を聞いていただきました。街並みも住んでいる人もみんな素敵な大館です。こんな素敵な大館にあなたも恋をしてみませんか？聞いてください。曲名は大館に恋をしませんか？伊達明の歌声です。

聞いていただいております秋田県25市町村応援歌、応援歌ですね、県北版3枚、それから中央版、県南版ありましてね、5枚ほどあります。5枚に分けてね作ってるんです。曲数にしますとね60曲以上は入ってると思うんですけどね、まあね、プレゼントしたいと思います、先着10名の方にね、プレゼントさせていただきますよ。はい、聞いていただいておりますバーティグリーンミュージック勝手にヒットソング、今日お別れさせていただきます。また来週ね、元気で活動やってきますんで、皆さんもお元気でねお過ごしくださいよ。それではね、今日はこれでお別れいたします。どうもありがとうございました。お元気でね。さようなら。

0: に実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
4: タカヤコーポレーション。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです、
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております、小倉弘和です。
0: イエーイ。グラさん先日、はい、あの福山さんの青森公演で、はいはい、
2: でね、
0: はい、見に行かせていただきまして、
2: ですよね、
0: なんか、はい、すいません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
2: いや初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いや
2: なぜかこういぶりがっこをね、
0: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。
2: いぶりがっこが残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよかった、
2: みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: いぶりがっこ、
0: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます。
1: いきなりミュージック、
0: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださったんです、
2: はい、こういう音、
0: イエーイ、うー、綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: その、ね、ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うんうん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあった、はい、それがこうドローンの感じで、でチューニングはまあ上からラミドソファミレド、
0: はい、
2: っていう、まあ今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、
0: それ
2: とかまあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね、
2: 上の部分は本当にウクレレなんですね、で下の部分に行くとこういう
0: ハープチックな音色に変わっていくというね。

0: ってあのだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
1: 限られますもんね、割とね。
0: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープグレーはそのドローンの弦というかこの下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
1: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
0: これでルートが出るので
1: 美しいその、
0: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
1: ね、ちょっとメッセージもいただいてまして。
0: あ、そうですか。
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山弦のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ございます。
0: すみません、はい、
1: 今日も来ていただいてます ね、
0: ね、本当だ。
1: 大貫さんの歌と山弦の二人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
0: そうですね。
1: そう、
0: はい、山弦のコンサートはね、はい、もう
1: 席所があるっていう、
0: はい、席所
1: でそこで
0: もう30年来席所、
1: 席所が設けてる
2: 30年来
1: 、そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
1: うん、
0: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、はい、でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
1: はい、
0: でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、うん、弾くというがマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、
1: はい、
0: なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよ。
1: いや、小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや、すごい演出とかも、
0: それでまあなんかね、現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
1: はい、
0: 見つけたんですね。
1: 出会っちゃいました、
0: は
1: い、
0: で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲を弾こうかなっていろいろ考えてるんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: うん、あ、ここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いや俺もうあの話の流れですけど、はい、で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになった
1: んで、そうですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、
0: もちろん知ってて、
1: はい、
0: でそこでこの
2: おお、
0: ちょっとこれがね、
1: いや、チューニング始まりました。
2: 聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます。
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもない
0: こと、ね、いや、そうでも、ありがとうございます。で、そのハープグレレにアレンジして、いや、楽しんでくれましたね、思った以上に。
1: そうですよ、
0: はい、それで、まあ、その思い出もあって、
1: うん、
0: それからずっとなんかうちにいる時は、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけどまあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっと弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分のライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブでは

0: 時止まってますよ。
1: これいやこれをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
0: どうもありがとうございます。
2: あららら、
0: さっきまでの通り雨が、
2: そうですよ、そうそうそう、
0: もう今日もザンザン
1: 歌っちゃう、う
0: ん、いやなんで私がいや、おかしな話だやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、
2: ちょっとだけ聞いてみ、うん

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
2: まだ中人が来るって
0: 言ったの。あ、そう大変なんでしょうね。
2: いや、いや上手だね、やっぱりね。
0: いやいやびっくりしました今。
1: いやこのバージョンは
0: 汗かいちゃった
1: 当然初ですよね。
2: そうですね。あ、そうですね。チューニングちょっと高かったねこれね。
0: 大丈夫でございます。
2: いやそうなんですよ。ね、すごい。だったりあの、はい、大貫さんのライブでその歌っちゃう？知らんか。
0: もう突然待って曲かけられない
2: か、ね、横側っていう曲なんですよ ね、 ね、
0: もう大変大変。
1: いやすごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
1: まさにライブ感が。
2: 歌っていいよ。
0: いや歌いたいんですがせっかくなのでムーミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
2: そ、
0: ね、
2: そのことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、あの聞いてくれた方から、ええ、あの自分のライブの時にあのハーブグレーのアルバムってないんですかみたいなことを、あの尋ねられるようになって、いやないんですよってあれ良かったですかって言っていやあれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でねあのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
0: 今回
2: ちょっと
1: ご自身でもともと出す予定はではなかったということなんですね。
2: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね。
1: そうだったんですね。
0: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、うん、もう本当にすごく素敵なので、うん、ちょっとここで
2: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
2: あはいはいはい、うん、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さんお願いします。
2: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
0: そうね、
2: もう少しいさせてもらいますがですね
0: ちょっと前置き
2: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう私が
0: そうですね、
2: では私小倉弘和、新しいアルバム「ムーンミュージック」より「またね」っていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に1本弦が切れちゃいました、
0: は
1: い、
0: まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが、
2: 1本ぐらい切れても必要です
1: さすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
2: うん、
0: おサプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: る不思議ね、
1: すごい嬉しい
2: スペシャルサプライズでございました。
3: ちょっと弦が一本切れちゃってるからね。
1: すごくないですか。
2: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
1: もうすごすぎます。これが小倉さんなんで す、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
2: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
1: いやいやいや、
2: すごいです。
3: 英子ちゃんはさすがです。
1: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダックダックですけど、
2: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
3: 外は台風です、
1: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい。
2: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
3: あ、本当だ。
1: 小倉さん晴れ男。
3: そういえば晴れ男ですね。
1: あのね、
2: すごい、
1: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
3: うん、
1: 持ってきていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ね、
3: もう四国です、あの讃岐ですから、
1: うん、
3: 本当は晴れ男なんですよ ね、
1: ね、
3: もう雨少なくっても、
1: あら、
3: はい、
2: ちょっと完全にほらだってね、え、日差しが差してきましたよ。
3: よかったよかった、
2: すごいです。
3: よかったよかったって俺のせいじゃない
2: ですか。
1: いやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
3: あ、雨女なの？
1: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
3: どういうこと？騒ぎじゃないって
1: すごいんですよ。
3: 楽しそう。
1: あ、楽しそう楽しそう楽しくないよ本当。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
3: ありがとうございます、
1: カロイチコさんからも、
3: はい、
1: 今日小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
3: 嬉しいな、
1: やっぱこの音色作りに関しては、
3: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのね、はい、嬉しいな、はい、
1: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
3: いや、もうやっぱりそうですね、
1: うん、
3: 何よりやっぱり音色が、
1: はい、
3: 大事なんじゃないでしょうかね。やっぱり
1: なんかこうエレキギターとかは、うんうんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
3: はい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音から、
1: はい、
3: その優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にその、あの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、

0: わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、うん、それさえもやっぱりこうどっかこう、うん、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
1: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
1: いや、小倉さん、あのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
0: いや、そんなことないですね。お、同じぐらいですかね。
1: ちなみに何本ぐらい。
0: いや、そうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
1: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
2: まあ、ちょっと気になりますけどね
1: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
2: はい、すごい
1: すごいですよね。
0: そんなことないですよ。
1: いや、絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で。
0: でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね。ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
1: まあアコースティックギター、
0: 弦楽器でもウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるでしょ。
1: 確かに。
0: その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
1: そうなんですよ、これがまたね、
0: これ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
2: もちろんです、はい、
0: まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうなんですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元のそのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバキングなのかだけでもその曲のそのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
1: なるほど、
0: ですよね、
1: そういう音色が必要だってことですもんね。
0: カッティングアスミリオンファイアでカッティングする感じだったらこれとかね、
1: なるほどね、
0: うん、例えばうん、そうなんですよね。
1: じゃあ相当数持っているということ、
2: おのずと増えてしまいます
0: もんね。おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: あ、すごい世界ですね、
1: まあ、時間が足りない、時間が足りない、
0: そうなんです、時間が足りないですよね。
1: もうちょっと行っていただいていいですか
0: 来週も来ますよ
1: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったり
2: とかして、そうそうそう、レギュラーでぜひ
1: 本当にいつでも来ていただきたいんですけど、はい、じゃあちょっと1曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、は
2: い、
1: すでは先ほども話題に上ってました、
0: うん、
1: そのハワイでの、
0: うん、
1: ね、私がいいですか、
0: あなたに紹介していただきたい。
1: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
0: そうですね、
1: すごくおしゃれ
0: なんていうの、この曲ってまあ上を向いて歩くって曲なんですけど、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、
1: うん、
0: で僕のそのアルバムっていうか僕のその、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
1: はい、ぜひ、
0: はい、
1: お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 違うって怒られる、
2: 怒られる、怒られる。
3: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
6: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 0120-016-707 0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も。
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: そうそうそう
0: ね
1: 面白い、ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、ウェアメイタルコーがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです。
2: それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: はい、
2: で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
0: うん、
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ。うん、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: ね。日差しがね、そうそう強くなって、
1: 小倉さんバージョンのね、上向いてある効果流れてから、
2: すごいです。
0: スコールからもう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール、
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね X でも反応がありまして、
2: はい、
0: すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、
2: はい、
0: こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: さんかな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、はい、
2: またあの、ぜひ、
0: ぜひ、
2: はい、今度は高松でやりますんでね、
0: まあ、そう高松でも、
2: はい、四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけ
0: たライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、そのまさにこのファン、はい

0: ファンキーファニエリアさんが、はい、5月23日白山市の石川ですね、はいはいはい、ワンマンライブに参戦して、
1: ね、ありがとうございます、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、
1: おありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったです書いてます。
1: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
1: 俺なんかここ引っかかってくれればあれ
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、はい、
1: ね、漫画ミュージアム、
0: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
1: こちらこそ
0: 船の上で歌ったり、
1: 楽しかったよね。
0: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて、
1: あれですよね。あ、そうか、一番最近は香川穴吹アリーナ、
0: はい、穴吹アリーナ、
1: オープニング、
0: はい、セレモニー
1: で、僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを、うん、
2: 教えてましたよね、
0: はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですねザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか？
1: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね、ホテルの前に。その
0: そうですね、
1: お水を仕入れたり、うん、ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
1: ね、それからまあ、お野菜もなんか、ね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、はい、
1: 100% のなんかそういうのを、
0: はい、
1: やっぱり仕入れて、
0: 仕入れて
1: 部屋に帰るみたいな、だからかコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
1: 治った、
0: かかるぞ、すごい、うわ、早っ、この間に治りました、ね、
2: すごい、
1: すごい、もう一回やる？
0: じゃあ大丈夫です、
1: もう一回歌う？
0: そう、大丈夫です、そんなにやんない、
1: すごい拍手が来て
0: る、もう大丈夫です本当に、もうすごい、もうね、汗がね一気に出てくるから本当に怖いよ今日、何度目の汗ですかみたいな、ちょっと一旦お便り読みながらでもいいですか？
1: もちろんもちろん
0: 初メッセージもね、たくさんいただいてるんでね、はい、本当に。三支天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニは、セーブオンですということで。今はありません。数年前に、桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬。今日群馬からもね、たくさん。
2: 群馬の方、非常に今日多いですね。
0: そう。コンビニができたんですよ、桜三倉というね。
2: 皆さんこんだけ押されるということは、なんかすごいコンビニなんですかね、ね、
0: かもしれないですね、
2: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
1: 桜三倉、
0: あ、違います、桜三倉、
2: 桜三倉、はい、
1: 行ってみたいな、
2: ね、
0: こうナチュラルな BGM が、
2: そうです、こんな最高時間あります、本当僕も
0: ね、これ生演奏ですからね、そうそう、ちなみに
2: 皆さん、ちなみに、はい、生演奏ですからね、
0: すごすぎます、
2: こんな贅沢な時間あります？エコさん、
0: ないです、
2: こんなフリートーク、
0: やばいやばい
2: やばいです、ちょっと
0: 本当にやばいです、
2: 嬉しすぎてね、え、
0: さあ、じゃあ行きますか、
2: 気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます、
0: はい、
2: こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
0: はい、
2: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
2: いや、なんかこうすごいですね、なんか贅沢な時間になりましたよ。
0: なんかね、今ね、いろいろ情報量が
1: すいませんね、
2: 私もついついリスナーの皆さんのメッセージ読みながら、なんか気持ちよくなってきちゃった、耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、
2: うん、
0: そうなんですよ。
1: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
2: そうですよね、なくてはならないね。
1: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、もう今やない日本は考えられないです
0: よ
2: ね。都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね。
0: さあ、そしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
2: はい、
0: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
2: 瞳おばあちゃんかな。
0: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て、器用に寝てると、
2: うん、
0: で、おはようと少し大きめな声をかけて起こしてやると、びっくりして目を覚まして、うん、1時半、そうそう、

0: そう、やるなよ
1: 声をね、かけて起こしてやるとびっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます深夜 ね、
0: いいね、
1: 深夜だから。そう、うん、その人は昼間は農業やってらっしゃるということで。
2: これは大変だ。昼
0: 間お知り合いってことですね
1: 多分ね。で疲れてるんでしょうね。いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで。
0: いい話だ。
1: なんかいい話ですよね。
0: いい話だ。
1: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとねあんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思いますね。そうです
0: ね。ね、
1: うん、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
0: そういう日本になってほしいですよね。
2: そうですよね。確かにね。
1: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、
2: まあね、便利な反面ちょっと寂しいですよね。
0: そうね、便利は便利だけどね、
1: うん、すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、うん、なんかそういうのが結構思い出になったりとか。
2: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね
0: いましたね。
2: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
1: 楽しいっていうか、う
2: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
1: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど食い込みがガチなね
2: そうありますよね。
1: なんか、うん、そういう
0: 欲しいね。そういうの
1: そういうのあったらいいですよね。
0: 求む
2: 求む熱いコンビニでは続けて、はい、杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、ケラさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
1: 確かに
2: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめですということでいただきました。確かにそうですね。デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
1: 小倉さん和菓子は、
0: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
1: 甘みのコラボ
0: ですよ、ね、塩キャラメルとか、ね、
1: そうですよね。チョコレートですけど、
2: まあ、昔多いです
0: よ
2: ね。
0: 昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね。そういう本当の美味しいところは、はい、
1: 本当に確かにその通りでおしよう。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、うん、お惣菜、うん、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります。ひじき入り根菜サラダとかブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけどとにかくいっぱい並んでてウキウキしますということで、うん、まあなんかねちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、うん、はい、でも購入する商品ですということでいただきました。
0: いいですね。
1: ね、一人用のおつまみとかもね
2: 最近充実してますもんね。
1: 本当に
2: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、
1: うん、
2: あったりしますもんね。小鉢っぽいのがね、はい、それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、うん、その度に呼び出された思い出がありました2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいですということでいただきました。
1: ね、
2: やっぱりタバコ吸う方はね、
1: そうですよね、
2: コンビニ必須ですよね。
1: ね、
2: なくてはならない存在ですよね、きっとね。
1: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌ですと。
0: ありがとうございます。
1: 来てました。
0: 弾くよ。
1: 弾くよ。弾くよ。
0: そんな言われたら弾くよ。
1: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
2: ね。ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
1: いやでも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。
1: そう、本当に、うん、この中を開くと
0: そうそうそう、
1: ハープクレルの弦になってるんですよ。
2: 本当だ、すごい、
1: うん、そう、すごい、いつもね小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとても素敵なので、
0: うん、はい、ね、ありがとうございます。
1: ぜひ手に取っていただいて、そして今後はライブは、
0: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
1: ツアーね、
2: はい、
1: 手伝わせ
0: ていただいて、
1: はい、
0: で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
1: はい、
0: で10月にそのさっき

0: ちょっと話した
1: んで、高松で、はい、
0: 地元ふるさとの
1: 香川県、
0: はい、高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
1: はい、
0: すごい展望がいいんですよ。
1: うーん、
0: 夕暮れから夜にかけて、は
1: い、
0: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
1: はい、
0: これ僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った場所なんですけど、その霊岩茶屋で
1: コンサート
0: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か10になるのかな。
1: すごいです。
0: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
1: はい、
0: の、金曜土曜とやりたいと思います、
1: はい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい
0: はい、そこで、
1: うん、
0: はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなので、ぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
0: はい、
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん、私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな。今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
0: 子役
1: だからね。
0: 子役だから。
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあっても
1: 、そうですよ、もう3歳の時からなんで ね、
0: ね、
1: まだ本当に
0: ね、
1: 子役時代からやってない。
0: 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年。まあそういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いやいいんです、ギタリストさんなんで。
2: それでもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターのね、弦を変えながら
2: 乗せながら、
0: そう、決めていただいたんですが、

0: 今のね時期ということで、
1: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います、はい、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
1: はい、
0: メッセージでもいいですし、
1: うどんそばのつゆもありますし、
0: ああいいですね、
1: トゥーユー、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
1: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
1: はい、
0: はい、
1: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです。
1: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。ラジオラム続いて、ひときき惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
1: それからともすけさん、
0: はい、
1: それから猫議長さん、それから交流さん、はい、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました。たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、
0: はい、
1: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、さあ、小倉さんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくて、もう最高なので、
2: ありがとうございます、
0: ぜひじっくりね手に取っていただければなと思いますし、
1: ぜひぜひ、はい、
0: そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
2: そうですね、
0: お体に気をつけて、
2: また見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
2: やりましょう、
1: 楽しみ、
2: 二人でやりましょうよ。
0: やりましょうね。
2: トーク&ライブ。
0: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよ、これ。
1: ぜひ長めにちょっとね、時間取っていただいて。
2: 雨と太陽っていうの。
0: どっちが勝つかみたいな。
1: タイトルまで決まりましたね、もう今日。
0: そうだ、長いな。タイトルも長いな。
1: 開催決定。
2: 勝ち負けでね。
0: というわけで、本当に贅沢にね、お届けしました。小倉さん、本当にありがとうございました。
1: はい、
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は、松本英子と、
1: 青山啓太と、
2: そして、小倉弘和でした。
0: ありがとうございます。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間きりたんぽ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
6: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
5: まあ、ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
6: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
5: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
6: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、まあ、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ、歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
5: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
6: そうですね。
5: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
6: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、まあ、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、まあ、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
5: 防災インフォメーション、お相手は
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
5: 小林作家でした。

0: へようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール、ウイスキー、
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れは
1: ももで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2BHFM FM

株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

おばんでカズの時刻は5時を回りました。今日は6月3日水曜日始まりました。おばんでカズの本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。おかえりなさいの元気なご挨拶。6月入りましてワンパクハウスのお友達が担当しています。今日はですねピクニックがあったそうです。ちょっとね台風がね関東関西の方ではあってなんかあっち側ねもう警報が出てるので学校休みだったり保育園休みだったりっていうのがあってこっち側もねあんまり天気は良くないですね。ただ雨が降らなかったのでどうかな行けたかな近場だったら行けたかもしれないですね。お天気曇り状態なんですけれどもちょっとムシムシした一日となりましたね。もしかしたらね関東とかねそっちの子たちもね何か行事があったりして雨でね行けなくなったりとかっていうね悲しい状態になってるかもしれないですね。今ですね東京にポケパークっていうポケモンの新しい何ですかディズニーランドみたいなああいう場所ができたんですけれどもものすごい倍率高いんですよ入場券取るのに。で今日は休園しますっていう案内が出て今日ポケパークに行くはずだった人がなんで今日なのみたいな振り替えとかないのっていうのをね SNS で読んで振り替えないんですよ。いやすごいしんどいなってなんかもう本当に撮るの大変なの分かってるのでせっかくお休み取って行く気してたのに台風のせいでっていうのがねかわいそうだなと思いながら見てました、まあ、ポケパークならずいろんなところでねそういう思いしてる人いるかもしれません。なんかね沖縄の方ではあの木がね根こそぎ倒れたりなんか東京の方でも根っこのところからも木が倒れたりとね雨だけじゃなくて風もかなり強い結構いろんなところで被害がありそうなのでまあ最小限本当に最小限の被害だけであの人とかにはね毛がないような台風であると思います。あでもねまだまだいつもこの時期に台風来てましたっけなんかいつも秋なイメージなんですけれどもまだまだこれからねあの台風が来る危険性はあるのでたまたまね秋田にはあまり今回被害ありませんでしたけどいつねどういう災害が来るかわからないので皆さんもあの対策していただきたいなと思います。それでは今日のニュースの見出しです。鹿角市などを流れる米城川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて水道水が簡易調査で問題はないとされる一方田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。次です。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。

です。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発した反動と見ています。こちらのニュースをこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えしていきます。今日ですね、朝会社来るとき、小学何年生かな、2年生3年生くらいの子かな、多分地域学習みたいなのでみんなでずらーって並んで、最近の子たちってバッグがバインダー状態になってるやつ分かりますか？袋にもなっててバインダーにもなっててかけたりなんだりするやつがあるんですけど、みんなでそれかけて毛内の町の方に向かって歩いてたんですが、なんか笛の音聞こえるんですよ。なんだろうと思ったら、その歩きながら、誰だったんだろうな、先生だったのかな、ピッピッってな、ピッピッって吹きながら行進するかのように歩いてたんですね。あ、ちょっと面白いなと思いながら。ね、雨降らなかったですかね、大丈夫でしたでしょうか、ね、みんなね、何を見に行ってきたのかな、毛内の街を見に行ってきたのかな、はいそんなね、ちょっとね、癒されながら朝は来たんですが、今週のメッセージテーマいきましょう。おばんでかずのは牛乳のお話、牛乳のお話です。皆さん牛乳好きですか？牛乳からできるものだとね、ヨーグルトだったり生クリームだったりとかもありますけど、皆さん普段牛乳飲む習慣ありますか？まあ、多くの方がね、給食で牛乳出て毎日のように小学校中学校の時には飲んでたかと思うんですけれども、なかなか高校とかに上がるとね、飲む機会いきなり減ったりとかもしませんか？私割と牛乳今好きな方なんですけれども、小学校の時はそこまで好きじゃなかったです。中学校の時はいらっしゃい知ってる人が来たから笑っちゃった、はい、なんかね、なんか知り合いが来るとね、ちょっとね、照れますね。いつもこう見に来てくださるリスナーさんとまた別の人が来てくれるとね、ちょっと照れますね、はい、何の話してるんだっけ、はい、牛乳ですよ、牛乳、はい、皆さん好きな牛乳、なんかメーカーとかどういう飲み方好きするの好きだよとかあったらぜひ教えてください。宛先、ファックス番号0186258817、メールアドレス radio@fm791.net radio@fm791.net、 おはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、そして公式 LINE アカウント、カズのきりたんぽ FM とお友達になってメッセージお送りください。おばんでかずのこの時間は、いつも地域の皆様のために、エネオス大湯サービスステーション、奈良石油有限会社の提供でお送りします。

今日はですね、先にリクエスト曲をお送りしましょう。ラジオネームネオケイタロウさんからです。ありがとうございます。本日の花町の様子どうでしょうか。曇りです。そして明日の気象情報を詳しくお伝えしてください。あとでね、あのニュースの後にお伝えしようと思います。そしてすごいこれが面白い、獅子座の運勢を良ければ調べてもらえませんでしょうか。今日のですか、明日のですか、今日のでいいですか。全然、ね、あのいろんなね運勢のサイトとかがあるので、勝手に個人的なあの運勢を言おうと思います。今日のこの時間からの獅子座のあなた、今日はちょっとお天気が悪そうなので早めにお家に帰りましょう。ちょっとお外がしっとりとぬるいのでアイスクリーム食べましょうね。おすすめアイスはチョコミントです。はいでリクエストしたい曲がありますということで、リクエストいただいております。お送りします。長渕剛でトンボ。

ネオ慶太郎さんからのリクエストで長渕剛トンボをお送りしています。 LINE で LINE っていうあのチャットアプリで FM のきりたんぽ FM のアンケート調査を行われました。ご回答いただいた皆様ありがとうございます。今後もね定期的にアンケートを行っていく予定ですので、もしアンケート答えたいなって

得ましたらぜひ LINE のお友達検索か検索から検索じゃない検索から公式アカウントカズのきりたんぽ FM を検索してお友達追加してください。まあどのくらいのペースでやるかとかまだちょっと決まっていないんですけれども、まあ、毎回毎回ちょっとあのねきりたんぽ FM をもっと良くしていくためにあのいろんな質問を皆さんにねしていきたいなと思っているので、やっぱりきりたんぽ FM はコミュニティ FM で、コミュニティ FM っていうのはその地域に根ざしたものなので、地域の皆さんとね一緒に作っていくっていうのを大きな目的としているので、皆さんの声をねしっかり拾いながらあのきりたんぽ FM をね盛り上げていけたら、番組も作っていけたらなって思ってます。結構ですねあの数のだけじゃなくていろんな地域から聞いてくださってる方もいて、あの数の出身でとか、今離れてるけど数の出身でとか、あのパートナーの方が数の出身で聞いてますとか、たまたまねであのきりたんぽ FM に出会いましたとかね、いろんな方がいたんですけれども、なんかそのねきりたんぽ FM を見つけて、地元の方だとしてもですよ、きりたんぽ FM よし聞こうって思うところがねすごいありがたいなって思いますね。それをねあの常にあの継続してもらうために、やっぱりね毎回同じだとダメだなっていうのは常に私たちも感じてて、まあ、それでね結構満足してくださってる方も多いと思うんですけれども、今回もっと良くしたらいいところありますかみたいな感じの質問をしたんですけれども、割と多くの方々がね全然そのままでもっていうお話だったんですが、なんかいきなり聞かれても多分やっぱりこうしたら改善点になるんじゃないかっていうのって、自分が実際にそう携わってる職業以外のって分かんないじゃないですか。私も多分他の業種でテレビとかでこここうしたらもっと良くなると思いますかとかって言われてもパッと出てこないので、なんか常日頃からこう皆さん FM とか聞くときに、あなんかちょっとこの言い方もっと別なのにしてほしいなとか、もっとこういう情報欲しいなっていうのをちょっと意識しながら聞いてもらえるとすごいありがたいなとか思ったりして、まあ、全然何も考えずに聞き流しでもいいんですけれども、できればね皆さんが聞いてて楽しいな面白いなって思うようなラジオ番組こう増やしていけたらなと思うので、ぜひご協力をお願いします。おばんねかずの CM の後はかずの市からのお知らせです。

0: 創業90年カズノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。
3: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
4: ー。子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから。

0: まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: おばんで勝つの。

おばんでカズの時刻は5時19分を回りました。カズの市からのお知らせです。農業を営んでいる方へのお知らせです。水田に各種対象作物を販売する目的で作付けをする方に対し、国が支援する経済所得安定対策交付金の申請を受け付けます。交付金の対象となる主なものは、水田活用の直接支払い交付金、畑作物の直接支払い交付金、収入減少影響緩和交付金です。事前に申請の意向があった人へ申請書類を送付しますので、農業振興課または JA カズの市内主食集荷業者まで提出してください。申し込み期限は6月12日金曜日までです。お申し込み先、お問い合わせ先は農業振興課ブランド作物推進班、電話300243 300243です。カズの未来アカデミー参加生徒を募集します。市内の中高生が武蔵野大学の学生や教授とともに、中心市街地での若者の新たな居場所づくりについて研究してみませんか。関心のある中高生の方はぜひお申し込みください。募集人数は市内在住の中学生と高校生10人程度です。活動期間は8月6日火曜日から11日日曜日まで。広報カズの6月号14ページの申し込みフォームから、または指定の申し込み書に必要事項を記入し、郵送、メール、持参のいずれかにより制作企画課へお申し込みください。申し込み書は市のホームページからもダウンロードできます。申し込み締め切りは6月26日金曜日です。メールアドレスは企画アットマークシティドットカズノドット LG.jp、 バックス番号は301122、301122です。この情報のお問い合わせ先は政策企画課総合戦略室、電話300201 300201です。運動習慣始めたい第1回体力測定&ストレッチのお知らせです。運動を始めたいけれど何をすればいいかわからない人向けの運動教室です。日時は7月4日土曜日午前10時から12時まで。場所はカズのトレーニングセンターアルパスアリーナです。参加費は無料です。水分補給用の飲み物、タオル、運動靴を持参し、運動しやすい服装で参加してください。参加希望の方は広報カズの6月号17ページの二次元コードから、または電話でお申し込みください。締め切りは7月3日金曜日です。申し込み先、お問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話300119 300119です。10月から支所窓口業務は郵便局で取り扱います。鹿角市では現在、花輪、戸和田、おさり沢、八幡平、大湯の5支所に支所を設置しています。10月1日木曜日から支所窓口業務を市内の郵便局に委託します。郵便局で取り扱うのは証明書などの交付や申請書などの受付のほか、マイナンバーカードに関する手続きです。詳しくは広報カズの6月号3ページをお読みください。この情報の問い合わせ先は行政経営推進室、電話300617 300617です。以上、カズの市からのお知らせでした。

いて本日の当番医情報です。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号 373511 373511です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24をご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日木曜日は八幡平地区、三ツ矢座を除く小佐沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。忘れずに、そして間違えずにゴミを出しましょう。以上、明日のゴミ出し情報でした。

0: おばねかずの今週のメッセージテーマ、牛乳のお話です。牛乳柄できている加工品などでもいいです。アイスクリームはね、私好きです。牧場絞りとか好きですね。ちょっと濃厚系のバニラアイスが好きです。皆さんも牛乳のお話を教えてください。おばねかずのこの時間は、いつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りしています。
1: 大湯奈良石油通信のお時間です。日に日に山々の緑も濃くなっていき、夏の訪れを感じますね。さて、6月は恒例のオイル交換キャンペーンのお知らせです。今月は軽自動車2640円、普通車は3300円の定額からオイル交換ができます。オイルフィルターも全品定額1320円で交換できます。この他にも省燃費性に優れたオイルもご用意しております。お得なこの機会に愛車のエンジンオイルをリフレッシュしませんか？安心ドライブはエンジンルームの点検から。そして夏本番を迎える前にエアコンオイルとガスのチェックもいかがでしょうか？最近エアコンの効きが弱いかもと感じているそこのあなた、ご来店の際にはぜひご相談ください。バッチリ冷えたエアコンで快適な夏を過ごしましょう。またご家庭の灯油のホームタンク内部を洗浄して次のシーズンに備えてはいかがですか？タンク本体、部品確認など一通り安全点検をおすすめしています。ストーブの点検整備、ホームタンクの点検交換は奈良石油へご用命ください。最後に、奈良石油では一緒に働くスタッフを募集しています。お問い合わせ電話番号は372207、朝7時から夜7時まで元気に営業中です。
2: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。
6: 秋田県唯一の石

界メーカー北上石灰株式会社、創業以来石灰を通じて地球環境の保全に貢献してきました。社員一人一人に合わせた人材育成にも力を入れています。これからも環境を、そして人を大切にしてまいります。詳しくは北上石灰で検索。かけがえのない資源を未来

0: 本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 新エネルギーを有効活用、昇進製作所はカズノの可能性に期待しています。5時30分です。

おばんねかずの時刻は5時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市などを流れる米代川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて、水道水が簡易調査で問題ないとされる一方、田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。今日、鹿角市内の米代川の各地で川の水が白に近い灰色に染まっています。濁りは岩手県との県境を越え、八幡平市兄旗で本流と分かれる兄川の上流部で発生しているとみられ、少なくとも県境からおよそ7キロ先の兄川第一砂防ダム周辺では確認されました。林野庁岩手北部森林管理署は今日、関係機関からの問い合わせで把握し、車やドローンを使って発生場所と原因の調査を始めたということです。森林管理署では発生場所と原因を確定させ対処したいとしています。一方、鹿角市八幡平多摩内の市の浄水場ではおととい夜に濁りが確認され、その日深夜をピークに濁りの度合い、濁度の数値がわずかずつ下がっているということです。浄水場による川の水の調査で濁度や生物生態による有害無害の調査、それに重金属系の簡易調査の3つのいずれも今日昼の時点では問題ないということです。市内で田植えシーズンを迎えている中、農業への影響が懸念されており、県が今日市内4カ所で川の水を採取し、有害物質の有無の調査を始めました。明日には結果がわかるということです。鹿角市八幡平の農家の男性は、おととい朝から濁り続けているが、これまで茶色の濁りはあっても、こうして白いのは初めてだ。田んぼで水が欠かせない時期であり、影響が心配だし、周りでも不安の声が上がっていると話していました。次のニュースです。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり、町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。小坂町の議会の運営委員会が今日開かれ、町が提案を予定する議案などについて説明しました。そのうち補正予算案には、建設から65年経っている町消防団万屋班の消防器具置き場の移転新築の工事費について、資材価格の高騰を受け940万円余りを追加する方針です。工事費は当初予算案に2500万円を計上しており、補正予算を合わせた3400万円余りは当初の見込みの 1.4 倍ほどとなります。資材価格が高騰する中、各種の事業で予算が追加されていて、6月議会への提案では他に川上公民館の体育館の屋根の塗装費でもおよそ60万円が上乗せされ、こちらも当初の見込みに対しおよそ 1.4 倍の予算となります。小坂町の6月議

会は10日から8日間開かれ、一般会計の総額で4700万円余りの補正予算案などが審議されます。一般質問は11日に予定され、議員6人が登壇を通告しています。次です。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワークカズノの4月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は592人で、前の月から1人増えました。対して仕事を求めた人は590人で、前の月から28人と比較的に大きな増加となりました。これらにより仕事を求めた人1人に対し、企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は1倍ちょうどとなり、前の月から 0.05 ポイントダウンしました。この水準が1倍ちょうどまで下がったのは11年ぶりです。これは求人数が600人を下回る低い水準が続く一方で、仕事を求めた人が5ヶ月連続で増えたことが影響しています。ハローワークによりますと、求人は最低賃金の上昇や中東情勢の影響による雇い控えの動きがあった一方、求職者は例年同様に年度末の離職者の動きが活発だということです。求人倍率は11年前、平成27年4月に 0.9 倍だったものが、コロナ禍直前の7年前、令和元年2月までに 2.21 倍まで上昇傾向で続き、その後、求人・求職者双方の減少を受けて下がり続けています。ハローワークでは、例年通りであれば離職者の雇用保険受領終了に伴い、求職者数が緩やかに減少し、求人倍率も上昇していくと見込んでいるが、中東情勢や資材の不足、価格高騰の影響が管内の事業所でも広がっていることを懸念しているとしています。その上で、今のところ雇用調整の動きまでは見られていないものの、先行きへの不安を訴える事業所が明らかに増えてきており、動向を注視しているということです。次です。小坂町によりますと、今日午後4時15分ごろ、小坂町上河原でおよそ60センチの熊が目撃されました。熊は国道を横切ったということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

お天気情報です。現在北州風の地域乾燥注意報が発表されています。概要です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。3日夜は台風第6号や前線の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。4日は高気圧に緩やかに覆われますが

台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れで夕方から曇りますが天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は12度で今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で今日より1度高いでしょう。八幡平周辺の明日朝の予想最低気温は9度で今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で今日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は10度で今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は19度で今日と同じでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 20%、 明けて明日4日午前0時から 10%、 午前6時以降は 0% です。明日のお洗濯室非常によく乾くとなっています。紫外線指数はランク4でやや強い、熱中症指数注意となっています。少数ですが発生する恐れがあります。こまめな水分補給、そしてねお部屋の中もねだんだんムシムシと暑くなってくるので、扇風機やクーラーなど涼しい機械を使ってお部屋の中を涼しくしておきましょう。以上お天気情報。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ数の NCL 株式会社の提供でお送りしました。

0: 交通情報です。 JR 花輪線は今日3日設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転しています。この影響による代行輸送は行っていません。東北新幹線は平常通りの運行です。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹野渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、お天気と交通情報でした。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: キンキンキラのハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請、
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。
7: にゃー、この酒っこめなー。
8: 地元カズノのお酒、全国のうめえお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
9: 花輪大町の関小一商店。

おばんでずイエイ。まずは可愛い情報からいきましょう。姫路セントラルパーク、兵庫県にあります姫路セントラルパークで4月30日にアメリカビーバーの双子の赤ちゃんが生まれました。で、5月23日から一般公開行われています。お父さんビーバーの豆とお母さんビーバーのランの元に生まれて、性別まだ不明です。1ヶ月もね経ってないですもんね。あ、経ってるか1ヶ月ちょいですね。はい、経ってます。はい、まあ、性別が分かり次第名前公募行われるのかな、どうでしょうかね。飼育員さんたちはね、あのベビーたち見分けるために尻尾の細い子、尻尾太い子っていうので判断しているそうです。ビーバーのベビーってなんかすごいちっちゃい可愛いどんぐりに毛が生えたみたいな子なんですよ。すっごい可愛いです。で、ビーバーってそもそも2本足とかでも歩くときあるんですけど、よったよったよったよった歩くんですよ。それがものすごい可愛いので、ぜひ見てみてください。姫路セントラルパークのインスタグラムで結構多めに投稿されてます。まだあのフォローしてないよって方いましたらぜひ見てみてください。ホームページからも見られます。はい、じゃあ今日話変わりまして本題行きましょう。皆さん、動物言語学って聞いた時ありますでしょうか。まあ、私も知らなかったんですけれども、東京大学にある研究室にこの分野がありまして、実は世界で初めての研究室なんですね。動物言語学っていうのは、動物の鳴き声だったりジェスチャーがどのような意味を持って、あとは生存とか繁殖においてどのように役立つのか、そしてどのような認知能力のもとにこう進化していったのかっていう疑問について、まあ、動物の行動学、言語学、認知科学の融合的アプローチから探求されているってものでした。はい、で、この分野を研究していくと、人の言語の起源とか進化を紐解くことにもなるっていうので、この紐解きも大きな目標にしています。どうやってね、人が今の言葉をコミュニケーションツールとして確立していったのかっていうのも分かってくるってことですね。多分縄文時代とかはこういう言葉がなかった、あーとかうーとかううとか、そういう言葉でコミュニケーションを取っていたのが、単語っていうものが出来上がって、単語をつなげる接続詞、あーとか、あじゃないにとかはとかっていうのが生まれてきて、言葉として生まれてきた、どうやって生まれてきたのかっていうのが分かってくるんじゃないかってことなんですね。すごいですね。興味深いですね。で、人の言語と動物のコミュニケーションっていうのは断絶されたもの、まあ通い合えないか、人間の言葉は動物分かんないし、人間も動物の言葉分かんないと思ってはきたんですけれども、最近ね、共通点っていうものがあると分かってきました。野生のシジュウカラはですね、鳴き声を使い分けて、この異なる意味を伝えたりだとか、まあ、組み合わせ、鳴き声の組み合わせで複雑なメッセージを作ることが分かってきました。要は動物が発する言葉の一つ一つにちゃんと意味があるっていうことが分かってきたんですね。この動物言語学は東京大学鈴木俊孝准教授の研究室で行われています。この鈴木先生はですね、シジュウカラとかその仲間を中心とした小鳥の言葉っていうのを研究しています。昨年、僕には鳥の言葉がわかるという本を出版しました。今現在23万部発売されていて、すごい大人気です。言葉っていうものを持つのは人間だけであって、鳥はただただ感情だけで鳴いていると思われていたんですが、実はシジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文章を作っているということを世界で初めて解明した科学エッセイとなっています。で、今回鈴木先生によりますと、シジュウカラが嘘をつくっていうのが判明したんですね。嘘なんてね、まあ人間でもあまりつきたいものではないんですけれども、なぜシジュウカラがわざわざ嘘をつくのか、そしてつく必要っていうのは何のかって、何なのかっていうところなんですが、鈴木先生によりますと、リスとか五十カラなど自分より体の大きな動物が

自分が行きたい餌場を占領していると、わざとですね、鷹が来たぞっていう鳴き声を出して、なんだっけな、鷹が来たぞっていう鳴き声がヒヒヒヒヒヒみたいな鳴き声なんですよ。そういう声を出してリスとか五十からが、わ、鷹来た、危ないっていうのでびっくりしていなくなった隙に行って、餌場に行って、自分は餌をのんきにこう食べているっていうことをするそうです。頭がいいですよね。で、この鷹が来たぞっていう言葉っていうのは、五十からと四十から間、四十からの中で、まあ、種族間を超えて言語理解が行われているそうです。で、他にも同じような事例があって、カラハリ砂漠に住むカラスの仲間でクロオウチュウっていう鳥がいるんですが、この鳥も嘘をつくっていうのが分かってます。砂漠でミーアキャットがご飯を食べていると、ミーアキャットの敵であるタカが来たぞとこのクロオウチュウが鳴くんですね。で、ミーアキャットびっくりして逃げるんですよ。で、ご飯を落としていくので、まあ、クロオウチュウは落とした餌を食べます。で、これあんまり同じ手口をしていると、何しっけ、狼少年でしたっけ、嘘つくの、あれみたく、なんだよまた四十から嘘ついてとか、クロオウチュウ嘘ついて、もう騙されないからねって、騙されなくなってくるんですけれども、クロオウチュウはものすごい賢いので、いろんな鳥の警戒の鳴き声っていうのをコピーしてるんです、そのカラハリ砂漠に住んでいる鳥たちの警戒音なので、今日はクロオウチュウが鳴いてる、今日は別の鳥が鳴いてる、また別の鳥が警戒音出してるっていうので、ミーアキャットは毎回毎回騙されるんですよ。バレないようにして嘘を続きつけるっていうのをしてるんです。ただし四十からは自分の鳴き声しか出せないので、五十からなどにねバレちゃうそうです。まあ、それもねまたちょっと可愛らしいんですけどね。でも騙せるレベルの、一回でもね騙せるレベルの嘘をつくっていうのはかなり高度な技術なので、鳥の言語とか鳥の知性っていうのはかなり高いものだっていうのもわかりますよね。ちっちゃい子たちだとね、嘘ついてもすぐ周りにバレるじゃないですか。つまり嘘をつくっていうのはかなり高い能力がないと、高度な技術がないとできないんですよ。で、他にもですね、四十からにはジャージャージャージャーっていう鳴き声があるんですけれども、これは四十からの言葉で蛇を表しているそうです。他の天敵見せてもこのジャージャーっていう音出さないそうなんです。蛇だけに対する独特の警戒音です。これを、まあ、蛇だっていう言葉っていうのを証明するために、様々な天敵を四十からに見せてどのような声を出すのかっていうのを調べました。そこで蛇にはジャージャーっていう音しか出せない、ジャージャーは蛇にしか出さない音だっていうのが分かりました。で、次に行った研究は、そのジャージャーを受け取った他の四十からがどういう受け取り方をするのか、蛇だっていう蛇そのものを表す言葉なのか、ただ単に蛇怖いっていう気持ちが伝わってるだけなのかの研究をしたんですけれども、まあ、録音したジャージャーという鳴き声を四十からにね聞かせたところ、地面を見て蛇を探すような仕草をしたり、地面にいなければ茂みを探したりと蛇を探す行動というのをしてたんですね。すごいですね。なので、これは蛇という単語がしっかり頭の中にインプットされていると。で、これまで動物の鳴き声っていうのは喜怒哀楽、感情のもとに発せられていると思われてたんですけれども、まあ、今回研究された四十からの鳴き声はしっかり言語、単語として機能していることが分かりました。もっと詳しく説明している動画が YouTube の TBS クロスディグ DIG っていうので公開されています。そして本もね絶賛販売中なので、ぜひご覧ください。鈴木敏孝著書の僕には鳥の言葉がわかるです。おばんでかずのこの時間は、いつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りしました。

0: ション。
1: 演歌歌手大川栄作の最新曲、酒を飲みながら思う女の未練心を男の目線で歌にした本格演歌。大川栄作らしく味わい深い歌声が魅力的な聴かせる楽曲、大川栄作酒未練。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。取ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: あなたの街にもきっとある。
7: 車の点検ロータス。
8: ドライブ行くなら
9: その前に
10: 山崎自動車が6時をお知らせします。

おばんでカズの時刻は6時を回りました。5時から聞いていたよっていう皆様も、6時から聞き始めましたよっていう皆様もおばんでございます。本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。ちょっとギーってなるのでマイクの位置を変えようとしてギーってなっちゃいました。すいません。あ、おかえりなさいの元気なご挨拶、ワンパクハウスのお友達です。今日予定にねピクニックって書いてました。いけたかな、大丈夫かな。カズノはねちょっと雨降ったりとかなかったんですけども、でもねちょっとねムシムシしてましたね。これからね校外学習だったり、それこそ遠足だったりとかに遊びに行くのも増えてくるのではないでしょうか。天気がいいといいんですけれどもね。はい、今週のメッセージテーマ、牛乳のお話。牛乳のお話、そう、牛乳のお話する前にだ、今ちょっと私自分で持ってきた資料を探してたのにね見つからなくて、ちょっと一番最初の頭がずれたんですけれども、昨日ドラゴンアイをちょっと仕事で見に行きまして、まあ開花の状況、海岸か、海岸の状況を見てきたんですけれども、前回行った時はまだ結構登山道に雪が残っていたんですね。でも昨日行った時点では結構もう溶けているところがあって、前々回の時の記憶があったので、雪道をこうまっすぐ進んで目の前にドラゴンアイ、鏡沼っていう状態だったんですけれども、今回その雪がいろいろ溶けてる状態と、あとこっちの道入らないでくださいっていうロープが張られていて、それの通りに進んだら気がついたら右側に鏡沼があって、あ、もうドラゴンアイだったってぐらい、なんかまあ一回道を覚えたせいもあるのかもしれないんですけれども、あっという間に着きました。で、思った以上にお花がいっぱい咲いてるのと、吹きのとうが咲いてるのにもびっくりしました。でも里の吹きのとうって割と緑なんですけど、山の吹きのとうって結構黄色が強い吹きのとうで、なんか見た感じ食べたら柔らかそうなイメージホワイトアスパラガスみたいな、そんな感じでした。どうなんでしょうかね、まあ、基本的に高山植物なのでね、取ったりとかはできないと思うんですけれども、高いところの高山の吹きのとうは柔らかいんでしょうかね、どうなんでしょうかね。か、そう、カリフラワーっぽいなって思いました。カリフラワー、カリフラワー、ホワイトアスパラガスじゃなくて。で、何にびっくりしたかって、一番びっくりしたのがものすごい毛虫だらけなんですよ。あっちもこっちも毛虫でまああったかかったのもあるんですけど、登山道割と手前の方、駐車場から手前のあたりにもう毛虫が数歩歩いたら毛虫、数歩歩いたら毛虫ってぐらい本当にいっぱいいるんですよね。で、ちょっと山に詳しい人に、あの毛虫は何じゃいって聞いたら、竹枯れ葉、竹枯れ葉っていうガの幼虫じゃないかなっていう、なんか顔がおじいちゃんみたいな感じの毛虫なんですけれども、あの千と千尋の神隠しのかまじい、わかりますか、かまじいをサングラス外して

見た感じです。なので竹枯葉の幼虫にサングラスかけるとかまじいみたいな感じになります。お顔の、ま、顔周りっていうのかな、ま、毛虫の顔周りがすごい毛がもしゃもしゃもしゃってしてて、すごいなんか面白い可愛らしい顔してるんですけれども、あの多分ね足元見ないで歩いてた方が踏んじゃったりとかもあってですね、毛虫かわいそうにって思いながら、思った以上にいっぱいいるので、これからね多分開花情報来週あたりかな、まだねもうちょいでしたね、4分の1ぐらいまだでしたかね。これから行くよって方いましたら、なんかこの雪解け時期あたりにすごく出てくる毛虫らしいので、足元しっかり見て毛虫踏まないように気をつけてください。前々回行った時もちっちゃい毛虫がいて、あの毛虫見ながら登山してきたんですけれども、今回はさらにでかくなってて 10センチもいくかな、7、8センチぐらいの毛虫になってました。多分次行ったらさらにでかくなってるかもしれないです。成虫の側ですね、なんかちょっとウサギの耳みたいなのがついてて、ちょっと可愛らしい蛾です。モフモフモフっとした蛾です。蛾に合う機会あどのぐらいまで大きくなるんでしょうかね、なんか大きなイメージでしたけれども、もしね行く方いましたら、あの花とかも綺麗でしたし、植物も綺麗でしたし、あの毛虫には気をつけて行っていただきたいなと思います。で駐車場にですね、駐車場はねお金払って入るんですけれども、そこでパンフレットいただきました。そこにはですねいろんな、あの何月ぐらいにこういうお花が咲きますよっていうのも書いてあるんですけれども、一個気になったのが八幡平アザミっていう花があるんですよ。アザミのお花ありますよね、まあ、似てるんですが、7月に見られるお花で、近年発見の新種八幡平の名がついてるっていうので、新種がね八幡平からもね出てるんですよ。なので、ね、もしかしたら皆さんも歩いてると新種発見になるかもしれないです。目的はね大きくはねメガネ、ドラゴンアイ鏡沼かもしれないんですけれども、ぜひね足元の可愛らしい植物にも目を向けて、あの八幡平の山を満喫していただければなと思います。ちなみに昨日行った時点では結構暑かったです。駐車場は風強いんですけれども、登っていくと木とかがあるせいなのかあんまり風なくって、天気が良かったので暑かったです。はい、なのであの脱ぎ着しやすいお洋服着ていくのをおすすめします。はい、もう一回もしかしたら私は登山するかもしれないです。綺麗にね開眼すればいいんですけど、まあこれはね自然相手なので何とも言えないです。しなかったらしなかったでね、まあ、それはそれですよどんな割れ方するのかなっていうのでね、はい、見ていきたいなと思います。はい、メッセージ紹介していきましょう。ラジオネームパンケーキさんです。ありがとうございます。まおさんこんばんは。こんばんは。最近気温が高く大変ですね。関東方面では台風の影響が出ているそうですが、私たちは熊騒動に悩まされていますね。ね、今日もねあの小坂町で出ましたって、さっき4時の時点で案内が来てたので、はい、皆さん会わないように。やっぱりこの夕方の時間帯、涼しくなると熊も動きやすくなる時間帯です。あの草もねちょっと生えてきて、結構高くまで生えたりして、熊が奥にいても気づかないようなくらい成長してます。なので、まあ、今年まだ出てないよねってところでも、去年ここら辺出てたよなとか、山のふもとのところとか熊が出てきそうなところはなるべくこう近づかないように、もしも近づかなきゃいけないときは熊鈴鳴らすとか、何か大きな音が出るものを鳴らしてから近づくだとか、あの車に乗ってる時とかも車から出る前にちょっと音を出すとか、何か知らしてね、あの熊対策しながら生活していただければなと思います。ちなみに我が家の近くにもね出てましたね。あのね、お知らせがなんか来るじゃないですか、どこら辺に出ましたっていうのが。一体その地域のどこら辺に出たのかがねわからないのでね、結構警戒しないといけないんですけれども、まあね警戒しないするに越したことはないので、思ってる以上にしっかり警戒した方がいいかもしれないです。はい、続きです。メッセージテーマ牛乳の話ということで、牛乳といったら一番最初に出

0: てくるのが小祝農場ですね。先月行ったのですが、アイスも濃厚で美味しいですし、小祝農場のバター飴、ミルクキャラメルは最高でした。牛乳はいつもお世話になっています。いいですよね、小祝農場ね。私もちょいちょい行ってた時期ありましたね。最近行けてない。でもなんかあのイルミネーションやってたりだとか、前行った時はジンギスカン食べに行ったような気が、羊たちのベビーが生まれた時期に行ったのかな。なんかそういう節目じゃないですけど、イベントごとあるとちょいちょい行ってましたね。今年行けてないですね。行きたいですね。羊たち見たいです。小祝農場のアイスが今新幹線のホームの無人の売店、無人のコンビニか、ニューデイズでキャッシュレスの無人コンビニがあるんですけれども、そこに小祝農場のアイス置いてるんですよ。前まで車内販売で新幹線すごく硬いアイスっていうのを売ってて、今どうなんですかね。車内販売ありますけどね、アイスもあるのかな。東京の方とか行くともう自動販売機でそのアイスが売ってるんですが、いやでもな、この間行った時なかったな。東京よりも西なのか、南なのかな。とりあえず盛岡は小祝農場のアイスが置いてあるので、これからね新幹線乗る皆さんいましたら、ぜひ新幹アイス購入して、長旅のお供にしてあげてください。ミルクキャラメル舐めた時ないかもですね。バター飴はね美味しいですね。修学旅行のお土産といったらバター飴でね、なかなか普段食べる機会ないんですけど、たまに食べると美味しいですよね。リクエストいただいてるんですけど、ちょっと探します。メッセージありがとうございます。もう一つ行こうかな。ラジオネームにゃんこのしっぽさんです。ありがとうございます。まおさん、番でかずのお番です。今諸事情がありましてはい、ちょっとね諸事情もあるんですね。はい、テーマ牛乳の話とのことですが、にゃんこは牛乳が大好き。
1: へえ、そうだったんですか。知らなかった。
0: にゃんこは牛乳大好き人間ですね。しかしこんなにゃんこですが、どんなですかこんなにハテナがついて、こんなにゃんこですが、小学生の頃大変落ち着きのない、それこそ悪ガキ。
1: へえ、
0: 全然見えませんそれこそ悪ガキ。給食の時、牛乳を飲む時、変顔して笑わせたりしていたものでした。
1: それは悪いですね
0: いますよね、なんかね笑わせたい子ね。あ、でもにゃんこさんの時に瓶牛乳なんですね。へえ、私は瓶牛乳は給食で飲まなかったんですよね。あと牛乳といえばフルーチェ、小学生の時からありまして、特に母の日用によく作ったものでした。牛乳の話、幼い頃の懐かしい思い出に浸ったにゃんこでした。ありがとうございます。そっか、やっぱ給食で牛乳の方が多いですよね。でもやっぱ誰かも言ってましたけど、アキーさんだっけかな、パックか牛乳瓶かっていうのも分かれますし、瓶はやっぱお風呂屋さんとかでしか飲まないですね。あと三角のやつ、三角牛乳、私はもう今の牛乳のパックがヒュッてちっちゃくなったようなのを飲んでたんですけれども、なんだろう、ちびまる子ちゃんかな、なんか見てたら三角タイプのがあったんですよね。三角で上にストローを刺してジューって飲むやつ。それが紙じゃなくって、どこだっけかな、今多分栃木とかそっちの方でレモン牛乳とかあるじゃないですか、あそこかどっかが出してるもので、プラスチックナイロン系の素材で三角のっていうのを売ってたんですよね。多分三角のやつって紙だったと思うんですよね。違うのかな。三角の飲んでたよって方いましたら、ぜひ情報お待ちしております。フルーチェ美味しいですね。フルーチェさん、最近めちゃくちゃ高いやつありますよね大人のフルーチェとかね、もう子供のものじゃなくなってきてるんですよね。いやでもなんかちょっとそういう差別化ってね、大事ですよね。大人だからこそ買える財力みたいな、はい、フルーチェ美味しいですね。私も好きです。何が美味しかったんだっけな、思い出せない。なんかものすごい美味しいのあったんですよ。それこそ大人のフルーチェだった気が、思い出したら 発見したらまたお伝えします。にゃんこのしっぽさん、メッセージありがとうございました。おばんでかずの CM の後はハミングカードポカポカ情報

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの。
2: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア
4: 猫娘です。
5: ワオ
6: フィクションです。
7: ハクション。
8: 79.1 メガヘルツ
9: カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: かぽか。きりたんぽ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングアドぽかぽか情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングアド情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。ハミングアドでは加盟店を大募集しております。数の市の3人に2人が持っている、買える、貯まる、チャージしてポイントが増えるカード、それがハミングカードです。こちらのハミングカードの加盟店、ぜひ仲間になりませんか。ご検討いただける事業者様には使用をお送りしますので、ハミングカードホームページからか、またお電話にてお申し込みください。加盟店情報は Facebook、Instagram、LINE、 そしてこのお聞きの番組でイベントや情報などをいち早くお知らせしております。あなたのお店のためになることがたくさんございます。ぜひハミングカードの加盟店、そして仲間になってみてはいかがでしょうか。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチ、ご予約が不要になりました。今日は少し贅沢なお昼ご飯に、ふらっと立ち寄れるお昼時間に、そんな日にお気軽にお立ち寄りいただけます。6月のランチメニューをご紹介しますね。ミニ海鮮丼プラスミニざるそば2000円、ミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどん2000円、新しく夏季限定自家製冷やし中華1400円、蒸し鶏の薬味まみれ稲庭うどん1400円、山椒香る彩りステーキ丼1800円。この新しい3つのメニュー、ぜひお楽しみください。その他にも色彩天ぷら御膳2100円、定番海鮮丼2000円、そして大人気丼天ざるそば稲庭うどん各1800円、ざるそば1000円、稲庭うどん1200円も人気となっています。旬の食材を取り入れたお料理をゆったりとした空間で心届けるお昼のひとときをお過ごしください。営業時間は水曜日から土曜日午前11時から午後1時30分がラストオーダーとなります。また日帰り入浴は通常600円ですが、ランチご利用でなんと400円税込みとなりますので、ぜひご利用ください。皆様のご来店お待ちしております。お宿火災、お電話番号は22-3374、 22-3374 です。続きましての情報は、花は朝日町にございます。メガネ時計宝飾の高屋よりお知らせです。ハミングカード加盟9周年記念といたしまして、6月の1日月曜日から14日日曜日までハミングポイントが2倍、そして6月5、12、19、26の金曜日はハミングポイントが3倍となっています。メガネ時計宝飾補聴器、すべての商品にポイントがつきますよ。色が変わる調光レンズで室内も屋外も楽しみましょう。室内では普通のメガネとして、外ではサングラスとして使用できる1本で200の便利なレンズです。調光レンズ、紫外線に反応して色が変わります。こちらはレンズ2枚で1組、 28,600 円から。セットオプション価格はプラス 17,600 円となります。補聴器クリーニング&相談会が6月の4日から6日まで開催されます。期間中、補聴器空気電池を 20% オフ、その他にも補聴器が欲しいけどお値段が気になるという方、お手頃価格片耳5万円から用意しております。メガネ時計宝飾の高屋、皆様のご来店お待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またファックス番号301123までよろしくお願いいたします。毎週金曜日はポイント2倍、チャージ1000円ごとに10ポイントサービス、そして毎月15日はポイント3倍、3倍クーポン券が発行されますので、便利にお得にお使いください。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカボカ。

ハミングカードポカポカ情報局、今日の情報いかがだったでしょうか。お宿関西さんのランチの予約が不要になったそうです。なのでね、あ、今日行きたいなとか、行きたかったお店、今日お休みだった、どこにしよう、あ、そういえばお宿関西さん予約必要なくなったんだっていうのでね、行ってもらえればなと思います。実はね、私行った時なかったんですよ。それこそ予約をしなきゃいけないっていうのがね、ちょっとねハードになってた方もいるかもしれないですね。なかなか都合つかないなっていう方もいたかもしれません。ミニ海鮮丼、ミルザル、ミニザルそばとかね、ミニイナニアうどんセット、個人的に気になったのが山椒香る彩りステーキ丼です。山椒大好きなんですよ。私もめっちゃいっぱい入れて、もう口の中しびれるぐらい食べるの好きです。ぜひね、まだ行ったことない方いましたらぜひ行ってみてください。行った方のね感想だけ聞いてて、その行った方がですね、なかなかカズノでは食べられない食材が食べられるっていうお話でした。ちょっとね、私も6月中にね1回は行きたいなと思います。ぜひ皆さんも行ったら感想を教えてください。以上、この時間はハミングカードポカポカ情報局、失礼しました、ハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

メッセージ紹介していきます。ラジオネームメダカの親父さんです。ありがとうございます。今日は午後から草刈りをしてからまったりしていました。まったりいいですね。さてメッセージテーマですが、厄年を過ぎてから牛乳が合わなくなりました。まあ今は乳製品はヨーグルトしか受け付けなくなりました。体質が変わったのかもですね。ヨーグルトのみ、チーズも NG、 生クリームも NG、はあ、何ですかね、体質ですかね。なんか結構牛乳の糖、乳糖が合わない人とかはいますけどね。メーカーによってなのか、脱脂粉乳とか低脂肪ならいけるものなのか、何なんですかね。クリームパスタとかそっち系も NG ですか。それちょっとでもシチューとかもですよね。加工すれば大丈夫とかもありますかね。体質で食べれなくなる可能性もあるんですね。そういう方いますか、他にも。あらまあ、なんかね、加工したらいけますとかだね、温めたらいけますとかだといいんですけどね。あ、でもね、ヨーグルトが美味しいので OK ですねヨーグルトも今本当にピンキリですよね。どうでしたっけ、今アイスで東北のヨーグルトとコラボしてるやつがあるんですよ、期間限定で。なんだっけがな、それを見つけて喜んだんですが、まだ食べてません。家帰ったら食べられてるかもしれないですもしアイスクリームいけるよっていう場合であれば、アイスクリームはいけるっていうのであれば、今祖父か何かで、祖父っていうアイスがあるんですけれども、それでヨーグルトを出してるので召し上がってみてください。メダカのエジさん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネームタンベシャンさんです。ありがとうございます。マオさん、おばんです。牛乳の話と聞くと、子供の頃によく銭湯で飲んでいたなという思い出があります。コーヒー牛乳が多かった気がしますが、瓶についた厚紙の蓋に針を刺して開けるプロセスが銭湯独特だったと思います。入浴後の一気飲みは最高でした。牛乳は家でもよく飲みましたし、今もシリアルにかけたりしています。シリアルにかけると美味しいですよね。先ほど米代川の濁りのニュースありましたが、確か先日朝マナビで美香さんも不思議そうに話されていたかと思います。何事もない自然現象であることを願っております。今夜もマイジェネアニソン店長ザクバラも楽しみに聞きたいと思います、と。ありがとうございます。シリアルにかけると美味しいですよね。私はチョコワっていうチョコレートかかってる丸いドーナツみたいなシリアルがあったんですけれども、あれがすごい好きで、もう牛乳はなるべく飲まずに、最後にそのチョコレートが染み出した牛乳を最後に一気に飲むのが好きでした。銭湯の牛乳はもう私の時はプラスチックキャップでしたね。なんか厚紙でこう開けた時ないんですよ。で、針刺してね、キャポってこう開けるっていうのありますよね。これもなんかちびまる子ちゃんかなんか見たような気がしますね。でも銭湯行くとですね、私はですね、牛乳があっても飲むヨーグルトの方をね飲んじゃうんですよね何ですかね、なんかね、飲むヨーグルトめっちゃ好きなんですよね。コーヒー牛乳も美味しいですし、フルーツ牛乳も美味しいですね。やっぱお風呂の後は牛乳、コーヒー牛乳、フルーツ牛乳、あれってどっから来てんですかね、なんでなんですかね。なんか金言わかるよって方いたらぜひ教えてください。タンベシャンさん、メッセージありがとうございます。おばんでかずの時刻は6時27分を回りました。 CM の後は FM ニュースをお送りします。今週のメッセージテーマ、牛乳のお話です。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。
3: 一番一番一番星。
4: ボシル
5: ボシラネ
4: ボシル
5: ボシラネ
4: ボシル
5: ボシルガー。ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司。
3: 家族で行こうよ一番星。
6: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
7: マイジェネレーション、
8: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
9: Hey Lady 今をなどまみだべ。
6: 今日もキラキラしてるね。
10: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
11: プロデュースバイ安心サービス。

0: の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後も

おばんでかずの時刻は6時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市などを流れる米代川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて、水道水が簡易調査で問題はないとされる一方、田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。今日、鹿角市内の米代川の各地で川の水が白に近い灰色に染まっています。濁りは岩手県との県境を越え、八幡平市兄畑で本流と分かれる兄川の上流部で発生しているとみられ、少なくとも県境からおよそ7キロ先の兄川第一砂防ダム周辺では確認されました。林野庁岩手北部森林管理署では今日、関係機関からの問い合わせで把握し、車やドローンを使って発生場所と原因の調査を始めたということです。森林管理署では発生場所と原因を確定させ対処したいとしています。一方、鹿角市八幡平玉内の市の浄水場では一昨日夜に濁りが確認され、その日深夜をピークに濁りの度合い、濁度の数値がわずかずつ下がっているということです。浄水場による川の水の調査で濁度や生物生態による有害無害の調査、それに重金属系の簡易調査の3つ、いずれも今日昼の時点では問題ないということです。市内で田植えシーズンを迎えている中、農業への影響が懸念されており、県が今日市内4カ所で川の水を採取し、有害物質の有無の調査を始めました。明日には結果がわかるということです。鹿角市八幡平の農家の男性は、一昨日朝から濁りが続いているが、これまで茶色の濁りはあっても、こうして白いのは初めてだ。田んぼで水が欠かせない時期であり、影響が心配だし、周りでも不安の声が上がっていると話していました。次のニュースです。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり、町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。小坂町の議会の運営委員会が今日開かれ、町が提案を予定する議案などについて説明しました。そのうち補正予算案には、建設から65年経っている町消防団万屋班の消防器具置き場の移転新築の工事費について、資材価格の高騰を受け940万円余りを追加する方針です。工事費は当初予算案に2500万円を計上しており、補正予算を合わせた3400万円余りは当初の見込みの 1.4 倍ほどとなります。資材価格が高騰する中、各種の事業で予算が追加されていて、6月議会への提案では他に、川上公民館の体育館の屋根の塗装費でもおよそ60万円が上乗せされ、こちらも当初の見込みに対しおよそ 1.4 倍の予算となります。小坂町の6月議会は10日から8日間開かれ、一般会計の総額で4700万円余りの補正予算案などが審議されます。一般質問は11日に予定され、議員6人が登壇を通告しています。次のニュースです。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発化した反動とみています。ハローワーク活動の4月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は592人で、前の月から1人増えました。

対して仕事を求めた人は590人で、前の月から28人と比較的に大きな増加となりました。これらにより仕事を求めた人1人に対し企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は1倍ちょうどとなり、前の月から 0.05 ポイントをダウンしました。この水準が1倍ちょうどまで下がったのは11年ぶりです。これは求人数が600人を下回る低い水準が続く一方で、仕事を求めた人が5ヶ月連続で増えたことが影響しています。ハローワークによりますと、求人は最低賃金の上昇や中東情勢の影響による雇い控えの動きがあった一方、求職者は例年同様に年度末の離職者の動きが活発だということです。求人倍率は11年前平成27年4月に 0.9 倍だったものが、コロナ禍直後の7年前、令和元年2月までに 2.21 倍まで上昇傾向で続き、その後、求人・求職者双方の減少を受けて下がり続けています。ハローワークでは、例年通りであれば離職者の雇用保険受給終了に伴い、求職者数が緩やかに減少し、求人倍率も上昇していくと見込んでいるが、中東情勢や資材の不足、価格高騰の影響が管内の事業所でも広がっていることを懸念しているとしています。その上で、今のところ雇用調整の動きまでは見られていないものの、先行きへの不安を訴える事業所が明らかに増えてきており、動向を注視しているということです。次です。小坂町によりますと、今日午後4時15分ごろ、小坂町上河原でおよそ60センチのクマが目撃されました。クマは国道を横切ったということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州風の地域乾燥注意報が発表されています。外境です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。3日夜は台風第6号や前線の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。4日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れで夕方から曇りますが、天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より5度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で、今日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は

10度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は19度で、今日と同じでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 20%、明けて明日4日、午前0時から 10%、午前6時以降は 0% です。明日のお洗濯指数は非常によく乾きそうです。紫外線指数はランク4でやや強い。熱中症指数は注意です。少数ですが発生する恐れがあります。しっかり水分をとって、涼しい部屋で過ごして熱中症にならないように十分にお気をつけください。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

交通情報です。 JR 花輪線は今日3日、設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休し、1本の臨時列車を運転しました。この影響による代行輸送は行っていません。東北新幹線は平常通りの運行です。高速バス周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道怒り ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、お天気と交通情報でした。

ッセージ紹介していきます。なんかすごいいっぱい来てます。皆さん牛乳好きなんですか？牛乳の話題が尽きないんですね。はい、ラジオネームローさんです。ありがとうございます。牛乳は自分の時代は瓶でした。瓶、何秒で飲みきれるかとか、無駄なことしてたなと古い記憶が、今のパック牛乳だとできないですね。飲み口がね、瓶もそうなんですけど、瓶もパックも私あんまりこう口ちっちゃいわけでもないと思うんですけれども、口の脇からダーって汚ねダーってね出やすいんですよ。だから、ね、上向いてこうグググって飲むのがね苦手なんですよね。でもやっぱね、一気にこう飲めるかみたいなね、誰か対戦相手がいるとね、競いたくなる気持ちわかります。それもまた一つの牛乳の飲む楽しさです。ローさんありがとうございます。そうか、ローさんは瓶時代、やっぱね、あのなんていうの、口に当たる感覚違いますよね。瓶で飲むとやっぱそれなりの美味しさありますよね。コーラも瓶と缶とでペットボトルって味ちょっと違いませんか？なんか缶が一番炭酸強いような気がしてて、個人的には瓶ってちょっと炭酸少なめ、まろやかめなんですけども、なんか好きなんですよね。お店に行くと瓶が飲めてたっていうので、瓶は瓶で美味しいんですよね。あ、でも直接口つけて飲まないですよ。あのダーってなるから下手くそか、飲み方下手くそかですね。はい、続いて MC やすもさんありがとうございます。改めて6月よろしくお願いします。こちらこそ。盛岡は4時過ぎから雨が降ったり止んだりを繰り返してます。本当ですか？の数の今ちょっと青空見えてます。今日も仕事をしつつ最初から来てます。ありがとうございます。さて、今週のテーマ牛乳の話。最初は豆乳を飲む時が多くなり、へー、牛乳を飲む頻度が下がっていますが、牛乳は飲んでます。少し前までは小祝農場で父方の祖母の一番下の弟さんが父方の祖母の一番下の弟さんね、はい、働いていたこともあり、小祝の瓶詰めバターを年に数回もらっていたことを思い出しました。高級品。考えてみると、小祝農場の瓶詰めのバターを食べられるだけでも贅沢だったなと振り返っています。

0: ほんとそれ。結構いいお値段じゃないですか。瓶詰めですよ、瓶詰め。食パンにつけたり、ジャガバターに使ってました。超贅沢で、絶対美味しいじゃないですか。久々に小岩井農場の瓶詰めのバターを買って味わいたくなりました。瓶の形やパッケージは昔と変わらないような気がします。と今日は乳製品の小岩井のバターの話でした。余談ながらビーバーはなんか好きです。四十からもなんか好き、大好き、なんか大好きです。あ、ビーバーもなんか大好きだった。仕事場の車庫に巣を作った年がありました。へえ、鳴き声とかは何パターンか覚えました。お、本当ですか？巣立つまで見守っていたことを思い出しました。ちなみに今年の私は45からとか。で、さりげなく実年齢をばらしました。45からですね。50からっていうのありますよ。45から。中間ですね。40からと45からと50から。きっと気がついたらお空飛んでるかもしれないですね。パタパタパタパタ泣いてください。そう、ちょいちょいね、泣きパターンがあるらしいんですよ。20種類ぐらいあるらしいです。もしよければ、僕には鳥の、なんだっけ、鳥の言葉がわかる。鈴木敏孝さんの本です。見てみてください。バターも美味しいですよね。バターね、ちょっと高いですけどね、ジャガバターに目いっぱいつけたりとか、ホットケーキに目いっぱいつけて食べるの大好きなんですよね。はい、続いてラジオネームやじきたさんです。ありがとうございます。まーさん、こんばんは。こんばんは。今日は肌寒かったですね。ずっと中にいたせいなのか結構ぬるかったんですよね。お外に出たらヒヤッとしてたのかな。さて、メッセージテーマですが、今は牛乳を取っている家ではどこにも、昔は牛乳を取っている家ではどこでもありましたが、牛乳瓶の蓋を開けるやつ、あれなんていうのかな。画像を添付します。なんか霧みたいなやつですよね。確かに、なんて言うんだろう。あ、違った。なんか丸に針ついてる。え、これ丸の部分どうなんですか。カルタスって書いてる。検索の仕方がすごい面白い。牛乳瓶の蓋を開ける器具。なんて言うんですかね。これメーカーがカルタスなんですかね。知ってるよって方いたらぜひ教えてください。わかんないよって方いたら、スマホで牛乳瓶の蓋を開ける器具って打ってください。宮地北さんと同じ画像が出てくるかと思います。なんて言うんでしょう。僕わかんないです。使った時ないです、その前に。え、なんだろう。知ってる人いるかな。皆さん追加の情報お待ちしてます。はい、 CM の後もメッセージいっぱい来てるので、 CM とメッセージ紹介していきます。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL。 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: 6月の葵は今が旬、ギョギョッと光り物。
3: アジで。
4: そう、アジだ、イワシだ、カツオのたたき、
5: 小料理居酒屋あおい、
4: 今が旬、ギョギョッと光り物。
2: やっちー、ギョギョ。
6: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

末6日7日と小坂町でアカシア祭り行われます。7日の日にはアカシアの花摘み取り体験ツアーがあるそうです。ここ数年ですね、あのアカシア祭りの日程とアカシアの花が咲く時期がねちょっとずれたりとかして、もう摘めないっていう時もあったのかな、なんかもう周り見るとアカシアの花ないけどなって時もあったんですけども、今年はすごいタイミングいいじゃないでしょうか。すごくいい香りのするアカシアたくさん摘んでいただきたいなと思います。6日の日の内容です。まずは下町歌舞伎組の常設芝居公演 PR、 あ、これ両日あります。スモージンク国際交流イベントよさっこいチームのパフォーマンス、花小学校のミュージックパフォーマンス部のパフォーマンス、そして、はい、皆さんお待ちかね第11回、ほうすごい、小坂町カツラーメン二人羽織早食い選手権大会です。今日あの FM 秋田でもねミックスでね話してましたね。はい、でアカシア祭りソフトシニアソフトテニス大会などなど、で7日の日には今ね後ろでかかっております小坂七滝物語歌っていますダックスムーンのライブコンサート、そして秋田県警の音楽隊のコンサート、でカブキンとじゃんけん大会、あ、これ両日ですね行われます。はい、他にもね縁日コーナーだったりお楽しみ露店だったりいろいろ出てますので、ぜひ6日なのかどうでしょうか、ちょっとお天気見てみましょうかね。6日なのか、あ、曇りです。まあ暑すぎずいいんではないでしょうか。ぜひねあのお風呂出かけしていただきたいなと思います。本当にいい匂いですよね、アカシアの香り、花の匂い大好きで、私あのアカシアの蜂蜜大好きなんですよ。あのホットミルクにアカシアのミルク、あ、蜂蜜入れて溶かして蜂蜜ミルクするぐらいもう豪華な食べ方するんですけれども、アカシアの花の匂い嗅ぐとねお腹空いてくるくらいにはあのアカシアの蜂蜜大好きです。きっと会場でも売ってるかもしれないです。アカシアドーナツとかね売ってるので、ぜひね目いっぱい皆さん楽しんできていただきたいなと思います。はい、なんかいっぱいメッセージ来てるので紹介していきましょう。ラジオネームジミーさんです、ありがとうございます。水曜日レアキャラのジミーさんです。今日は会社から台風対策で帰宅を指示されたので、ほう、午前中で終わって早く帰ってきました。大丈夫ですか、そちらの方は被害はいかがでしょうか、大丈夫そうですかね、お家にあってもこもってましょうね。牛乳トークは月曜日にしてしまったのでリクエストしたいと思います。マオさんの回はロックな曲を選んでますが、今日はリリース50周年になりました RC サクセションの中から選びました。で、優しさって曲がリクエストされてたんですけれどもなかったので、このアルバム曲で最も有名なスローバラードをかけてくださいとプラスできたので、そっちを後でかけたいなと思います。優しさはロックが爆発してる曲だそうです。後でちょっと聞いてみます、ありがとうございます。次、あ、レンガマンさんありがとうございます。今帰宅したレンガマンですよ、お疲れ、がお帰りなさい。自分は乳糖不耐症、あ、やっぱりね、そうそう、乳糖、牛乳の糖分ですよね、それが合わない方いるんですけれども、それなのか体に合わないようなので牛乳はかなり前から飲んでいません。ヨーグルトも豆乳ヨーグルト、あー、なるほど。だけど納豆とナチュラルチーズは相性がいいとネットでやっているので、ナチュラル粉チーズは毎朝食べています。ナチュラル粉チーズには乳糖入ってないってことですか、多分ね、乳糖取りましたみたいなね、取りましたって言ったらあれですけど、乳糖外いてますっていう商品だったらいけるってことですね。あのさっきねメダカのエジさんも、あの、あ、違う、これじゃないよ、メダカのエジさんもね、なんか体質でちょっと変わっちゃったって言ったので、ちょっと乳糖かもしれないです。まあでもね、無理して食べることないですよ、ヨーグルト食べてるんだったらもう十分です。飲むヨーグルトめっちゃ美味しいですよね。はい、続いてまあちょっとラジオネーム鼻から牛乳出したんですか、痛いですね。はい、マオさんおばんです、おばんです、ラジオネームを偽造したいつもの快速8万対1号です、騙されました、始終からは嘘をつくそうです。はい、快速8万対1号さんは偽造するそうです。昔々牛乳を飲みながらお笑い番組を見てたら鼻から出かかったことがあるので、皆さんも気をつけましょう。ありますよね、たまにね、飲んでる時にね笑かしに来るやつ、牛乳だったらねもう最悪ですね牛乳はねもう床についたりとか雑巾についたり、お風呂じゃない、おしぼりついたりするとね臭いのでね、
お洋服ついたりとかね、

0: なるべく吹き出さないようにしましょう。何もないところでね、牛乳飲むようにしましょうね。以上、昨日のおばんでカズノの話を聞いていたら、牛乳プリンの話がたくさん出てきたので、今日買ってきた快速8万体からでした。ほう、私あんまり牛乳プリン得意じゃなくて、昨日ねすごいゆうさんが話してたですけど、何でしたっけ、モノちゃんでしたっけかね、あの赤いキャラクター、なんかアイスがあるって聞いたので、アイスはちょっと気になってます。個人的にみかんの缶詰が入っている牛乳寒天が好きです。プリンよりかは寒天派です。皆さんどっち派ですか？私と同じく寒天派。寒天も本当にあの硬いぐらいのボルボルしたのが好きですボルボルした寒天美味しいですよ ね。結構ね、あのスーパーとかで売ってたりとか、コンビニでもね売ってるので、見るとね食べちゃいたくなりますね。はい、あとがヨッシーさん、三角の牛乳、あ、そうそう、さっき三角の牛乳パックの話したんですよ。正方形の紙でできています。あ、やっぱりあれは紙なんですね。いや、三角のやつをね、アニメか何か、多分ちびまる子ちゃんかなんかで見たんですけれども、私が実物を見たやつはな、プラ系の容器だったんですよ、ちぎれないやつ。でも昔ね、ちびまる子ちゃんのちっちゃい時の話で、多分昔をね元にしてるので、その時期でプラの容器ってないと思うので、紙だったんだろうなと思うんですけども、紙のその三角のに出会った時がないので、してますかって言ったら、やっぱ紙だったそうです。吉井さんの時代紙でした、紙でしたじゃねえや、三角でしたか。うーん、なるほどね、面白いですね。牛乳一つでね、給食の牛乳一つでね、こんだけいろんな話出てくるのも面白いですね。あと吉井さんはね、牛乳などアレルギーがある人のこと考えちゃいます。いろんなものに使われてますからね、その乳糖取るとかね、そういう技術もありますからね。はい、今日最後、あれ誰かが来てる、来てない、大丈夫です。はい、今日最後はジミーさんからのリクエスト、 RC サクセションスローバラードをお送りしています。すごいわたわたしててごめんなさい、聞きづらくなって申し訳ないです。週末ねイベントも行われるので、ぜひ足をお運びください。天気良くなりますように。5時からお送りしてきましたおばんでカズノ、そろそろお別れの時間です。本日のお相手は真央でした。夜はこれから、バイバイ。カズノの元気にスイッチオン。
1: 小坂マリアーナなりたいまです。
2: エマさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 警察官です。
2: 警察官になりたいと思ったのはどうして？
1: かっこいいから。
2: エマさんの好きな食べ物を教えてください。
1: 桃。
2: 桃はどうやって食べるのが好きですか？
1: 剥いて食べるの。
3: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか。誹謗中傷はやめよう。7時です。
2: みなもみずのユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。皆様、台風大丈夫でしょうか。こちら東京は今は晴れてる感じで、割ともう台風過ぎ去ったかなっていう感じなんですが、まだ雨降ってたりとかいろいろねしてる皆様、お気をつけください。で、先週はまさかの、時刻は午後7時を回りました回りました回りました、エコーで始まるっていう日だったんですが、なんとそれに反応してくださった方がね X でいまして、毎週16時から生放送で武蔵野 FM かな、グルービン水曜日という番組担当されてるパーソナリティのふみこさんが反応してくださって、エコースタートびっくり、そしてみなもさんの反応が可愛くてつい可愛いと言ってしまったということで、本当ですか？自分どうだったか覚えてない、なんか気持ち悪い声を出した記憶しかないんですけどありがとうございます。みなもみずと申します。まあ、今日もねちょっとだけ聞いてくださってるかな、だといいな、ということで今日も可愛く行ってみましょう。それでは早速1曲目です。いつかあの人も言いたいの、愛で君を染めるわ。アニメ推しの子第3期挿入歌 B 小町 B のリベンジ。

水も水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘の水も水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優ハンめぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日は久しぶりに聞けるよっていう方、先週も多かったと思うんだけども来てますね。茶屋友ネームマグナナさん、水ちゃんお久しぶりです。4月から仕事を始めたのでなかなか聞けませんでした。今日はお休みだったので久しぶりに参加です。10秒あったら、私だったら大好きなおはぎを食べます。団子でもあんパンでもいい、とりあえず美味しいものを食べたいです。お腹いっぱいでも食べたいです、ということで久しぶりに来てますね。どうですか、もう 2ヶ月ぐらい経ったよね。4月お仕事始まって、まだまだね、慣れないと思うんですけれどもね、体調に気をつけて、ね、どうなんでしょうね。久しぶりに来てくれてありがとう。まあ、おはぎとお団子とかんぱん、和菓子系が好きなのかな。じゃあ水茶屋ぴったりじゃないですか。まあ水茶屋はね、洋菓子でも何でもまあ出てきます。イマジナリー茶屋なんで、そこであなたがイマジナリーで着席してくれて注文してくれたら何でも出てきます。はい、大丈夫です。ということで、みんなで今食べたいものを一緒に言ってみよう。せーの、ラーメン。ありがとうございますね、いっぱい食べたいね。10秒で食べれるね。10秒で食べれますよ、もうね。同じく久しぶりのコメント X で来てます。プルシェンコさん、こんばん水、なんか久しぶりになっちゃった。仕事がめちゃくちゃだわ。台風でもムエタイ帰りです。水ちゃんの癒しボイスがなかったから流れが悪かったのかな。10秒あれば、蹴る、蹴って蹴って蹴りまくる、ムエタイの話だね、ということでね。さすがムエタイに気は違うわ。ありがとうございます。みんなお久しぶりにね、こう来てくれて、忘れずに盛り上げていただいてありがたい限りでございます。ありがとうね。あとはやっぱなんかね、飯テロコーナーがすごいすごい盛り上がってるの。 X の水茶屋ハッシュタグでね、水茶屋で見ていただくと、美味しそうなご飯がたくさん並んでいます。今日は番組ディレクターさんどうですか、今日はお腹空いてますか。あ、何にも言っ、そうでもないっぽい。なんか聞いてないとね、急につまんないよね。なんかね、クリティカルヒットをね。でも多分番組終わって、この番組のディレクターさんもハッシュタグ水茶屋でエゴサーチをして、いいねを番組の公式でこうをしてるみたいなんですけど、その時には結構お腹すくって言ってたような気がしますね。10秒あったら、私10秒あったら何するかなってすごい考えたんだけど、その10秒あったら何するかなって考えてる間にもう10秒経ってるし、一旦目はつむってみるかな。10秒ってどのぐらいなんだろうって思いながら、寝るとも違うな。10秒を体感してみようかなと思いますね。実際にでも家出る前にあと10秒ってそんなないですけど、火を使ってなくてもね、火の元オッケー、窓オッケーみたいなのをやる。番組が終わりに近づくと割と空腹とディレクターさんからのカンペをいただいております。やっぱそうなんだよ、これ2時間なんで、最初はHP マックスでスタートしても最後の方結構もうゲージ赤になってる、テルンテルンテルンってなってるから、ポケモンセンター行かなきゃってなるぐらいの空腹です。わかるかな、わかるかな。茶屋友ネームおやすみ

ナーさんは FM 尾道から8時からは、FM トヨタラジオラブイートで聞いてますということでありがとうございます。10秒終わったら何をする？深く深呼吸してペットボトルのミネラルウォーターを一口、ちょっとしたリセット、気分転換です。そう、やっぱりこういうちょっとリフレッシュ系は今回来てるメッセージの中でもダントツで多かったかもしれませんね。寝ますとか、うん、なんかそういう目をつむりますとかも多かったですね。そうね、それは多いかもしんない。10秒って何できるかね。なんか皆さんあったら追加でメッセージ送ってください。ぜひぜひ、こちらのメッセージは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。で、X を SNS やってる方はハッシュタグ miz がひらがな、さやは漢字でよろしくお願いします。では次の曲も可愛い曲が来てます。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしております。2曲目、今聴いていただいた曲はアニメ五等分の花嫁キャラクターソング、ハローディアマイドリーム。1秒後には中野一華、キャラクターボイス花澤香菜でした。これね、めっちゃいいんだよね。この五等分の花嫁、私すごい好きなアニメなんですけど、キャラクターソングは五等分あの五つ子ちゃんたちのそれぞれのキャラクターソングで、今回これ1秒後にはでいちかちゃんなんだけど、にのちゃんとみくちゃんとよつばちゃんといつきちゃん、それぞれその数字が入ってる曲だったりとか、あと5人で歌ってる曲で、そのそれぞれ名前が隠れてる、歌詞の中に隠れてる曲とかあったりして、そういうのね、聞きながらこう探すのすごく楽しいんですけど、ちょうどこの曲たくさん聴いてたんですよ、最近。だからね、このラジオで流せて嬉しいです。 X ではトレノさんですね、 FM791 熊本シティ FM でリアタイって、ありがとう、ありがとうございます。ちゃやともネームぶっとびちゃん、みずちゃんこんばんは、久しぶりにメール送ります。本日誕生日のものです。私は10秒あったら目を閉じて仮眠の時間に当てます。常に眠いのでということで、わかる、わかります。じゃあ今日誕生日のぶっとびちゃんも皆さんでお祝いしましょう。ぶっとびちゃん、お誕生日おめでとう。イエーイ、よかった。この誕生日の日にリアタイしてもらえるのすごく嬉しいです。一緒に楽しい一年にしようね、かっこイケボということで、今はもうイケボの辞任イケボでお送りしております。はい、ありがとうございます。はいじゃないのよ、みなもさん、自分でこう切るんじゃないよ。茶屋友ネームともとーもさん、おこんばんみずきゅん、コラって言われたいヒットともとーもです。最初に頭に浮かんだのは寝ることです。そして本日朝実践しがっつり寝坊しました。10秒のつもりが3600秒60分を叩き出しました。イエーイ、寝ぼけててアラームを止めた記憶しかありません。スヌーズをオフにしてしまいました。イエーイじゃねえのよ、本当にわかる。でも何回かあるんですよ、私もこうちょっと時間あるな、でもやる何かをやるにはなーって時にこう目を閉じるんだけど、一旦別の世界に行きつつバッて起きるね、バッて起きてってなるんだけど、まあ、20秒ぐらい経ってます。10秒ではなく、ただ3600秒は大丈夫でした？台風のせいにした？ちゃんと台風なんで、そう、家が浸水してて仕事に行けませんみたいな感じではない、そういうことではない。じゃあ次メッセージいきます。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃんスタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。台風大変でしたね。みずちゃん大丈夫でしたか？僕はびしょびしょになりながら出勤しました。今週のテーマ10秒あったら何をするですが、10秒あったらやっぱり好きな人とキスをするではないでしょうか。付き合ってる人がいるとかいないとかではなく、好きな人はみんないるのではないでしょうか。その人とキスしたいですよね、という妄想です。みずちゃんも妄想は得意ですよね。最近の面白い妄想は何ですか。ちょっと大丈夫なんかあった、失恋した、あの話聞こうか、大丈夫そう、すごい心配になっちゃった。そうなんだね。10秒だとしたらちょっと長いよね、10秒。ちょっと長めではないでしょうか、知らんけど。そう、それぞれのね秒数があるよね。最近の妄想といえば、みなもはもう6月ついもん2、3週間後に迫った舞台100の稽古が、実はもう昨日一昨日から始まったんですけど、やっぱね難しいの、即興やったりコントやったりで、即興のところはなんかちょっと一発芸を振られた場面で一発ギャグをやったんだけど、まあちょい受けたと同時に、あ
演出家の松田さんからは、みずちゃんこういう無茶ぶりも対処できるんだ、いけるんだねっつって、ちょっと感動したわって言ってもらえて、それに対してすごい思い出してニヤニヤするとともに、もうちょっと受けてる妄想をしてます。この2日間ぐらいいろんな一発ギャグを作って受けたいです。の披露するかどうかはさておき、ただその D がずっと首振ってるけど、あのここではしません。あのちなみにここでやったら舞台でやる意味なくなっちゃうんでやりませんけど、信用がないのかな D からの。みんなもやらかすと思われてるのかな。そうで、そういう妄想はしてますね。授業中はね、高校生の時はよくいろんな妄想を繰り広げていた水面ですが、今はそうですね、そんな感じですよ。仕事がうまくいく妄想しかしてないかもしれないねえ。日々追われてるのかね、なんか楽しくしてますけれどもね。アーチさん、なんか悩みがあったらね、ここで吐き出しちゃいなよっていう感じのメッセージでしたね。うん、ということでね、続いての曲は可愛らしい曲ですけれども、まあ、そんな淳さんに対するちょっとあのアンサーソングみたいなやつなっております。それでは行ってみましょう。こちらです。続いての曲はこちらです。田村ゆかり、14秒後にキスして。

時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。

道最終回のかっこいい名シーンを思い出しました。大破したケルディムガンダムで戦闘中のロックオンがハロに質問、ロックオンハロトランザムは、はい、ハロワンセコンドワンセコンドロックオン上等と言ってトランザム1秒を使って敵の背後に回り GNB ミームピストルを打ち込んで勝利。ロックオンこれがソレスタルビーングだ、アニューロックオンに10秒も必要ないんですね。かっけー。これロックオンってね、ロックオンストラトスっていうキャラがいるんですよ。あの主人公の刹那 F 精鋭を中心とする4人のねマイスターがいるんですけど、やっぱねかっこいい。ロックオンはすごいファンが多いです。男性ファンも女性ファンも多いキャラクターなんですけど、確かに遠くから狙い撃つぜって言ってね撃つ。かっけー。ミナモはティエリア・アーデさん推しでございますけれども、確かにガンダムネタでもね10秒といえばまあいろいろありますよね。7ヒートラジオ赤さんは、ワンセコンドトランザム本当にかっこいい、あれは名シーンだわってね、早くもリアクション X でくれてます。そんなヒートさんからもね来てますよ。チャヤトモネームヒートさん、みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。毎週水曜日19時、大好きなみずちゃんに会うため眠く疲れた体を起こして頑張る水曜日、この時間が癒しの時間です。10秒終わったら何をする？私は10秒終わったら落ち着いてな周りを眺め観察するです。普段何気なしに見ている景色でも改めて見ると色々な発見があったりします。看板の色使いや字のフォント、企業マークや建物のデザインなど、自然や人が作りし色使いや形を、学ぶことで自身の制作にも活かせることができます。すごいなんか川のせせらぎ、鳥の鳴き声が聞こえてくるようなすがすがしい文章です。ありがとうございます。ね、プラモデルやってる人とかは皆さんどうかあれなんですけども、そういうアイディアとか、まあ、プラモデルに限らずね、クリエイティブなことしてたりすると特に周りを見て、これ制作に活かせそうだなとか、次はこういう風にやってみようかなとかなりますね。私もそういうことが多いんですけど、先日今回お世話になった一大さんではなく別に演出家さんの方とお話した時に、もうあと何年かやっていくと、例えばプラモデルだったらプラモデルのためになんかこういう素材ないかなって探すっていうよりは、もう勝手にもうそこに視線が行くようになるっていうね、なんかニュータイプというか無我の境地的な名言を言ってらっしゃる方がいて、その境地に行ったら本当すごいなと思いましたね。確かに10秒あるだけでも、今10秒じゃ周り見渡してって言っても結構いろいろ発見あるね。確かにね、確かにそれは思います。で、チャヤトモネームナススケさん、みずちゃん、チャヤトモの皆さんこんばんは。私は自分の持てる知識を総動員して10秒でゼータガンダムを語ります。神湯が壊れます。残りの時間はみずちゃんの一発芸で埋めてください。つまりゼータガンダム50話を隣にみずちゃんのコメンタリー付きで見られる件はいくらですかってことです。あ、ファンクラブ入りましたよーと。ありがとう、ありがとうございますね。ゼータガンダム50話、確かに神湯が壊れます。これでもう全てが再現されてるわけですね。みなももゼータガンダムの一発ギャグは持っているんですけれども、こちらはまたちょっと温めておこうかな。動きありのちょっと一発ギャグなんで、いつか X に載せようかなと今思いました。確かにこう調べ物とかも10秒でワンチャン10秒でいける、調べてあーってなるかもしれないね。確かに皆さん10秒終わったら何をしますか？10秒終わったら何をしますか？もうね、送ってくださってる方もね、もしよかったら、これもある、これもあるって、なんか思いついたら、メッセージいただけると嬉しいです。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。よろしくお願いします。そしてですね、今日から、神戸阪急さんにて、ガンプラのポップアップがスタートしました。そちらにですね、なんとみなもみずガンプラ展示をさせていただいております。みなもみずが制作する世界で一番可愛いプラモデル。

ている通称ミズダムが飾られてるんですが、これ私 X の方にもリポストして載せてるんですけど、すごいんですよ。一番最新作ジークアークスの立像が、でっかい立像があって、その隣にガラスのショーケースが2台立ってるんですけど、その中にミズダムが1体ずつこう綺麗に飾っていただいていて、なんとそのフロア、2階のフロアはそれだけなんです。あとガンプラが売ってる。他のモデラーさんの作品も最初ね、置いてこうご一緒させていただけるのかなって思ってたんですけど、まさかのミズダムオンリーということで、こんなに光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして今週末ですね、6日と7日はみなもみずがこのポップアップの1日店長をさせていただきます。やったー。こちらね、ガンプラのイベントということでね、12時から18時まで両日おります、在廊してますので、ぜひ関西圏の皆様、そしてねこちらの関東から、ね、他の地域から行けるよっていう方は、この機会に神戸に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ちなみにね、入場料とか特にないので、もう入場無料で神戸阪急さんに来ていただけたらご覧いただけます。それでは今週のガンダム曲7時台はこちらの曲になっております。アニメ機動戦士ガンダムユニコーン、こちらですね、アニメの0096ね、こちら10年前に放送されたということでお聴きいただきます。沢野ひろゆきヌジークイントゥーザスカイフィーチャリングチエル

続いての曲、こちらの曲私もすごい好きでよく聴いてました。と爽やかでちょっとエモい気持ちになれちゃうこの曲お聴きください。 HKT48 12秒。

AKT48 12秒をお届けしました。ということでね、まだまだ読んでいきたいと思います。茶屋友ネームザ・グレート・アスケさん、水さん、スタッフの皆様、茶屋友の皆様、こんばんは。 FM トヨタのラジオラビートで聞いてます。ザ・グレート・アスケです。本日誕生日および還暦を迎えました。名古屋にできたムムー寿司の、久屋大通り店のオープン日に行ったら、自分の席も63と重なり、食べ終えてレジに行ったらスタッフさんにお誕生日おめでとうと言ってもらいました。10秒あったら何をするですが、寝起きだったら伸び背伸びをするかな。起きてからならペットボトルのお茶を

みますということでね、めでたい。ではいきます。ザ・グレート・アスケさん、お誕生日おめでとう。すごい、今日ちょよともリスナーさん2人もお誕生日ということで、めでてー、ありがとうございます。うふん寿司行ったんだね。みんなも行きたいな、みんなも行きたいね。ありがとうございます。フェザークにジェラルタイ2号さんは、10秒ってすごい短いようで長くて、いろんなことを意識して活用しています。バタバタで自分が煮詰まり出しているような時に、とりあえず10秒リラックスしたり、空き時間に10秒トレーニングなどなど、10秒の蓄積が後に効いてくるだろうと考えると心地いいですとかね。あ、いいね。蓄積系の、あのトレーニング系のメッセージも来てるんですよ。あとはシュッピーさんとかね、10秒あったらふくらはぎ揉んでます。なんだかんだと焼き鳥店屋をキッチンカースタイルのまま続けているわけなのですが、そうなると昼間の収入がないってことで、昼間はバイトを掛け持ちするようになりました。これがまた思ってたよりも浮かれる。そして立ち仕事だからふくらはぎに来るなもんで、10秒マッサージですね。早く体が慣れますようにと。すごい、本当に頑張ってるの。体に気をつけてね、ぜひぜひ楽しくね、キッチンカーもやっていただき、水沢さんで先日イベントが、ファンミーティングオフ会があった時に、今度シュッピーさんのお店でファンミーティングオフ会やりたいって言ってる水沢さんがいらっしゃいましてね、もうね、水沢じゃないですかね。皆さんで、茶屋友の皆さんも、皆さんで茶屋友同士でこう押していくというね、素敵なイマジナリー茶屋、それが水茶屋。茶屋友ネーム、すしすしすし、水さんこんばんは。自分は10秒あったら空気椅子をやります。ちょっとした気分転換と、ほんのり太ももも鍛えられます。あ、いいよ、ほんのりね、ほんのり太ももいいじゃない。ほんのり太もも大事。本当に痛いと座れなくなるよ、椅子に座れなくなります。茶屋友ネーム、キリショウさん、水さんこんばんは。10秒あったら発声練習ですかね。低音、高音、デスボイス、でも10秒だからどれか1種類ですね。すごいチョイスだね。低音からの高音からのデスボイスということ。デスボイスってどうやって練習するんですか？全然知らないんだけど。なんか、うんみたいなこと、うんみたいなこと、全然わかんない。いつか教えてください。ありがとうございます。ということで、告知いきます。みなも水ですね、先ほど言いました、阪急百貨店さんでの12日、来週金曜日までのポップアップにて展示をさせていただいております。さらに今週末6日7日の土日には神戸阪急の来店1日イベントさせていただ、1日店長をさせていただきます。12時から18時までとなっております。入場無料ですので、皆様ぜひ神戸阪急の2階にて、ガンプラポップアップにぜひお越しください。そして6月の24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて上映されます舞台100、こちらに出演いたします。コントとか、あと即興劇バトルもあったりして、毎公演毎公演全然違う内容になってます。現在チケット発売中ですので、ぜひ皆様ゲットしてお越しいただきたいと思います。そして番組ですが、来週6月10日は時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp、 たくさんのメッセージお待ちしてます。皆さんね、今週と来週は時について考えていきたいと思います。時といえば、君は時の涙を見る、小杉十郎太さんのあの渋い声で毎週ナレーションがあったゼータガンダムですよね。ゼータガンダムありますけれども、時を超えて、鮎川真美さんのゼータ時を超えてなんて曲もいろいろあります。ぜひね、皆様いろんな時間にまつわるメッセージを送っていただきたいと思います。そうね、なんか過去に行ってみたいか、未来に行ってみたいとか、自分が生きてるその現実的な

話でもいいですし、あとは本当にありえない時代、恐竜がいた時代とか、戻ってこれなくなったら嫌じゃんね、それは、まあ、未来に行ってもよし、未来にどうなんだろう、バックトゥザフューチャーみたいにさ、未来に行っても何か変えなきゃってなると焦りも出ちゃうし、いつに行くのが一番最適解というかね、一番これここが落ち着、ここで落ち着いたらいいんじゃないかみたいなのとかね、ご提案がありましたら何卒教えていただきたいと、非常に困っております、よろしくお願いいたします。困ってはないけど、はい、そういう体でね、そういう体でやっていますので今、はい、よろしくお願いします。なんだろう、今のこの人生経験とちょっと人と喋れるようになってじゃん、ゲストさんとかこういろんなスタッフさんとこう会っていろんな仕事して、その経験を持ったまま大学に戻って、あの時窓際で一人で、あの学食っていうか、なんか 家に帰ってご飯食べるか、その窓際にいた自分に声かけてあげたい。もっと大胆に生きていいんだよってね、大胆だったけどね、あの時はあの時でね、そうだからなんか言ってあげたいな、背中を押してあげたいなと思います。

愛の叫びを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。チャイトモネーム77中爺さんは先ほどのイントゥーザスカイ、ガンダムユニコーンそういいですねということで熱い思いをリアクションメッセージありがとう、そして嵐さんね、先日本当に最後のコンサートがあり、本当に私も本当に泣きそうに、上野の駅でちょっと泣いたなんなら嵐ありがとうって思ったんですが、ミュージックバードでは一部の曲を除いて毎日月曜日から日曜日まで6時55分から7時朝6時55分から7時の間に 5by today というね番組をやっております。嵐さんの楽曲をオンエアしていくということで、目覚めの1曲目ぜひ嵐の楽曲からスタートしてみてはいかがでしょうか。ということでメッセージねくださった皆様、読めなかった方もこの後8時とか来週とか読んでいくと思いますので、この後もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: 石垣正和先生の
1: カズの夜の保健室。
2: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっぷり生放送でお届け。

0: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
1: みなもみずのユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という、8時間じゃねえや、8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした、今あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって、今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない付き合わない、本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから、12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものです。ということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組は、イマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介。そして、リスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日は、アニメ、推しの子で有馬かな役を担当している、声優、半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後に、あのスタッフさんから、朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あの、ここの、じゃあ、水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは、茶屋娘、水面水。そう、私。そして、ディレクターさん。そして、プロデューサー、通称 P。そして、いつもメッセージがいっぱい来て、D が、あたふたすると、突然現れて、スッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方、の救世主。そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことは、あ、やっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい。D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのデカさの拍手、それということでやるんでしょうか。その時は P と救世主も一緒だよということで、とんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のこう入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね、爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん Q でよくない、救世主の Q か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから、動く点 P じゃないのよ。何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで、茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、ちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水らーさんって言うんですけど、水らーさんの

中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、X でハッシュタグ水ら筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね。確かにそれもありだな、休息だけじゃないね。確かに出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです。一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね。その上でですよね。確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね。朝水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらねめっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな、結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ、埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか、皆様寝れますか、10秒で寝れたりしますか、それとも寝れませんか、どこでも寝れますか、それとも寝れませんか、それ、ね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか。そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットを開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告に出てくる色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あと同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごいいっぱいやってしまっている。茶屋友ネーム、たかこさんは、こんばんは、10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ、水さん最後まで頑張ってくださいと、ありがとうございます。激励のメッセージ、10秒あったらみんな茶屋友になってきていただきたい、10秒あったらみなもも放送していきたい、10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は

10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっちゃってやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え、かからないの？裏切りじゃん。なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当に持ってなくていい30分以上はかかってた。でも結構当たり前だと思ってた。30分ずーっとこうやってもまだ、乾かし方の問題か、そうなのか。で結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね、思います。そして豊友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること。朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かに、かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかわかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か、そうなの？いけちゃうの？それも意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聞きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらね、メッセージを送ってください。続きまして、アニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣、1秒ごとにラブフォーユー。

チャーもたくさん応援できます。重度の重症の水をしなんでということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます今日もしかして。なんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。わあ、普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか、豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに、10カウントね、10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステンシさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎宏之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J レッカーもそうです、シリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的なちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じにしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ、みんな。アニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると

面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、ジェイ・デッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください。ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X The Kiss Human Touch。

0: みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。
1: 東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。茶屋ともね、ムサキュレさん、水ちゃんこんばん水。テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい、修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ、推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。茶屋友ネーム芋吉さん、みなもちゃん、腹ペコ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみてぃさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、セクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。

の時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。じゃあ入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、カーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくはみなもみずの SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いやね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみ

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション。
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey lady、今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
0: シンガーソングライター土屋カレンの最新曲をお届け。自身の経験を綴ったというこの曲は、何気ない日常の中で育まれた家族をテーマに歌った楽曲。土屋カレン、自慢のお父さん。

0: 水曜日の夜9時を回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーションカズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールの方はメールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックスの方はファックス番号 0186-25-8817 へどうぞ。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の斉藤です。検索加工は寸法を出すのが難しいので不良を出さずに製品を安定することにチャレンジしていきたいです。
0: 新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼。改めましておばんでございます。ゆっちーです。
1: ミッカーです。アロハ。
0: 先週はいつこへ、
1: ワイハ
0: ー、ワイハーなんすか。
1: もう物価高くて大変だったもう。
0: あ、そう、あのもう
1: 無理無理ついていけない。
0: 先週うちらの中では、
1: はい、
0: ボイコットと
1: ついにボイコット
0: ちょいちょいボイコットするけどまたかという話だったんですけどね。
1: あれですよ、相撲終わって悲しくて、うん、
0: あー、昇進だったんですね。
1: そうそうそう、もう毎日なんかやってる場合じゃない。
0: やってる場合じゃない、やれよ。そうっすか、まあまあよかったです。
1: はい、
0: 来ていただいて、
1: すいません、
0: ずっとボイコだと思ってました。
1: ボイコ
0: だと思ってました。なんだ、
1: 来ましたよ、
0: ずっともみたいなね。はい、どうでしょう、 この1週間2週間。
1: なんだろうね、暑いね。
0: 特に喋ることねえんだか。なさそう。私もないかな。ないですね、うん。暑かったり寒かったりだね。
1: いや本当寒いってば寒いしね。おかしい。
0: 寒かったね。
1: 本当、うん、先々週ですか。うん、布団、シギ布団の上にふわふわじ、はい、ね、タオルっていうかなんていうの、シギフ？
0: はい。
1: シデ。シーデルのいつ外そうかって話してましたけど、うん、外してはつけ外してはつけみたいな、う
0: ん、あ、
1: もういつなったらこれしまえるの、押し入れにって思ってますけど。
0: だよね、うん、今の時期ね、夜も暑いですもんね。
1: いや暑いんだばいいのよ、
0: うん、
1: でも寒い日あるじゃん。
0: あるね、うんうん、もうでも その寒い日もヒヤヒヤシーツでいいんじゃないの。
1: いや無理だな、
0: ダメなの。ダメな
1: の。まだそこまでのあの夏の気合が、できてない、
0: 準備ができてないってこと。
1: あるよ、すぐそこにね。
0: すぐそこに
1: あるけど、うん、ちょっとしげない。無理だ、まだ。
0: そうっすか。まあね、ほんとこう気温上がったり下がったりして、どう、うん、着るものもどうしていいか分かんないですもんね。
1: うん、いまだにこのジャンバー。
0: わし今日長T じまいだけど、これでいかったんだっけ、この上さんなんか着てくるんだっけって思いながら着てきました、
1: うん、ね、気をつけていきましょう。
0: はい、いいですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のオープニングナンバーをいきたいと思います。今日のオープニングナンバーですけど、誕生日のアーティストさんです。今日は唐沢俊明さんの誕生日ということで、1995年の TBS 系ドラマ輝け凛太郎のエンディング曲です。それではお聴きください。唐沢俊明&キキキリンで2人のすべて。

0: あ、ひめくん。
1: チャレンジ1年生のコーナー。
2: 結構こんな感じ切れるわ。
3: こんな感じ？
2: こんな感じって？
3: スケさんの。
2: あ、やっぱりそこ意識してたんだ。
3: そう。
2: ああ
3: 、なんかもう。ちょっと違う？
2: なんだろうね、筋とかが浮いてた。
3: あ、全然。
2: あ、そんなに？
3: まだまだ出ますよ。
2: おうおうおう。まあまあまあまあ。
3: はい。
2: はい。
3: チャレンジ。ですけど。
2: はい。あ、これでも大里さん発信ですよね、最初はね。
3: そうなんだけど、うん、あの TikTok でよく目にするのよ。
2: は。
3: これを。
2: これを。
3: これを。はい、っていうのも、うん、クーリッシュってチューチュースーアウスみたいなやつ
2: 大好きです。大好きです。
3: 大好きなの。
2: はい。
3: 食べることないんだよな。
2: いろんな味あるんですよ。
3: コーヒーとかね、
2: うん、あ、うん、コーヒー最高美味しい。
3: ちびっこコーヒー好きなんですよ、うん、でそのクーリッシュを、アイスコーヒー、ペットボトルタイプのアイスコーヒーに入れてシェイクすると、コーヒーシェイク
2: え
3: になるってこと？
2: カフェオレになるんじゃない
3: かな。あ、カフェオレか、うん、でもシェイクでしょ、あのアイスの。
2: そう、

0: あ、そうか、
1: 食感が残るから。
0: 公式ではクーリッシュコーヒーという名前になってます、
1: ね、クーリッシュコーヒー、
0: はい、
1: 多分ね、そのアイスの、うん、食感も残るぐらいのシェイク、あの振り具合だから、うん、シェイクを飲んでる感じなのかなと思って私は見てましたけど。
0: あー、いわゆるそのマックとかにあるようなシェイクね。
1: そうそうそう、そんな感じなのかなと思ってましたけどね、うんうん
0: うん、やってみましょう。
1: それやってみようということでね、はい、
0: まずこれ、何リットル、何リットル、500ミリリットル入りの
1: でしょうね、
0: クラフトボスさんですね、
1: うんうんうん、
0: はい、を 100cc くらいですか、100ミリリットルくらい別の容器に移しておきます。
1: クーリッシュが入る分ぐらい、うん、はい、飲みましょうって言ってたみんなね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: で、蓋を開けまして、
1: クーリッシュもみもみするんだってよ。
0: いや、なんかちょっとトゲかけだから、
1: いいのかな、
0: うん、もうそろそろいいかなと思ってるんですけど、うんうんうん、クーリッシュを開けます。
1: だいぶ握力がいるって言ってました皆さん。
0: で、クーリッシュをもうこのペットボトルにいいんですよね、
1: うん、全部入れるんだそうですよ、はい、
0: 全部
1: 全部って言ってたよ。
0: うー
1: ほら、握力いるでしょ。
0: いるね、いるね
1: そう言ってたもん
0: 入るかな、全部
1: 入るって言ってた。入りそうじゃん。
0: うわー、全部、
1: あ、全然いけそう。
0: 厳しいんじゃないのこれ。
1: 全然いけそう。
0: ちょっと出す量が少なかったかな。
1: あ、大丈夫大丈夫、いけるいけるいけるいけるいけるいける。
0: ミリットですね、口のところでミリットです。
1: 全然いける全然いける。あー、そろそろいいんじゃねえか、
0: はい取れない。
1: ちょっと残して食べてましたよ皆さん、チュチュチュチュって
0: やっぱり
1: クーリッシュだけを、
0: はい、
1: うん、
0: でこれで大体くじのなんていうんですか、山のてっぺんくらいまでですか、
1: 山
0: ペットボトルのね、
1: うん、
0: はい、注ぎ口のてっぺんくらいまで来まして、
1: そのシェイク
0: これを振る、
1: うん、
0: 蓋を閉める、そして振る、うん、はい、いつか振って
1: どうぞ。だいぶ振んなきゃいけないと思うんだけど、どうなんでしょうか。いや
0: 痛い、
1: 休み上げればすごいね、負傷するね、これ今痛いっつ
0: った振りすぎて
1: 頑張りが違うね、
0: うん、あ、でも結構すぐに溶けるね。
1: あ、いい、いいのかな、
0: 色があっという間にカフェオレ色になりましたよ、
1: うん、いいのかな、そんなもんで、
0: はい、
1: うん、
0: これを早速飲んでみると、
1: はい、飲んでみると、
0: はい、はい、
1: これクーリッシュさんの公式にあるんでしょ。
0: これクーリッシュの公式です、はい。
1: あ、ほら、やっぱシェイクっぽいじゃん。
0: あ、はい、どうぞ。
1: いいんですか、
0: はい、
1: 私が、
0: ええ、
1: ではあの、これなんて言うんだっけ、クーリッシュ、
0: クーリッシュコーヒー、
1: コーヒー、
0: はい、
1: いただきます、
0: はい、カフェオレだな、
1: 甘さが足りねえな。
0: え、そうかい。でもシェイクシェイクではなかった
1: な、シェイクではないな、
0: もうちょっと硬い状態で入れなきゃいけなかったのかな。
1: いや、こんなもんなんでないの、
0: うん、
1: 甘さが足りねえな。
0: これ今無糖のに、無糖のブラックに入れてますからね、
1: うん、あのこれカフェオレ、
0: うん、
1: ボスのカフェオレに入れると甘みが強いって言ってたから、うん、じゃあアイスコーヒーにでやろうかなって思ったんですけど、うん、私的にはちょい甘み欲しいかな。
0: もうちょいってことは、クーリッシュの入れ方足りなかったかな。
1: いや、そんなもん
0: ない、最後まで入れてみようかな。
1: あ、ど、いや、うめえな。
0: おいしい、すごいおいしい。
1: おいしいけど、うん、もうちょっとこのなんだガムシロ欲しいな、もう一個。これはいいかも。
0: でもこれ相当カロリー高くなるんじゃない？どうなんだろうな。
1: あ、カロリーか、うん。それはあるかもしれないけど。
0: アイスまるっと一個減ってるんですよ、これさ。
1: うんうんうん。
0: ペットボトルに。
1: だけどいいんじゃないのこれ。
0: いいのかな。あの下の声出るね、ディースケさんにも
1: ホッ
0: としましょうか、
1: うん、
0: はい、
1: あのブラックコーヒーではもちろんなくなるんだけど、うん、もうちょっと甘み強いと思ってました。
0: あら、
1: あのアイスクリームが入るから、
0: うんうんうん、
1: スケさんどうすか。あ、コーヒーが薄い、
0: うん、
1: ってことはもうちょっと濃い、
0: コーヒーをもうちょっと出してクーリッシュを目いっぱい入れればよかった。
1: いや、あのコーヒー自体が、うん、もっと濃い濃くさがねってことだから、うん、ドリップしたやつを冷やすとか、
0: あ、
1: そういう風に自分で
0: これコーヒー飲料ですからね、な、何パーセント薄めなんですよね、
1: うんうんうん
0: うん、確かね、
1: そ
0: うか、
1: それがあるもんな、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあそれにちょっとこのインスタントコーヒーでもちょっと足すとか、
0: ああ、それかもう最初からドリップコーヒーを使

0: 作っておいて、うんうん、そこにクーリッシュをこうニョロニョロニョロっと入れる
1: ってことかな、うんうん、確かに言われるとコーヒー薄いっていうのも分かる気がする、うん、これは何なんでしょう、クーリッシュ入れだからってことなのかな、
0: うん、薄くなったのがってことですか、
1: そうそうそう、
0: もともとのじゃあこれ飲んでみればいいんじゃないですか、あ
1: ボスシーの
0: ボスをそれ自体が薄ければ、アイスコーヒー自体が薄ければ、
1: うーん、わかんない
0: じゃあ
1: 分かりません、
0: いいんだと思うよ、
1: 薄い気もするけれども、うん、いつもほらあのカップで出てくるコーヒーの自販機あるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: なんていうのあれ、
0: コンビニとかでこうビーってボタンを設定してくるやつ、
1: うん、あるじゃないですか、あれで私だって濃いめを押すからな、
0: うんうん、私も濃いめを押しますね、
1: ですよね、はい、だからかもしれないけどちょっと薄く感じるな、うん、この、ボスのクラフトボス、うん、こんなもんなんだっけ、うん、
0: クリッシュってロッテ、
1: ロッテですね、
0: ですよね、うん、もうロッテのこの公式によると、うん、全然なんかロッテ以外の商品とこう合わせたクーリッシュ食べる、
1: クーリッ
0: シュ、ほうほうほう、レシピっていうのが、うん、あの何個10個くらいですか、
1: いや11だね、10個に、
0: うんうん、載ってるんですよ、そのうちのいくつかをちょっと試してみようかなと思って、うん、
1: ららら、
0: はい、マイジェネ的に一番こうなんですかね、おなじみのうまい棒、
1: うまい棒
0: ですか、うん、にクリッシュを詰めるっていうのがありまして、今日おささんのためにサラミ味と野菜サラダ味を買ってきたんですけど、どっちがいいですか、
1: クリッシュ入れるんだべ、
0: うん、
1: 違うな、野菜サラダの方がな、
0: 野菜ですか、はい、じゃあこっち、まああの皆さんご存知のように、
1: それって開けるの、
0: え、
1: 袋の開け方違う、あ、やっぱ人それぞれなんだな、
0: おびっくりした、クーリッシュにはじゃないですね、うまい棒には穴が真ん中に開いてますね、
1: 中にそれでニュニュニュって入れるの、
0: ニュニュニュって入れるんですけども、
1: あら、
0: それもなんかコツがあるらしくって、うん、うまい棒の穴よりもクーリッシュのこの、
1: うん、大きいね、
0: 穴の方が大きいんですよ、このすするとこの穴が、うんうん、なので、うんうん、この穴の先端を潰すくらいの勢いでおー入れないとちょっと入れづらいよというご指摘がありました、
1: 家でやりたくね
0: あー、だんだんしゃっこくなってきた、
1: うい うわ
0: ー、はい、汁
1: ってるじゃないですか、
0: ちょっと溶けちゃったかな、クーリッシュが、
1: いただきます、
0: はい、つけさんティッシュをください、どうですか、
1: 激うま、
0: 激うまやったやったね、じゃあスケさんには
1: これ、ね、
0: サラミ味の方に詰めてお渡ししましょう、ただこれ怖いのが目分量なんですよ、どれくらい入ってるかが分かんないんですよね、あの手にシャッコさが伝わってくるので、それで私今やってるんですけど、
1: 甘じょっぱいの極みだよこれ、
0: 何ですか、
1: うん、ま
0: はい、どうぞ、
1: これね、あの袋の中にアイス残る、
0: あー出ちゃったってことですね、
1: なので、うん、家でやるときはうまい棒全部出して、で、あのラップがなんかにくるんでぴったんこにしてやるといいんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、
1: うん、これはうまい、うまいよね、
0: マジっすか、
1: これうまい、食べかけてよかったら食べる
0: 今いいです、後でやってみます、
1: 超うま、
0: マジっすか、
1: これだと甘さを、うん、なんか感じるというか甘じょっぱくなる、
0: あ
1: ーコーヒーよりいいかも、
0: へー、そして次にヨックモックーリッシュっていうのが紹介されてるんですね、ヨックモックのシガールですね、いわゆる、
1: 何ヨックモック、
0: わかります、シガールっていう、ヨックモックっていうメーカーの薄い何ですか、クッキーをくるくるくるってやったボッコみたいな商品、それにクーリッシュをやっぱり詰めるっていうのあるんですけど、うん、そんなね、あのセレブな商品買えないので、ブルボンルーベラで、うん、はい、それをやってみようと、ルーベラそのものも甘いので、うん、甘いプラス甘いでどうなるんだろうなと、
1: うん、
0: ちょっとここは、
1: いやこれうまい
0: チャレンジです、
1: な、うまいよね、
2: うまい、
1: これ美味しいわ、
0: あ、これ難しいな、ルーベラに入れるのは難しい、
1: ミッカー食べてみればいいですか、
0: はい、じゃあちょっと私は責任を持って、 なんかパフェ食ってるみたいだ。パフェ？なんかパフェでこういうのない？なんかあの上にこう刺さってるところ、刺さってるのあるじゃないですか。 あれを食べてるみたいな。
1: ウエハースじゃなくて、クッキーもある。
0: あ、そんな感じ。
1: うん、
0: あ、これね、やっぱ穴に入れるのは相当難しい。穴がちっちゃい。
1: じゃあサラサクーリッシュ出して、こうキュウリのこう味噌つくで食うように、
0: ディップ形式ですね。
1: ディップして食べればいいんじゃない
0: か。いいかな。あとはやっぱこのクーリッシュのトゲアンベにもよるかな。なんぼにゃこにゃこにしろって言っても、ちょっとこれにゃこにゃこしすぎちゃったかな。
1: 溶かしすぎだっすか。あ、ごめんなさいね。これはね、うまい棒美味しいぞ。私ほら野菜サラダ食べたでしょ、スケさんサラミ食べたでしょ、どっちもうまいって言ってるってことは、やっぱこの塩加減と、砂糖加減の
0: 甘みとね、
1: これ
0: バランスがいいってこと。
1: いい、うめえぞこれ。
0: これってことはやっぱ甘いものにオンするよりは甘いものにインか、それよりはしょっぱいものにインした方が良さそうだね。
1: 良さそうだな。
0: 最後にね、アンパンクーリッシュってのがあるんですけど、それやってみます？
1: あ、全然いいっすよ。
0: いいですか？
1: アンパン大好き。
0: あ、大好き。あ、よかった。腹強いかなと思って。
1: 腹強くても食べれるよ。別腹出すべ。
0: はい、あのもちろんこれは山崎の薄皮粒アンパン。
1: あー、いい、はい、粒？粒が。
0: あ、腰だった。腰の人だった。
1: 冗談冗談冗談です。
0: これをなんかクーリッシュをぶっ刺してって書いてあったんですけど、ぶっ刺せないと思うんですよね。
1: ぶっ刺せないね。じゃあこれは半分に割って
0: やってみますか。
1: 塗ってみる。そうそう、こうこう縦
0: にですか、
1: 割って塗ってみればいいんじゃないか、
0: この状態で。
1: そうそうそうそう。あ、そうやって食べるのか。もう完全に半分にしたら、
0: え、2個に割るってことですか。
1: そうそう、2個に割って、でそこにこうドルドルドルってアイス塗って食べてみた
0: ら。はははは、はい。
1: やりすぎじゃねえか。はい、うわー、見せた方がいいかな。
0: 今半分に割ってできたスペースのところにクーリッシュを追加して入れてみました。
1: はい、いただきますよ。
0: いただきます。うん、うまっ。おい、クーリッシュしていいですかこれ。うま
1: っ。なんか甘いよど甘いよだからよくわかんねえぞ。
0: このシャッコだ。
1: ああ、
0: 常温のあんこにプラスこのシャッコいクリームがたまらんですよ。
1: そう、やっぱうまいものの方が美味しかったな。
0: そうか。
1: これはこれだってあんこの方強くない？
0: まだ？
1: ク
0: ーリッシュの入れ方だな、量だな。
1: いや、クーリッシュいっぱい入れてたよ。
0: 結構入れたね。
1: やっぱあん口の中でアイスが先に溶けるからかな。
0: ああ、やっぱクーリッシュのアンベによるかな。
1: あ、アンベが。いやでもなんかアンパンがあとどっちかというとお菓子スイーツみたいになります
0: ね。そう、なんかちょっと高級な感じしましたね。
1: うま
0: っ。クーリッシュ最強じゃないこれ。単品で食べるより何かとコラボした方がいいってことなんですかね。
1: クーリッシュって何？アイスクリーム？
0: アイスクリームです。ごくっと幸せ
1: 評価？何？
0: ラクトアイスですね。
1: ラクトアイスが、
0: ラクトアイスです。
1: いや、ちょっとうまいっすね。やってみよう。
0: これおささん、うまい棒全種類チャレンジするくらいの勢いですね。
1: 全種類、肝は納豆ですね。
0: あのネロネロ具、あれどれでしたっけ。穴開いてないのあるんですよね、うまい棒。
1: 穴開いてないの？ない
0: って書いてあった気がする。
1: なない、
0: 穴開いてないのがあるのでそれではできませんって書いてありましたよ。
1: え、嘘、あったっけ。
0: あ、そういえばクーリッシュちょっと余ったんで、おささん甘さ足りないって言ってたコーヒーにこれ追加しますか。そしたらもしかして甘さちょうどよくなる。
1: なるかな。
0: よいしょ。
1: 2個、やや2個、
0: 1個半、
1: 1個半入れ
0: る、1個半ですか。ご飯入れてちょっとシェイクシェイクしてみますか。
1: どうしよう。
0: どうしようって何をどうす
1: ね。糖尿になるだよ。アンパンも食ったし。
0: だよね、ちょっと糖分取りすぎだねこの夜中にね。
1: なんかあれ怖くないですか。コーラの中にはこのぐらい角砂糖入ってますね。

0: はいはいはいはい、
1: これやね、あれね、
0: よいしょ。
1: あー、さっきよりもなんかやっぱあの
0: 飛ぶなりましたかね。
1: あー、ごめんなさい、やっぱちょっと。じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、コーヒーが薄いな。
0: 薄いな。コーヒー分が消えた。
1: 消えたね。多くてもダメだってことなんだ。
0: うん、やっぱ、100出して、うん、クーリッシュ1個投入がやっぱバランス的にいいってことなんですね。公式さんが言う通りにしたするのがいいってことですね。
1: ペットボトルコーヒーをまずそのまま少し飲むって、この少しって書いてるから、うん、どのぐらいっていうのが分かんないからね。たっぷり入れるのがおすすめ。今度、
0: うん、
1: 私家であのカフェオレでやってみます。
0: あ、甘さを追求するために、ね、
1: どのぐらい甘くなるのか、
0: うんうんうん、やってください。
1: これはいい、
0: いや美味しかったっすね。
1: うまい棒はこれいいっすね。他にあるのはどんなのがあるんですか。
0: ですね、うん、元祖ニュータンタン麺かけるクーリッシュ。
1: あー、うまそう。
0: 担々麺だから、塩、ん、担々麺だから、
1: あのちょっと醤油で辛い
0: の、辛いのか、うん、辛いのか、
1: うん、
0: あー、いいかもしれない、マイルドになりそう。
1: 豚骨見たくなるってことでしょう、うん、うまそうだな。それから
0: カスターリッシュ、
1: カスタード、
0: うん、とカレークーリッシュ。
1: あー、わかる、シチュー見たくなるのかなこれ
0: ね。え、こうちょっと甘みが入っていいんじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: それからクーリッシュクリームっていうのでシュークリーム。
1: あー、なるほど、
0: シューなんだけどカスタード入ってるシュークリームの中に、うんうん、クーリッシュを突っ込むというか、
1: うんうん、
0: インする、
1: ね、なるほどね、これもいいかも、
0: うん、そして簡単ミニソフト、これはですね、とんがりコーン、とんがりコーン三角じゃないですか、うんうん、それをくるっとひっくり返して、
1: うん、
0: その中、
1: なるほどね、
0: に詰めてちょっとくるくるくるって、うん、くるくるくるって渦を巻くとミニソフトになりますよ。
1: そんなにうまくできっかな。
0: これやっぱクーリッシュのねトゲアンベによりますね、
1: うん、まあうまそうだね。でもね、はい、あのこのとんがりコーンもほら甘じょっぱい感じになりそうだから、うんうんうんうん、良さそう。
0: 一口でポイっていけますしね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどね、
0: そんな感じですかね、はい、
1: いや、なかなかいいものを、
0: いいチャレンジしましたね、
1: いいものをあの見つけていただきました、
0: はい、
1: うまい棒ね、
0: これね、クーリッシュの無限の可能性をぜひ体感してくださいということで、レシピは順次追加予定です。
1: あ、そうなんだ。
0: またこれから先にね、面白い
1: 謎だからね、
0: コラボが出てくるんじゃないですかね、
1: うん、よし、あとで家では、あ、そのニュータンタン麺と、あとなんだっけ、
0: カレー、
1: あとあのカフェオレの方でやってい
0: た、
1: うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、
0: ぜひチャレンジしてみてください。
1: メガタス
0: イエス。
1: はい、2曲目いきましょう、
0: はい、
1: 今日の2曲目ですね、長澤まさみさんの誕生日、
0: うん、
1: 長澤まさみさんが2006年に出演された TBS 系のテレビドラマセーラー服と機関銃の主題歌です。セーラー服と機関銃はたくさんありますよね、映画だったりテレビドラマだったり。テレビドラマでは82年の原田知世さんのが早いみたいです。
0: うん、
1: 原田知世のデビュー作なんだってさ。
0: へー、時かけの前ってことですか。
1: 時かけの前で、このセーラー服と機関銃だけ主題歌があのセーラー服と機関銃の主題歌ではない。
0: うーん、
1: 確かあの悲しいくらい本当の話、
0: へ
1: ーが主題歌だった。それから映画では81年の薬師丸ひろ子さん、うん、2016年の橋本環奈さん、
0: うんうん、
1: これはどちらもセーラー服と機関銃が主題歌となっております。うん、はい、ということで2006年のテレビドラマですね、長澤まさみさんが星泉名義で歌っているこちらの曲をお聴きください。星泉でセーラー服と機関銃。

0: 今週の ASK ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: これはちなみに誰意識ですか？
0: お隣。
1: ああこれも
0: 違う。お隣。
1: はい、気づけば6月、青山製鋼にとって第37期の締めくくりとなる決算月を迎えました。今期もこうしてラストスパートを迎えられているのは、日頃から私たちを信頼し支えてくださるお客様や皆様のおかげです。本当にありがとうございます。中東情勢の緊迫やホルムズ海峡のリスクによる物流遅延、原材料、エネルギー費の高騰など製造業全体に緊張が走っています。しかしこのような状況だからこそ、この1年の集大成としてこれまで以上に誠実に確実に製品をお届けしてまいります。今月も青山製鋼をよろしくお願いします。
0: こちらこそ。
1: こちらこそありがとうございます。
0: やっぱあれだね、美香さん読むとちゃんと読めるね。
1: どういうことですか？先週
0: 2,3 回噛んだからねなかなか、はい、
1: はい、本当にね、
0: うん、
1: 製造業界さんもそうでしょうし、どのね業界さんもやっぱり今大変な状況ですけれどもね。
0: そうよね、う
1: ん、でもだからこそね、これ以上に今まで以上に誠実に確実に製品を作っていきますというね、
0: はい、
1: はい、素晴らしい、見習いたいところです。

0: 最近どう？なーにや、あ、秘めてまでや。
1: はい、どうぞ。
2: はい、あ、どうぞ。サラッセン、5月28日に、2025年のベスト10ですね、発表されましたね、はい、1月でしたっけ、私たちこれ優秀100句出ましたねっつって、この中から自分たちで、1位を勝手に予想しましょうって、
1: Qシートの一番最後にのっけてらのじゃないのを出してきたでしょ。じゃあ、
2: え、
1: 追加しちゃったのよ。
2: お、
1: でしょ、
2: 2月か、
1: 2月の4日でした。
2: ああ、2月か、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: 皆さんの予想したのも私メモってましたので、
2: はい、
1: 発表していきましょうか。
2: はい、お願いします、
1: はい、じゃあまず どうします、あのサバ戦の1位、
2: うん、そうですね、はい、本場所っていうか
1: 本場所、はい、
2: はい、サラセンの1位は、
1: はい、
2: 得票数1788票で、
1: お
2: ー、キャッシュレス充電なくなり無一問、
1: うん、
2: キャッシュレス充電なくなり無一問、
1: うん、
2: これが、この度の第1位となってました。
1: はい、じゃあ2位は、
2: はい、得票数1771票、うん、パスワード記録したけど記憶なし。
1: うーん、じゃあ3位は、
2: はい、得票数1604票、脈々と続く気配の物価高。
1: うーん、じゃあ4位は、
2: 得票数1307票、パスワード思い出せずにまた初期化。
1: うーん、最後じゃあ5位まで、
2: はい、得票数1240票、ロマンスは昔は神様今は詐欺。
1: うまいな、うまい。ということでね、はい、私たちが予想したやつ、なんたらことだったのか、はい、発表してまいりましょう、
2: はい、
1: まず美香さん、
2: はい、
1: 予想脈々と続く気配の物価高、
2: はい、
1: こちらは3位でした。それか、
2: はい、
1: ロマンスは昔神様今は3位、これ5位でした。
2: イエーイ、
1: 素晴らしい。
2: 自分でもすごい印つけてました、
1: うん、あ、本当、
2: はい、で脈々は、
1: うん、
2: 多分最後にうんって思って脈々流行ったから脈々だっていうのと、
1: うん、
2: あとこれ一番だったんですよね、100句の中の一番最初のだから、
1: う
2: ん、結構浅い順番の方が上に上がってくんじゃないかって言って付け加えて、
1: うん、
2: 脈々とにした記憶があります。好きなのは、
1: うん、
2: ロマンス詐欺の方ですね。
1: そうか、
2: はい、
1: でですね、
2: はい、
1: リスナーさん、
2: うん、
1: 言っていいのかな、
2: はい、
1: 秋の日陰さん、ここ狛江、待てど暮らせどここ狛江、これは26位でございました。
2: お
1: ー、そして、はい、MC 安本さん、
2: はい、
1: 手かざすも配車アプリに先越され、
2: うん、
1: これは81位でございました。そしてそれか腹回りあっさり破る自己ベスト、どちらかと、これが36位でした、
2: うん、
1: そして
2: そして
1: 私、
2: はい、
1: 大里の予想したやつは、
2: はい、
1: 米欲しい SNS も食卓も、
2: あ、
1: これ67位でございました。
2: 私がこの米欲しいの意味か分かんないって言ったやつですね。
1: そうそうそう、
2: はい、
1: それか、うん、寒類のスピーツ階段の AI です、
2: はいはい、
1: これ63位でござい
2: ます。どっちも60代ですか。
1: なんかね、
2: となると私の予想が相当
1: 最高だったよ。3位と5位だもの、
2: はい、
1: 素晴らしいと思い
2: ました。読みがね、
1: 前のやつは、うん、私何が当てたんでねっけ。
2: あ、そうそうそう、
1: なんか
2: 私はね90ないだった
1: 去年は。ですよね、
2: はい、
1: これはね、あの深読みしすぎだかな。
2: あー、米欲しいね、
1: なんかちょっとこう、うん、そのかかってるやつ、
2: うんうんうんうん、
1: とかクスッとするやつ、
2: うん、
1: ちょっとこれ私は不本意ですリスナーさん予想よりも

0: 下だったっていう。うん、いや日韓はこれあれだで、2つとも一桁、3位と5位だもの。
1: やったね。これ思うんですけど、これ投票の、うん、年代、うん、にもよるのかなって思ったんですが、
0: う
1: ん、
0: だってサラセンってばそういうのをクスッと笑える年代でしょ、
1: うん、だから笑われより
0: 上
1: 上
0: 私ぐらい、まあ、
1: 40後半から60代くらいですか。
0: まあでも1位は1788票とか、みんな千何票取ってんだもんね。
1: うん、
0: すげえな。ということで、はい、私の63位はですね、うん、233票でしたもんね。67位は201票だから、あんまり共感を得られて願ったっていうこと。いや面白いと思うけどな。
1: いやこれを考える人たちはね、毎回言いますけども、
0: 皆さん面白いんだけれどもだよ、うんうん、ちなみに100位は何秒だ。33票。あ、133秒か。
1: 100位、逆になんだろうなってすごい気になったんですよね、うん、そしたら進捗を聞かれ固まる画面ごとってなってましたね。
0: こうなるとやっぱ1位は上手だよね、うん、
1: 上手ですね。
0: 1位に上位はさ、
1: 怖いから、私も唯一、うん、スマホ払いするところあるんですけども、うん、立ち上げますもんね、お店入る前に。おっかなくて
0: 立ち上げ、ああアプリを、
1: うんうん、
0: よくあるのはポイントとかをつけようと思って、うん、お店のレジのところで、うん、その店のアプリをビッてやると、うんうん、認証してくださいになる時ないですか。
1: あーですごい待たせちゃうみたいな、
0: うん、認証してくださいになって、うん、なんかこの、うんと認証って押すとなんか、うんと番号書いたやつがなんかショートメールみたいなところで、それを押さねばねくてどうのこうのってめんどくせえから、うんうん、あすいませんいいですっていうことないですか。
1: あります。
0: あれはなんなん。
1: あとなんだろう、画面がいつまでたっても明るくなんなくって、
0: 明るくなら
1: ない、読み込めない。
0: あ
1: すいません、うん、すいませんっつって、なんかマックスまでちょっと上げてください、画面の明るさを
0: って
1: 言われて、うん、やるんだけど、そういう時に限ってなんかなんないんだよね。あすいません、あもういいです、もういいです、もういいですみたいな。
0: 私それ長いっすね、うん、その認証がよくあるっすな。なんかその1ヶ月に1回なのか、定期的に認証しなきゃなんないでしょうね、うん、アプリってね。
1: これ本当に伊豆がジェンコっていうか、その小銭なり札ってなくなるんですかね、うん、
0: なくはならないと思いますけど。でもこの上位に入ってるやつはキャッシュレスとか、うん、パスワードだったり、うん、タッチパネルとか入ってますもん ね、
1: うん、いやついではないとね、なんとかして、うん、
0: いやキャッシュレス払いす、あそこでやったっすよ、ガスト、
1: うん、
0: 座席で会計、うん、ありますよ、やったこと、なんとかびっくりするもんな。レジ行かなくてもいいんだよ。
1: あもうタブレットでなんかこう、
0: そうそうそうそうそう、
1: スマホをかざすと、うん、もうやってくれるって感じ。
0: そうですよ。だからそれさ、食い逃げとどういうふうに見分けるんだろうね、
1: お
0: 店の人。
1: そうですね、それ
0: タブレットには解決見て出るんですけど、
1: うんうんうん、
0: 分かるのかな、
1: お店出る時はね、どうなんでしょうね、うん、
0: ねえ、ちょっとそれ不安になりましたけど、私は払いましたよっていう感じで出ましたけど。
1: じゃあ食い逃げする人も払いましたよっていう顔で出てくれば、
0: そうか、
1: 通れちゃうってこと。
0: 初めてやった時なんか、うん、本当そうでしたよ、もう払ったからもう出ましたけどね。そういう風にやらないと、うん、間違われるかもしれないよね、うん、まあそういう世の中だすな、
1: はい、あるあるになってくんでしょうね、こういうのがね、どんどんね、
0: うん、ちなみにほら年代別で出てたじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 私たちの40代50代のベスト3はやっぱほら、はい、キャッシュレス、充電なくなり無一文、
1: はい、
0: それと脈々のやつと、はい、パスワード記録したけど記憶なし、うん、やっぱこれ
1: 123上位123はね同じってことですよね。
0: うん、同じだった。
1: あ順番は違うけど上位3つであることは変わりなしって言えばいいですかね、

0: やっぱキャッシュレスにはみんな戸惑ってんだね。
1: 戸惑ってるし、なんかこうおっかなさみたいなのがあるんだな、冷や汗ってばいいですかね。
0: 皆さんそれってどうしてんだろうね。財布持たないで、よくスマホ1個だけ持って行くとかっていう人もいるじゃないですか、怖くないのかな。
1: でもなんかこの間聞いたんですよ、トゲみたいなやつなんていうんですっけ、アップルウォッチ、
0: スマートウォッチね、
1: スマートウォッチでピッて、やってた方いらっしゃって、もうこれで全部やってるっておっしゃってた。え、お金ぐねすかって言ったら、結局分散なんていうんですか、デバイスは分散してるわけですよね。
0: スマホと、
1: スマホがあって、このトゲがあって、で、まあ、パソコンでも管理できるからと言ってた。だからそんなにおっかなさはないって言ってましたね。
0: へー、
1: で、その設定をやるのがすごい楽しいって一番最初に、という話も聞きました。
0: 設定したくないけど、めんどくせくてめんどくせくですか。
1: だからそういうのがほら好きだっていう人もやっぱいらっしゃるんでしょうし、
0: とそればとそるほどめんどくせですよね。なんかとそった人って、とそった人ってごめんなさい、我が家の
1: 、
0: ご高齢の方は、何があるとすぐぶっかいたって言うからね何があったっけ、なんかぶっかいたと言うからね、動かねえくなった、ぶっかいた、新しいの金バネって言うから、
1: わー、その一言が一番お金な
0: ってなるからね。よくよく聞くと、そのなんかコンセント抜けてたりとか、ままならずある話ですから。
1: あ、この間うちもちょっとおかない事件あって、あの我が家はなんていうんですか、あのご高齢の方向けのスマホって何ですっけ、ラクラクモンか、ラクラクスマホなんですけども、多分ああいうのってアプリ自体のその OS 自体がそんなにアップデートされてるわけじゃないから、あの予測変換とかが新しくないんですよね、で、あの お相撲さんの名前とか、野球選手の名前が出てこないって、一発で出てこないっつって、へえ、私のは出てくるけどなみたいなこと言ったら、変えねばねっておいおいおいおいおいって
0: 予測変換で、
1: そういうスマホにさねばねって言い始めですね
0: 相撲に限ったことだけ、
1: まあ、それスポーツ選手とか、
0: そうか、
1: ちょっと冷や汗出ましたね
0: あなたがそういう時は、なんだ、ユーザー辞書を作ってあげなさいそうしかないですそうか、そういうこともあるんだね。まあいろいろこう世の中流れが早くて、食らいつくのも必死ですけどね、まあ、頑張って食らいついていきましょう。はい、ということで以上、サラ戦の結果報告でした。
2: マイジェンデ
0: ー、アホラーっとしてビロバリ垂らしてらっけ、エンディングのコーナーになってしまいました、
1: メッセージご紹介していきます、まずはピーダマチャンピオンさんです。
0: お久しぶりです、久しぶりです、お願いします、ありがとうございます、
1: 先週の放送での大里さんの助さんのモノマネ、木曜日の朝車の中で聞き、一人でお笑いしました。お調子者でノリの軽い感じがそっくりでした。
0: 私助さんのモノマネしたっけっすかしたっけ、
1: それも助さんのマネ、
0: 飲むですユースか、どうすか
1: すげえ意識してんない
0: や、したっけそんな話、
1: なんかしたんだろうね、モノマネをね。
0: でもこれ、あの爆笑したってことは似てたってこと、似てたってか、その雰囲気は分かったってことだ、
1: 伝わったってことでしょうね。はい、6月になり暑い日が多くなってきました。3人ともいい年なので、お体に気をつけて放送頑張ってくださ い,
0: いや言っていいかな、うるさいわありがとうございます。
1: はい、そして秋の日陰さんです、
0: ありがとうございます。
1: クーリッシュ、ハンディタイプで食べやすいので外出中にアイスが食べたいときに買うことが多いです。
0: そうなんだ、ね、
1: 容器を脇に挟んで体を冷やしたりもします
0: 大丈夫、その後食べれるあ、そっか、あの隔たってるから大丈夫な
1: はい、今回実践していたアレンジレシピの中でクーリッシュとアイスコーヒー、自分だったら激甘なコーヒーで実践したいです。マックスコーヒーとか、
0: ああマックスコーヒーは激甘になりそうだね、確かに、はいはい、ありがとうございます、
1: はい、続いてはチャーリー系工藤さんですね、
0: ありがとうございます、

0: 遅れましたが、うん、私は毎週水曜日と木曜日をお休みにしています。お毎日ねをゆっくり聞くためですと休みにしなくても大丈夫ですよ。半日がすですね、うん、また月曜日は早めに出勤し早めに上がっています。フォーエバーヤングを聞くためです。あ、それは正しいですね。正しいですね。はい、数ヶ月に一度ウィシの番組がある日にはフォーエバーヤングの後に残業することにしていますさて今日は朝から大雨でしたが、カズノは今大雨ではありませんかということですか。
1: こっちは影響なかったよね。
0: ピリッとも降ってない、
1: 降らなかったですよね、うんうん、いや本当にあのニュースとか見てれば、ね、だいぶ被害に遭われた地域あったみたいですけど、
0: ね、
1: うん、
0: ね、チャーリーさんのところは大丈夫だったんでしょうかね。お気をつけてお過ごしになってくださいね。
1: どこの地域もね気をつけねばいけないからね。
0: いや本当だ、
1: いつ来るか分かんないですからね、
0: はいはい。そしてチョコママさんですね、
1: ありがとうございます、
0: ゴールデンコンビはいいですね
1: ゴールデンコンビ
0: なんですか。
1: スケさんの私ってこと夜っすか、いいっすか、夜っすか
0: とっても元気をもらいます。今日もまた理不尽さに苦しみながら悶々と辛い一日を過ごしていたので、私にとってはホッとできる細やかな時間です。
1: わかる、本当に、ね、世の中理不尽なことばっかり、うん、我慢さねばならないもんね、本当ね。やだくなるよね。
0: やだくなるよ、うん、なるなるけどしょうがない。
1: そういう時はスケさんを思い出してね飲むのす飲むのす飲むのす
0: はい、はい、情報を得られて知識も深まり、まさに見聞を広めるには最高の番組だと
1: 見聞広まってんのか
0: ものすごい狭いところを攻めてますけどね。
1: 世の中に流行ってることに食らいついていこうとしてもがいてますけどね、
0: これからも長寿番組として楽しませてください
1: ありがとうございます。長寿まあね、やめろって言われねえからやってるようなもんだよね、はい、よく使ってくれてるよ ね、
0: おかげさまですね。
1: はい、ありがとうございます、
0: そしてヨッシーさんです、
1: ありがとうございます。
0: 私のアパートにはエアコンがないです、うん、お風呂はあります、うん、扇風機はありますが窓は開けて寝れません、1階なのでクマが来る可能性があります。
1: あ、どこさ出るか分かんないもんね。
0: うん、確かにね、最近のニュース映像を見てると本当にね、うん、
1: 昨日今日
0: さーっと入ってきます
1: ね。ケマヌサ出たで。
0: ああら、街中に、
1: うん、街中っていうかね、お寺の坂のあたりだべ、上の方かな、うん。
0: いや確かに一回そう言われるとちょっと
1: これ
0: お金くなってきます
1: ね、うん、どこさてでもおかしくないです、
0: うん、はい。そして MC 安本さんです。
1: はい、ありがとうございます、
0: クラフトボスとクーリッシュ、甘さが弱めとのことで気になります、うん、コーヒーは私は濃いめを飲んでいるので物足りないと感じるのかちょうどいいと感じるのか試してみたいです。
1: あ、やっぱりね。
0: そしてうまい棒、うん、これ考えてみれば美味しいかもですね、
1: うんうん、ちょっと意外だった私は、うん、
0: シェイクを味わう際にストロー代わりにうまい棒を使いたくなりました。
1: あ、うん、スワサル、スポンジみたいな感じだからスワサルかな。
0: だから相当肺活量いるんじゃないかな。
1: あ、でもシェイクだから固形物に近いからスワサルかな。
0: いやいやいや、スワサらないでしょ。
1: やっぱ穴開いてるから無理だ
0: よ、ね、染みていかないかな、うまい棒に、うんうんうん、
1: な気がするな、うん、
0: そしてクーリッシュとアンパン、あんこを使ったアイスクリームっぽくなりそうですね、うん、全部試してみたくなりました。クーリッシュとマイボーをまずは買いに行きたいです。そしてサラセン1位予測難しかったです、今回の傾向を覚えておいて次回は1位予想に加え100位予想もしたいです。
1: これいいかも、
0: ね、うん、次回はじゃあ100位予想をしてみましょう。
1: 難しいの、はい、うん、
0: 別に君を求めてない。そうですね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。いや、まあ今週は一家帰ってきて終わったです。
0: お疲れ様です。
1: はい、今日のエンディングナンバーですけども、シンガーソングライターのエイトさんのお誕生日ということで、2019年の大ヒット曲でエイトが香水を聴きながらお別れですけど、2019年だってもう7年とかなるんだね。
0: へ
1: ー、ついこの間の記憶だよね、
0: うん、
1: あのチョコプラの人が真似してやってたりとかするじゃない。
0: うん、うん、7年も前なんだ。
1: 7年だって、
0: あっという間すぎるね。
1: で今聞いてもなんかそんな古い感じしないんだけどな、うん、なんか時の経つのは早いもんだ
0: ね。どう抗っていくかね。
1: そうな、
0: いや抗わなくてもいいんだけど、
1: いいんだけど早すぎる。

0: 6月だね。
1: だから6月入った瞬間びっくりしたよね。
0: ついこの間まで右振ってた記憶なんだけど。
2: はい、
0: じゃあ今後も生きていきます。
1: はい、
0: この辺でおさらばです。今週あ、この、この時間のお相手はゆっちと
3: ミッカーでした。
0: それではまた来週。さいならっきょう。
3: マイジェネレーション。この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: ソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
1: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990、 株式会社現代。
3: 朝ごなび、今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
4: あ、それシロツメクサ？
3: 正解。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田づくし湯瀬ホテル。
7: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 店員の山崎です。店長、今日はどんな感じですか？
5: それは、この後のお楽しみ。
6: そんな
7: 10時です。

アニソン店長第661回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌えみのりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなど、その界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2007年リリース、千原みのりさんのミュージッククリップ DVD メッセージ01ボーナスディスクが初出の楽曲です。千原みのりさんでコンタクト13th。

0: お送りしたのは千原みのりさんでコンタクトサーティーンスでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、

0: ね、
1: はい、
0: こちらのアルバムは12曲入りだったんですけれども、
1: はい、
0: 後にリリースされましたミュージッククリップ DVD メッセージ01というのがあるんですけれども、
1: はい、
0: その DVD にね付属していた特典 CD に、
1: うん、
0: 1曲目の、にお流ししたコンタクト13th が収録されておりまして、
1: お
0: まあアルバムの名前がコンタクトだったので、コンタクトの、はい、12曲入りなんだけども、
1: うん、
0: これが13曲目の曲だよっていうような出し方をされてたんですよ。こういう仕掛けってとても素敵ですよね。
1: おうおうおう、
0: これの13曲目が入って完成みたいな。
1: お
0: いいね、これいいと思いますよ。楽曲も大好きだしね、
1: うん、
0: で好きだから書けました、
1: うん、
0: ということでですね、今回は、ね、私がかけたい曲をかけていく回でございますよ。はい、まあまあ毎回そうなんですけれども、
1: うんうん、
0: これはと思う曲がね、はい、たくさんあって、私のこのフォルダーもパンパンなので、
1: うん、
0: その中から、まあ特にね次からは、ここ数年でリリースされました曲をこうお届けしていきたいと思います、
1: はい
0: はい、2曲目いってみたいと思いますが、2023年リリース、シャルムのメジャーデビュー曲をお届けします。シャルムでセンチメンタルラッキーガール。

0: 改めましてアニソン店長店長の安保です。
1: どうも店員の山崎です。
0: 千原みのりさんのファーストアルバムの名前がコンタクトと言いまして、

0: アルムでセンチメンタルラッキーガールでした。シャルムさんの曲はあの当店でもね何回か流してるんですけれども、2023年のデビュー以来ですね、20曲くらいデジタルリリースされておるんですけれども、タイアップ曲もかなり多くてですね、ここ3年くらい連続であのアニメ主題歌歌われてるので、まあ、アニソンシンガーというふうに私は印象を持ってるんですけれどもね、まあ、ただこの曲、センチメンタルラッキーガールっていう曲は、テレビドラマのオープニングでした、で最新曲がまたこれまたですね、アニメのあの主題歌になっておりまして、アニメのですね、女神異世界転生何になりたいですか、俺勇者の肋骨で、のエンディングになってるんですよ。
1: お
0: ー、俺今タイトル言ったはずなんだけど、タイトルですよねこれ、曲名は何なんですかっていう曲なんです
1: 。
0: これは、いや、シャルムさんね、歌声がギターそのものだと私は思ってまして、ギターに置き換えてみ、そのまんまだから、こういう歌唱ができる人間ってなかなか、私はショックを受けましたね、この曲を聴いて、ということでかけてみました。はい、どんどん行きたいと思います。次の曲はですね、2024年にリリースされました青山渚さんのファーストアルバム解放から、こちらの曲です。青山渚さんでステップ。

0: はい、ということで青山渚さんもね、はい、声優さんとしても大活躍なんですけれども、その歌唱力も、うん、私すごいなというふうに思っておりまして、はい、というか世の中のたくさんの人がね、そう思っているんですけれども、うんうんうん、こちらさっきのステップっていう曲もね、自ら作詞されてたりなんかしてね、
1: お
0: 多彩な方ですよ。で、青山渚さんといえば今年初めにですね、所属事務所移動されたということで、株式会社クロコダイルに所属して、アリゲーター株式会社と業務提携っていう文字を見た時に、この人肉食なのかなというふうに思ったんですけれども、お好きなものはさつまいもということでね、
1: さつまいもってことですか、
0: はい、今時の方でした。はい、安心ということですね。今回は、うん、私のかけたい曲をかけております。
1: い
0: はい、どんどん行ってみたいと思いますが、次の曲はですね、2022年のリリースになります、安野清野さんのファーストアルバム A Piece of Cake からこちらの曲です。安野清野さんで Bad Temptation。

0: お送りしたのは安野清野さんでバッドテンプテーションでした。安野清野さんといえばね、あ、まあ歌唱もね、もう無二の、歌声だと思っているんですけれども、彼女は宮城県の、涌谷町の出身でいらっしゃいまして、東北出身っていうだけでなんか、親しみを覚えるんですけど、
1: ね、そうですよね。
0: 涌谷町のね、黄金大使っていうのを務められてるそうですよ。その関係で、涌谷町内の施設のですね、音声ガイダンスを担当されたりとか、まあ、声優さんですからね。
1: うんうん、
0: いやそういうのってもういいですよね。地元貢献っていうわけでもないけども、うん、素晴らしいと思いますね。
1: ですね。
0: で特にね、地元の、酒屋さんとかと、協業しまして、純米大吟醸貴生という、お酒を出されたというか、そのネーミングをね、安野清野さんが担当されたとか、そういう話も聞きました。ね、今年もね新しいお酒作ったんですって。
1: へ
0: ー、東北ですからね、お米がね、たくさんあるから涌谷町もね、米で有名ですけれども、
1: ああそうなんですね。
0: で今度作ったのは純米大吟醸、花しぐれという名前、これまた命名者は安野清野さんだそうで、地元とね、まあ、出身の涌谷町ですか、といろいろつながったね事業されてますね。なんとその新しいね、純米大吟醸、花しぐれというお酒は、いやこれすぐですね、6月7日、今年の6月7日発売予定ということで、今じゃん、
1: は
0: い、欲しい人はですね、ちょっとホームページなり覗いてみてくださいなということで、はい、いいな、羨ましいな、そういうことまたあればいいな、カズノでもね、
1: はい、
0: アニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2024年リリース、駒形ゆりさんのセカンドアルバム25度からこちらの曲です。駒形ゆりさんでフライ。

0: 水曜日夜10時半
1: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
4: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
6: おばんでカズノ、
2: 今週のメッセージテーマは牛乳のお話。6月1日は牛乳の日。お風呂上がりはコーヒー牛乳派、それともフルーツ牛乳派？私は断然フルーツ牛乳。いちご牛乳だったらなおよし。
7: 山崎君、時報のアナウンスを頼むよ。
8: はい、店員の山崎、時報言います。
9: 10時30分です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、数の気になる場所話題などをザックバランにゆるくお届けする番組、伝統の番組です。はい、ということでね。
1: なんだって。
0: はい、はいはい、あれですか、サブスクとか映画とか、うん、あ、ドラマとか映画とか見てますか。
1: 課金してってことですか。
0: 課金とかね、して、うん、なんか流行ってるらしいじゃないですか。
1: まあね、
0: 生活の一部になってる人感じの人もいるでしょうしね。
1: まあ著作権のあるものだから、はい、そういう媒体は、うん、お金出して当たり前なんですよね。
0: そういう流れというか、
1: ただで見ようなんてそんな都合のいいことは許されませんから。
0: そうなんですね、
1: うん、まあサブスクは真っ当な商売だと思いますけどね。
0: あ、そうですよね。
1: ですよ。
0: いや、この前の野球の世界的なね、あれの
1: 大会の、あ、そう、まあそれはね、ちょっとね、
0: はい、
1: こう
0: 今回はそういうパターンでしたっけね。
1: みんなで見たかったなっていうのはあるけれど、
0: うんうん
1: うん、
0: いや、ちょっとチラッと見てみたんですよ、
1: はい、
0: いや、ドラマとか、うん、ね、すごいハマっちゃうっていう感じで、ついつい。
1: そうですか。まあまあ、はい、契約したなら、
0: うん、
1: 見なきゃ損ですよね。
0: でもあれってやめたりもできるし、まあ、また入り直したりとかでね。
1: あ、まあそれはそれは、ね解約できない、うん、サービスっていうのは、
0: はい、
1: あとおかしいと思います。
0: おお、
1: それはそう、それはそうです。
0: そうですね。だからすごいね、リアルなね、
1: うん、
0: 作品この前見て、

0: し、そのなんか硬いのお硬いのばっかり見てると、
1: う
0: ん、
1: 肩こっちゃう。
0: そう、
1: 最近具合悪くなったことない？
0: あ、暑くてなりました。
1: あ、ほらそういう弊害があるんですよ
0: 衣替えがね、下手でね、私。
1: あ、下手くそですね。
0: いつもみんな半袖なのにまだ長袖で、それでね、うん、熱こもっちゃってね。
1: それは学ぼう
0: ね、
1: う
0: ん、今年から頑張って学びたい、はい、年頃です。ということで、
1: 年頃、
0: そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。サザンオールスターズで君だけに夢をもう一度。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: はい、雑学なんですけども、これ驚きです。地上にいるアリの総数、
1: はい、
0: 数えてみたら、
1: うん、
0: もうアリとあらゆるところにアリがいるんじゃないかっていう。そんなことなんですけども、うん、地上にいるアリの総数、
1: はい、
0: もう全部の総数は1兆数字ですね、
1: うん、
0: 1兆の1万倍っていう、
1: うん、
0: 1万匹いる。
1: おやおや、
0: 1兆の1万倍匹っていう。これはですね、
1: ちょっと何言ってるか分かんないですね。
0: 重さにするとどんくらいって言ったら、
1: うん、
0: 人類の総重量に値するらしい。人類をこうギュッと集めて、
1: うん、
0: グラム量りに乗せて、
1: うん、
0: それとアリもギュッと集めて、
1: うん、グラム量るって
0: 量り
1: レベルじゃねえぞ。
0: 量りに乗せれば
1: その量りはどうやって作るんですか。
0: 物置なの乗るみたいな。
1: そう、
0: ね、すごいね、そういう機械があればすごいなっていう話ではなくて、そういうくらいぐらいの、うん、アリなんて1匹持ってみてもね、重さ感じないですけどもね。
1: まあね、
0: すごい団体にいるアリあまり見たくないですけどもね。
1: 団体、
0: ちっちゃい頃はね、よくアリの巣ずっと見てましたけどね。
1: そうですね、
0: あれ何分時間損
1: 損って言うな。損じゃないんだよ、
0: いろいろ
1: あれで考えさされるんだよ。多分
0: やっぱりそうですかね、
1: 個性があるなとか。
0: あ、そうそうそう、
1: 小さいものもね、
0: そうですよ ね、
1: 魂があるなみたいな。
0: みんながみんな働いてるわけじゃないらしいですしね。
1: 反対に引っ張るアリもね、必ずいるっていう。
0: あ、そうなんです
1: 。そうそう、
0: それ方向間違ってじゃなくて、
1: そうそう、あの、はい、餌をあの巣の方向に一生懸命運んでるのに、はい、反対側に引っ張るアリが必ずいるんですね。でそれを、
0: はい、
1: こうわざとね、
0: はい、
1: 取り除くと、
0: おうおうおう、
1: また反対側に引っ張るアリが出てくる、
0: はい、それを観察してるアリもいるみたいな、見学してるってこと。
1: 見学はわからないけれども。
0: あ、
1: 不思議ですよね。
0: あ、逆に引っ張るっていう、何かそういう、
1: うん、
0: あるんですね、アリ業界でもね。
1: そうですね、
0: なんか縮図なんですかね、
1: 分かんない。でも、
0: はい、
1: 小さい生き物って数は多いっていうのは当たり前だけど、はい、
0: おうおうおう、
1: ウイルスの、 あの、はい、地球上に、存在する総数とかっていうのは、はい、この間見たらなんか、
0: はい、
1: 10の31乗とか出てきましたっけね。
0: え、
1: うん、もうよく分かんない。
0: あ、31兆なんですもんね、
1: うん、丸が31個。はい、違うね。
0: 1の
1: これは数字にするとどうなるんですかね。
0: え、それが世の中にある
1: ウイルスの数とかって、しましたよ。
0: 大変だな、それは
1: 大変だな。
0: 見えないしね、うん、
1: ピンとこないですね。
0: ね、
1: もういいんじゃないかな。
0: そうしましょうか。はい、はい、ということで以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ダフトパンクでワンモアタイム。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは夜中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。
1: はいはい
0: はい、はい、で今回もインターネットさんの方からお借りしてるわけなんですけども、はい、続いてるのご飯のお供のランキングということで、
1: まだ、
0: はい、59位、
1: はい、
0: 何だと思いますか。ナモロミっていうです
1: ね。何だって。
0: ナモロミ、熟成したもろみに、はい、ナス、キュウリ、生姜、レンコンなど。
1: あ、ナ、ナってあのナッパのナ。
0: あ、そうですね、ナッパのナのナモロミ。
1: ナモロミ、
0: おい、
1: そういうのあるんだ。
0: あるみたいですね。
1: まあ合うんでしょうな。
0: もろみ、もろみ、あ、味噌とかのあれですか。
1: もろみ、
0: はい、
1: うん、
0: あのもろみですか。
1: 発酵の時のあのもろみ。
0: おうおうおう、お、美味しいですね。ナス、キュウリ、生姜、
1: なんか定期的に流行りますよね、うん、あの発酵物って。
0: おお、
1: はい、あの塩麹が、はい、もうすごい流行った時もあったじゃないですか。
0: ああ、そうですね。
1: あれブームで終わってほしくないよな。
0: ああ、そうですね。
1: いいものは。

0: かチューブになってね、うん、出たりとかね、
1: うん、
0: 形を変えてブームってなってきて、ま、なりますね。
1: いやーブームな、は
0: い、いいものですからね、ずっとね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 続いていけばいいんですよ ね、うん、
1: ね。
0: 60位はわさび漬けっていうことでね。
1: あ、いいねいいね。
0: どうですか、わさび漬けご飯と合いますか。
1: いいよ、あの日本酒とも合うよ。
0: 刻んだわさびの葉茎、根を酒粕につけた、あ、あれ酒粕ですね。
1: え、そうなの、うん、
0: らしいですけども、茎もう辛くて涙出ますけどもね。
1: いやいやいやいや、いあれが、ね、はい、塩梅が良くてね、
0: あ、
1: 爽やかになってね、
0: ですね、
1: お酒がね進むんですよね。あ、ご飯だっけ、
0: ご飯、あ、ご飯のお供のランキングってことだったんですけども、61位、
1: はい、
0: 削りたて本枯れ節に醤油ってことなんですけどもね、これ本枯れ節って何かなと思った
1: んです、ね、なんですか。
0: 一般的にあの鰹節の一種なんですけども、
1: はいはい、
0: カビ付けと熟成を繰り返した高級品な、うん、のものがあるみたいで、
1: お高いやつ、
0: はい、それの削りたて本枯れ節っていうらしいんですけど、それに醤油って、まあ、それが合うらしいので、
1: 合うらしい、ご飯に合うかどうかは別としてそれを食べたい、はい、
0: そう、うん、いつ出会えるか分かんないけども、うん、それが美味しいらしいですよ。
1: そうですか。ちょっと試食してみないと分かりませんね、は
0: い、いいですね。カツオとね、ご飯、カツオ節合いますからね、
1: うん、
0: おかか、
1: 普通に、ね、合いますからね、
0: おかかって感じですからね、
1: だし、うん、そのものだからな。
0: お、そっか、
1: うまみ、
0: あの硬いのね、世界一硬いんでしたっけか、ギネスに乗る、
1: 日本人すごいよね、食に対する、ね、はい、こういうなんというか、
0: お、
1: 納豆だってそうですね、かつお節みたいなやつだってどうやって作るのって普通思いますよ。
0: めちゃくちゃ奇跡が起きまくってますよね。
1: 奇跡ですね。本当ですね。
0: そのために何人もねこう食べてみてね、
1: うん、
0: 試したんでしょうね。
1: ああ、犠牲が伴った。
0: はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店の味覚の熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: はい、巣のつくアーティストさんのページ、
1: ちょうど真ん中あたりだこれ。
0: おお、そうですね、うん、このページはですね、菅鹿尾さんが真ん中にいらっしゃいますということで、
1: そうですね、
0: はい、うん、いろんな曲もねあるんですけどもね、
1: はいはい、うん、どうします、菅鹿尾さんで行くんですか。
0: 菅鹿尾さんで行かせてもらいます、はい、初期の頃の曲で行きたい、うん、デビュー曲ぐらいのあたりの、
1: あ、そうなの、
0: もう本当に初期の方ですね。はい、それでは参ります。菅鹿尾で黄金の月。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたと、はい、いうことでね、先ほど私はちょっと熱がこもるっていう話になったんですけど、やっぱり暑くなるのに向けて暑熱順化ですかね、
1: うん、
0: 汗かく準備して熱を出す、
1: はい、
0: 出すっていうね、はい、ことをやっていけばいいということで、
1: はい、
0: 毎年最近始めてるんですよ。
1: 暑くなるの早すぎますよね。
0: 早すぎます、
1: うん、ね、
0: だから、うん、それをやりましょうって自分に言い聞かせて
1: 一体何を言ってるんだ。
0: ぶら下げているエアロバイクにいろいろぶら下げているのをね、
1: 要するにあの物置になっちゃってるって、
0: ね、あ、そうそうそう、それを
1: ほこりかぶってると、
0: そう、それに乗ってやっていかないと大変なことになる、
1: ね、ほぐしてから運動しましょうと、
0: はい、ということです、
1: はい、
0: ということで今回のためになった人のためになる、ならなかった方に読み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気に大耳に会いましょう。さようなら。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。まずのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介。その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 違うってな。怒られる。
3: 怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
6: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
6: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
6: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。時計の針は間もなく11時。カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ？
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
4: いくです。まんまんもりもり、平日お昼11時から絶賛放送中。 radio@fm791.com でメッセージお待ちしています。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズの禁断ポエム。いいね。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
6: 明日も元気に行きましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

0: 厚生ラジオ。Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio LoveBeats 厚生ラジオ Break through the wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じになってたんですかね？そうです
3: ね、ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるんで、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白荒らしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
3: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分辞めれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでたね。だけどまあ捕まったんが良かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、でまあ窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか

0: 何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、あのお前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよとりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになってで絶対出へん尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいよって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言って、で2日ぐらいかかったの、2日ぐらい経ってからあの令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れて行かれた。
1: あ
0: 病院に入るところでね、あのその男性の先からお前管入れるんやぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかも
2: やろな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
1: そこで折れたんです
2: ね、出るかもっつって、で病院の中で、あのちょっとトイレ一回行ってみますわって、あ出ますわっつってコップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつってで渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
1: え、まあ、3日全く
2: 超あの取り調べ中に出して
1: た、ね、あそういうことですね、
2: 留置所行ったら好きに出していいんですよ、
1: そういうもんなんです、あそこは別にチェックしないんですね、
2: あのね勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
1: ああなるほど、
2: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
1: はいはいはいはい、
2: なので誰かの、あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、
1: はいはい、
2: 留置所ではできたから、
1: なるほど、
2: ずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけだったから、はいはいはい、これ2週間いけんちゃうかなみたいな、3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなりあの窃盗罪、まあ、あの手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、あの釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい、覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、もう一回
1: 一応、一応外すんですね。
2: 一回外して、もう一回手錠つけられるんですよ。なんか、あれ、なんか、あの、交留期間って決まってるから、一回、あの、外して、もう交留期間リセットするんですよ、ね。
1: はい、はいはいはい。
2: で、そっからもう一回再逮捕してっていうので、あの、また交流期間が始まって、う
1: ん、ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
2: 一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になります、うん、
1: どこの少年院に？
2: 加古川学院。
1: あ、加古川学院に。
3: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような感じ。
2: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、で、うん、で当時はでもね、覚醒剤がすごくこうなんか出回って、ね、
3: あ、そうなんですか、
2: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、もうガリガリになってたし、
1: あそれは
2: 覚醒剤
1: をやることで
2: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。

0: 覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか。
1: やめようかなって思うよりはなんかその自販機嵐とか、うん、そういう車上嵐とかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、うん、まあ何でも悪いことやりたい方だよって、もう防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、うん、防犯カメラなかったらもう本当に車上嵐とか も,、うん、もうみんな最悪車の窓ガラスとか割っても撮れたんで、うん、もうみんなですごいそういう撮るとかいうのに証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、まあ盗んだものですけど、うんね、そういう状況やったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、うん、だからもう悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、うん、そういうルーティンになってましたね、
2: うん、なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか。
1: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
2: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか。
1: そんな考えてなかったですね。いつか、うん、まあやめる時が来たらやめるやろうとは思って言ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いんじゃない、うん、
0: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティンの時って、そのやってない周りの例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか。そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって
1: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったらあいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人がなんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思いますね。
2: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
1: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったです、ね、よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、なる
2: はいはいはい、
1: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって
2: そういうやり取りが
0: そういうの疑似体験で
1: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
0: はい、
1: で疑似体験を少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってましたね。
0: でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人は
1: そう、
2: なるほど、
1: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、うん、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました、ね、
0: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
1: 調査
0: にな
1: って
2: ます。でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか。
1: ないですね。それ
0: はそうなんですか。
2: そうなんですね。どうしてなんですかそれは。
1: まあもちろん少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時にまあ基本的に自分のやりたいことが見つかったら もう基本的にはもう1個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというかもう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
2: うん、
1: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
2: うん、
1: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらって考えるとやっぱりやりたいことあってもやっぱ虫がいてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうのがあってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
3: へ
1: ー。からやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、からまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあそういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で一宮のところに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれないんで大怪我かもしれないんですけど、
3: なんかそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってきて、やらんきりよかったみたいなのをしたんです

0: けど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年つか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は少年法で変われた一人の人間なんで、そこでまあその被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我もしてるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたって思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、そのなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなと思ったんですけど、
1: そういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕アートとかに、
0: 逮捕アートが、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
0: 行った
1: きっかけになったってことですよね。
2: その一人の、はい、まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
0: はい、
2: その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人をそれ以上増やさないことにもなったり、はい、そこからその人が償いっていうことを、はい、まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていく、はい、行くことも大切だなと思いながら、自分もね、俺は振り返りながら、はい、なんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、はい、一人の人が立ち直ることのこう意味というか、
0: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
0: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、うん、僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: 確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: はい、となると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
2: ですか
1: ね。
2: なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思った
0: そうかもしれないです。
2: なんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切につながってるよ
0: ね。つながってます、はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
0: ね、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人やると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
2: なんか今ね、聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、その、ま、リングの上とかその、はい、練習とかで、はい、なんて言うんだろう、こう、ま、寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもそのなんて言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、ま、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
0: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところやってるわけじゃないですか、うん、だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、うん、

まり意味がないですね、まあ、自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなってくと思います、ね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったちょっと事件も、はい、ちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県
5: と
4: 少年
5: に厳しいところ
4: に送られて、
5: で
3: どれぐらいいたんですか。
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった。
5: いや体育が多かったんで、うん、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思って

0: んで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
1: うんうん、どういうことですか？
0: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
2: 少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
0: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごくわかるし、
1: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、
0: だから多分それよりは別に、あの多分浅津さんがやってるあの再サポとか、本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とか、あの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか、今この年齢になって見ると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演して、また入院してきてみたいな、もうそれが繰り返しなんで。
2: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら出してもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
0: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うん、その時行った時も、その当時僕が行った時、首席先生だったんですけど、偉いところで、
2: 今院長が、はい、当時主席だった、
0: ね、はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれもう信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、うんうん、試合前に勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生は、そのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時に、いやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったら、もっと変わったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど、院長先生には。
2: いや、また少年入ったじゃん、
0: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういうなってたの？
0: なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に、僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらもうお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
2: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、はい、その少年院生とかにはどういう話をしたの？
0: はい、もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが、慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして。
2: ああ、続けること、
0: はい、なんか何人か浅田さんにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか、まあ、飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことを、それがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道

0: だと思ってて、うん、没頭するっていうことが、
1: うん、ああでもそれもすごい思うそれ、うん、俺はもともと非行少年だったんで、はい、再飛行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、40歳なんだけど、はい、まあそのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続ける、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、やっぱり一緒に活動する人とかだと本当にこう尊敬する人とか40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 思う。大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、麻人さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですよ、うん、少年院で。それを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖吾がプロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、まあ、相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保ってた？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ。いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年、いや、あの引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ。
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、俺も結構こそれいろいろ、はい、いろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけても分からないし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見き直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再不幸防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに。

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM
2: 聞いてるよ。
4: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。
5: ウエチヒトシのウォーキングトーキングレディオ。
6: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にね、しっかり体調の面をね、気をつけて、頑張っていきましょう。ということで、今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。

0: 江口ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、自分が演奏してる時に、あれ大谷に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それを、レコード回してるということで、来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあ、その他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいや、まあ、嬉しいな、なんてね、みんな来てるやんか、とか思い、嬉しかったですが、まあ、最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ。島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。

ケイさん、さくらさん、ミオさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています。暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね。あー、そうかな。まあ人間の体ね、そんなに変わらないと思うけど、でも、ね、どうなのかな。やっぱりね、僕はね、寒さより暑さの方がね、我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのはね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりね、みんなね、後半ね、バテてね、スコアをね、みんな落としていく中ね、僕ね、意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね、本当にね、強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通にまあ出る側だけじゃなくて、普通にお客さんとしてね

ライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁志と名古屋民中のメンバーでもあります偏座美穂ちゃん、偏座美穂ちゃんは南大東島出身で、まあ役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その偏座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、偏座美穂ちゃん、南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をね、その子供の時やったんでしょうね。一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね。こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね、ほんとすごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。ね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなぁとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん、なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。仁志さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、仁志さんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。おこの土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中の仁志さんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんと仁志さんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生で、こちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイユをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユ聴いてください。

古市仁のウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの古市仁がお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。仁さんこんにちは。仁さんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。

お気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いします、ということで、あー、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ、京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当にね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メイニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英章参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりましょう、福木色ちょっと茶色系ですね、バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ、皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ、最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メイニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください、佐藤天ぷら。それではまた。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますという方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性で、すごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: あなたのスタイルラジオ。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
2: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
2: いや、なんとなんと。
1: なんとなんと。
2: なんとなんと全国放送始まったということで。ね、
1: これ我々の声が

0: 調べればすぐ出んだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
1: そうですね、う
0: ん、なんたって我々ほら5週目担当ですから。
1: そうですね、
0: はい、毎月出てるわけじゃないのです。
1: 希少価値がございます、はい、
0: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルート寮レコルトの紹介から、
1: はい、
0: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
1: はい、
0: あのフルート寮レコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
1: はい、
0: まあ何年目でしたっけ。もうそうそう、でも10年なんだね。
1: いや、そんななんないですよ。
0: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや、2018年の12月でしたよね、
0: うん、だから今年8年目か、
1: うん、
0: 10年だよ。
1: また10年じゃない
0: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、活動始めてすぐあのね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
0: そうですね、
1: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
0: まあ、あの関東を中心に、
1: はい、
0: うん、あの活動中でございます、
1: うんうん、
0: まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本のねユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、うん、まあ、我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
1: そうでした、
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: ね、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
0: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
1: はい、
0: しこたま食べて帰った記憶がありますね。
1: あと豚汁ですね。
0: そうですな、
1: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます、
1: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
0: はい、そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね、うん、でもね、それ以来、うん、あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
1: うん、そうなんですよ。
0: そろそろ土を欲しますね。
1: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそれ横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
0: ね、
1: その
0: キッ
1: チン、
0: ね、
1: おむすびは糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まああと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあレコルトを中心にいろいろな仲間と、うん、ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
0: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
0: い話になってますけれども、
1: あの細かくこか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあ、それは、ね、う
0: ん、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね、う
0: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
1: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、
0: うん、
1: YouTube、
0: まあどれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の、
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです。
1: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
0: そうですね、うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね、うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
0: それちょっとなんか送りなさいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
1: って、こういう音楽をやってますみたいな、
0: まあなかなかだと思いますよ、う
1: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
1: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ、
0: それは分かってると思うんですけど、
1: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
0: うん、
1: あの全国活動しております。はい。
0: もうフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして。

0: 遺言書を作成したりですね、相続手続きをさせていただいたり、お一人の方の将来を、こう、安心して過ごせるために、いろんな、こう、お手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう。なかなかね、まあ、いないよね。この業界で、そういう、なんか、二面性を持つフルティスト、なかなかないんで。ねえ。だそのうち、俺の遺言書もお願いしますよ。
0: ああ、絶対した方がいいですよ。お子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、やった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもんねえんだけどな。
0: いや、残すものなくても、やった方がいいです。
1: そうですか。
0: はい。
1: じゃあ、そのうち、しっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね。
1: はい。
0: 渋谷先生も、いろんな、ご活躍されているフルート奏者で、ね。
1: なんだその他人行儀ない方。
0: スタジオとかの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、
1: ね、
0: あとアニメ、
1: アニメ、
0: ゲーム、
1: ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、まあ、例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画見た、ゲームやったってところに生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、
0: はい、
1: する、ね、まあそんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、結構。
1: なんかもう20歳からやってるから、今年もう31年目ですよ。
0: 私わあ、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやあ、みんなが恐れる
1: そういうね、全国にそういう俺の悪名を轟かせてる。
0: なんかテレビ、なんだろう、テレビの、例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。
1: そうそうそう
0: で、その音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか、笛の演奏とか、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ。
0: 某曲とか何回も聴いてますよ、
1: そうそう。今日ね、
0: はい、
1: 朝、某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ。
0: はい、
1: 俺の演奏でした。
0: おお、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いたような吹きましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね。
1: そうそう。多分俺だなと思いながらね。まさかそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります。まあ太ってんのよ。もう。で、ほら、おそばはさ。飲み物なんですよ。
0: いやいやいやいやいやいや。
1: で、カレーもさ、飲み物なんですよ。
0: そうですか。
1: ええ。だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ、痩せちゃいましたね。
1: 痩せちゃいましたね。痩せちゃいますね、だよね。うん。そうそうそう。いいんです、いいんです。でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ。
0: まあ。
1: でも、それがさ、
0: はい。
1: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: そうですよね。たくさんね、されてると、
1: ね。昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。まあそんな、全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う二人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい。
1: しかも台湾。
0: ね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: ちょうど10年前で、めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね。
0: あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍ってって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよ。まあ実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただく人、本当になんか優しそうなおっとりしたことで女性の姿がポンって出てきますけども。なんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、
0: 何
1: 号とか、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでも、そうですから、事実を丸
1: すごいよね、本当に。俺なんかだって、週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。
1: だって
0: 違いますよね、だって。い
1: や、ほとんどだって1週間、だって家で飲まないもん。外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。先生、毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、でも、あれですよ、ガンマ、なんだっけ、あれ、肝臓の数値はかなり優秀で。
1: そう
0: ですね。何の問題もなくて。
1: じゃあもう、大手を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ、後から来るのかな。
1: それは分からんけどね、もう後から来ないように。

0: ちゃんと休館日等を作ってそろそろ、
1: ね、そうですね、
0: やられた方がいいのではないでしょうか。
1: 確かに、
0: うん、というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
1: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね、 ね
0: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、あのこれが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: うん、そうですね、うん、あの自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、
0: レコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
1: あ、そうです、そうです、はいはい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
0: 自然で動画したあの屋外でね。
1: あ、屋外
0: 、うん、そうね、
1: 外か、
0: うん、外です。まあ、いろいろね、本当、うん、なんか秩父の山の中とかな。
1: そうです ね、う
0: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
1: うん、やりました。
0: またやりたいですけども、
1: は
0: い、
1: 結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代 の、 あの楽器とか、まあ、
0: 19世紀の ね、
1: うん、あの昔の横笛とかも演奏したりとか、は
0: い、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、あの器用な二人で、
0: そうなんですよ ね、
1: できちゃう、
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね、
1: うん、自
0: できちゃうってやっちゃう
1: やっちゃう、
0: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね、はい、何を言われよう
0: と、まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね、
0: そうなのよ、う
1: ん、何かありますか、怖いの。
0: 怖いの、うん、雷ですね。私は雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい、
1: あとゴキブリ。
0: ああ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は。
1: そ
0: うほい、うん、まあ、そんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で、
1: はい、
0: 一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム、
0: おう、
1: 出ます。
0: すごい。発売は何日ですか。
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルテスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで収録しております、うん、
0: はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやってくるので
1: 一通りありますね、あの、
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あと、ミュージック何やら、うん、まあ、そこら辺もねまた本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、
0: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
0: そうそうそう、ね、うん、だから本当になんか疲労度、まあ集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
0: うん、
1: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
0: うん、まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: そんな人はあんまり見たことないけどね。
1: たまに、
0: 体調不良じゃないかよ、
1: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあでもね、たまに
0: 緊張はしますよね、うん、
1: そういうのはもなく、うん、仲良く終わることができて、
0: うん、そうそう、楽しかった、楽しかった、うん、
1: 結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃない

0: ないとやっぱ成り立たないから、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: そうですね、ね、最高だなって。これメンバーとかね、出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
0: いや
1: 最高の人たちでしたね。
0: いやでも全然
1: ね、もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうですね、我々もお名前をね申し上げないと。
1: 申し上げるわけじゃない。もうソリスト、私たちの姉というね、それあれですけど、東条茂子大先生と。それと、横山先生の武蔵野のね、後輩である、鈴木文子ちゃんと、米津美穂。
0: はい。
1: はい。そして、私の弟子である、深井優里と、矢田香美、このメンバーで、ね、いろんな曲を取りました。
0: はい。
1: はい。まあ、ぜひ、楽しみに、しといていただきましょう。これはね、
0: そうですね、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、ぜひ現物の CD のディスクを、
1: そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
0: そうです
1: 私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、あとジャケットも、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます。はい。
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
0: はい、
1: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて1オクターブ下の音が出ます、バスフルートです、
1: はい、
0: これはかなり太さもありますし、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、フルート出ますよね。
1: そう今まさにね、この、でかいんで横も、
0: はい、
1: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい、
1: そんな楽器と今日は私はね、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい、
1: この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
0: はい、
1: ね、ニコーダーとワッフルトのデュエットで何を演奏します？
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバいきますか。
0: いきます。
1: はい。

0: はい、コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、できて、
1: は
0: い、こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイルアット fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイルアット fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。

全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで、あの50名レコルトさんありがとうございました。50名のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5周目まで楽しみにしてください。あの新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD あのいただ買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。あの私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD をあの分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5周目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 私がクミッキ
6: ー、私がヒナッキーよ、
7: 私はアッキー、
8: 3人揃って
9: ビーダーボーステ
10: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
11: あ、

0: とミステリアスな番組、数の不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: ええ、今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいる時は、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんですけど、急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、これででもさ、次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあ、としみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安がある時はシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うんうん、やっぱね、一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。うん、別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあ、でも朝早い言っても自分一人だけだから、
1: うんうんうん、
0: 別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや、まあそうですけど、うん、でも、うん、ほら前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるって、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%、じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら、鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうっすね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、

0: まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思って、この気持ちでやらせていただければと。
1: ですね、
2: はい、
1: なんかないの最近のネタ
0: 最近のネタっていうか、
1: なんかないの、
0: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんで、ちょっと一回これは
1: 1曲聞いてから、ね、そういう局部の話はやめ
0: る。あ、局部じゃないです
1: そう、局地的なね
0: はいはいはい、
1: ニッチな話はね、
0: はいはいはい、
1: あなたの P が多い話って割といろんなね、
0: そうですね、
1: あるから、まあ、悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないけど、まあ、うん、多様性の中でね、
0: うん、
1: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
0: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
1: うどんを、
0: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
1: うん
0: いや、うどんって言ったら、まあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
1: うん、
0: すいません、うどんって言ったら、って言われて、うん、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね
0: そうですね、
1: うんうん、
0: じゃあ、うん、じゃあ、天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう、う
1: ん、あとは
0: あとはってもう、
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね、
1: 哲なんかないの、うん、で、うどんの話になって、
0: そうですね、
1: で、としみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: で、あと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で、わかりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてんの？
0: まあ日によりますけど3まではって感
1: じ。3までは
0: トップ2はお預け。
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね。
1: そうかそうか、そうなのね。そういう最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
0: はいはい、
1: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるんでね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
0: はいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか反版がどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうんうんうん、
1: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんかね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うんうんうんうん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてんのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってんのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: ピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
0: まあそう
1: みんながそういう風に
0: それが
1: そうだとなんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よく分かんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってなどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
0: なんかやっぱ
1: 年々あるよね。
0: 書く人によってはその一人の意見が、
1: うん、
0: その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、これが総意だよみたいな感じ、
1: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
0: そうですよね。
1: だから俺とか全然その気にしないけど、
0: はい、
1: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
0: うん、
1: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
0: うん、
1: 変だし好きな格好してればいいんでしょっていう、
0: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
1: うん、まあただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そ, ね、
1: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
0: 着こなしの問題にな
1: るもあるし、別にそういう

0: 興味がない人がいてもいいわけで、うん、興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それはなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつその記事俺読んでるんだけど、うんうん、読んでしまってるんだけど読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、うん、そのまああの有料道路のパーキングあるじゃないですか。
0: 有料道路のパーキング、はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、うん、でまあ要は普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言う、うん、旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて車振ってみたら、うん、あのゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: でまあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで私はもう今さらミッションは無理ですよとか、うん、そういうことだよね。ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです。で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ。うん、あの、ま、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん。
0: そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね全然ねそれが合ってないっていう。
1: そうですね。
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれを、ね、聞き耳立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその二人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うん
0: うん、
1: だそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただ、まあ、目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
0: 曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズート60の新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20 どうしても7取っていっちゃうんだよな。その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: 特集
0: の人たちだっていう
1: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、どんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ
0: 確かにそうですね、
1: うん
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: そのそのなんかね1対1のその1対1というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
1: こと、ね、うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、うん、言わない、うんうんうん、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
0: うん、
1: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
0: わかります、
1: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
0: はい、
1: そういうとかみんな揃ってんのよ。
0: なるほど。
1: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
0: うん、
1: うん、やっぱね
0: 常に全力投球、
1: そうそう、自分が知ってるアーティストとかなんじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
0: うん、
1: うん、
0: 俯瞰って大事ですね。やっぱり、
1: うん、
0: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
1: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーッて言っちゃうのあるじゃん。
0: まああのあれですよ、やっぱりその
1: 関心を持たずにね、
0: そうですね、
1: 通り過ぎてた時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、うん、
0: で確かに

0: らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
1: そうそう、
0: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
1: そうそうそうそう、
0: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
1: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
0: うん、
1: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
0: うん、
1: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
0: 確かに、
1: うん、ということで、7虹の曲用意してないね。
0: してないですね。また来るのかと思いましたけど、ね、う
1: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
0: そっかそっか、
1: そうそうそう、
0: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですか、はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったら、
1: うん、
0: 何分の何ってできないじゃないですか、
1: うん、そこはだいたい22をさっき言うだけダメで、22スラッシュっていう
0: のを初めて知って、
1: うん、
0: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、
1: はい、
0: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた、
1: たどり着いた
0: ちゃんと
1: そうなの、
0: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
1: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
0: うんうんうん、
1: だそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
0: うん、でも
1: また新しいネタが入って
0: ます
1: 、ね、そうそうそうそう、うん、そんな感じなんですよね、
0: そういう、そういうことですね。
1: だって番組史上
0: 初めてじゃないですか、
1: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
1: うんうん、
0: あのずっと最後まで立ってて入れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかね、そういう節度というか、
1: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、
0: うん、
1: さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいねじゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます。
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、
0: うん、
1: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
0: そうですね、
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね、
0: アーカイブ、
1: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
0: そうですね、
1: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: あの豊田くんが
0: そうですね
1: くれるはずです。
0: レポートよろしくお願いいたしますということで
1: ということでもう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね。自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、
0: はい、
1: ね。
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に。
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になります。30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね。あ、でも19じゃないですか、精密には。69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、
1: うんうん、
0: まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 豆腐のたけちゃんです
0: はいはいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロト7の数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロト7を当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うん
0: うん、
1: でも当たらなかったら、うん、みんなで負けるっていう、
0: うん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらない、ね。

0: ないものっすから。
1: ああでも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
2: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
2: ん、ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
2: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
2: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの？こうやってなんかほらスロットマシンじゃないけど
2: 10円玉で削るみたいな。10
1: 円玉で左削ったら何かのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
2: あ、そうそうそうそうそう。
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
2: そうですね。それがなあの1等から何等までみたいなのがあって。
1: あ、そうなんだ。
2: でたまにたまに変なあのマークが出ると、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
1: う
2: ん、
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと。
2: そうですね、うん、その何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
2: 変わりますね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: あそれがあるだけで
2: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがあるの？あ、そうなんだね。
2: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、うん、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
2: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって。
1: すいません、
2: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんこう当たってほしいですね。
2: そうですね。
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
2: うん
1: うん、
2: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと
2: 一番
1: スポーツ選手、
2: 背番号ってことですか？
1: 何でもいい。
2: 王貞治さん
1: なりますよね、
2: はい、
1: じゃあ3番
2: 清原さん。
1: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね
2: あ、長嶋さんだ。
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
2: そっか。
1: 6番
2: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
2: サッカー選手6番誰かいましたっけ？
1: ごめん、6番土井。
2: 土井
1: 14番。
2: 14番本田圭佑。
1: あー俺クライフはい、17番。
2: 待って、これ最後まで続けるんですか？
1: いきますよ。
2: 17番は17番。
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
2: 大谷さんじゃん。でも16番になりませんでしたっけ？
1: 17だよね。大谷
2: ワールドベースボールクラシックの時16番じゃありません？
1: ドジャースは17でしょ。
2: あ、そうか
1: じゃあ24番。
2: 24番、
1: うん、
2: 24番。もうなんか頭が
1: 24番。うーん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに？
2: いなかったかどうかのそれも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな
2: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じで
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。
2: うんうんうん、
1: はい、すいません
2: そっか、17番ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっか
2: 僕のあれが
1: まあ分かりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
2: マイナーです僕は。
1: あ、25番。
2: もし
1: 広島の大野って25、え、違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます。
2: はい、
1: お留守番のベイベー君、鉄くん、お番です。
2: お番でございます。
1: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
2: ですね
1: とかだよね。すで、
2: うん、
1: に猛暑の気配が漂う福井ですと。
2: うん、
1: そっか先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
2: はい、
1: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
2: うん、
1: とビールで川辺さんの DJ はビッグ、ああそんなサプライズもあった。
2: サプライズ。
1: で会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あ、そうなんだ、
2: うん、そうなんですよね。
1: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
2: はい、ぜひぜひ。
1: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で
2: 絡んでて、まあそうですよね、5月終わり、
1: ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
2: そうですね、草壁民芸館みたいな、
1: 民芸館みたいなね、はい。

0: つながりはないと思うんだけど、うん、なんかでも行ってみたいっていう、うん、
1: まあ、つながってたらつながっ てニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はい、はいはい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: い、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒、
0: うん。
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: うん、
1: 期待していいんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね。
0: そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてない。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいんだからね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい。
1: お久しぶりです。
0: 久しぶりです。
1: すっかり。

0: 受験生になった息子ですがと、うん、今は観葉植物にハマっています。ベイベーさん、最近ハマっている植物は何ですか？
1: 何ですか？
0: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
1: うん、
0: 盛んなエリアなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうなんつうイベントがあったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 多分ね息子さんはねアガベとかねその辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのはまあこの 2,3 年ん 3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と、
1: はいはいはいはい、
0: 尾本はもう岡崎あたりがもうメッカですから。
1: そうですよね、
0: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうねすごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 岡崎は
0: そう、ね、岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、
1: うんうん、あじゃあそっか、それも含めてだからそうなんですね、
0: うん、
1: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
0: あ
1: 八丁味噌、
0: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
1: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですね。
0: でもね、尾本は高いのよ。
1: そうですよね。
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね。
0: そうそう、
1: うん、
0: だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアカベって繁殖小株が出てきて、
1: はいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
1: うんうんうん、
0: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもそのまあ育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: うん、僕のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね。
0: そうそうそう。
1: もうあの。だからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ。
1: だから今度の夏終わって、
0: うん、
1: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
0: だって向こうの方だとさあの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、
1: うん、
0: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ。
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はねあと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もいるね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、
1: うん、
0: あと盆栽
1: に盆栽
0: ここのとこずっとハマってます、
1: ね、素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
1: うん、
0: そうね、
1: そっか
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
1: こんばんは。
0: 今日は生態的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、生態的

0: ユートの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい。
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと、
1: 素晴らしい。
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん。
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい。
0: 本当ね、毎年こう加賀の人がね、ひだジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいは
0: い
1: はい、
0: ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね。うん、うん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路面紙25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路面紙は背番号が97から12です
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、
1: 97
0: か、そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そまあ
0: ないですすいません、
1: すいません、適
0: 当なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路面紙は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路面紙から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって
0: 刺さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、
1: うん、
0: カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここですよ。
0: 子供の頃に東京ドームに行った時に路面紙のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました、ありました。
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます。
1: うん、
0: ちなみに僕も24は中畑清でした。
1: だよね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。
1: 輪
0: っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: そ直近じゃん。
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球、あのやっぱサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、
0: うん、
1: バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよ、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、だけどボロボロだけど未だにありますよ、そのサインボール。
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、 王さん長

0: 島さん、高田、張本、
1: 10番そのサインボールとかもそうですけど、うん、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、あのキングカズさんいるじゃないですか、うん、ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、うん、でもそこにビニールついてるじゃないですか、うん、ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、破かれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほう、うん、
1: でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきましたので、
0: はい、
1: 聴いてみてください。モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと
2: 落ち着きますね、うん、これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
2: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはいはい、
2: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
2: なんかそのイメージがあって、うん、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
2: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
2: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
0: い、そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、
2: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
2: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
2: イベント、
0: はいはい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドの DJ を含めたイベントになります、
2: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい。
2: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
2: インスタ。かじさんのインスタなんですか。全部出てますってこと？
0: 全部出します。
2: 出しますか。
0: はい。情報をまあインタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
2: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します、
2: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
2: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
2: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
2: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
2: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱。
2: もう一曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
0: 流しながら
2: とか、もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
2: テディさん、もう一つ来てます。
0: はい、あ、うん、そうですね、はい、
2: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの
0: 都合
2: ですと。
0: 地元
2: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
2: 試合があります。
0: 地元
2: でございます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
2: また来週
0: さよなら。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 土曜の朝はホモステ昼までハッピー、いろんなイベント情報をお届けするホモステ昼までハッピー。ホモステからお届けする2時間生放送ホモステ昼までハッピー。土曜の朝は10時からホモステ昼までハッピー。
3: 昼ハピ
4: ー。サンジ
5: 先輩どうしたんですか？
4: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
5: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
4: え、そうなの？
5: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
6: 今日のおやつはなんだべな。
7: 12時間早い。
8: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: を追求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
2: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ。
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
4: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノキリタンポ FM が6時をお知らせします。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日のね台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続きあの気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さん

それぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。いや、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にあのマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時はあの特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね、うん。まあ、逆にあのその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね、うん。まあ、でもね、こういうあのお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホーリーナイトといえばキリスト教、た、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

0: 時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー。

変わってスポーツ。メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報

定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5、氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギ。

お届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます。ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたがかなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね。やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかねそういうこともあるでしょうからいろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあそして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが第一声があんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんだ、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったな。どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはひでアットマークミュージックバード .co.jp ひでは HIDE です。ひでアットマークミュージックバード .co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、はい、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ、今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 杯

0: です、しかもこちらニコチンタール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、はい、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、はい、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。で、要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね。

で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方は、この背中の暑さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、暑さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

や本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこから行きましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイス級砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の尊則は多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということよね下関カモン FM ユノスーさんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で。る、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます。何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよっちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て。ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまでは行ってないですけどもね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。

またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね、残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分。

回っています、メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやー、いいね、いい、いい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題ホタルですが、ほ、本当はうちも、た、たっぷり断捨離をして、ル、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかる。うちもそうだ。福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんが、ということで、ああ、コンサート見に来てたんだね。ああ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう、FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほ、ほがらかに挨拶されたけど、た、多分この人私のル、ルイ友じゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほ、ほのぼのとした、た、たくさんの温かい感動するシーン、ル、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね。はい、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、ほ、北海道物産展で、た、たまに海鮮丼食べて、ル、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: とこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと。水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること。空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。

0: 今週のメッセージテーマは私の好きな初夏の花。
1: あ、それシロツメクサ。
0: 正解。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 来てみて聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

0: 株式会社ナンバージャックです。
1: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
2: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
3: ぜひランバージャックにご相談ください。
4: 詳しくはホームページをご覧ください。
0: 株式会社ナンバージャック。
5: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めはいかがだったでしょうか。今日は6月4日木曜日です。おはようございますの元気なご挨拶は、わんぱくハウスのお友達です。さあ、数の花輪駅前、雲ね、少し残ってはいますけれども、青空覗いております。今日は一日晴れの予報となっています。昨日ですね、夕方、日没後ですか、西の空を見ましたら、宵の明星金星が輝いていました。で、その上にまたひときわ輝く星を見つけたんですけれども、どうやら木星らしいですね。木星と金星がこう並んで輝いているのが見えました。で、ちょっと調べてみたんですけれども、来週には水星、木星、金星が並んで見られる日もあるようです。ちょっとワクワクするような天体ショー見られそうですね。さあ、きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしております。今週の朝学びのメッセージテーマ、私の好きな初夏の花、私の好きな初夏の花です。昨日コモッセのところに行きましたら、芝生というか周りの、ね、この緑の草のところに白爪草が咲いているのと、あとちょっと背の高い黄色の花がたくさん咲いていました。タンポポかなと思って近づいてみたんですけれども、タンポポよりも背が高くて、そして茎がふすっと細い小さい花、小さい黄色い花なんですね。で、いつも紹介しているアプリで調べてみました。レオントドンヒスビタス、舌噛みそうな名前でした。レオントドンヒスビタスという花だったようです。ハーブの一種というふうにね、出てきました。

レモンっていうのが、このレオン体っていうのがライオンの葉、これタンポポと由来同じですね。葉っぱはタンポポのようにギザギザしているので、そこから名前が来ているようですけれども、黄色い可愛らしい花が今盛んに咲いています。で、夕方行きましたらもう花はね、しぼんでいました。日中パッとこの花開いていたんですけどもね、夕方には花がしぼんでいて、ちょっと寂しい風景になっておりました。こんな感じに、アプリ教えてもらってから、道端に咲いている花、お庭に咲いている花を調べるのが楽しみになっております。さあ、皆様の好きな初夏の花は何でしょうか。今日もメッセージお待ちしております。ファックスの方、0186-258817、 0186-258817。メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。鹿角市などを流れる米代川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて、水道水が簡易調査で問題はないとされる一方、田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり、町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発化した反動と見ています。そしてこちら、小坂町によりますと、昨日午後4時15分ごろ、小坂町上河原でおよそ60センチの熊が目撃されました。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他、お天気のお知らせや交通情報、慶長のお知らせなど、鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けします。朝学び、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？それでは今日も元気でいってらっしゃい。

朝学び時刻は7時10分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域に乾燥注意報が出されています。空気が乾燥しております。特に火の取り扱いにはお気をつけください。天気概要です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日4日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は晴れで夕方から曇りますが、天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は19度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日この後、午後6時まで 0%、午後6時以降 10% と予想されています。明日5日金曜日のお天気です。明日も高気圧に緩やかに覆われるため、おおむね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は13度、最高気温が21度、降水確率午前6時まで 10%、午前6時から午後6時まで日中は 0%。

午後6時以降 10% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿城インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数今日は80、非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうですね。そして紫外線指数の方はランク4でやや強い、ランク4やや強いです。お外で運動される方、作業される方、お出かけの方、紫外線対策を忘れなく。そして熱中症指数ですが、今日も注意日となっています。小数打が発生する恐れがあります。こまめな水分補給、お部屋の換気、上手にエアコンを使うなどして熱中症を防ぎましょう。特にね、高齢の方、小さいお子さんは周りの方が気を配ってあげてください。続いてゴミ出し情報です。今日は木曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、そして芝平を除く花輪地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日です。お出し忘れ、お間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。さあ、ちょこっと今日の記念日行ってみましょうか。今日は6月4日、6の4で語呂合わせが多いですね。まずは虫の日。カブトムシ自然王国を宣言している、福島県の現田村市、これ常葉町で言うんでしょうかね、の振興公社が制定しております。虫の日、まあね、虫、皆さんそれぞれ苦手、好き、いろいろあるかとも思いますけれども、虫たちも活発に活動する頃となってまいりました。それからね、この同じ虫で虫パンの日、虫パンの日、日糧製パンが制定したようですね。そして虫料理の日、蜜柑が制定した虫料理の日、いずれも語呂合わせとなっています。さあ、虫料理、ちょっと前にセールを買いました、お話をしましたけれども、最近なかなか使えておりません。せっかくセイロと、そのセイロをセッティングするための台っていうんですか、それもセットで買ったので、やらなきゃなと思いながら、キッチンの戸棚の飾りになっております。やっぱりなんでしょう、栄養価

を茹でるのよりも栄養をぐっと逃がさず閉じ込めてくれるような感じがするので、蒸し料理、特にね野菜を蒸してねいただきたいなと思っているこの頃です。はい、今日はね6月4日蒸しの語呂合わせで様々な記念日がありました。朝学び、時刻は7時18分を回っています。ここで一旦 CM です。 CM の後、今日はお悔やみのお知らせがあります。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: ナイツネ、
2: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

ここでお悔やみのお知らせです。花は船場産区にお住まいの沢井千恵子様79歳、2日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは甥の沢井時孝様。火葬は5日午前9時30分から、ご葬儀は5日正午から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホール数野です。花輪西町にお住まいの木村忠俊様61歳、2日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは長男の木村智也様。謹んでお悔やみ申し上げます。お悔やみのお知らせでした。

メッセージいただいてます。ラジオネームクーマンさんです。アッキーさん、今日もおはわしほーわしほーちょっとね、喜びあふれる文面が伝わってきます。昨日のわしさんは両チーム無得

0: 点で進みましたが、9回にドラマが。一君のヘッスラに中島選手のタイムリーで先制、さらに追加点で勝利、今日も勝ってスイープといきましょう。はい、ただいま行われていますプロ野球セパ交流戦、昨日和志さん、楽天は、ベスターズ、 DeNA ベスターズとの2戦目だったんですけれども、両投手ですね、向こうは石田投手、こちらは小蛇投手、若手投手の投げ合いでずっとねゼロ更新続いていたんですけれども、9回ドラマありましたね。村林選手内野安打、ヘッドスライディングでセーフ、そこから途中出場の中島大輔選手のまあ見事なタイムリーで先制し、さらにあちらのねバッテリーエラーで2点目、そのまま勝利収めました。おめでとうございます。うん、あの笑えたのは一昨日の試合も鈴木大地さんのヘッドスライディング、執念のヘッドスライディングからきっかけをつかんだんですよね。そして昨日は村林選手で、私あの BS10 で中継見ていたんですけども、昨日の解説が引退された楽天の島内博明さんで、非常に緩い空気の解説だったんですけれども、ヘッスラ流行ってるんですかねっていうの、その一言で私は笑ってしまいました。さあ今日もねこのいい調子で勝っていきたいところです。くまさんメッセージありがとうございました。さて昨日ねあのテーマにいただいたメッセージの中で MC 安本さんがスミレの花をあげてくださっていました。まあここらではねなんとなくこうなんて言うんですか、春の花のイメージはあります。ここらではない、全国的には花の春の花のイメージがあるかと思いますけれども、このあたりはちょっとね時期ずれて5月6月も見られる花の一つでもあります。さあスミレといえば宝塚ですよ。スミレの花咲く頃、すごい音源見つけました。このスミレの花咲く頃は1930年の初演レビューパリセットの中で歌われたものです。今日はねすごいですよこの音源、お届けしましょう。当時の音源かと思います。天津乙女さんと門田亜子さんの歌でスミレの花咲く頃、
1: ね、いい匂いでしょ、それが初恋の香りです。恋人を喜ばすにはスミレの花に限ります。そしてスミレの花を歌うんです。さあ歌ってごらんなさい。

0: べて知って楽しむ道の駅かずの。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実。

0: 道の駅かずの
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
2: 超かずの市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、かずの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはかずの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: せば市役所さん行ってみるわな。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
7: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
8: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: この前の職場体験どうだった？
1: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社がカズノにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
0: わかったわかった。あとは放課後聞くから。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
0: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市などを流れる米代川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて、水道水が簡易調査で問題はないとされる一方、田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。昨日、鹿角市内の米代川の各地で川の水が白に近い灰色に染まっています。濁りは岩手県との県境を越え、八幡平市兄畑で本流と分かれる兄川の上流部で発生しているとみられ、少なくとも県境からおよそ7キロ先の兄川第一砂防ダム周辺では確認されました。林野庁岩手北部森林管理所は昨日、関係機関からの問い合わせで把握し、車やドローンを使って発生場所と原因の調査を始めたということです。森林管理所では発生場所と原因を確定させ対処したいとしています。一方、鹿角市八幡平多摩内の市の浄水場では1日夜に濁りが確認され、その日深夜をピークに濁りの度合い、濁度の数値がわずかずつ下がっているということです。浄水場による川の水の調査で濁度や生物生態による有害無害の調査、それに重金属系の簡易調査の3つのいずれも

昨日昼の時点では問題はないということです。市内で田植えシーズンを迎えている中、農業への影響が懸念されており、県が昨日市内4カ所で川の水を採取し、有害物質の有無の調査を始めました。今日には結果がわかるということです。鹿角市八幡平の農家の男性は、1日朝から濁りが続いているが、これまで茶色の濁りはあってもこうして白いのは初めてだ。田んぼで水が欠かせない時期でもあり、影響が心配だし、周りでも不安の声が上がっていると話していました。次です。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり、町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。小坂町の議会の運営委員会が昨日開かれ、町が提案を予定する議案などについて説明しました。そのうち補正予算案には、建設から65年経っている町消防団万屋班の消防器具置き場の移転新築の工事費について、資材価格の高騰を受け、940万円余りを追加する方針です。工事費は当初予算案に2500万円を計上しており、補正予算を合わせた3400万円余りは当初の見込みの 1.4 倍ほどとなります。資材価格が高騰する中、各種の事業で予算が追加されていて、6月議会への提案では、他に川上公民館の体育館の屋根の塗装費でもおよそ60万円が上乗せされ、こちらも当初の見込みに対しおよそ 1.4 倍の予算となります。小坂町の6月議会は10日から8日間開かれ、一般会計の総額で4700万円余りの補正予算案などが審議されます。一般質問は11日に予定され、議員6人が登壇を通告しています。次のニュースです。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワーク鹿角の4月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は592人で、前の月から1人増えました。対して仕事を求めた人は590人で、前の月から28人と比較的に大きな増加となりました。これらにより仕事を求めた人1人に対し、企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は1倍ちょうどとなり、前の月から 0.05 ポイントダウンしました。この水準が1倍ちょうどまで下がったのは11年ぶりです。これは求人数が600人を下回る低い水準が続く一方で、仕事を求めた人が5ヶ月連続で増えたことが影響しています。ハローワークによりますと、求人は最低賃金の上昇や中東情勢の影響による雇い控えの動きがあった一方、求職者は例年同様に年度末の離職者の動きが活発だということです。求人倍率は11年前、平成27年4月に 0.9 倍だったものが、コロナ禍直前の7年前、令和元年2月までに 2.21 倍まで上昇傾向で続き、その後求人・求職者双方の減少を受けて下がり続けています。ハローワークでは、例年通りであれば離職者の雇用保険受給終了に伴い、求職者数が緩やかに減少し、求人倍率も上昇していくと見込んでいるが、中東情勢や資材の

小坂町によりますと、昨日午後4時15分ごろ、小坂町上河原でおよそ60センチのクマが目撃されました。クマは国道を横切ったということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

続いてはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域乾燥注意報が出されています。空気乾燥しております。特に火の取り扱いにお気をつけください。天気概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日4日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は晴れで夕方からは曇りますが、天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は19度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日はこの後午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% と予想されています。明日5日金曜日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われるため、おおむね晴れる見込みです。明日の予想最低気温13度、最高気温21度、降水確率午前6時までが 10%、 午前6時から午後6時まで、日中は 0%、 午後6時以降 10% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線、東北新幹線はこの時間平常通り運行しています。高速バス、中北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまで

での情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び、時刻は7時44分を回ったところです。ではここで一旦 CM です。 CM の後は地域イベント情報などをお伝えしていきます。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 解決黒沢先生。
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。

0: 私がヒラッキーよ。
1: 私はアッキー。
2: 3人揃って
3: ピーターモンステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: あ、
6: 朝間ナビ

まずは一尾情報からです。今日は6月4日4のつく日ですので、大湯で一尾が開かれます。続いて本日のイベント、インコックの協力でお伝えします。先人顕彰館歴史民俗資料館、今日は休館日です。令和8年度から月曜木曜が休館日となっております。コモッセのギャラリー展示は高橋近志金作展、奈良義朝限定ポスター展です。移動図書館社青空ブック号、今日は花輪コースを巡回します。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は福祉保健センターです。時間午後1時30分から2時30分までです。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後2時30分から3時30分まで。花輪林笛三味線夏季練習会、場所はミッドプラザです。時間午後7時から8時までとなっています。小坂町の情報です。後楽館上打ち芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、本日休演日となっております。以上、本日のイベント、インコックの協力でお伝えしました。ここで鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに、1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしております。今日6月4日は注意

意日、危険日には当たりません。今日のね、夜遅くからのところが注意日になっていますね。あ、失礼しました。ごめんなさい。明日の情報でした。大変失礼いたしました。今日4日は注意日、危険日にはなっていないんですけれども、どうか変わらず安全運転心がけてください。特に皆さん、狭い道でのスピード抑えていらっしゃいますか？この数の花輪駅前から、南に向かうのは、例えば桜保育園の前を通る通り、そして北へは小茂瀬に向かう通り、思いやりゾーンとなっているんですけれども、時々非常にねスピード出されている方、車見かけます。高齢の方や子どもたちも通る道です。どうかスピードはぐっと控えめに、歩行者ファーストで安全運転をお願いいたします。数野地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。ではここで昨日の出動件数です。数野広域消防署によりますと、昨日は救急出動が2件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は小坂町診療所、小坂町診療所です。電話番号は 295500 295500 です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

メッセージいただいています。こちらトライ&ラーニングさんです。おはようございます。前略いいですね。前略、犬の散歩、日によってコースが違うんですが、昨日午後から出かけた時、近所の庭で月見草を見て、お、咲いてますか、月見草を見て、やっぱり黄色は映えますね。黄色あやめ、キバラ、みな素敵です。ね、昨日ちょっとお話ししました黄色い花は特に昆虫たちを誘う色であるということで、花たちもこう受粉してもらうための生き延びる知恵なんでしょうね。自然界本当に不思議なことがたくさんあります。そう、そしてね、家の垣根というか中庭から自然に伸びたクレマチス二輪、あとはどうしたものやら、そのまま育ててあげてください。クレマチスもいいですね、素敵。なんでまた花のことを書いているのか、昨日メッセージを聞いて母のことを思い出していました。私は幼少時から父の仕事の関係で祖父母と暮らしていて、母と暮らしたのは秋田に行く数年しかないのですが、その頃スミレの花を描いて、スミレほど小さき人に生まれたし、ありますね、スミレほど小さき人に生まれたし、大して句の意味もわからずに敷地に書いて送ったのですが、施設に入り亡くなるまで部屋に飾って

0: ていてくれたけど、本物の花じゃなく下手くそな花の絵で申し訳ないと実家に行った時眺めたものでした。あ、なんてなんかこうちょっと胸に迫るものあるエピソードですね。お母様にそうやってね、スミレの花とこの句を添えて送ってあげたんですよね。お母様大変大切にしていらっしゃったのではないんでしょうか。なんかこういうね、花にまつわるエピソードもお寄せいただければ嬉しいです。トライアンドラーニングさん、ありがとうございます。そしてトライアンドさん、あの昨日ご紹介したメッセージの中でミスター長島さんのことね、触れられてましたよね。昨日が命日でありました。そうしたらなんか昨日すごいこと起きていましたよね。ジャイアンツ戦、オリックスとの交流戦だったんですが、リードされていたあれ8回ですか、丸選手が満塁逆転ホームランを打って、ニュースでだけ見たんですけど、ずっと歓声が鳴り止みませんでしたね。で、解説が中畑清さんだったんですけれども、これは長嶋茂雄さんの演出だと一言言ってました。ちょうどなんかね、あの長嶋茂雄さんの看板の下に飛び込んだんですよね、ちょっとあのジャイアンツファンならずとも感動した試合だったんではないでしょうか。結局それでジャイアンツ勝利を収めたんですよね。すごい逆転満塁ホームランでありました。トライアンドラーニングさん、メッセージありがとうございます。さあ昨日ね、あの大館の特急津軽2号さんから、今石田ローズガーデン金曜土曜は夜ライトアップもされてとても綺麗ですよというお話いただきました。まあバラもう愛と美の象徴で、花の女王とまあ称えられている花でありますよね。すごい種類あるんですよね。私種類ってどのくらいあるのかなと思って調べてみたんですけれども、4万種現在確認されてるだけで4万種類ほどもの花があるんだそうです。で、あの1年を通して咲く、四季咲きのものであったり、年に一度だけ花を咲かせる一季咲き、あの一つの季節と書いて一季咲きのものであったり、あとまだ形であの分類しますと、大輪のハイブリッドティーローズというんだそうですね。ハイブリッドティーローズ、大輪のもの、そして中くらいの大きさのもの、フロリバンダローズ、そしてミニバラやツルバラなど、さまざまなこの形種類もあると言われています。1867年にね、フランスのギオンが作り出したバラ、ラ・フランスが、これがモダンローズの第一号、つまりあの人工的に作り出されたというんでしょうか、交配されて作られた、品種、これを、モダンローズといって、それ以前のもともと植えられていた、もともと生育していた種類はオールドローズというんだそうですね。私石田ローズガーデンさんに行きますと、その花の名前も一緒にまあ表示されているというか、表示されていまして、その名前の由来などもね分かって、うんうんと感心しながら眺めています。あ、やっぱり行きたくなりましたね。時間見つけて祭りの行われているうちに一度見に行ってみたいなと思っています。朝学び7時台はそろそろお別れです。ここでお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。
1: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
2: ネズミ男です。キュア
3: 猫娘です。
4: わーお、
5: フィクションです。
6: ハクション
7: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
5: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。ラジオの前の皆さん、改めておはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。6月4日木曜日、朝学び8時からもどうぞよろしくお付き合いお願いいたします。いってらっしゃいの元気なご挨拶はワンパクハウスのお友達です。さあ、7時台の最後のところでバラのお話をしましたけれども、ちょっとスマートフォンの写真のフォルダ見てみましたら、私が最後に石田ローズガーデンに行ったのは2022年でした。そんなに前だったんですね。ちゃんと写真残っておりまして、よく見たら30枚くらいバラを続けて撮っていました。その中でね、特にね感激したのは、これね、ファンだったらわかると思います、紫のバラですよ。三内鈴江さんの名作漫画ガラスの仮面の中に出てくる、ね、主人公のねマヤにね、謎の人物がファンですということで、励ましのために紫のバラを送ってくるんですけども、その昭和の当時は多分珍しかったんでしょうね。その紫のバラが、ローズガーデンでも見ることができまして、ちょっと感激したものでした。でね、他のもので調べてみましたら、結構種類あるんですね。スイートムーンという名前の種類であったり、あと素敵イエライシャンいや、ライコーと書いてイエライシャンとか、こうした名前が紫のバラには付けられております。やっぱりね、行って見てみたいですね。あと日本的な名前、これは日本で開発された、生み出された花だからなんでしょうかね。花冠とか花がすみとか、あとプリンセスミチコなんていうバラ、こちらも有名ですよね。この種類や名前の由来も考え、思いを馳せながらバラを鑑賞するのもいいなと思います。このスタジオ近所のお家ではね、芍薬が今綺麗に咲いてるんですけども、そういえば芍薬もね、かがり火であったり暁であったり、とても素敵な名前がたくさん付けられているんだそうです。お詳しい方教えてくださったら嬉しいです。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、乾燥注意報が出されています。空気乾燥しております。特に火の取り扱いにお気をつけください。天気概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日4日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は晴れで夕方から曇りますが、天気の崩れはないでしょう。数戸市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は19度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日はこの後午後6時まで 0% と予想されています。午後6時以降は 10% と予想されています。明日5日金曜日のお天気です。明日も高気圧に緩やかに覆われるため、おおむね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は13度、最高気温21度、降水確率午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで、日中は 0%、 午後6時以降は 10% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル付近、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

今日の秋田県の生活情報です。まずは洗濯指数、今日は80、非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうです。紫外線指数の方はランク4でやや強い、やや強いです。お外でお仕事される方、運動される方、お出かけの方、紫外線対策お忘れなく。そして熱中症指数の方ですが、今日は注意日です。少数だが発生する恐れありとのことです。暑い日がね、増えてきて、この熱中症指数も表示されるようになりました。とか、こまめな水分補給、そしてお部屋の換気、

どんどんにも気を配って熱中症を防ぐようにしましょう。続いてゴミ出し情報です。今日のゴミ出しお済みになりましたか？今日は木曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐沢地区、芝平を除く花輪地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れ、お間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び時刻は8時9分に間もなくなろうとしています。この後一旦 CM です。 CM の後はお料理の時間ですよ。

0: 産卵の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
2: ちょっとあんだ、あれ聞いてらか？
3: 聞いてらって何よ。
2: あれよ、こないだ梅本の会長さん出てたやつ。
3: ああ、あれな。月曜日聞けなかったから金曜にちゃんと聞いたで。
4: そうです、自治会や地域の元気を届ける番組、活動のキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から放送。聞き逃した方は金曜夕方5時53分頃からの再放送をチェック。
2: あいやー、オラホにも早くコネビが。

さあここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。毎週木曜日のこの時間は手にぎりにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。それではお聞きください。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: てるこママ、はい、私ですね、ニラが大好きなんです。
0: あら、いいですね。
1: はい、この間もちょっとですね、生放送の中で、ニラが好きだっていう話をね、させていただいたんですけど、カズノのニラ、すごい私美味しいと思っていて。
0: 美味しいでしょう。今、特に出てますよね。
1: そうです。はい。実はその、カズノに引っ越してくる前は、ニラってあまり好きじゃなくて、
0: あら、そう。
1: カズノに来てから、あまりのそのニラの美味しさに、今じゃこう、ニラが欠かせないというか、もうこの時期は特に、もう冷蔵庫にストックが常にあるような形で。
0: 素晴らしい。じゃあちょうどよかったですね。
1: はい、もうね、ありがたくこのレシピを勉強させていただきたいと思います。はい、今日は豚しゃぶのニラだれです。
0: はい、
1: はい、では材料からお願いいたします。はい、
0: まず八幡平ポークの豚しゃぶ用を 200g、 肩ロースでもいいし、バラ肉でも結構です。と水が100から 150g、 これは皮を剥いて茹でたものです。はい、でニラはまあ、あなたお好きだったらば、作っとけばいいですからね。はい、半束でもいいんですけど、1は作りましょう。うん、はい。で、あとは、これ、ニラのタレ汁ですけれど、生姜の、ボウルにも用意しまして、生姜のみじん切りを1かけ分、ごま油が小さじ2杯、お酢が小さじ1杯、で、オイスターソースがちょっと入るのが、味噌ですね。

0: はい、小さじ1杯。お醤油が2分の1杯。これね、ニラを半分でしたらばこの分量。うん、もし、一束使うんでしたら、少しこれに、足してくださいね。
1: はい。はい。わかりました。
0: で、これをまず、ボウルに作っておきました。
1: はい。
0: そして、あとは、しゃぶしゃぶ用のお塩と黒胡椒、うん、そして片栗粉。これをまあお酒が少々ですけど、これは茹でるときに使います。はい、
1: はい、わかりました。はい、では作り方をお願いいたします。
0: は
1: い、
0: まずは水ですけど、これを皮を剥いて、3センチぐらいにね切ったものを茹でておいてください。
1: はい、
0: それで冷水にとりまして、お水を切ってお皿に敷いておきましょう。でニラですけど、ニラは細かく刻んで、タレ汁、先ほどの生姜みじん切り、ごま油、酢、オイスターソース、醤油、これをボウルに入れてましたから、それに混ぜておきます。そしてお肉は、そうですね、半分ぐらいに切った方が食べやすいかもしれません。熱湯ではなくて、お酒を少々入れた、やや手を入れても熱くないぐらいのぬるま湯ぐらいで、はい、熱湯になっちゃったらば、ちょっと休ませて、それから茹でてください。その方がお肉が硬くならなくて、うん、縮まないし、柔らかく美味しく召し上がれますのでね。これ、お肉を一枚ずつこうほぐしながら入れて、茹で上がりはザルにあげといてください。
1: はい。
0: はい。この時にね、ごめんなさい、私、後先になりましたけど、うん、お肉の方に、お塩と黒胡椒をちょっと振って、片栗粉を少々振っといた方がいいですね。うん、で、ちょっととろみを効かせたしゃぶしゃぶです。
1: はい。
0: はい。そうしましたらば、器に茹でた水を敷いてます。その上にしゃぶ肉を乗せて、うん、そしてその上に、こう、ニラ汁をかけ回して、
1: はい。
0: 混ぜ混ぜして食べてください。はい、
1: わ
0: あ、はい、また八幡タイプーク美味しい。
1: うん、美味しいですね。うん、もう美味しい食材がね、
0: はい、
1: 一緒にこう、ね、合わさった、とてもね、スペシャルな、はい、メニューだなと思います。
0: 簡単ですけどね。
1: 簡単ですね。
0: はいはい、夏バテ防止。
1: ああ、そうです ね。健康にもね、はい、いいですね。
0: はい。
1: はい、
0: ぜひ。もしね、
1: うん、
0: ニラが入ってるから大丈夫だと思うんですけど、うん、お好みでニンニクのみじん切りとかも入れると、またパンチが効いていいですよ。
1: 夏ね、はい。
0: そうです、そうです。
1: これからね。はい。はい、ぜひ皆さん、はい、こんなにね、簡単に作れるということでしたので。
0: そうですね。
1: はい、チャレンジしてみてください。はい、てるこママ、今日もありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: 美奈でした。

いかがでしたか。今日のメニュー、豚しゃぶのニラダレ、このタレ作っておくといいかもしれませんね。細かく刻んだ半束ほどのニラを、生姜のみじん切り、ごま油、酢、オイスターソース、醤油、こういったもので和えておくんですね。で、私も豚肉というとしゃぶしゃぶでいただくのが大変好きなんですけれども、こういったタレをちょっと工夫するとまた食が進みそうです。皆様もこれからの時期、夏バテ予防にいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。高齢者祝い金などの支給を廃止します。高齢者の生活支援につながる取り組みを充実させるため、敬老祝い金及び100歳長寿祝い金制度を廃止します。ご理解をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、安心長寿課高齢者支援班、電話300234、300234です。花輪線でサイクリングに出かけませんか？現在花輪線ではサイクルトレインの実証実験が行われています。スポーツタイプの自転車をそのまま列車内へ持ち込んで乗車できます。花輪線を利用してサイクリングに出かけてみませんか？実施期間は10月26日月曜日までです。実施区間は JR 花輪線十和田南駅と岩手県八幡平市の北森駅の間です。利用される方は花輪線利用促進協議会の予約フォームから予約してください。対象列車や乗車時の注意事項、モデルコースなどは広報カズの6月号10ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は観光交通課交通政策班、電話300257、300257です。子宮がん乳がん検診のお知らせです。子宮がん乳がん検診の予約を受け付けています。電話または広報カズの6月号12ページの二次元コードからお申し込みできます。検診期間は令和9年2月10日までです。子宮がん検診は21歳から35歳の方、乳がん検診は41歳42歳44歳の方は無料で受診できます。その他会場や日程など詳しくは広報カズの6月号12ページまたは4月に配布している令和8年度健康づくりガイドをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話300119、300119です。市所有の土地を一般競争入札により売却します。売却物件は十和田錦木浜田の宅地一軒です。面積や予定価格など詳しくは市のホームページをご確認の上、入札申込書に必要書類を添えてお申し込みください。申し込み期限は6月30日火曜日です。入札日時は7月7日火曜日午前9時30分から。入札場所は市役所第10会議室です。この情報のお問い合わせ先は財政課管財地籍班、電話300210、300210です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

さあメッセージご紹介しましょう。こちらレンガマンさんからです。おはようございます。日曜日、石田ローズガーデンバラ祭りに寄ってきました。わあ羨ましい。いつもは終わり頃しか行けなかったけど、ちょうど見頃でタイミング良かった。バラも初夏の花で好きな花ですね。まあ猫の額ほどの庭にも何本かあります。咲き始めました。今のところ、あ、写真ね、送ってくださったんですよ。写真を添付してくださってます。結構背丈高いんですね。で、去年お隣さんの境目に植えて、除草剤の洗礼を受けて枯れかけ、植え替えした橙色のバラ、まだつぼみありませんが復活して枝が茂っています。強いですよねバラってね。うちね、なぜか自然にノイバラが生えてきたんですよ。それ一度伐採してもらったんですが、また生えてきています。強い、生命力の強いお花ではないかなと思っています。メッセージありがとうございます。お写真もありがとうございます。そしてこちら、MC 安本さんからですね。仕事場の花壇に毎年出てくるキリン

草も好きな花の一つです。スマホアプリで撮影して検索しましたが、特徴が近いので多分キリンソウで間違いないかなと思います。先週から少しずつ咲いてきました。黄色い花です。仕事場の花壇に関してはキリンソウに毒ダミの花と混ざっています。キリンソウの花が終わったあたりに切り戻ししています。隣の家との境界線にあるので、前あの住民の方が植えたのかもです。で、キリンソウの花言葉も調べてくださいました。警戒しながら要注意。あらそうなんですね。私の場合はこのキリンソウ、キリンソウを連想してしまいました。多分今日からはキリンソウの花を見たらキキキリンさんを思い浮かべるかもです。キキキリンさんのキキがね、危険のキキになってますね。これはギャングでしょうか。メッセージありがとうございます。さあ、バラの話題で今日たくさんお届けしましたから、曲もこちらお聴きいただきましょう。くるりでバラの花。

0: 家を建てるなら
1: 丸石産業、
0: リフォームするなら
1: 丸石産業、
0: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 違うってな。
3: おもらえる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: あなたが思う

0: カズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転で行きましょう。8時30分です。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市などを流れる米代川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて、水道水が簡易調査で問題はないとされる一方、田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。昨日、鹿角市内の米代川の各地で川の水が白に近い灰色に染まっていました。濁りは岩手県との県境を越え、八幡平市兄畑で本流と分かれる兄川の上流部で発生しているとみられ、少なくとも県境からおよそ7キロ先の兄川第一砂防ダム周辺では確認されました。林野庁岩手北部森林管理所は昨日、関係機関からの問い合わせで把握し、車やドローンを使って発生場所と原因の調査を始めたということです。森林管理所では発生場所と原因を確定させ対処したいとしています。一方、鹿角市八幡平多摩内の市の浄水場では1日夜に濁りが確認され、その日深夜をピークに濁りの度合い、濁度の数値がわずかずつ下がっているということです。浄水場による川の水の調査で濁度や生物生態による有害無害の調査、それに重金属系の簡易調査の3つのいずれも昨日昼の時点では問題ないということです。市内で田植えシーズンを迎えている中、農家への影響が懸念されており、県が昨日市内4カ所で川の水を採取し、有害物質の有無の調査を始めました。今日には結果がわかるということです。鹿角市八幡平の農家の男性は、1日朝から濁りが続いているが、これまで茶色の濁りはあってもこうして白いのは初めてだ。田んぼで水が欠かせない時期であり、影響が心配だ

し、濁り影響が心配だし、周りでも不安の声が上がっていると話していました。次です。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり、町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。小坂町の議会の運営委員会が昨日開かれ、町が提案を予定する議案などについて説明しました。そのうち補正予算案には、建設から65年経っている町消防団万屋班の消防器具置き場の移転新築の工事費について、資材価格の高騰を受け940万円余りを追加する方針です。工事費は当初予算案に2500万円を計上しており、補正予算を合わせた3400万円余りは当初の見込みの 1.4 倍ほどとなります。資材価格が高騰する中、各種の事業で予算が追加されていて、6月議会への提案では他に川上公民館の体育館の屋根の塗装費でもおよそ60万円が上乗せされ、こちらも当初の見込みに対しおよそ 1.4 倍の予算となります。小坂町の6月議会は10日から8日間開かれ、一般会計の総額で4700万円余りの補正予算案などが審議されます。一般質問は11日に予定され、議員6人が登壇を通告しています。次です。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワーク鹿角の4月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は592人で、前の月から1人増えました。対して仕事を求めた人は590人で、前の月から28人と比較的に大きな増加となりました。これらにより仕事を求めた人1人に対し、企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は1倍ちょうどとなり、前の月から 0.05 ポイントダウンしました。この水準が1倍ちょうどまで下がったのは11年ぶりです。これは求人数が600人を下回る低い水準が続く一方で、仕事を求めた人が5ヶ月連続で増えたことが影響しています。ハローワークによりますと、求人は最低賃金の上昇や中東情勢の影響による雇い控えの動きがあった一方、求職者は例年同様に年度末の離職者の動きが活発だということです。求人倍率は11年前、平成27年4月に 0.9 倍だったものが、コロナ禍直前の7年前、令和元年2月までに 2.21 倍まで上昇傾向で続き、その後、求人・求職者双方の減少を受けて下がり続けています。ハローワークでは、例年通りであれば離職者の雇用保険受給終了に伴い、求職者数が緩やかに減少し、求人倍率も上昇していくと見込んでいるが、中東情勢や資材の不足、価格高騰の影響が管内の事業所でも広がっていることを懸念しているとしています。その上で、今のところ雇用調整の動きまでは見られていないものの、先行きへの不安を訴える事業所が明らかに増えてきており、動向を注視しているということです。次です。小坂町によりますと、昨日午後4時15分ごろ、小坂町上河原でおよそ60センチのクマが目撃されました。クマは国道を横切ったということで、注意が呼びかけられています。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北中風の地域に乾燥注意報が出されています。空気が乾燥しておりますので、特に火の取り扱いにお気をつけください。天気概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日4日は高気圧に緩やかに覆われるため、晴れや曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は晴れで夕方から曇りますが、天気の崩れはないでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は19度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日はこの後午後6時まで、日中は 0%、 午後6時以降は 10% と予想されています。明日5日金曜日のお天気です。明日も高気圧に緩やかに覆われるため、おおむね晴れる見込みです。明日の予想最低気温は13度、最高気温21度、降水確率午前6時までが 10%、 午前6時から午後6時まで、日中は 0%、 午後6時以降 10% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線はこの時間平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は五ノ宮トンネル入り口から勝野八幡平インターチェンジ付近まで排水作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル工事のため走行車線に、それぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って、安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田づくし。

0: さん、朝学び、ここからはテレフォンリレーの時間です。今日は木曜日ということで、道の駅大湯にお電話すでにつないでおります。では呼んでみたいと思います。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。道の駅大湯の中村です。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: どうですか、お天気の方。数の花輪駅前は青空広がってまいりました。大湯はどうでしょうか。
1: はい、こちらも青空は広がってることは広がってるんですけども、うん、はい、ちょっと雲の量は多いかなというところでしたね。
0: 今日ね、お天気の崩れはねなさそうなんですけれども ね、
1: ね、はい、ただちょっと昨日の台風の影響でしょうかね、はい、ちょっと風はちょっと強いかなというふうな感じでございましたね。
0: はい、ありがとうございます。では今日の情報をお願いいたします。
1: はい、ですね、来週末になりますけれども、はいはい、恋する数のいちごフェアと題しまして、はい、ちょっといちごのイベントを開催させていただきます。
0: はい、
1: はい、一応あの生のいちご自体は今週の土曜日からですね、はい、まあ、ちょっと量ブーブーそうですね、ちゃんと設けて、販売の方を行っていく予定ではあるんですけれども、はい、露店メニューとかですね、期間限定の お菓子といいますか、そういったイベント関係に関しては13日と14日の限定開催になりますね。
0: はい、メニューとしてはどんなものがあるでしょうか。
1: はい、ですね、毎年大好評であります、はい、いちご&大福串いちご大福、いちご大福、いちごというふうな感じで、なんて言えばいいんですかね、はい、サンドされて
0: 串にね刺さってるんですもんね。はい、
1: ものと、あと去年からちょっと新たに始めさせていただいたんですけれども、いちごのピザ、
0: いちごのピザ、
1: 去年大好評でした、はい、そちらの販売も行いますね。
0: はい、
1: あとは、カフェの方で、限定メニューということで、はい、いちごパフェの方も、
0: は
1: い、販売いたしますので、ちょっとそちらに関してはですね、はい、明日、明後日から販売になりますけれども、はい、1日ちょっと数量限定というふうな形で、
0: はい、
1: はい、ちょっとまだビジュアルの方は公開しないような感じだったかな。はい、
0: はい、
1: 結構、山盛りでもないですけども、結構もりもりとイチゴが乗った感じのパフェだったような記憶がありますね、はい、私の方で。
0: 私ね、今ね手元でインスタグラム開いてみました。
1: ありがとうございます。
0: 公開されております。
1: あ、よかった、
0: はい、ね、6月6日から限定でイチゴソフトとイチゴパフェ期間限定販売なんですね。
1: はい、
0: あの縄文パフェの時にこれ盛り付けられているワッフルっていうんですか、この星型みたいなワッフルの上にいちごパフェが、はい、あのソフトクリームが乗っていちごがたくさん盛られて、さらにドバンくんクッキーがトッピングって言ったら添えられてますね。これはボリューム満点ですね、いちごパフェの方。
1: だいぶボリューム満点だった記憶がありますね、は
0: い、
1: 私も
0: ね、これシェアしていただいてもいいくらいの大きさかなと思いますし、いちごソフトちょっと手軽にという方はいちごソフトもいいかもしれませんね。これもいちごが乗っております。美味しそう。
1: はい、あとはですね、はい、うんうん、まあ、ケマ内のお菓子屋さん、フォトクアーさんですね、はいはい、出張販売していただきますので、はい、いちごのワッフルであったり、マリトッツォ、いちご大福、はい、ホトクアンさんの特製の、限定のお菓子の販売だったり、
0: はい、
1: あとは、ゴールデンウィークも好評だったガチャガチャ、
0: ガチャガチャ、
1: いちごガチャというふうな形で、はい、開催も計画しておりましたので、はい、こちらも数量限定でなくなり次第終了となりますので、はい、はい、去年もすぐなくなっちゃったような形でしたので、
0: いちごガチャはこれはいちごが当たるという

0: 感じなんでしょうか。
1: 一応そうですね、いちご、生のいちごもあたりますし、はい、うんうん、あとは、はい、弊社の、サングリアであったり、はい、あとはグループ会社の方の、はい、いちごのグミだったりバームクーヘンなどといった、まあ、いちご関連の加工品が、はい、当たるガチャガチャを予定しております、
0: はい、グミね、最近もうすっかりグミがブームになって久しい感じですけれども、皆さんね、それぞれお好きなフルーツのグミあるかと思いますけども、いちごグミ美味しそうですね。あとこのサングリアはこれいいですよね、
1: はい、
0: あのワインを入れたりアルコールダメな方はジュース入れても大変美味しくいただけますよね。
1: はい、そうですね、は
0: い、ということで、まあ、恋する数のいちごフェア、あとパフェやソフトクリーム、そして恋商品の方はもうすでにこの6月6日今週末からスタートしますけれども、13、14、これは限定のイベントも行われるということで、ぜひぜひいちご好きの方、道の駅大井の方に足運んでみていただきたいところです。
1: はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。
0: 中村さん、今日も朝からお忙しいところありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます、
0: はい、一日お仕事頑張ってください。この辺で失礼いたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、いよいよ来ましたよ。姫竹フェアが終わったかと思ったら、今度はいちごフェアでございます。恋する数のいちごフェア、すでにカフェメニューの方は今週末6月6日土曜日からスタートいたします。いちごってね、もう少し早春の頃が旬のイメージありますけども、数のさんのいちごはこれからです。旬のいちごたくさんいただいちゃいましょう。そして来週の週末、13日土曜日、14日日曜日には限定開催としてこれ結構ボリュームあるんですよね、いちご大福串やいちごピザ、そして宝徳庵さんが出店されまして、いちごワッフル、マリトッツォ、いちご大福の販売もございます。もちろんいちごガチャにもチャレンジしてみてください。以上、道の駅大井からは恋する数のいちごフェアのお知らせでした。

朝7時からお送りしてまいりました朝学び、あっという間にお別れの時間となりました。この後も 79.1MHz カズのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。9時からはマイジェネレーションの再放送です。何やら昨日もね、美味しそうな試食もあったようですし、そう、私もいつも楽しみにしているサラセンのねご紹介もありました。昨日もちゃんと聞いたよという方も、聞き逃したという方も、この後のマイジェネレーションどうぞお楽しみに。チャンネルはそのままで。さあ、カズの花輪駅前、日差しちょっとね強くなってきたように思います。今日は一日晴れの予報です。しっかり紫外線対策をしてお出かけいただければと思います。もちろん空気乾燥しています。乾燥注意報出ております。特に野外での火の取り扱い、しっかりお気をつけいただければと思います。今日の相手アッキーでした。週の後半も張り切って頑張ってまいりましょう。いってらっしゃい。

ック&ポップバンドスペシャルサンクスが結成20周年を記念しベストアルバムをリリース。今作はファンとの共同制作プロジェクトとしてクラウドファンディングを使って制作され、代表曲やライブの定番曲を再レコーディングし新たに生まれ変わるアルバムとなった。今回はそのアルバムから1曲お届けします。スペシャルサンクス、ハローカラフル。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 草加マリアの泉洋です。
2: 洋くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: サッカー選手です。
2: サッカー選手になりたいと思ったのはどうしてですか？
1: ボールが蹴るのが大好きだからです。
2: 涼くんの好きな食べ物を教えてください。
1: いちごです。
3: 町に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
4: あなたに
5: 恋するラジオ
6: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。
7: JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
9: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。

0: カズの大好きカズのきりたんぽFM。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: カズのきりたんぽFM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
5: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
6: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
7: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
0: 鹿角大好き、鹿角きりたんぽFM。
8: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニック鹿角。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。

0: 水曜日の夜9時を回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので、合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールの方はメールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックスの方はファックス番号 0186-25-8817 へどうぞ。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の斉藤です。検索加工は寸法を出すのが難しいので、不良を出さずに製品を安定することにチャレンジしていきたいです。
0: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。改めまして、お晩でございます。ゆっちーです。
1: ミッカーです。アロハ。
0: 先週はいつ来え、
1: ワイハー
0: なんすか。
1: もう物価高くて大変だった。もう
0: あ、そう、あの、もう
1: 無理無理、ついていけない。
0: 先週うじらの中では、
1: はい、
0: ボイコットと
1: ついにボイコット、
0: ちょいちょいボイコットするけどまたかという話だったんですけどね。
1: あれですよ、相撲終わって悲しくて、
0: うん、ボイコット、昇進だったんですね。
1: そうそうそう、もう毎日で何かやってる場合じゃない。
0: やってる場合じゃない、 やれよそうっすか。まあまあ、よかったです。
1: はい、
0: 来ていただいて、
1: すいません。